Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Ja, hur går det med sommarlov? Känner ni er lediga?
1: Aj, etta. Och jag är ledig nu.
2: Jag är ledig hela tiden och på jobb hela tiden.
0: Ja, samma sak. Oj, om man älskar det man gör så är man alltid ledig. Eko, då är man alltid...
2: Eller så är man alltid på jobb.
0: Någon dera. Är det det här, Janne, som du ska prata om idag? Va?
2: Det är lite att det håller. Mera om det där livets mening kring jobbet och liksom huruvida vi sätter krokben för oss själva för att kunna trivas på arbete.
0: Och semester, och de flesta har ju redan firat semestern. Så om ni har gjort fel så får ni veta det nu, om ni har firat fel.
1: Ja, vad roligt.
2: De flesta firar fel.
0: Mm. Ja, det kan hända. Förutom Kia, du älskar att ha ledigt.
1: Jag älskar att ha ledigt. En sak jag gör när jag har ledigt är att jag sover. För att jag sover hela tiden konstant för lite, så då tar jag igen min sömn. Och det är också något jag ska tala om idag. Har ni hört om short sleepers, alltså kortsovare? Mm.
0: Och jag är så arg på dem. Jag är så avundsjuk. Jag hoppas att de finns inte.
1: De klarar sig på 4 timmar och mår ändå toppen. Och nu har det kommit alltså nyheter. Det finns en liksom ny gen som visar att det, alltså man är genetiskt en kortsovare.
0: Men du har hittat på det där genen själv.
1: Jag har hittat på genen själv. Men jag funderar faktiskt mest att vill man vara en sån som inte behöver sova? Så det här ska vi tala om.
0: Det vill man. För att om man inte sover så kan man forska och läsa allt som finns på nätet hela natten lång. Och det har jag gjort. Och jag kommer berätta så spännande saker, för jag har just lärt mig om 3 performanceartister som är så otroligt bra. De här är liksom kända, men de är inte Abramovic-nivå, så att alla vet vem det är. Så jag vet inte om ni har hört om dem här eller inte, och jag nästan hoppas att ni inte har hört om dem. Och jag kommer helt enkelt bara berätta om 3 nya favoriter som jag har. Vill ni ha namnen på dem redan nu, eller ska jag bara chocka er sen? Jag tänker att jag tänker prata sist, så att ni kan gå och vänta och tråna och tränka.
2: Du kan ju släppa namnen om ingen ändå vet dem.
1: Jag tycker att du kan säga namnen nu.
0: Peter Stembera.
2: Ah, ja, ja, ja.
0: Mm. Francis Alice.
2: Ja, mm.
0: Orlan.
2: Okej.
1: Känner faktiskt inte till ett enda.
0: Janne Strang. Varsågod.
2: Jag tänkte presentera en tanke som jag funderar på ända sedan jag började etablera mig som lönearbetare för många, många, många, många, många år sedan. Det handlar alltså om vårt förhållande till själva arbetet. Och nu är det så här mitt i sommaren, så liksom också till själva semestern. För att det känns lite som att den här finska idén, och kanske den andra idén också, men liksom känns så väldigt finskt. Att vi ska liksom 11 månader i året ska vi vantrivas på jobbet, och sen den där ena månaden i året så liksom så lever vi livet på riktigt. Och jag tror att det är en fälla för alltså vantrivsel 12 månader i året.
0: Alltså också den där ena ländiga månaden?
2: Ja, jag tror inte att man någonsin lyckas liksom infria de alla förväntningar man bygger upp under hela det här mörka vinterhalvåret. Sen ska jag läsa alla Västerböcker. Mm. Sen ska jag lära mig att dreja. Sen ska jag åka kanot. Jag tror jag ska köpa en supp, vet du. Yeah. Allt det. Sen kommer du inte göra någonting.
1: Nej.
2: Du sitter bara där och liksom, så då kan du liksom varannan dag.
1: Eller
2: så
1: är det dåligt väder.
2: Ja, liksom sån här, och sen är du tillbaka på doorna och liksom...
1: Du beskriver alltså mig.
0: Yep. Nej, det är inte sant, Kia.
1: Men alltså, jag älskar ju nog att vara ledig på sommaren jättelänge.
0: Jag tycker att du alltid är lycklig när du har ledigt.
1: Ja, och jag också kan inte riktigt skriva under det där nu. För jag brukar vara ganska lycklig.
2: Det här, alltså just det där, när det folk får tillbaka på då, alla har ledigt i juli egentligen. Sen är de tillbaka. För att tillbaka, vet du, med så här tunga steg och så här, vet du, äcklig känsla i magen, och gå tillbaka till kontoret eller vad man är och liksom koppla den här fotbojan på sig och försjunka i den här tysta förtvivlan och liksom titta sig fram och filosofera lite om livets mening. Liksom, är det här jag verkligen vill av mitt liv? Och sen liksom sätter man in mentala kikarsikten igen på liksom, nej men vet du, nästa sommar ska jag...
1: Ja, eller faktiskt, eller höstlovet brukar jag direkt,
2: ja,
1: okay.
2: Ja, men nästa ledighet är så här.
3: Liksom. Höstlovet kommer om så här många veckor.
0: Jag känner så igen mig, plus att det finns ännu en sak, att om man har en partner så för min del brukar det alltid sen ta slut efter att man har umgåtts med den. För att under året...
1: du vill inte riktigt, du kanske vill ha semestern.
0: Vet du också, så får de ju se hur det är på riktigt, för att under året så hinner jag inte riktigt träffa någon för jag är på jobbet. Och sen ska man ha några veckor tillsammans här och där, och plötsligt så får de... Alltså, båda får säga att ja, det är jag ihop med det där. Jaha.
1: Ja.
0: Ja. Och det, ja. Det är inte så trevligt.
2: Nej, precis. Det är ganska mycket som kan hända när du har så här totalt liksom skilda sätt att vara på. Som just det här, du går först kring i det här äckliga 11 månaders liksom, dra benen efter dig och hatar dig jobbet varje dag, hatar din kollega, hatar dig själv och allting. Och sen liksom så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det. Liksom, laddar du nu batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
2: Ja, men inte just det sån här. Nå, men du har du energierna på plats? Nu har du varit och laddat batterier. Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb. Men den, och den här... jag vill bara ifrågasätta den här. Jag vet att det finns många praktiska hinder för det där. Det handlar om skolsemester och allt sånt här. Men mitt förslag är då att om vi inte skulle hålla en så här... Vet du, närmast existentiellt lång paus mellan det där våren och hösten där vi totalt liksom är någon annan människa än vi egentligen är liksom resten av året, skulle kanske tvinga oss att hitta liksom nya lösningar för att bättre trivas den här resten av året, alltså den här mörka halvåret, arbetshalvåret eller arbetsåret skulle jag säga så här. Om man skulle liksom se på hela året som något mer linjärt och inte som så här med så här massivt avbrott plötsligt, utan integrera liksom arbetande, det här man gör som en mer naturlig del av en själv, mm, och inte som någonting som man tvingas att gå till varje morgon. Vet du, att är det så, undrar jag, att vi godkänner liksom, vet du, för tidiga morgnar, så här permanent stress, vet du, oergonomiska stolar, dåligt kaffe, vet du, fula färger på väggarna, fula dåliga kollega, materialer, ja, obehagliga kollegor, whatever. Vet du, och liksom alla så här själsförtärande projektmöten och allt sånt här. Vi accepterar det, för vi upplever arbetstiden som någon slags avvikelse från det som egentligen är livet, som fritiden, va? Och sen när du har den här stora blobben av fritid på sommaren, så blir den liksom en sån här, vet du, det enda egentliga livet jag har. Nu får man äntligen vara sig själv och sån här. Och ja, jag tror att vi är mer benägna att acceptera liksom dåliga förhållanden på jobbet när vi liksom hela tiden tänker på att nej, men vet du, jag har den där sommarsemestern på 5 veckor som ja, jag inte behöver vara här sen. Istället för att det här är mitt liv, vet du, och jag vill ha det och designa det så som jag vill ha det. Jag vill ha sen stolar, jag vill ha, vet du, espresso kaffe då jag kommer. Jag ska ha det där. Jag kommer inte på den fucking möten före klockan 11 och så här. Och liksom, bara liksom, se på själva produktiviteten och inte på det som någon slags show som man ställer upp på varje dag. När man ser det ofta människor liksom i sina Instagramflöden, vet du, på väg på jobb och så är det sådär, alltid skit, livet suger och sådär. Men liksom jätteointressant och deprimerande att läsa överhuvudtaget. Jo, du har sett jättebra, men det är ditt eget fel.
0: Jag själv mår inte så jättebra med långa semestrar, för att jag behöver lite rutiner som kommer utifrån. Så jag brukar inte ens ta långa sommarsemestrar när jag insåg det här.
1: Den semestern som vi har heter industrisemester, för det kommer ju från liksom...
2: Alltså att man är det industrisemester, ja, eller är det till och med lantbrukssemester?
1: Man ska kolla det för lantbrukssemester. Industrisemester tror jag att det heter. Ja. Det där att man är liksom, jobbar och sen är du 5-6 veckor ledig i sträck och sen kommer du tillbaka och är utvilad och laddar batterierna.
2: Ja, för resten av året.
1: Ja. Det är man ju aldrig. Man har tittat så djupt i den där ölflaskan hela sommaren, så det är bra att... Nej, det stämmer inte.
2: Hur skulle det vara istället då? Okej, vi kan ha 2 veckors... på sommaren, 2 veckor på sommaren och sen liksom portionera ut det under året, ta liksom en vecka här och där istället och behålla liksom vår lediga tid, eller sen liksom köra ner till 6 timmars arbetsdag, det kunde vara samma möjligt också, 4 dagars arbetsvecka, eller vet du, ett långt veckoslut i månaden eller en vecka varannan månad som man får en liksom, så här lite liksom off och verkligen ladda batterierna och liksom få lite distans till det man gör, så att det inte bara blir en sån här rör som man sitter i. Så jag tror att jag tycker om den här tanken på något sätt. Och jag vet att det inte funkar för att du har barn och sån här, och skolan funkar enligt ett visst sätt. Man kan dirigera om det också. Men jag tror att det skulle kunna erbjuda ett nytt slags liksom lugn, trivsel och en känsla av kontroll i vardagen.
1: Och du har ju alltså inte fel i din spaning. Jag läste inte en undersökning där man hade, det var från Sverige, men jag tänker att det är ungefär samma sak. De är bara lite löjligare än vi. Men annars är det samma sak. Men alltså så att där hade man frågat, vad värderar ni högst? Och då hade de sagt att på första plats kommer förkortad arbetstid. Andra plats högre lön. Tredje plats mera semesterdagar. Så det är inte alls något vi prioriterar. Vi vill hellre ha kortare arbetstid. Det skulle jag kunna göra. Man skulle få jobba Så som du sa, var det inte ett sånt här förslag att man skulle jobba kortare?
2: 6 timmars arbetsdagar eller 4 dagars arbetsveckor. Eller
1: och sen skulle jag ha mindre kanske semester, men jag skulle få ha, för det tycker jag är jobbigt i dagens värld. Är att man aldrig, alltså mitt i allt, man jobbar så 5 dagar jättemycket, eller varför jag, och sen är det, så är det 2 dagar.
2: Det är för lite.
1: Veckoslut, det är för lite.
0: Ja, man är helt avslocknad av olika orsaker. Till exempel, jag brukar bara sova hela veckoslut.
2: Jag tycker det är ogudaktigt.
1: Det är fräckt.
2: Ogudaktigt, det är 5-2. Alltså 3-4 skulle vara bättre balans.
0: Jag är inte plågas mera på jobbet, så som jag har gått med på att plågas. Att jag just så här äckliga möten. Så jag har blivit, men jag är så gammal att jag täcks göra det. Och inte vet jag heller om det är bra för mig, att hur länge jag får vara kvar med den här stilen. Men jag har liksom tillåtit ett jobb var hur hemskt som helst och gjort allt för det. Alltså, men det gör jag inte mera. Alltså jag kan inte ha äckligt på jobbet mera. Om det skulle, vet ni, det går inte.
2: Du måste åtminstone sluta klaga över det.
1: Ja.
2: Om du inte gör något.
0: Ja. Och jag har aldrig klagat på mitt jobb. Eller vad, Kia? Va?
1: Vi går vidare.
2: Vi kan gå vidare. Vad ska du då göra liksom, på de här ledigheterna? Jag tar bara några exempel på vad man kan göra under de här kortare ledigheterna.
0: Oj, det här älskar jag.
2: Om du skulle leva ett sådant liv där du inte liksom ska pricka in allting i sommaren, utan du faktiskt kan ha liksom en vecka då och då under olika tider, så kan du checka var klimatet är bra just den här helgen i november eller något sånt här.
0: Okej, jag hör att man är rik också samtidigt.
2: Ja. Nej, men du jobbar ju, så nu har du ju råd att flyga. Subventionerade jetlines inom EU kostar ingenting, speciellt om du köper i tid och du vet vad du kan få vart som helst för, liksom, för ingenting.
0: På miljökonferens.
2: Ta till exempel, ja. Alltså, ta till exempel en helg i Prag. Det som jag diggar att göra, speciellt före man var sådär, du fast i familjer och sådär. Du far till någon stad som
1: fast,
2: du inte kan...
1: Fast i familjer, det var ett nytt uttryck för mig att ha familj.
2: Eller barn, whatever.
0: Också i familjer.
2: Det är sådär, någon familjer. Behöver ta ansvar för.
0: Ni, det är en vacker där, så kommer det komma fram att Janne har flera familjer i olika länder.
1: Och därför säger jag så att jag är fast i familjer. Ja, ja. Jag är fast i Prag.
0: Och där i Prag är faktiskt en förvånad familjebord. Jag
2: säger att det faktiskt stämmer nu.
1: Men det är en förvånad familjebord. Hallå, hallå, familjefar.
2: Jag har aldrig besökt St. Petersburg. Anyway, så är det där. Så kunde man göra sån här. Du ska fatta en stad som du inte liksom vet något om. Oftast är det ju någon på östra sidan, kanske eller i centrala Europa. Men ta till exempel Prag där jag hade en sån här helt absurd
0: familj.
2: Trevlig, inte familj. Men liksom, du bara far dit. Och sen liksom, så far man runt Dallar. Du dras av den här själva staden till de här ställena dit den vill att du ska komma. Liksom. Det är oftast hamnar du bland de här mest, vet du, största byggnaderna och allt det här. På något sätt för att allting leder dit. Sen ska du gå in på någon bar, vet du, beställa en flaska vin tills du vågar börja prata med folk. Och sen, liksom, och sen bara hooka upp med någon som ser trevlig ut och börja liksom snacka med dem. Det här funkar alltid.
0: Hook up betyder ju ofta mer än att man snackar bara.
2: Aha, okej, det var inte min mening.
0: Nej, just det.
1: Men man får om man vill.
2: Nej, men alltså, nu menar jag inte att man ska stöta på någon, utan liksom börja diskutera med någon. Vet du, för att få reda, vet du, någon som vet någonting om stan, vet du, någon som är local och sånt där. Det här hände i Prag, då gick det som kanske lite längst. Alltså en mystisk typ som verkar jättetrevlig där i något skede. Och så började han bjuda på shots och allt sånt här. Det var ju trevligt, vet du. Och så var han så här, att jag måste gå en tur. Vill du följa med på en promenad här i centrum? Att jag kan visa dig lite runt och berätta. Så, ja, fan. Så går vi igenom kiosk, köper varsin bisse och dallar där. Så visar han, här var liksom, vet du, hemliga polisens huvudkvarter. Och här bodde den här.
1: Vad ska hända nu?
2: Kung Josef och allt sånt här. Ja. Vi gick omkring där och talade, vet du, om politik och historia och allt sånt här. Och så det där, han stannade alltid upp då och så gick han in i sådana olika trappuppgångar.
1: Ja, han var en dealer.
2: Och det där, nej, det var vad jag tänkte också. Men det där, sen var han så, nej, men, följ med här. Det där. Så gick jag med upp, där, en våning upp eller sådär, så ringde han på dörren. Och så stod jag där liksom bara, vet du, och det där. Och så sprang han iväg. Och så kommer en så liten filippinsk kvinna och öppnar dörren. Hello, mister! Och så insåg jag, vet du, myntet föll på plats. Fucking hell! Och så var jag, there's been a mistake. Och så sprang jag ner för trapporna efter det där, efter den här. Och så här, what the fuck, man, vad håller du på med? Och så var han så här, han trodde på något sätt att jag hade hookat med honom för att jag ville, vet du, get laid med någon hooker i Prag, vilket tydligen var en del av hans världsbild då av män som mig.
1: I Prag.
2: I Prag, och, ja. Och det, där. Det, och det var ju det han hade gjort. Han hade gått in till olika lägenheter och hämtat sina pimp monies.
0: Just det.
2: Medan vi gick där genom stan och han berättade om allt det här. Och han antagligen trodde att jag förstod exakt vad som hände. Kanske han till och med hade sagt det i något skede, men liksom inte hade jag hört det.
0: Ni vet, när man och, det på barer är inte hör folk säga, så nickar man ju bara yes,
2: nej,
0: yes.
2: Men lite sådär.
0: You wanna fuck with the Filipino lady? Yes, yes.
1: Yes, yes. Let's go now to the alley.
0: Yes, yes. Yes.
2: Ja, lite så här.
1: Yes,
2: va?
1: Yes.
0: Ja. That sounds
2: nice. Jag minns fortfarande den här chocken, vet du, när hon öppnade dörren. Jag bara så här, vet du, allting bara rasar på plats plötsligt. Yeah. Liksom. Anyway, så jag sprang ut efter honom. Han sa, sorry, jag trodde att du liksom... Vet du. Yeah. Han hade tänkt bjuda på den.
0: Nej, vad fint! Och varför sprang du bort? Blev han ledsen sen? Jag tycker synd om honom.
2: Nej, kanske, jag var lite otacksam där, men det var verkligen inte liksom...
1: Och så tycker jag att han hade tänkt bjuda det här till dig.
2: Ja.
0: Jag tycker synd om den där kvinnan.
1: Vilken moral!
0: Men stackars är kvinnan, så måste man öppna dörren och så springer ens gäst bort. Att jag skulle bli jätteledsen.
2: Ja, men jag sa... There's been a mistake. Jag hoppas hon förstår.
1: Och sen tänker jag att hon fick kanske betalt.
2: Det var mitt största problem då. Liksom. Mitt största problem var bara, I gotta get the fuck out of here. Jag vill inte vara med under sen här.
1: Nej, det var obehagligt.
2: Ja, det var det faktiskt. Ja.
0: Kände, det du anyway, henne, så, kände du henne från tidigare?
1: är det här det som vi ska göra när vi har kortare semestrar?
2: Men, ja, men det här jag menar, vet du. Det är sån här roliga grejer som kan hända. Så när kan man bara liksom, den. Ja, och sen vet du, sen far man till hotellet. Och det vaknar upp nästan, går man och tittar på allt vackert. Ja, just det här gick jag igår också. Och så far man till flygfältet och så har man en jättetrevlig story.
0: Det var en så trevlig story.
2: Poängen är att man ska liksom vet du, göra sådana saker. Man ska gå vilse. Det är mitt. Jag gick vilse i Piraeus utanför Aten också. Det var mycket större ställe än vad jag hade väntat mig.
0: Piraeus är helt förfärligt. Jag har också gått vilse där. Det är så fult. Det är nästan som du skulle vara i Helsingfors.
2: Ja, det är hemskt. Här tänkte jag skulle bara gå lite längs kustlinjen, men det var liksom... Det var mycket längre än vad jag någonsin hade väntat mig. Och så är jag enormt stor hamn, så det bara fortsätter. Sen måste jag börja gå.

0: Nej, gå vilse, dricka en flaska vin och gå och prata med folk, se vad som händer.
1: Ja, tänker du göra det nu ännu i sommaren?
2: Men jag gör ganska mycket sådant.
0: Jag tror att du gör just sådant.
2: Ja, ja, det är sånt som jag gör.
1: Gå vilse. Det finns ju alltså någonting som heter microcations nu för tiden. Mm-hmm. Man ska bara ha mycket pengar, men då ska man just hålla på så här.
0: Grejen är att det ska vara så här intensivt. Du behöver, ja. Man ska inte bli liksom...
1: Man ska inte vara länge.
0: Nej,
1: man ska typ så här flyga till Japan.
0: Ens rykte är snabbt förstörd.
1: Ja, i den här staden. Du är bara ett veckoslut i Tokyo. Men och sen ska man flyga till något annat. Alltså, men det här, jag tänker så här, du ska inte ha mycket klimatskam. Liksom, om du ska flyga omkring så här på ett veckoslut och besöka flera olika städer.
2: Och du ska
1: städer.
2: Helst inte vara kvinna heller. Jag kan tänka, Kio och jag är nu såna galningar att vi brukar inte tänka på sånt. Men
0: nu,
2: alltså,
0: nu när jag sitter och berättar om det här ska jag säga att det kanske kan vara lite annorlunda situation just om man, om man är man eller kvinna beroende på olika så här, vet du, vad man ställer sig för situationer om nätterna i fyllan på gatorna och sån här.
1: Ja. Ja, Anne skulle ha varit pimpen i det där.
0: Men en ni kunde ha varit med på, det var den senaste som var jättekul i höst. När jag åkte vilse i London på vägen hem.
1: Där har jag åkt vilse.
0: Ja, men det är lätt. Alltså,
2: i vilka det där?
0: Tunnelbanan får fel. Jag steg av i Barbican för någon hade sagt att det är jättefint.
2: Ja.
0: Och det är så ganska hemskt, det är som, vet du, så modernistiskt och brutalistiskt och sådär. Men jag hittade en pub. Och där råkade de ha en efterfest för ett vernissage med så här jättekända konstnärer som jag hamnade på efterfest med sen. Så sen han, vet du, och det skulle vara helt safe också för vilken kvinna som helst, menar jag. Men det är sån här...
1: Man får testa lite som kvinna.
0: Men bara den här, jag menar, min impuls var det här, oj shit, jag har kört fel.
1: Mm.
0: Vet du, jag åker med från ett fel håll. Så är det inte som så här, vet du, vad ska jag göra? Jag måste rava hem snabbt eller en taxi.
1: Nej.
0: Utan då, okej, let's see, vart har vi hamnat?
1: Mm.
0: Barbican, det här har jag hört alla som. Bara dalla omkring lite. Se vad som händer, vet du, ställa sig vid baren. Beställa en bärs, plötsligt står du där och talar med någon som har varit roadare för Motorhead. Och sen liksom, och så kommer de här konstnärerna, vet du, och tycker att allting är sist. Så kommer det. Så står man och dricker och röker och så plötsligt är det klockan 5 på morgonen man på någon balkong, vet du, i Barbican eller något sånt här, med någon sån här kända konstnärer. Jag menar att det händer nästan varje gång när man bara liksom gör det.
2: Ja, man måste släppa kontrollen.
0: Ja, men precis. Just något sånt här. Ja. Det här är min rekommendation för alla nu som har återvänt till jobbet och som undrar vad de ska göra i höst. Bara liksom,
1: för några dagar.
2: Jag bokar nu en resa till Lovisa.
1: Ja, jag bara bokar till Prag.
0: Jag lost in Lovisa. Kunde vara så här, visit Lovisa slogan.
2: Ja, det här Anne där här i dag igen. Och det där.
0: Ja, Anne, det var tre kvarter åt bägge hållen.
2: Och tre människor. Kia. Hur har du sovit i natt?
1: Jag har sovit bra i natt.
2: Och vad betyder det?
1: 81 sleep score.
2: Okej.
0: Okay. Vem räknar?
1: Jag.
0: Vadå räknar? Alltså så här, det
1: jag har här... så här klocka som mäter.
0: Så det är klocka som räknar?
1: Ja, med puls och shit.
2: Janne, hur är du så?
0: Jag har åtminstone inte med någon app. Vad håller du på med?
1: Jag blir rasande. Jag har en klocka som mäter min sömn varje natt. Och jag har blivit sanslöst beroende av den. Och rasande. För marknaden svämmar ju också över av prylar som så här lovar att vi kan övervaka din sömn åt dig. Det här är ju alltså en industri värderad i miljarder dollar. Jag förstår ju nog att det matar liksom människor här med pengar. Och varje morgon får man ett betyg. För lite djup sömn, för mycket snarkningar. Du är knappt godkänd. Hur bra är ni på att sova, Janne och Anne? Sova. Beskriv kort, Janne, dina sömnrutiner har jag gärna.
0: 72%.
1: Men hur sover du? Hur ser din natt ut?
2: Jag kan berätta, för jag får fantisera och nu fritt hur jag
1: ska tror
2: att Janne sover.
1: Kan du berätta hur
2: får jag göra det? Jo, Janne sover som en det där, du sover hemskt lite och alltid med hörlurar på. Och jag tror att du till och med händerna kanske far medan du sover och du skriver någon artikel medan du sover. Och du sover aldrig, utan du är också vaken medan du sover. Så är det. Och du sover, en gång sov du 3 timmar i ett streck och sen var du jätteutvilad nästa dag. Har jag rätt?
0: Alltså, det är inte långt ifrån.
2: Ja.
1: Ja, du sover du alltså i tider? Alltså
0: jag faktiskt diskuterade det här med en annan vän som hon hade också en som vaknade liksom totalt mitt i natten och det hade sen börjat forska i det, så att det finns något som heter så sleep two, alltså andra sömnen. Så att om du går, låt oss säga att man är en god medborgare och går och lägger sig 11, vilket man gör, och så vaknar man klockan 3, omöjligt att somna om. Man bara ligger, du kan ligga till 5-6 på morgonen i sängen, du kommer inte somna om. Då ska du stiga upp, börja bara göra saker, till exempel, vet du, whatever, jobba, läsa tidningar, läsa en bok, vet du, whatever, någonting sånt här. Eller till och med gå ut. Och sen kommer tillbaks en timme senare, 1,5, och sen går och lägger dig. Då kan du sova igen, så kan du sova 2-3-4 timmar igen, och så vaknar du i god tid och sådär.

0: det är svårt att liksom att vara så självdisciplinerad att man verkligen stiger upp på natten, men varje gång man gör det så lönar det sig, för att den där liksom liggande sömnlös i sängen mellan 3 och 6 är den värsta tiden, för att alla de värsta tankarna man har, vet du, hemsöker ändå, vet du, ja, så här, alltså, irritation överallt, vet du, kliar i magen och kroppen och
1: självhat,
0: allt det här liksom. Ja, men alla de värsta tankarna du har så kommer just då,
2: vargtimmen. Exakt, och det har att göra med att dopamin är så lågt då. Mm. Och mitt liv är 1000 gånger bättre när jag förstår det här, att jag ska inte tro på några tankar som kommer klockan 3. Så jag bara, jag tänker inte tänka på det här, för jag vet att imorgon känns allt bra igen. Så jag lyssnar på en ljudbok, ser en film, gör vad som helst, bara för att avleda tankarna från det här skiten, för att det är bara det destruktivt.
1: Ja. Ja, men hur sover du?
2: Jag vill att Janne ska gissa hur jag sover. För Kia vet den. Och i vilken ställning? Och jag har alltid samma ställning. Det här är så spännande.
0: Säkert på sidan? Nej, på rygg. På magen.
1: Det var alla tre.
0: På huvudet.
2: Jag sover.
0: Jag har ingen aning.
2: Jag har alltid fötterna liksom där på huvudkudden. Och så, nej, jag sover alltid på mage och så har jag alltid dyna på mitt huvud. Mm. På mitt huvud. Ja. Och
1: att så, du undrar dem.
2: Ja, och speciellt om jag sover med någon annan människa, så då paketerar jag in mig jättehårt. Men jag sover allra helst ensam. Jag har hemskt svårt att någon annan ska rodda i min säng.
1: Och hur många timmar?
2: Alltså, om jag sover under 8 timmar så är det som grått i huvudet nästa dag. Alltså, jag är en...
1: Du är en sån som behöver mycket sömn.
2: Jättemycket sömn. Och det är bara så.
1: Nej, och det kan vara så. Alltså, det är det jag säger, att du behöver antagligen inte så mycket sömn. Men om jag nu räknar ut här så...
0: Mindre ju äldre man blir här.
1: Så först 4 timmar så är du vaken 2 timmar, går ut och går eller vad du gör. Och sen sover du 3 timmar, så sover du faktiskt 7 timmar, vilket är, man skulle sova mellan 7 och 9 timmar. Och det här är alltså vad som liksom har gjort att jag blir så stressad då, för att jag sover aldrig... En 7 timmar. Jag sover alltid under 7. Jag sover 6,5. I natt jag sover 6 timmar. 19 minuter.
2: Men det är ju ingenting.
1: Och ändå har jag 81% slipskoj. Eller slipppoäng heter det. Men det där... det är ju konstigt det här med att ha den där klockan som hela tiden ska berätta till mig om hur undermålig min sömn är. För det är ju som att
0: varför gör du sånt?
1: Jag tar in en sträng lärare. Som jag inte, liksom, vet du, att jag har en människa där och sen betalar jag också för det här.
2: Men
1: det
2: du är så tävlingsinriktad. Du borde ju ha 100 poäng.
1: Och nu har det kommit fram. Att det,
0: alltså, men du kommer inte må bättre även om du står 100 på den där klockan.
2: Ja.
0: Så inte må bättre.
1: Det finns en modern åkomma som kallas för ortosomni. Och det är alltså det är den tvångsmässiga jakten på, det, på perfekta sömnvärden. Det har uppstått genom den här klockan. Eller det finns så här ringar. Jag vet inte, människor håller på med allt
0: möjligt. Ringar, ja.
1: Tragiskt nog så alltså,
0: tragiskt.
1: Leder den ju till sämre sömn.
0: Såklart.
1: Men hej, budskapen kommer från alla håll. Jag tycker att de senaste åren har vi blivit prackade på med det här. Alltså att sov eller dö. Du kommer dö om inte du sover. Jag tror att rekordet är att...
0: Du kommer bli full om du inte sover. Det är det värsta.
1: Exakt. Jag läste en undersökning i DN där man säger att sover du för lite blir du jätteful.
0: Ful, ja.
2: Va?
0: Ja.
2: Men alltså man blir också full om man sover för mycket. För jag sover på mitt huvud till exempel. Och jag läser alltid... Och ena sidan har börjat mögla och hänga.
1: Ja, så det hänger lite. Men och du sover ju så mycket. Tänk så mycket mer timmar du sover till exempel än jag och Janne då.
2: Ja, och jag sover...
0: Det handlar inte om det fysiskt. Det handlar om hur du mår inuti. Det är den rekta skönheten.
1: Hej, 11 dagar kunde en människa vara utan att sova. Han försökte slå ett rekord, sen dog han.
0: Så man, utan att sova?
1: Ja, man dör om man inte sover.
0: Av vadå? Av stress eller något sånt här?
1: Ja, allting klappar ihop väl. 11 dagar är ju jättelänge.
0: Just det.
1: Och det som tycker jag på riktigt är skrämmande är att under de senaste 100 åren så har vår genomsnittliga nattsömn minskat med 1/3. Det är ganska mycket. Hmm. Ja, förra helgen var jag sådär, nu tänker jag ta igen min den här sömnbristen. Jag sover ju alltså då bara 6 timmar och man ska då sova, eller 6 timmar, man ska sova 7 till 9.
0: Och det är därför hon inte får 100 poäng.
1: Ja, så sover jag rejält liksom 8-9 timmar faktiskt. Alltså att jag bara liksom ligger där för att jag måste få sova.
2: Men sover du eller låtsas du sova?
1: No, alltså jag fick jättedåliga sömnpoäng.
0: Alltså, du försöker alltså lura den där klockan att du sover fast du inte egentligen sover.
1: Jag sov, men min sömnkvalitet är sämre när jag sover längre. Och det är därför jag blev så jätteintresserad. Alltså det är ju jättekonstig logik. Är jag en short sleeper? För att ni börjar fundera, tänk om jag inte behöver så mycket sömn. Tänk om jag är en av de här, det är det 1% av hela världens befolkning. Alltså det är otroligt få som har den här short sleep gene.
0: Alltså utan att det påverkar över övriga hälsan, är det det som är idén?
2: Ja, men det är short sleepers, de har ju ofta att de behöver bara 3 eller 4 timmar.
1: Ja,
2: och jag tror att många som sover för kort, så man har glömt att hur man agerar när man är utvilad. Tror ni inte det också?
0: Jag tror också. Jag tror att det leder till någon slags psykopati.

0: elen.
1: Nej, men de här, alltså short sleepers.
0: Man har lärt sig att leva med en sån här konstant bristfällighetskänsla.
2: Ja, ja, ja.
1: Short sleepers är alltså helt undervetenskapligt.
2: Märker du hur vi vill inte att du ska vara
1: här? Nej, jag vet. Kan ni säga att vetenskap är dumt? Det där är en dum forskning. Margaret Thatcher till exempel, den tidigare brittiska premiärministern, hon var ju känd för att sova bara 4 timmar per natt.
0: Erkänt empatisk kvinna.
1: Hon arbetade sent, gick upp tidigt och verkade trivas på lite sömn. Winston Churchill, han sov bara 5 timmar per natt och han tog sådana icke förhandlingsbara efter middags. Tupplurar, du tupplurar va?
0: Om jag kan, så det tycker jag är det bästa för att behålla.
1: Alltså,
0: den här mest liksom optimala dygnet, eftersom du frågade det här tidigare. Så liksom, du sover den här double sleepen på natten. Sen liksom jobba intensivt, gå på gym på morgon så tidigt som möjligt, ha massor av energi fram till lunch,
1: och sen
0: ta en lunch, ta en cig, ta en 15 minuters power nap, sen orkar du dona hela eftermiddagen igen.
1: Ja, ja. Men så, du är som Winston Churchill
2: eller som Donald Trump. Märker du hur jag är avundsjuk på alla som sover? Donald Trump är ju en short sleeper enligt sig själv.
1: No, alltså jag har förstått att han sover egentligen bara 3-4 timmar per natt för att ligga steget före konkurrenterna. Så det handlar egentligen inte om kanske att han är en short sleeper.
2: Nej, han menar att han är överlägsen.
1: Han vill bara vinna sina konkurrenter hela
0: tiden.
2: Nej, men det är sant. Det finns ju det där narrativet att om du är en riktigt bra statsman så behöver du inte sova.
1: Nej,
2: så jag tror att Obama sov också alltid jättelite.
0: Jag tror att det här hänger också ihop med det här lite som vi talade om i mitt ämne här tidigare. Alltså att om man trivs med det man gör, så behöver man inte så mycket sömn heller. Alltså, jag brukar säga det här till min fru, hon älskar när jag påpekar det här. Du blir inte piggare av att sova mer. Vet du?
1: Ja.
2: Säger du det?
1: Ja, också med den där rösten,
0: jag vaknar alltid, vet du, 6:30 på morgonen, oberoende vilken dag det är. Hon älskar att ligga till 10, vet du. Sådana.
2: Herregud.
0: Så jag säger, du blir
2: nej, det stämmer inte alls.
0: Utan du ska bara ha någonting trevligt att se fram emot, så orkar du stiga upp.
2: Nej, det är inte alls sant. Vet ni att kvinnor behöver mera...
0: Hon älskar mig när jag kommer med sådana här vishet.
2: Jag är rasande. Alltså, kvinnor behöver mera sömn än män på grund av alla våra hormoner. Och jag tror också att intelligenta människor behöver mera sömn, för det händer så mycket.
1: Okej, men då vill jag
2: säga i våra hjärnor
1: att Leonardo da Vinci sa bara runt 2 timmar totalt. Men han tog hela tiden
2: kokain.
1: Och kokain säkert om det ska ha funnits.
0: Jag för den här tupplursgrejen. Alltså, man ska ju följa kroppens signaler.
1: 2010 upptäcktes genetiska mutationer som förklarar det här fenomenet short sleeper. Och det är alltså helt sällsynta genvarianter som gör sömnen mer effektiv. När man sover man mycket effektivare än andra människor. Och sen det där, en studie från 2025 så följde med en kvinna i 70-årsåldern som hade en sån här mutation. Och hon hade då sovit 6 timmar per natt hela sitt liv. Men hon var jättefrisk, jättealert, jätteaktiv. Alltså hennes kropp var helt enkelt programmerad att behöva mindre sömn. Och det där, jag läste helt, alltså här på våren kom det en artikel i The New Yorker om det här, om short sleepers, där man hade intervjuat short sleepers. Och det är nog jätteintressant. De här short sleepers, de blir varken trötta eller sjuka av att sova bara 3-4 timmar per natt. Och att man säger liksom att vara en short sleeper, det är därför jag kanske tror att jag inte är det, är extremt ovanligt. Och jag har ingen i min släkt skulle vara en short sleeper. Vi har alltså bara alla, alltså mina båda föräldrar sover
0: dåligt. Jag tror att du
1: dåligt.
0: Skulle veta om det om du skulle vara...
1: Ja, jag tror alltså att du kan inte bara vara så här, jag tror att jag är en short sleeper, men...
0: Eller din klocka skulle veta om det.
1: Och man kan inte heller lära sig, det här är liksom, medan jag så här gjorde researchen, så man kan alltså inte lära sig att sova... kortare.
2: Effektivare. Nej. Du har
1: men,
2: det eller så.
1: Men det som är så...
0: Jag skulle... Förlåt, vill du köpa? Jag ville bara ifrågasätta det här ordet effektiv sömn. Vad är det?
2: No, jag vet inte att man har tillräckligt mycket rem och ram och vet du.
0: Det är just det, alltså, är det djup sömn vi talar om då? Eller?
1: Det är rem och djup sömn. Men om jag får bara berätta, ja, alltså, okay. Det som är hemskt...
0: Jag tyckte det var rätt konstigt att sova effektivt. Förlåt att jag avbryter det hela tiden.
1: Det som är jättespännande... Får jag prata till punkt?
2: Nej!
1: Okej, okay, nu. Det som effektiv. Är... Nu på riktigt får ni skärpa er, för jag är lite trött.
2: Jag har bra stämning. Du har gjort ett ensligt
1: det som är. Det som är spännande med den här artikeln är att de här kortsovarna i den här studien som de hade gjort är alltså människor som har mer krävande jobb och intensiva fritidsintressen, högre smärttröskel till exempel, än andra människor. Alltså det är supermänniskor. De behöver inte dricka te eller kaffe för att vakna. De har inte jetlag när de flyger åt fel håll. Liksom, alltså, det är alltså helt enkelt Homo sapiens 2.0.
0: Och det sover jätteeffektivt.
1: Kanske funderar alltså att det största mysteriet är hur man kan må bra om man har sådär lite sömn.
0: Men det handlar, välmående handlar ju som Anne här påpekar om dopamin och annat sånt här.
1: De måste få mycket av det under sina korta.
0: De har kanske en överproduktion av liksom, vet du, välmåga hormoner eller annat sånt här. Jag menar, folk med ADHD har till exempel ett underskott av dopamin som gör att man hela tiden vantrivs lite med allting och allting känns lite jobbigt och störigt.
1: Men hur tror ni, vad skulle ni göra om ni skulle ha då, vara en sån här short sleeper och ha mera tid? Alltså ni skulle, man har ju mera timmar på sitt dygn egentligen än vanliga människor.
2: Ska man ha en annorlunda personlighet då?
0: Jag skulle säkert göra en sån här podcast som handlar om att man måste stiga upp klockan 5 för att vara först på gymmet och det där, berätta hur hela min förmögenhet liksom bygger på att jag har, jag har liksom, jag har offrat vet du, och jag är kanske bara lite bättre och så här. Och det där, förklara för andra, basically liksom berätta för dem hur jag har gjort. Jag vet att de inte kommer att uppnå det.
1: För det var en milliprocent som har det här.
0: Liksom, jag hyllar mig själv i olika podcasts och intervjuer och sånt här och förklara. Så, vet du, antagligen en bok, vet du, att så här blir du rik genom att sova mindre eller annat sånt här.
1: Du skulle kapitalisera på dig.
0: Är inte det som de här människorna verkar göra?
2: Jag ganska ofta tänker på det här, för att eftersom en jättestor del av min tid går åt till att sova. Och det är helt bra, för då syndar jag inte. Jag gör inte något riktigt. Alltså man kan göra värre saker. Men för mig är det också eskapism. Att om jag tycker att livet är tråkigt så går jag och sova. Har jag problem så går jag och sova. Om någon ska börja gräla på mig så skulle jag säkert somna. Så jag tänker ofta på det här. Jag skulle skriva böcker. Jag skulle lära mig flera språk. Alltså det skulle vara så roligt. Alltså jag utgår då från att jag skulle vara glad och inte deprimerad. Om man skulle vara deprimerad och vara extra, bara vaken hela tiden, det skulle vara ett helvete.
0: Det skulle bli en annan bok eller podcast då.
1: Ja, givetvis visade sig då sen att de här short sleepers inte mår så bra, därför att de är ensamma, vakna på nätterna. Alla andra sover, men de är vakna. De behöver inte ens sova, men det har liksom lärningskast stor skillnad. De vet inte vad de ska göra med sina timmar.
2: No,
1: många blir alkoholister eller drogmissbrukare. Ja, att liksom, det är för mycket av det goda. Att liksom, det var ändå inte sen så kul.
2: Det här tröstar, tack. Det här var det. Åh, tack.
0: De borde skriva böcker om hur bra det är.
1: Det där,
0: så självhjälpsböcker, managementböcker.
1: Medan jag sen liksom tittar på de här sakerna, att hur ska man göra, vad en short sleeper, bla bla bla, så hittar jag den pinfärska boken Att sova som en grottmänniska, som alltså har kommit i våras, och den är skriven av en sömnforskare, Merin Vandelaar, och han har alltså studerat Hadza-folket i Tanzania, och de sover alltså lite som Janne. De sover när de är trötta, och sen vaknar, när de vaknar så stiger de upp, och de är också så att de gör inte så stort nummer av att sova, så de bara lägger sig ner. Alltså, att de lägger sig på marken direkt vid lägerelden och så sover de lite. Och sen stiger de upp och sen jagar de lite och sen kanske äter de och sen går de och sover igen. Alltså, det är ingen stress, ingen press när det gäller deras sömn.
2: Det var charmigt. Alltså, ja. Om någon bara skulle lägga sig ner och sova här.
1: Ja, alltså, och det var så här, alltså, förhållandet till sömnen var okomplicerat. Antingen var de vakna, sov eller åt.
0: Mm-hmm.
1: Och det här alltså, tror jag ju att...
0: De jobbar inte så mycket då.
1: No, ibland tror jag väl att det var ju ett nomadfolk, eller jag vet inte om de är nomader, men liksom ett Hadza-folk i Tanzania. Jag tänker att de jagade kanske. De hade sina uppgifter som de gjorde när de var vakna. Men alltså, de hade i varje fall inte lagt så stor... Hos oss är ju sömn en industri. Alltså människor gör ju pengar på hur andra sover. Hörrni...
0: Det är lite som Skalman från Bamse. Han hade ju så mat och sovklopp.
1: Ja, och när han sover får man inte honom vaken.
2: Men nu kommer jag ihåg att jag hatar honom jättemycket.
1: Mm.
2: Alltså, det var något, han var så lite sådär förnumstig.
0: Ganska, ja.
1: Han är ju jätteförnumstig, men också jättesmart.
0: Bästa
2: vissa. Det är typ, usch.
0: Och också lite sådär... Vad kallar det? Lite sådär narcissistisk, ja. Lite som sådär... Vet du, sadistisk mot de här andra också.
1: Han säger ju att såhär, jag säger ingenting jag inte vet.
0: Jag tror ingenting, jag bara vet.
1: Nu vill jag avsluta mitt ämne. Och, det där, och då tänker jag så här, för att den här sömnforskaren, den här holländska sömnforskaren säger då att det bästa man kan göra till sig själv, både Janne och Anne, är att ni ska acceptera att ens sömn inte är perfekt. Det ser jag väl kanske mest i mig själv. Men man måste bara leva med det i sitt sätt att så mycket tid ner på att fundera att sover du 8 timmar eller 7 timmar eller 4 timmar.
0: Jag känner som just var på väg att skaffa mig en Oura-ring. Så jag ska kunna sova bättre och må bättre.
1: Men har ni något... ni får ju ett sömntips. Det där det behöver alltså sen inte... Det kan funka men behöver inte funka. Och jag måste säga att vi kan ju komma ihåg att det är sommar nu. Så många som har svårt att sova har ännu svårt att sova på sommaren i Finland speciellt. För här är det ju ljust hela tiden. Alltså, att jag till exempel kräver ju mörkläggningsgardiner för att kunna sova. Och sådana öronproppar. Jag håller på. Jag har gjort en hel industri kring min sömn. Men vad har ni för sömntips?
0: Sex.
1: Och då, ja, så somnar man efter det. Man somnar bättre sen. Man sover bättre, man har jumpalede.
0: Du talar som om du aldrig ska ha varit med om det här.
1: Nej, för jag vill veta, är det här ditt tips? Att man har sex för att somna man bäst?
0: Det är det första jag tänker på. Alltså, ja.
2: Men är det inte så att män blir lugnare? Blir kvinnor också lugnare över sex?
0: Jag har ingen aning. Jag har inte varit kvinna.
1: Har du aldrig varit med om det här? Nej, det vill vi inte veta. Vad är ditt bästa sömnetips?
2: Att försöka att inte stressa så mycket. Jag vet att det här är en lögn, men till exempel Lina Dunhams mamma ljög åt henne när hon var liten. Att det är inte så farligt om man inte kan sova, att det är lika viktigt att bara ligga och vila, att du får lika mycket, reparera lika mycket, men det är alltså en lögn.
1: Nej, det stämmer inte.
2: Men det är psykiskt bra att tänka så, tror jag, att inte stressa över det där. Vet du, inte det är så farligt om du än att inte kan sova.
1: Jag ska ge mitt bästa tips, och det här håller jag faktiskt på med. Det här är alltså svaret på, för jag tror nog inte att jag är en short sleeper. Däremot håller jag på med någonting som kallas sömnrestriktion. Det innebär alltså att jag spenderar kortare tid i sängen. Jag går och lägger mig väldigt sent och stiger upp väldigt tidigt för att bygga upp ett jättestort sömntryck. Och det gör att jag somnar jättelätt. Sen sover jag superdjupt mina 5-6 timmar. Alltså det varierar faktiskt, men jag brukar oftast ha 6-20. Alltså 6 timmar 20 minuter, 6-25. Och då får jag ganska höga sömnpoäng. Och det här vet jag ju inte om funkar till alla, men jag har läst om sömnrestriktion, så här kan man kan lite kämpa på det här. Men du vet ju själv, jag har varit på 6 timmar nu när jag är här. Och här är jag ännu semiglad. Inte så glad, men helt okej.
2: Jag har inte sovit så många timmar i natt, men det är för att natten innan sov jag 14 timmar.
1: Jag tror att jag faktiskt aldrig har sovit. Jag tror att jag aldrig har sovit längre än 8,5.
2: Jag har en gång sovit nästan ett helt dygn.
1: Så jag tror alltså att du är en sån människa som bara behöver jättemycket sömn.
2: Ja, så är det.
1: Och jag tror att jag behöver jättelite. Och Janne är den som sover, tror jag, så som man ska sova. Alltså grått
2: som en hund.
1: Stil. Men alltså, lägga sig ner vad man vill och börja sova. Och sen stiga upp och sen sova på nytt. Och göra de här naps. De tror jag är viktiga.
2: Voff!
1: Voff, voff.
2: Hörni, om jag säger performancekonst, vad säger ni? Säger ni ja eller nej?
0: Jag har sett både bra och dåligt.
2: Ja eller nej?
0: Ja, tack.
2: Kia?
1: Då säger jag nej.
2: Okej, och varför det?
1: Därför att jag har sett så mycket dåligt. Kanske mest därför.
2: Och Janne?
0: För att jag har sett något riktigt bra. Som det där. Som absolut. Jag är beredd att ge det en chans, men det är nog svårt.
2: Det är jättesvårt och jag tvingar dig nu att välja, Janne, men jag måste också säga att jag säger både ja och nej. Jag både älskar och så hatar jag. Alltså, jag känner jättestarkt kring det här. Och att också när jag hatar så älskar... Vet ni, att det är riktigt... Jag är sällan neutral. Och om jag tycker att det är dåligt så får jag också starka känslor. Alltså, om det är bra så får jag ännu starkare känslor. Det är något helt otroligt speciellt. Och jag kommer att berätta om 3 performanceartister som jag tycker är intressanta. Och jag skulle vilja höra vad ni säger om de här verken. De här är alltså lite äldre, har många år på nacken, och jag undrar om skulle de fungera idag. Den första är Orlan, en fransk kvinna född 1947, och sen 1990-talet så har hon genomgått live plastikoperationer av sitt ansikte och sin kropp. Hon har livestreamat de här som konstperformance. Och hon har varit vaken på operationsbordet. Men hon har haft lokalbedövning.
0: Så hon har opererat sig själv?
2: Nej, utan hon har haft en läkare som inte har, vanligtvis är man ju helt borta. Men hon
0: är
2: har
0: bara... ju läkaren som är konstnär då?
2: Ja, kanske, eller en del av den här. Och medan hon har varit då, håller på att bli opererad, så brukar hon vara klädd i haute couture och läsa olika filosofiska texter. Och om ni frågar nu att vilka filosofer...
1: Vilka filosofer?
2: Nej, det kan jag inte svara på. För att jag känner inte till de här namnen.
1: Det är lite obehag.
0: Ja, det är från Frankrike, så det kan vara vem som helst.
1: Ska hon vara vaken under operationen?
2: Ja.
1: Det är som att inte vilja sova.
2: Men det här är alltså, äckligt.
1: Det är provokativt.
0: Jag tycker det låter som en kritik av den här plastikindustrin.
1: Ja, är det hon vill säga med sin konst?
2: No, det här började alltså på 1990-talet och målet var inte att hon skulle bli snyggare, utan hon ville operera in olika ikoniska drag från berömda kvinnor genom historien.
1: Ja, det blev säkert snyggt.
2: Så hon ville ha Mona Lisas panna, Venus näsa och Psykes mun. Och med det här, så Janne var nu in där på rätt, att hon ville lite ifrågasätta vilka utseenden som är ideala under olika tider. Och ja.
0: Jag gillar idén.
2: Ja, bra.
0: Ja, absolut. För det här.
1: Det kan förändra liksom sitt utseende.
0: Ja, jag tycker det är modigt. Det är sådär hänger sig konsten, hänger sig den här tanken liksom att som man kritiserar och ändå utsätta sig själv liksom. Det är alltid någonting fint med det här att man liksom vet du, i konstens syfte liksom på något sätt. Om du inte skadar sig själv så är det bättre att liksom offra sin kropp helt enkelt.
2: Ja. Jag tycker också att det här låter ganska fräscht, men jag blev undra lite, eller fräscht.
1: Fräscht
2: sa du inte, du sa inte fräscht. Men jag funderar på det här när att hon opererar då in olika liksom ideal från olika tider i sitt ansikte. Om ni skulle måste operera er på samma sätt, att det nu, ni deltar i den här performance-utställningen fast nu efter det här programmet, så, och ni skulle måste operera in ett drag från en känd människa, så vad skulle vara det värsta draget som ni skulle få er?
0: Värsta draget?
2: Ja. Alltså ni ska vakna upp och du kan ju till exempel ta... No, ni får gå också över könsgränserna.
0: Vad skulle vara det värsta ansiktsdraget som man kan... Är det det du säger?
2: Ja, jag vet inte varför jag frågar det här.
0: Eller personlighetsdraget?
2: Nej, ansikts... No, ansikts...
1: Ja, personlighetsdraget vill jag svårt att operera in.
2: Vad skulle vara det värsta? Jag skulle inte vilja ha Hitlers mustasch opererat åt mig själv.
1: Eller tatuerat liksom.
0: Förlåt, men det här känns som en svår och väldigt godtycklig fråga.
2: Väldigt dum fråga. Ja. Kanske den dummaste.
0: Kanske du borde ha vänt på den frågan. Vad skulle du vilja ha för drag?
2: Nej, det hade jag först.
1: För jag vill svara på den. För jag vill ha Fidel Castros utseende.
0: Oha.
2: Åh. Oh.
1: Han är så snygg. Så snygg. Det här, jag talar ofta om honom. Jag tycker faktiskt att han är jävligt.
2: Inte illa. Skulle du ha det bara liksom att ansiktet skulle vara Fidel Castros och din kropp skulle vara din?
1: Ja, så skulle jag göra. För jag skulle inte vilja bli en man. Jag vill fortsättningsvis vara jag.
0: Jag skulle ta Hans Niemanns hår.
1: Ja, du skulle ta Hans Niemanns hår. Men alltså, du har lite, du är åt det hållet, Janne, förutom att det är inte lika stort.
0: Nej, det är verkligen, alltså, jag har problem med mitt hår. Jag kan erkänna det. Jag behöver en lösning på det här. För liksom, jag klarar inte av att se mig själv i spegeln längre. Jag börjar antingen se ut som min far, eller som någon gammal, vet du så här som står liksom någonstans i något kontor. Och liksom vid vattenfontänen och glor på liksom och vet inte liksom riktigt vad han gör där.
2: År 2013 så stämde Orlan Lady Gaga och krävde henne på 31 miljoner euro. Och hon menar att den här Gagas Born This Way, jag vet inte om ni kommer ihåg den här videon, men hon menar att där kopierar Gaga hennes estetik, alltså Orlans estetik, med sådana här kirurgiska utskott på kinder och pannan. Och det liknar faktiskt ganska mycket. Orlan förlorade. Och dessutom fick hon betala rättegångskostnaderna till Gaga. Alltså tekniken flop.
1: Ja, det måste ha blivit dyrt.
2: Och sen så, det här är det värsta slaget tycker jag. Lady Gaga sa sen i rätten att hon visste inte vem Orlan var. Att och det är antingen det sant eller helt fruktansvärt.
1: Att hoppa på någon som ligger.
2: Nej, det är helt förskräckligt.
1: Där låg Orlan med sitt förstörda face och så Lady Gaga bara sa, vem är du?
2: Peter Stembera. Det är den andra som jag pratar med där. Det här från Tjeckien. Det var han har gjort 1975. Så ympar han in en kvist från en buske i sin arm. Precis som man gör när man vid fruktodling.
1: Ympa?
2: Ja, han ville förena sig med växten.
0: Har du aldrig hört ordet ympa?
1: Nej, jag har aldrig hört ordet.
0: Om du tar en kvist och sen gör du ett hål i en stam och så fäster du den, det kallas det ympa. Och så växer den ihop.
1: Ja. Men nu ympar han den med sin arm.
2: Han ville
0: måste funka jättebra.
2: Han ville förena sig med växten, sätta den i sin kropp och vara med den så länge som möjligt.
0: Jag hoppas han fick någon slags förgiftning.
1: Så blir det inte inflammation i armen. Ja.
2: Växtsaften blandades sen förstås med hans blod och han hamnade genast på sjukhus.
0: Fucking idiot.
1: Men kallar han det konst?
0: Jag blir så trött på så här hippies ibland.
1: Alltså en gång när jag var i Thailand så tvingade min producent Basse Bergholm mig att hyra en mopo. Jag visste att jag inte kunde köra den. Men jag gjorde det här ändå, för jag är en sån här tuffing som säger jo, jag kan nu. Och så körde jag rakt in i en restaurang och fick halva restaurangen in i mitt ben. Och sen sydde de fast det, så kom jag hem. Är jag nu en performance-konstnär?
0: Nej.
1: Men är han?
0: Du är en olycksbenägen
1: idiot.
0: Klant.
1: Men är han en konstnär bara för att han... Han ändå höll på att dö. Det här är det som stör mig med de här performanskonstnärerna.
0: Det beror på avsikten. På avsikten har så mycket att göra med konsten. Alltså om du avser att det ska vara någonting liksom... Konst...
2: Ja, exakt. Intentionen.
0: Intentionen.
1: Att då kan det inte vara en olycka.
2: Och jag sa att han var från Tjeckoslovakien. Och det här var efter Sovjetockupationen 1968. Och alla var ganska sådär ifrågasatta. Den här Peter Stenberg blev hela tiden förhörd av polisen. Och i det sammanhanget så ville han illustrera att det enda han kan jobba med, det enda han äger, är hans egen kropp. Och det var därför han ofta arbetade med kroppen och gjorde sådana här olika experiment. Han en gång var vaken i 3 dygn. Kia, du berättade med en som var 11 dygn vaken. Men han var vaken i 3 dygn. Och sen efter det så får han in i ett träd. Och så sov han där. Och sen han försökt släcka eld med sitt eget blod. Och
1: hur gick det?
2: Det gick bra.
1: Var det en stor brand?
2: Nej.
0: Och sen, det kan inte ha en jättestor brand. Vad har man 3 liter?
1: Jag är så provocerad av den här mannen nu.
2: Men han ville undersöka naturen som både gäst och inkräktare. Och... förhållande till naturen, men speciellt med kroppen. Men sen vid något skede så sa han att efter karta 77 så sa han att nu är människa på riktigt i fara, att han är löjlig som utsätter sig själv för faran, det finns verkliga faror i samhället. Och så sa han, det är löjligt och jag slutar med det här.
0: Jaha. Politisk mognad.
2: Ja,
0: infant,
2: ja,
0: säger,
2: ja. Jag vet inte, alltså jag tycker på något sätt att det är något kul och vansinne med det där att försöka sätta träd in i din kropp. Alltså, jag vet inte, jag är också lite tvetydig i det här. Att det här är liksom något helt annat än vad Orlans konstnärskap är mycket tydligare. Det här är liksom mera galet.
0: Idioti.
2: Ja, jo. Nå, sen den tredje och min favorit, Francis Alice. En belgisk-mexikansk konstnär, fortfarande verksam, och han är till exempel knuffa ett smältande isblock genom Mexico Citys gator, bur i en läckande burk färg längs Israel-Palestina-gränsen, det här var 2004-2005, och sen har han försökt ta sig in i mitten av en tornado och filma de här försökerna.
1: Men han lever ännu?
2: Jo.
1: Wow.
2: Och här kommer det vad jag gillar. Hans mest berömda verk heter When Fate Moves Mountains och den är från 2002. Och då rekryterar han 500 frivilliga i Lima och alla fick en spade. Och så fick de i uppgift att flytta en väldigt stor hög med sand, 10 centimeter. Och efter att det här var då gjort så märkte man ju ingen skillnad. Och hela poängen var att visa att liksom ett massivt kollektivt arbete som inte var till någon nytta alls.
1: Alltså förlåt, det är lite kul. Den där konstnären gillar jag.
0: Food for thought, som amerikanen säger. Mm.
2: Han ville illustrera hur latinamerikanska samhällen styrs ofta med där man har sådana här... fått i stånd en liten reform genom att mobilisera hela massan, en massiv kollektiv ansträngning. Alla lider och alla offrar någonting och så händer det bara...
0: Jag gillar den där isblocken.
2: Jo, det är också fantastiskt.
1: Jag gillar den där sanden. Alltså jag tycker det är ju alltså att han hade också 500 volontärer att göra det. Wow.
2: Ja. Det finns alla de här konstverken förstås, det där han filmade och man kan titta på den. Det är ganska fint. Och jag vet inte vad det är som... Alltså det är som ett Sisyfos arbete liksom extremt konkret i scensatt. Och det är också galet, men det är galet på ett bra sätt. Inte det här liksom att sätta något träd in i armen.
1: Nej, men också tänker jag att jag förstår inte det där träd in i armen. Ja, okej, någon har kommit nära naturen eller in i naturen och hur det nu var. Men det där, jag tycker det där är ju en politisk, det där är ju en, det där it makes you think. Och det är det jag tycker är så intressant. Alltså alla de här knuffarna och isblock genom, vad det är, Mexico City.
0: Ja.
1: Och sen alltså en mål för Palestina-Israel-gränsen, alltså genialiskt.
0: Ja.
1: Vilken konstnär.
0: Ja, jag tycker det är jättebra, verkligen. Bägge de där är jättebra.
2: Ja. Francis Alice. Innan vi avslutar så skulle jag vilja fråga att om ni två, det här nu måste ni tänka till, var med mig nu. Om ni skulle få i uppdrag att vara performancekonstnärer idag, Vi kan också säga att för det blir så för svårt om ni har hela världen till ert förfogande. Ni har liksom det vad ni har nu och det vad ni ser nu framför er. Så vad skulle ni göra?
0: Alltså, jag kan svara på det där.
2: Ja?
0: Jag skäller konceptet av min kompis, en konstnär som heter Peter Rosvik. Peter Rosvik, han gjorde det här på riktigt. Han hade en vit t-skjorta. Så satt han var han satt och det där, rökte en cigarett och brände små hål i sin tröja. Ända tills det var helt sådär som en nätskjorta, fast bränd då. Och det där, sen var det så att han sålde han den eller vad han gjorde med den. Men det där, han satt liksom och bara och rökte och gjorde hål då och då. Ända tills hela tröjan var bara liksom ett enda nät så att säga kvar. Det var jättesnyggt. Den blev jättefin och det var väldigt så här meditativt att titta på. Jag tyckte det var fin liksom, stilla performance.
1: Det skulle du göra?
0: No, det skulle jag göra, för det är det enda jag har, en t-skjorta nu.
2: Men jag blir lite provocerad om inte jag vet intentionen. Men är det så att jag som tittare ska förstå den själv?
0: Jag tror att intentionen är helt enkelt att det är behagligt att titta på och det blir en snygg produkt av det.
2: Ja.
0: Plus att du har den här lite kontroversiell, att man bränner sig själv eller sina kläder med en cigarett. Det finns något förbjudet i det där liksom, som jag tycker att det är trollbindande.
2: Vad ska du göra, Kia?
1: Ingen aning.
2: Jag har också jättesvårt att tänka.
1: Alltså, absolut ingen aning.
2: Jag kan inte heller. Och jag tänker också, det är något som jag har inte.
0: Du kan ju Anna göra som John och Joko, bara lägga dig i en säng.
2: Oj, och sova! Trivs,
0: ja.
2: Tack, Janne!
1: Och sova.
2: Ja, och det skulle vara hemskt svårt för mig, för jag har svårt att sova. Jag kan inte sova på flygplan, för jag vill inte... Jag vill inte lika att någon ska se mitt sovande face, för det är mitt riktiga jag. Förstår ni vad jag menar? Det är väl därför jag skyddar mig och alltid har dyna på huvudet.
1: Okay, men kanske,
0: de gjorde inte det var ju en protest mot kriget.
1: Men det skulle kunna vara bra performance då, att du skulle måste sova.
2: Ja, och det skulle vara protest mot fred.
1: Ja, och det skulle vara sån här, jag tycker att du skulle vara i Berghäll i någon sån här, vad heter det, glasvitrin, där man alltid får titta på dig.
2: Det är jättebra.
1: Jag kan vara med. Okej, okay, jag kan vara tillsammans där med dig.
2: Det är ju väldigt bra.
1: Vi gör det nu när det är sommar.
2: Ja, och så sover vi...
1: Jag shortsleepar. Jag sover alltid bara 3 timmar.
2: Och jag tänker att jag hörde det att jag...
1: Du sover 13.
2: Jag är helt intäkt med allt, men man ser en liten bit av rumpan.
1: Ja, bra. Jag vet vilken del.
0: All right.
2: Hej, det var så roligt att träffa er fast det är sommar. Tack för att ni kom hit. Kia Svetihin, tack.
1: Tack.
2: Janne Strang, tack. Och jag, Anne Hietanen, säger tack och hej.

0: Äntligen kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Jag har, eller så här, i semi-true finsk fashion så är jag inte alltid den bästa på att ta åt mig av komplimanger.
1: Nej, just det.
0: Men jag försöker alltid att bli bättre. Faktiskt, ta till sig om någon, inte bara sådär. Hui.
1: Töst!
0: Töst! Nej, vad säger du?
1: Jag? Nej.
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej, nej, nej. Du har fel.
0: Du har fel.
1: Tack, tack, tack.
0: Tack, tack, tack, men nej. Jag försöker att inte hålla på med den rumban hela tiden. Men med det sagt så finns det, det finns en viss typ av komplimang som mitt lilla ändå, för lite självupptagen är jag ju ändå. No, med det sagt, lite grann. Och som mitt lilla självupptagna hjärta älskar mer än det mesta på den här jorden. En viss typ av komplimang. Jag brukar kalla det för andrahandskomplimang. Vilket inte låter så jättebra har jag insett nu. Men det låter inte bra, men det är bra. Det är alltså när någon säger oh, vi pratade om dig tidigare. Och den här sa det här och det här. Du är så rolig, eller... Du är så bra. Vet du, när någon säger att någon, vi har komplimerat dig i en situation där du inte var där.
1: Ja, oh, då tar du till dig det.
0: Vad sa du?
1: Och då kan du ta till det.
0: Ja, nej, alltså den komplimang, jag lever för det.
1: Ja, oh. vi pratade just om det, att Miranda är så skicklig på det där.
0: Ja.
1: Sånt liksom.
0: What?
1: Vad?
0: Har ni pratat om mig?
1: Det är väl också, det paketerar väl komplimangen bättre att inte du ens måste tänka på att nu säger du bara det här för att vara kysst eller för att...
0: Ja,
1: jag att du funnits, var där och pressade dem, tvingade dem att säga det.
0: Jag har funnit i era tankar.
1: Ja.
0: What?
1: What?
0: What? Ja. För det hände mig liksom nu, det hände mig i helgen.
1: Okej.
0: Och det är exakt, det är bara samma grej varje gång. Alltså det är den bästa komplimangen.
1: Det är den bästa komplimangen. Det har jag inte tänkt på. Det är väl samma komplimang. Alltså man kan säga samma komplimang, men om man säger det som att vi sa just det här innan när du inte var här och ingen hade ett gun to our heads.
0: Nej, du var inte här.
1: Det är så man ska paketera alla komplimanger så att det på riktigt går att tugga.
0: Exakt. Du var inte här, men vi pratade ändå om dig.
1: Hur funkar det? Jag tänker, de många komplimanger jag får är ju efter någon slags uppträdande.
0: Ja.
1: Teater eller musik och sådär.
0: Ja.
1: Hur gör man det när man kommer till mig efter en teaterföreställning? Ja. Vi pratade om det här. Vi var inte här då. Vi tittade inte på föreställningen, men vi sa att den här var

0: är du på din födelsedag?
1: Jag tycker om att fylla år. Mm. Det gör jag.
0: För då har du blivit välbehandlad på din födelsedag, om andra ord.
1: Ja, absolut.
0: Ordet prinsessa came to mind. Alltså ska du särbehandlas?
1: Nej, det behöver jag inte. Men om någon mot förmodan känner att de vill särbehandla mig,
0: Så får de. Du låter dem den
1: dagen. Låter folk göra det. Men det är ingenting som jag kommer... Nej, jag kommer inte aktivt be om det. För det känns ju jobbigt.
0: Ja, det är inte det bästa.
1: Nej. Ja.
0: Jag brukar nog ha sådär, alltså... Nej, men det är lite undantagsdag. Man kanske beställer hem en maträtt eller äter dyrare än vad man annars skulle göra. Mm. Eller sådär. Man har sådär unna sig hela dagen.
1: Unna dig.
0: Yeah. Vilket ju är, det skulle man kunna ha en gång i månaden kanske hellre.
1: Ja.
0: Sån slags modell. Jag brukar nog göra det själv också. Men jag har tänkt på... ganska länge faktiskt, sen jag studerade musik och hade mycket övningar med band och inför cakeor och sånt. Mm. Så blev det ofta ett sånt prat om att, alltså man försökte jämka kalendrarna, att när kan vi ha nästa övning.
1: Right.
0: Och det var liksom ett sånt, det var ju alltid det.
1: Mm.
0: Det samtalet man hade då i bandrummet.
1: Mm.
0: Och någon gång var det någon som var sådär, på måndag kan jag inte, för min flickvän fyller år.
1: Aha. Ja, och då kände du?
0: Och då kände resten av rummet att okej, vad har det med det här att göra?
1: Mm.
0: Ska det faktiskt störa vår övning då?
1: Mm. Men
0: hennes födelsedag var viktig för henne. Så då kan inte vi öva den kvällen. Vet du? Alltså det där är ganska knepigt. Jag har inte riktigt landat i hur man ska se på det.
1: Men om de hade bokat in färdigt. Alltså vet du vad?
0: Hennes födelsedag är ju inbokad redan, för den är ju samma.
1: Nej, det är ju hennes födelsedag
0: varje år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Var det viktig övning liksom? Hade ni cakea snart?
0: Ja, nu hade vi cakea snart.
1: Var det genrepsövning?
0: Kanske framförallt att vi behöver få in 3 övningar för den här cakean och det är svårt att hitta datum liksom. Så det där är inte ganska kvistigt.
1: Lesson learned guys, dejta inte musiker.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej. Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
2: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13. Julle.

0: förra veckan pratade vi ju om att nakenhet, I guess nudism eller naturism på något vis trendar.
1: Ja, ja, nu minns jag. Ja, mm-hmm. Ja, sport var det.
0: Ja, de spelar nakenpingis i Frankrike och bågskytte och grejer.
1: Bull och grejer.
0: Bull. Nej, ja, vad fan heter det?
1: Någon sorts bull.
0: Nej, vad heter det?
1: Någonting.
0: Naja, oavsett. Folk söker sig till nudism. Sammanhang.
1: Ja.
0: Och tydligen är det så i Sverige också.
1: Mm-hmm.
0: Aftonbladet har en artikel med en intervju med en kvinna som heter Susanne Dalsgård. Dalsgård?
1: Ja.
0: Skår. Passligt. En 58-årig nudismintresserad. Nudismfantast.
1: Nudista.
0: Ja, nudista.
1: En liten nudista.
0: Och det trendar i all ära och att det också kanske får, inte vet jag, ska det få synlighet eller bara någon slags den respekten eller den liksom spaces som det behöver. Jag försvarar folks rätt att vara nudister och att de har sina spaces att vara det.
1: Hey, sure.
0: Men de här rubrikerna måste bli bättre, annars för att deras PR-ass.
1: Okej, okay, vad är det nu då?
0: Nej, men alltså, överhuvudtaget med nudism, ens första tanken när man tänker på en nudiststrand är en naken gubbe.
1: Ja. Man ser en röv eller
0: ja, och just en gubbe.
1: Ja, kanske. Ja, jo. Ja, jag vet inte.
0: Okej.
1: Okay. Nödvändigtvis. Jag tänker par spontant.
0: Jaha.
1: Gubbe och gubbe. Eller gubbe och kvinna. Eller kvinna och kvinna. Eller, okay. Eller annat. De är inte ensamma.
0: De är inte ensamma?
1: Nej.
0: Jag tänker att de är ensamma.
1: Nej, jag tänker absolut inte att de är ensamma.
0: Okay.
1: De är nog jätte tillsammans.
0: Ja, oavsett så ska jag motbevisa dig där. För den här jotton i Aftonbladet handlade om att de har lite problem med att det då finns spanande gubbar bakom vassen.
1: Ja, no, det är ju det.
0: Har den här Susanne Dahls
1: kår. Ja, för det är ju det här problemet. Att de skulle alltid gå dit och de där gubbarna skulle alltid gå dit och förstör.
0: Ja, och det tycker jag att hör nudismen till. Alltså, att det finns någon gubbe som är där och förstör. Med sin äckliga...
1: No, hur är
0: det?
1: Ja.
0: Rubriken på Aftonbladet är... Det är ett citat som den här kvinnan har sagt.
1: Ja.
0: Vi vill att fler unga ska våga ta sig hit.
1: Okej.
0: Vilket är, hon har säkert rätt i sak att det är, och ett citat i ingressen.

0: premissen är att det är synd för de skrämmer bort unga tjejer som vill testa på nakenbad.
1: Mm.
0: Att det ska vara ett safe space.
1: Ja,
0: det men rubriken, vi vill att flera unga ska komma
1: de
0: liksom... hit, är nästan ord för ord vad häxan i Hans och Greta säger.

0: fredags så talade våra eftermiddagstjejor om den här namn som trendar ja. I svensk Finland just nu. Det släpptes en lista. Det har kommit mycket listor faktiskt den nu på sistone. Men det här är en lista. Ja, det kommer en eventuellt en annan lista också. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om de här namnen vi också.
1: Okay.
0: För att i alla fall de tog upp de populäraste namnen i svensk Finland för 2025. Det var, vi hittade Saga, Alva, Ella, Astrid, Edith, Edvin, Emil, Hugo, Oliver och Felix. Så,
2: visst.
0: Grattis till er.
2: Fina namn.
0: Ni är populära.
2: Ja.
0: Det är absolut fina namn. Men det som jag tyckte var lite mer intressant i den här artikeln, det var de här namnen på eller listan på namn som fått avslag. De som man inte fick heta då tydligen. Att kan du förstå att man inte fick ge sitt barn ska det heta. Att man inte fick ge sitt barn namnet Makkara.
2: Oj nej.
0: Kan du förstå att man inte fick heta det i dagens värld?
2: Det blir alltid, det är alltid en sån varför den där listan alltid är så sjuk är för att man föreställer sig människan som har försökt.
0: Ja.
2: Alltså det är så otroligt, det är en sån otrolig fantasilek. Vem, hur går det till? Hur ser rummet ut
0: eller
2: så där? Vet du vad han ska heta?
0: Makkara. Han är nog en liten makkara. Det är typ som att det är så här, föräldrarna det börjar som ett lite så där cute smeknamn kanske. Att de kallar, vet inte vad han ska heta, så börjar de kalla hen för makkara.
2: Ja, och sen i magen redan kanske.
0: Ja, och sen kommer ut och så bara, nej men, det är ju nu en makkara. Jag gillar också namnet Kaos.
2: Kaos?
0: Vilket...
2: Från grekiska mytologin.
0: Honestly, inte, det är ett ganska kul tanke. Av alla de där namnen som inte var okej.
2: Okay,
0: det var inte det värsta helt enkelt.
2: Alltså,
0: hear me out. Mellannamn.
2: Joel Kaos Forsbacka.
0: Det är inte helt fel.
2: Chaos is my middle name.
0: Right.
2: Det, gör inte de avvägningen att det där kan leda till mobbning.
0: Ja, det är just det.
2: Att det kan liksom bli problem. Men om man rockar upp och säger Chaos is my middle name.
0: Yeah.
2: Det är ju hur man stöter ifrån sig mobbning.
0: Ja. Det är sant.
2: Ja, då kanske var rädda att den här ungen skulle börja mobba.
0: Ja.
2: Det är för rockigt,
0: you guys,
2: det där är för coolt.
0: Exakt.
2: Det där blir inte bra på skolgården.
0: Sen här var också tanken att jag skulle göra en egen lista på namn som jag tycker att skulle funka som om de inte redan skulle ha en betydelse, så skulle de vara helt fina.
2: Ja.
0: Jag skulle göra en sån lista, jag har bara två namn för att jag glömde.
2: Det får du jättegärna göra.
0: Okej, men jag drar de två namnen då.
2: Ja.
0: Vrida.
2: Ah.
0: Det var ett helt fint namn.
2: Ja.
0: Också Krångla.
2: Ah.
0: Helt fina namn.
2: Tjejnamn.
0: Ja, sure, eventuellt.
2: Vrida.
0: Det är väl för att det finns ju redan Frida.
2: Ja. Krångla är fult. Krångla går inte genom
0: krångla
2: min check.
0: Krångla skulle kunna funka.
2: Vrida går genom min check.
0: Ja.
2: Krångla går inte
0: genom. Det gör inte.
2: Nej.
0: Inte ens som mellannamn.
2: Krångla, hångla.
0: Ja, det är det.
2: Vi måste tänka skolgården alltid när
0: krångla
2: vi granskar de namnen.
0: Kaos.
2: Krångla och kaos hånglar.
0: Det.
2: Krångla och kaos hånglar på en paus.

0: Gelateria. Extremo.
1: Jag har en klassisk fråga till dig.
2: Mm-hmm.
1: Eller så här, vet du vad?
2: Mm-hmm.
1: Det finns just nu på arenan så har det kommit en ny Lord of the Flies-serie. Det är brittisk produktion,
2: okay.
1: Så en ny produktion, en miniserie Lord of the Flies.
2: Flugornas herre.
1: Flugornas herre, exakt. Jag har själv inte sett den här serien ännu. Men vad jag däremot har sett, det är alltså ett underbart klipp på en av skådespelarna från den här serien.
2: Okay.
1: De är ju kiddos som spelar i den här serien. Och det är en av skådespelarna, David McKenna. Det finns ett klipp på när han berättar om sin castingprocess för den här serien. Och då berättar om, han har fått en klassisk fråga. Jag tänker jag ska prova spela upp det här, hur det lät när han, ja, när han blev castad då.
2: Uh-huh.
1: Han fick den här frågan.
3: To say an audition for this part. You had to say, if you were stranded on a desert island, who would you want to be stranded with and why? And I said I would want to be stranded with the West End cast of Les Mis. Because, you know, who else?
2: Oj, lilla,
1: because, you know,
2: lilla killen.
1: The West End cast of Les Mis. Because, you know, who else?
2: De har frågat alltså om du skulle bli strandsatt på en öde ö med vem som helst. Vem skulle du vilja bli strandsatt med?
1: Och han vill bli strandsatt med hela West Ends Les Miserables-ensemble.
2: Stackars.
1: Men
2: göran.
1: Också, bara inte, för att då har han ju frågat, så alltså, om du skulle bli strandsatt på en öde ö, vem vill du bli strandsatt med och varför?
2: Mm.
1: Han svarar, West End cast of Les Mis.
2: Och varför, svaret på varför är?
1: Because, vem annars? Men för det första, inget ont får någonsin hända honom ever, känner jag spontant.
2: Ja,
1: för det andra.
2: Jag tycker någonting ont borde hända honom så han lite.
1: Nej, du har fel.
2: Han måste lite.
1: Nej.
2: Något ont måste ju hända honom någonsin.
1: Okej, okay, ja.
2: Så han lite skärper sig.
1: Nej, för vet du vad? Det är den här formen av out of the box, utanför boxet tänkande som jag totalt saknar. Det känns som att skulle jag ha fått den där frågan, skulle jag ha svarat något jätteplatt som bara, det är någon av mina vänner eller någonting.
2: Någon förälder eller något.
1: Ja, men typ.
2: Ja.
1: Lysande svar. I den bemärkelsen. Genius. Det är inte så konstigt att han fick rollen. Och där då.
2: Ja.
1: Vad hade du svarat?
2: Jag hade svarat något annat än vad jag skulle vilja att jag ska svara, tror jag. Som du säger.
1: Exakt! Man vill ju svara.
2: Vad jag skulle vilja svara skulle vara The West End cast of Les Mis.
1: Ja.
2: Men inte who else, utan för jag vill att de ska sjunga för mig när jag försöker tänka. Börjar du, Miranda, bli trött på nyheter?
1: Alltså det är ju inte jättetrevligt att öppna sin nyhetsapp när det är inte så ljust just
2: nej,
1: nu.
2: Nej, det är inte.
1: Nej, det är inte ljust. Det går inte att sticka under stolen med, och det brinner överallt.
2: Ja, så där bokstavligen.
1: Alltså literally jättemycket hela tiden och krig och sånt.
2: En slags nyhetsfatig.
1: Allt brinner.
2: Du är inte enda i så fall. Inte ens enda i det här rummet. Jag börjar bli riktigt matt av nyhetsflödet.
1: Ja.
2: Jag har tips för dig.
1: Okej.
2: Okay. Som en Georgia Bell.
1: Okay.
2: En brittisk journalist har satt ut på Instagram.
1: Mm-hmm.
2: Tips för att bli en news baddie istället för news saddy.
1: Oh, jag gillar det.
2: Det låter som att du är en news saddy.
1: Ja, just nu är jag en news saddy, men vet du vad? Jag vill vara en news baddie.
2: Ja.
1: Klart man vill det.
2: Det skulle jag också vilja. Man skulle sådär liksom tåla nyheter.
1: Ja.
2: Det skulle vara jäkla nice.
1: Ja.
2: Några tips. Först så ska man, innan man tar till sig nyheter, så ska man checka in med sig själv. Är jag redo att ta in lite nyheter nu?
1: Ja.
2: Om inte man är det, ska man göra det någon annan gång.
1: Det är bra.
2: Det kanske blir, inte i en början kanske det är väldigt sällan, men ju mer man gör det där, desto närmare kommer man ett ställe där man kanske Ska vara redo att ta, läsa lite nyheter.
1: Ja.
2: Bara en sån self-check, I guess. Sen, att undvika sånt som på riktigt är liksom äckligt eller hemskt. Alltså den där videon där någon halshuggs eller någonting. Mm. Bara inte klicka på den. Det är inte att fly från sanningen. Det är att försvara din egen hjärna så att du kan ta till infon bättre. Att motstå doomscrolling. Mm. Man kommer hem från en lång dag på jobbet och så lägger man sig sur och jävlig på soffan och så ska man höra om Iran eller någonting. Mm. Alltså att man, den här doomscrollingen är det sämsta sättet att ta till sig nyheter på.
1: Ja.
2: Man är inte på humör och man är inte chick att göra det. Så gör inte det via doomscrolling.
1: Nej, precis.
2: I din tröttaste stund.
1: Okay.
2: Sen välj dina nyheter.
1: Ja.
2: Välj dina nyhetsoutlets.
1: Ja.
2: Yle är bra.
1: Det är bra. Här får man nyheter.
2: Ja, jag vet inte. Det där ska, vi ska inte göra reklam för oss själva heller. Men vi kan inte säga om någon annan. Så.
1: Nej, men det blandas med aktualiteter från Annika. Och sen får ni djurnyheter av mig.
2: Ja, liksom. Så olika nyheter får man på den här kanalen.
1: Ja.
2: Men just att algoritmen också vet om att den kan vara provocerande och den får effekt av det. Mm. Så det, man behöver inte bara, man ska inte helt nödvändigtvis lita på den, vad som matas åt en. För antingen så ger den en någon slags från någon filterbubbla eller så vill den bråka med en och göra en arg.
1: Precis.
2: Sen gör det till kanske en rutin att klockan 6 läser jag nyheterna.
1: Mm.
2: Och då gör jag det en kvart.
1: Ja.
2: Och det här är för att göra det, där, då går man, börjar man bli en baddie småningom. Mm. Att man gör det till en hobby och ett intresse.
1: Precis.
2: Jag är en sån som läser nyheterna och jag gör det på det här viset med de här reglerna för mig själv.
1: Yes.
2: Som ett tips hade hon också att gör det out of spite, som hon säger på sin brittiska.
1: Ah.
2: Alltså, tänk på vem skulle gynnas av att du är avstängd från nyheterna.
1: Ah.
2: Och för att jävlas med dem, läs nyheterna.
1: Yes.
2: Så man kan göra det liksom från ilska och inte från ett sånt, eller från ett sånt frustrerat motstånd istället för att sådär, vad jobbigt och jag måste hålla mig ajour med det här som är jobbigt.
1: Istället.
2: Utan man kan sådär, nej men det här är det, att jag har den här infon stör någon.
1: Jag läste det.
2: Och
1: jag ser det.
2: Den var en baddie.
0: Extrem.

0: Vi talade ju lite tidigare här om listor. Det var namnlistor som vi talade om.
1: Ja.
0: Och en annan lista som har släppts nu i helgen, det är Barack Obamas officiella sommarspellista. Till det också även hans läslista. Men den som intresserar mig mest är ju nog hans sommarspellista. Det är alltså
1: Barack Obama, männens Oprah.
0: Ja, verkligen. Jättebra. Ja, det är så sant.
1: Förutom det där, alltså det är synd att Oprah gjorde det, att hon måste dela ut pengar och bilar och sånt.
0: You get a car!
1: För att hucka folk.
0: Ja.
1: Obama hade andra fördelar för att hucka folk.
0: Men
1: för tiden gör de väl inte alls det, utan alltid om de läser en bok så är den viktig liksom.
0: I guess. Ja.
1: Så jag har Obama.
0: Du har Obama och jag har
1: Oprah.
0: Och Michelle Obama i och för sig.
1: För all del. Michelle Obama. Oprah. Allas Oprah. Ja, men
0: naja, i alla fall så varje sommar sen några år tillbaka, I guess, har då tidigare president Barack Obama, så delar han med sig av musik som han har lyssnat på då under sommaren. Och det är en salig blandning.
1: Det tror jag det.
0: Det är en salig blandning.
1: Det tror jag
0: det. Några låtar som vi spelar på kanalen.
1: Ja.
0: Bland annat Going Shopping med The Strokes spelas frekvent. Sara Larsson, She Made It. Det är inte Midnight Sun.
1: Nej.
0: Men det är Tyla's låt She Did It Again tillsammans med Sara Larsson.
1: Så en deeper cut nästan.
0: Ja, precis. Och så fanns det vilken var det också? Message in a bottle.
1: The Police.
0: Sending out an SO. The Police. Den är
1: jag gissar att Obama, han är så beräknande och framförallt skicklig på att göra det där spelet. Jag gissar att han har den där blandningen av en orsak också.
0: Ja.
1: Jag tvivlar inte på att han gillar den där mosan. Nej. Men en lista blir, alltså jag tror inte han har bara guilty pleasures där.
0: Nej.
1: Jag tror han har en spridning amerikan.
0: Det är det, och den är nog ganska kalkylerad.
1: För om det finns the Police, Message in a Bottle, så gissar jag att det finns The Legendary Roots Crew eller någon annan.
0: Ja, och det var mycket hans, det var också att den första låten sa han att det är en låt som han och Michelle tycker om att lyssna på tillsammans väldigt mycket.
1: Okay.
0: Och sånt där. Att det, ja, och sen är det också diskussioner av att är det faktiskt musik han har han på riktigt? Eller är det liksom någon publicist som har
1: som har sammanställt listan? Ja, det kan jag tro på. Sen tror jag att han typ har sådär, kanske han har hört alla låtar, kanske han kan säga att han gillar alla låtar.
0: Ja.
1: Men inte tror jag att han har suttit och samlat ihop en låtlista. Herregud.
0: Nej, det är liksom så här, han är folklig, men är han så folklig faktiskt?
1: Eller det är på det här sättet han är folklig, att han delar sin låtlista
0: på det sättet. Exakt, han är folklig, men inte så
1: inte
0: folklig.
1: Inte att sitta vid datorn och krottar.
0: Nej. Skulle göra en lista.
1: Herregud,
0: gå in.
1: Nej. Det tror jag inte.
0: Och mixa.
1: Sen böcker är något annat. Det tror jag att de tror jag att han har läst.
0: Jo,
1: eventuellt
0: absolut.
1: Lyssna på som ljudbok.
0: Ja, eventuellt.
1: Så folklig är han.
0: Så folklig är han.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Är du bra på att ljuga?
1: Nej. Jo, ibland, men sådär, nej. Om man sådär actually ska ljuga, nej.
0: Inte heller.
1: Om man ljuger sådär lite för skoj för att man ska lura någon, då kan jag nog hålla.
0: Ja.
1: Men nej.
0: Det är moralen som...
1: Ja, nej. Det syns på mig.
0: Ja. Det gör det på mig också, skådis eller inte. Jag gissar att jag skulle vara helt okej om jag faktiskt skulle vilja ljuga, men jag vill inte ljuga.
1: Nej,
0: så det,
1: samma.
0: Det är väl det som är problemet.
1: Man vill inte.
0: Ett sånt otroligt dåligt ljug har ägt rum här i helgen.
1: No.
0: Då kanske jag sitter i nyheterna, det finns på alla nyhetssajter.
1: Då är det stelt om jag har missat.
0: En finsk man har åkt fast i tullen i Norge. En finländsk man i 30-årsåldern har försökt ta sig igenom över gränsen mellan Sverige och Norge, och han har haft 192 flaskor med lustgas.
1: Det var så det var, ja.
0: Som då tydligen det har blivit förbjudet nyligen i Norge att sälja lustgas. Ja. För det används som någon slags drog då.
1: Ja, det är sån där party...
0: Partyknarkande.
1: Partysituation.
0: Så då, därför lyfter ju tullen på ögonbrynen då någon kommer med 192 flaskor.
1: Mm.
0: Det motsvarar 633 liter. Ja, ljuget han drar här är att han skulle använda den för bakning och till cocktails. Lustgasen.
1: Okej.
0: Jag förstår, alltså det är ett sätt att använda lustgas till. Alltså man sätter det i sån här sifoner, sån här, och så man skakar och så gör det skum.
1: Ja.
0: Man gör gräddskum till exempel.
1: Ja.
0: Kanske egentligen bara gräddskum som man kan göra med det där. Eller man kan lite fluffa allt möjligt, men man har det i en sån här kildemanik.
1: Mm-hmm.
0: Och så gör man skum av det. Jag kollar helt

0: snabbt hur mycket lustgas man behöver för till exempel en liter grädde.
1: No.
0: 8 gram lustgas ger en halv liter grädde. Om inte min matte är fel, han har alltså tagit med sig 192 flaskor, 633 liter. Och 8 gram ger en halv liter. Om min matte stämmer så är han på väg att skaka upp 10 128 liter grädde.
1: Bror driver världens största centralkök.
0: Vad ska han göra med grädden?

0: jag har skickat en grej av dig på mailen.
1: Japp, nu ska jag...
0: Får du upp den?
1: Det ska vi se här.
0: Jag vill att du ska beskriva sen vad du tittar på.
1: Ja, då ska vi se. Jag öppnar en länk. Länken laddar. Det jag tittar på är... kan det vara tävling i så här servitreri? Eller vad är det man ska säga?
0: Ganska nära. Du ser butlers.
1: Jag ser butlers som bär fat med... Okej. Det är folk som bär fat med glas på. Mm-hmm. Och de är radade på varandra. Det är inte bara en rad, utan det är nog staplat på varandra också, mm-hmm, tror jag. Och sen de går runt i en cirkel och i mitten står det en man,
0: ja,
1: som kastar en så här softball. En
0: ganska stor
1: mjukboll. Tänk er brännbollssituation.
0: Det är som en fotbollsstorleks tennisboll.
1: En softball tror jag det är. Mm-hmm. Han kastar den på dem. Och då är väl tanken att de ska ducka för den här bollen. Det här är, jag antar att det är någon sorts träningssituation.
0: Det här är en video från The International Butler Academy. När de i kursen Tray Defense lär sig att protect your tray. Han kastar den här bollen och ropar protect your tray.
1: Alltså det är otroligt. Why are you hitting yourself?
0: Några tankar.
1: Aura på det här.
0: Några tankar.
1: Ja.
0: Vara den första är just det som du pratade om här för en stund sen. Alltså det där, vad är det där för konst?
1: Ja.
0: Jag känner så där att jag skulle vara bra på det där.
1: Nej, det där kan jag på rak arm säga. Det där är inte jag bra på.
0: Ah, okej, du ska tappa din bricka.
1: Ja då, det här kom... Nej.
0: Om du ska gå i Butler Academy.
1: Ja, det är för jag litar inte på mig själv och jag får alldeles för mycket tvångstankar.
0: Mm-hmm.
1: Du vet ju, jag får ju tvångstankar bara när jag bär en kopp med vatten från att vi har ätit lunch.
0: Din bricka skulle skallra av nervositet alltså.
1: Ja.
0: Men det var ena tanken, att det där tror jag att ändå inte liksom... Protect your tray bara. Alltså han,
1: det är så roligt.
0: Men sen också, det är ganska old school. Alltså det är nästan fräscht att se någon... Faktiskt hålla på med sådär gammal pedagogik. Alltså det är en snubbe som står i mitten och han är liksom läraren, maestron. Och sådär fysiskt jävlas.
1: Nej, men alltså det är såhär, it's giving prinsessas dagbok när hon går i liksom prinsessskola.
0: Ja.
1: Jag vill ha ett montage här.
0: Jo,
1: ett knasmontage. När man följer en av dem och det här är nu den svåraste biten av skolan. Och sen så får man se hur han successivt så blir hon bara bättre och bättre på att protecting her tray. Och sen till slut har hon vunnit och så är hon den bästa butlern.
0: Överlag så håller inte vi på med eldprov tillräckligt mycket.
1: Mera bollar, kasta dem
0: ja,
1: på oss.
0: Ja, det sista testet.
1: Vad skulle det vara för oss här?
0: Vet du, ibland jag har gått några eldprov i radio.
1: Jo.
0: Det är när datorn skiter ner sig. Det är någon server som kraschar i huset.
1: Jag ska uppdatera nu. Nu ska jag uppdatera här direkt när vi är i sändning liksom.
0: Ja.
1: Det är den typen av eldprov.
0: Ja. Liksom.
1: Ah, du tänkte sända när jag ska uppdatera nu.
0: Uppdatera?
1: Datorn. Jag tänkte
0: programmet. Ja, nej. Ja, precis.
1: Säger. Inte jag. Jag är datorn som säger.
0: Ja, eller att det bara inte funkar. Och då har man sådär, jag har någon gång suttit och pratat i annars tystnad i någon halvtimme eller någonting.
1: Oh, wow.
0: Det var som ett sånt, då måste jag protect my tray. För att just datorn skulle
1: uppdatera. Alltså jag känner nog att jag protectar min tray just nu, helt
0: ärligt. Ja, du är första dagen vid datorn, ja. Vid sändningsdatorn.
1: Ja.
0: Protect your tray. Kanske det finns på andra sätt, men det ser så kul. Borde jag kasta bollar på dig?
1: Kanske det är

0: Ja.
1: Jag ska spela upp en grej för dig.
0: Okej.
1: Okay. Hör på det här.
0: Ja.
1: Vad tror du att hände där?
0: Det var väldigt mycket ljud. Det lät som någon form av demonstration eller
1: någonting. Ja, det kan man säga.
0: Jaha.
1: Hörde du vad de ropa?
0: Nej.
1: De ropar en kilon sika.
0: Okej.
1: Okay. Är det bekant?
0: Nej.
1: Det är är det den äldsta finska mimen kanske?
0: Jaha.
1: En YouTube-video då två snubbar drar upp en fisk.
0: Okej.
1: Okay. Eller är det två snubbar eller en snubbar? Ja, hur som helst.
0: Ja, okay.
1: En snubbe drar upp en fisk och ropar att det är en kahen kilon sika. Alltså en två kilos sik.
0: Ja, ja, ja.
1: Det där har då tagit, den är som gamla memes gör, har tagit, lever ännu idag och har tagit vingar.
0: Ja.
1: Och tydligen så hade levt sedan 2015 på det här viset. Att det ordnas en sikamarsi.
0: Okej. Okay. Aha. En sikmarsch.
1: En sikmarsch.
0: Där de ropar det här.
1: Ja, det är från något event. Assembly. Tietokone festivali.
0: Okay.
1: Så från Assembly ska det då varje år gås från Messokeskus här i Böle till tågstationen i Böle.
0: Ja.
1: Och de ropar kaen kilon sika, kaen kilon sika, sika, sika. De bara ropade.
0: Det har pågått länge.
1: Jag ser en artikel från Ilta Sanomat från 2015 där de uppmärksammar att de har gått och gjort
0: det. Det här är helt nyheter för mig.
1: Ja. Jo, 2015.
0: Okay. Ja, ja, ja.
1: Så i alla fall då. Så, men på den här Assembly så de snackar liksom spel och koder och,
0: ja,
1: och sånt.
0: Ja.
1: Och sen har de väl då, det är väl en, de har väl närhet i meme-kultur.
0: Mm.
1: Så de ropar kanske och skrika. Och sen sprids de för vinden i natten.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: därifrån,
0: ja.
1: Från tripplen.
0: Wow.
1: Otroligt hotfullt.
0: Ja, det lät det. Det var ju det. Alltså
1: vansinnigt hotfullt.
0: För att ropa om en två kilos sik.
1: Ja.
0: Det är det enda det handlar om.
1: Kaj, kilo, sik!
0: Wow!
1: Dels så påminner det om att vad som helst som någon skanderar hårt i grupp är, ja, skrämmande.
0: Ja.
1: Det är liksom en hård rörelse.
0: Jo,
1: men också kanske att ju mer random den grejen man ropar, desto mer skrämmande är det.
0: Ja. Ja.
1: Om de ska ropa vi vill ha 6 timmars arbetsdag, ja, eller något annat politiskt liksom.
0: Mm.
1: Frihet nu.
0: Det skulle kännas lika mycket.
1: Det är klart det skulle vara sådär, uff, nu kommer det ett stort gäng mot,
0: ja, ja,
1: mig och ropar. Men man skulle ändå förstå vad de, vilket ärende de,
0: ja, okay,
1: är ute i.
0: Ja. Mm.
1: Men Kankila och Sika är
0: Kank.
1: Det är liksom, ja, Jokern i Batman. Alltså, vad vill du med mig?
0: Ja,
1: för det kan inte ha med Sika att göra. Alltså, ska du liksom kyssa mig?
0: Vad är det för kodord?
1: Ska du sparka ner
0: har
1: mig?
0: Har ni Sik med?
1: Ja, är det överhuvudtaget fiskrelaterat?
0: Kommer de flygande nu?
1: Ja, så det, alltså, herregud, vi är den som var på trippla natten till söndagen liksom. Prata om att kacka ner sig när det kommer sådär 100 personer och ropar och sika.
0: En kilo en sika.
1: Man skulle kunna ropa Joel Forsbacka.
0: Ja, ja.
1: Något random. Random är värre. Min åsikt, ja, är att random är värre.
0: Random är värre.
1: Än något
0: fotbollslag. Jag försöker komma på något annat man ska kunna.
1: Man ser ju fotbollssupportrar ropa sånt hela tiden. Man vet ju att de älskar HJK eller whatever.
0: Ja, ja, ja.
1: Men kan enkel och sika vet man inte ens vad de man vet deras allegiance.
0: Vad är det ni vill? Vad menar ni?
1: Ja. Man var inte trygg i,
0: nej,
1: det här sällskapet.
0: Nej, faktiskt inte.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: God morgon, Joel.
1: God morgon, god morgon, god morgon. Så hände det då?
0: Ja.
1: Jag undrar om det har hänt förr. Det måste jag ha gjort.
0: Ja.
1: Jag tror inte att jag har försovit mig förbi när en sändning börjar. Lyssnare som har lyssnat länge kanske jag kan rätta mig då, för om jag har gjort det så har jag glömt det. Alltså.
0: Det känns inte som något man
1: glömt fel ord.
0: Ja, förträngt.
1: Ja. Men jag försov mig alltså i morse.
0: Men det gick jättebra.
1: Du
0: är här.
1: Jag hann ju före...
0: Du hann före sändningen.
1: Ja. Men det är nog alltså ett...
0: Jag vet.
1: Det är nog det värsta vi har.
0: Jag vet.
1: Det sämsta vi har.
0: Jag var ju nära för några veckor sedan. Det vet ingen.
1: Vad betyder nära?
0: Att hade jag sovit några minuter till,
1: ja,
0: så hade jag inte hunnit till sändning. För att det tar så pass lång tid för mig att ta mig hit.
1: Mm.
0: Jag hann riktigt bra, men
1: ja,
0: hade jag... Alltså bara riktigt någon minut
1: den här,
0: till.
1: Det här glappet med spårvagnen.
0: Exakt.
1: Det kan diffa med 20 minuter plötsligt. Ja.
0: Japp.
1: Vänta nu, hur blir det? Ja, men för en halvtimme sen var jag i sängen.
0: That's crazy.
1: Ja.
0: Det är bra, alltså... Show him some love, ja, på riktigt, out there.
1: Ja, nog lite otäckt alltså.
0: Ja, jag vet. Ja. Men du, vet du vad? Du är så duktig.
1: Hur gillar du med när du försover dig?
0: Panikhue. Det, vet du, det är den där ljuva halvsekunden när man vaknar. Och så märker man att, oj vad trevligt jag har sovit. Jag känner mig så utvilad. Och sen halvsekund borta, man inser, nu är någonting jättefel.
1: Jo, det är att det är fel.
0: Nu är någonting jättefel.
1: Så antingen drömmer man ju.
0: Ja.
1: Eller så lever man i det.
0: Och sen går jag in i, sen blir det först lite panik av att jag försöker förstå vad det är för tid jag ser på klockan. Jag liksom stirrar på min telefon och man förstår inte.
1: Den här idioten har glömt att läsa klockan.
0: jag förstår inte vad det står.
1: Ja.
0: Det står 05:23. Jag förstår inte.
1: Mm.
0: Varför är jag i min säng nu? Det är liksom den. Och sen är det liksom bara vroom, upp, ut. Och så... Men
1: det första jag sa idag var fuck.
0: Ja. Det är... det är det. Exakt det.
1: Fuck! Så.
0: Ja.
1: Då jag försover mig, det händer ju. Det är klart att det händer. Så blir det... Alltså ju kortare bit till det ställe jag... jag försover mig till, desto bättre såklart.
0: Mm.
1: Men jag har en sån... självspekningsmekanism som händer.
0: Mm.
1: så om det skulle vara nu tog jag hit på en kvartish.
0: Bra jobbat.
1: Skulle det ha varit en halvtimme skulle jag liksom ha varit för elak med mig själv.
0: Ja.
1: I bilen.
0: Ja.
1: Att jag skulle som vara på mycket sämre humör.
0: Jag förstår, jag är precis likadan.
1: Ja.
0: Man får, speciellt också när man jobbar med andra också. Man känner att nu har jag förstört de andra.
1: Ja.
0: Liksom, sådär.
1: Men det är inte tänkt idag dock. Jag ägnar dig ganska få tankar idag faktiskt. Jag tror, jag har inte tänkt att det här varit något problem.
0: Nej, men då, honestly, bra så.
1: Så länge man hinner för det.
0: Ja, bra så.
1: Naja.
0: För, jag menar, här är jag. Det, it's all good.
1: Ja.
0: Jag är fine. Bara du mår bra så det.
1: Det börjar en komma in här på WhatsApp. Du, följ med du också och berätta om din försovning.
0: Ja.
1: Alla har ju en liksom, sån här big one.
0: Ja.
1: Det här var inte min big one.
0: Nej.
1: Undrar om jag har någon. Jo, nu har jag kanske någon big one. Jo, jag har ju spelat.
0: Ja.
1: Spelat det där för sent.
0: Vi tar lite big ones här.
1: Ja, vi tar lite big ones. Men oavsett så önskar vi er en hemskt god morgon.
0: Det gör vi.
1: Vi sitter
0: morgon.
1: Klockan 11. Hur har du på WhatsApp? 044-2800-180. 044-2800-180 är numret hit. Eller så kan du gå in på Arena. Där finns en videostream.
0: Mm.
1: Och en chat-function. Mm. Så du kan använda och höra av dig med den. Tja, god morgon.
0: God morgon.
1: Vad är din värsta försovning, Miranda?
2: Min
1: Förlåt mig.
0: Nej.
1: Sådär.
0: Sådär, ja. Min värsta försovning, det var när jag skulle med tåget från Jeppis till Helsingfors en gång.
1: Åh, tåget.
0: Yep.
1: Fuck.
0: Mm, på morgonen. Såklart är det, jo, ju försovning. Jo, det är ju ändå oftast då, ja, man sover.
1: Inte nödvändigtvis, men, nej, det är i regel så, ja. Mm.
0: Tågbussen från centrum bort till Bennes går typ något sådär 7:10 kanske.
1: Mm.
0: Jag vaknar 06:50 eller någonting.
1: Mm.
0: Och det, och då så här, jag har ju tid på mig, absolut. Jag är helt okej med tid, men det är liksom vaknar 06:50 och då ligger jag ännu i min säng.
1: Ja.
0: Och det var inte så lite packning jag hade med mig heller. Jag skulle inte, det var inte liksom bara sådär, ah, jag skulle ner över en helg. Utan jag skulle hem för att jag skulle vara här, alltså typ någon månad till.
1: Nej, Kristus, åh nej.
0: Ja. Så det där att...
1: Det är, det är läge att ta nästa tåg, va?
0: Ja, och det skulle jag liksom lika bra ha kunnat göra. Jag tror till och med att jag hann liksom sådär gå in i VR och kolla. Men vet du, igen, i den där panikstadiet, nej, när man inte förstår vad klockan är.
1: Ja, och så vaknar du för sent för att funka på riktigt på det där. Om du,
0: ja, nej.
1: Man måste ju bara ta sig upp på
0: det tåget. Det var liksom bara upp... på med kläder och sen vet du, kolla att allting, vi behövde ju kolla att liksom lägenheten var i skick också för att lämnas, vet du, så dra ut stöpplar och grejer och sådant.
1: Mm-hmm.
0: Och ännu liksom packa det där sista.
1: Han? Och sen,
0: ja, han! Och det...
1: Buff.
0: Ja. Alltså lubba iväg och så, ja, igen med en stor väska.
1: Ja.
0: I arla morgonstund. Och sen när man kommer på bussen och där är det ju liksom så här frid och fröjd, lugn och ro. Och det är så här, ingen vet vad jag precis... Ingen vet vilket helvete jag precis har utsatt mig själv för.
1: Det där, jag började tänka att de... För jag sa att lyssnarna att de kan skicka in sina värsta försovningar.
0: Mm.
1: Men jag tror att de här berättelserna vi berättar sen på våra dödsbäddar är de gånger vi hann.
0: Ja...
1: För jag har också såna, så det känns som att de är försov, man är fortfarande försover sig om man har kommit i tid.
0: Mm.
1: Men man har fuckat upp ordentligt om man blir sen eller just missar ett tåg eller ett flyg.
0: Mm.
1: Eller och åtminstone mina jobb brukar tendera att sådär spela roll om jag inte är,
0: ja,
1: i tid.
0: Precis.
1: Så då handlar det mer om hur sent var jag där förrän jag det faktiskt skulle ha varit paha.
0: Ja.
1: Jag har liksom försovit mig till morgonteaterföreställningar, men inte så att jag inte därför det,
0: nej, nej,
1: börjar.
0: Nej, precis.
1: Men det skulle vara ändå sjukt i huvudet.
0: Ja.
1: Det skulle vara helt
0: vanligt. Det är ju jobbigt, exakt. Det vill man inte tänka på.
1: Alltså det blir mera, berättelsen är mera vad, den gången var det nära.
0: Ja, exakt. Men det är för att det är minst lika jobbigt. Alltså där i stunden.
1: Ja, det,
0: man har
1: ju
0: ändå försovit sig.
1: Ångesten är samma.
0: Ja.
1: En lyssnare skriver in: min mest galna försovning var det jag vaknade 5:47, börjar klockan 6 och jobbet är 5 kilometer bort. Men jag hann till och med klä på mig arbetskläderna och stämpla in i tid.
0: Vi ska inte fråga vad hastighetsmätaren låg på.
1: Nej, det är exakt. Det är sådär. Det får vara mellan denna lyssnare, yep, och vår herre.

0: Jag skulle vilja att du kollar. Vet du var Vilman strand är?
1: Jag tror det.
0: Du får kolla upp på en karta.
1: Jag vill sätta Vilman strand väst. Nej. Jag vill säga att Vilman strand är västerut, men det kanske...
0: Oj, nej, det
1: är österut.
0: Ja, det är det.
1: Nej då.
0: Nu vet du ungefär vad det är på en karta.
1: Ja.
0: Och så säger jag vad Beata har skrivit in i chatten på arenan.
1: Ja.
0: En gång ska jag ta tåget från Helsingfors till Vilman strand. Jag somnar i tåget och vaknar i Kides. Och så får du kolla var Kides är.
1: Va?
0: Det är långt upp på östra gränsen.
1: Det är en bra bit ifrån Vilman strand är det.
0: Vi har ju snackat om min försovning, att jag försov mig i morse. Så pass att jag kommer med nöd och näppe hit. Och att det just liksom, det där händer oftast på morgnar.
1: Ja.
0: Men jag tycker att man också har hört en hel del om dagsmåkor, eller ska, låt mig säga kvällsmåkor.
1: Ja.
0: Att somna på bussen, så att säga. Det har ju folk, det har aldrig hänt mig.
1: Nej, inte.
0: Alltså man ska vara på väg hem från någon fest eller någonting på en buss och missa sin hållpar. Och det är jag nog nöjd med.
1: Nej, kan,
0: det är bra så.
1: Jag kan sällan, när jag har åkt den här sträckan Helsingfors, Jeppis Helsingfors.
0: Mm.
1: Jag kan sällan sova på tåget från Helsingfors till Jeppis.
0: Ja, precis.
1: För man är rädd
0: en hållpar är Rovaniemi. Medan andra vägen så...
1: Då är det lugnt.
0: Någon kommer ju väcka en till och med.
1: Ja, exakt.
0: Att man kan till och med räkna med att om jag somnar och sover då kommer jag rullar in i Helsingfors, så då kommer någon vara sådär, hej, kan du...
1: Vi är framme nu.
0: Kan du sova på tåg och sånt?
1: Som sagt, ner, ja.
0: Ja,
1: på riktigt. Jag kan inte sova ordentligt. Kanske att man sådär... låter sig blunda lite ibland, men sen är det nog sådär nej,
0: ja.
1: Nej, nej.
0: Är vi parkade nu?
1: Ja, jag väntar ju.

0: Jag ska vara en av de fyra ryttarna av undergången och berätta att... vilka var de fyra ryttarna?
1: Det vet inte jag.
0: Var inte ena döden och andra var...
1: Säkert.
0: Svält och whatever.
1: Jaha. Ja.
0: Det är någon sån mytologi. Jag minns inte, jag landar inte alls i det där. Skitsamma, men jag ska i alla fall komma med dåliga nyheter.
1: Du ska vara någon av dem.
0: Ja, och jag ska... Jag pratar om det att... folk har kommit tillbaka från semestern.
1: Mm.
0: Det var ju igår då, som de flesta gjorde det.
1: Yep.
0: Och det rullar sakta in med livet tillbaka.
1: Mm.
0: Hösten. Jag sa att den nu inte har kommit den där back to school-känslan.
1: Nä.
0: I stan.
1: Nä.
0: Igår. Idag hade den det.
1: Idag var den.
0: Nu, jag lovar att jag ska berätta när den infinner sig.
1: Ja, det gick fort.
0: Den har infinner sig. Det gick fort, ja. Folk kom tillbaka från jobbet och då har de inte liksom ork med någon mera.
1: Nä.
0: Sommar.
1: Nä.
0: Den där känslan finns i stan nu. Jag ser folk med actual ryggsäckar.
1: Mm.
0: Vet du.
1: Mm.
0: Och i chatten pratar de om att nu ska ungarna börja i dagis och man börjar liksom rodda igång det där livet.
1: Det var också lite dimmigt.
0: Ja, mm. jo, vedre vet. Mm. Det här betyder ju inte att sommaren är slut.
1: Nä.
0: Det betyder bara att hösten är här.
1: Mm. Ja.
0: Och det finns en overlap-period för oss i anstående.
1: De fyra ryttarna var den vita ryttaren, segraren, den röda ryttaren, kriget, den svarta ryttaren, svälten, den gulbleke ryttaren, döden. Så vilken känner du att du...
0: Gulbleke eller svälten.
1: Eller svälten.
0: Ja.
1: Död eller svält?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Det blir död eller
0: svält? Det blir väl det, ja.
1: Ja.
0: Segraren är jag fan inte, jag kommer berätta att hösten är här.
1: Ja.
0: Eller?
1: Nej, men det kan ju vara en seger på sitt sätt.
0: Nej.
1: Det
0: kan det inte.
1: Nej.
0: Det är ganska synkat.
1: Okay.
0: Så nu, bara så ni vet, nu är det back to school här. Det har en sval känsla i kroppen. Den är känslan av att man ska köpa en kalender och en penal.
1: Exakt, så vad betyder det?
0: Det betyder Girl New Year.
1: Är
0: bara någon vecka ifrån oss.
1: It's time!
0: It's time. Och det är din favorithögtid då igen.
1: Ja,
0: så
1: men det är...
0: Allting kommer det med någonting gott.
1: Ja.
0: Förändring i luften är vad jag försöker prata om här. Är man dålig med förändring överlag? Många är det. Så,
1: you're looking at her.
0: Ja.
1: Vilket är ironiskt, men...
0: Men då måste man kanske... Tricka är väl att fira det då.
1: Ja.
0: Som Girl New Year är, att man inte fixar att det bara ska, man bara ska rivas ur sin semester. Nä, eller sin sommar.
1: Mm.
0: Så man måste liksom göra en ritual av det. Det kanske är hur man löser det.
1: Sen är det väl det här också, vi pratade om födelsedagar igår.
0: Ja.
1: Och jag fyller ju år under det girliga nyåret. Tjejerna säger nyår. Så det är svårt att inte säga att orsaken till att jag tycker så mycket om höst ändå har någonting
0: har
1: att göra med att jag har födelsedag.
0: Ja.
1: I
0: det är lite din
1: september.
0: September. Ja, så det är en sån personlig vinkel på det. Hur får ni från back to school till apokalypsens fyra ryttare, eller missar jag något? helt ärligt, jag trodde att apokalypsens ryttare skulle ha någon sån komma med dåliga nyheter vibe, men det var bara svält och död. Jag trodde att någon av dem var lite mer chill.
1: Det går fort i hockey.
0: Ja, det gör det. Häng med!
1: Ja!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Då när du och din sambo träffades, eller liksom egentligen före det också, mm-hmm, för den delen. När du har dejtat, så att säga, yeah, kände du att det var viktigt för dig då att ni liksom, att den du träffar klickar, att du klickar med den personen på ett intellektuellt plan? Vet du,

0: och att man har samma värderingar. Alltså den delen av attraktion som växer fram genom att man pratar med varandra.
1: Ja.
0: Kände du att det var en viktig del i...
1: Jag vet inte om jag kände det då. Jag känner det nu. Det är viktigt för mig nu. Jag tror att då, i just den situationen, eftersom du ändå åberopar 11 år tillbaka,
0: ja, okay.
1: Då kanske inte var lika stor skillnad. Okay. Då hade jag bara tur.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag tror att det är mera... Jag tror att det är mera... Alltså, den här första anblicken är jag inte nödvändigtvis så brydd i det där. Ja. För jag försöker också att inte läsa boken allt för mycket efter pärmen. Jag menar inte att min sambo ser dum ut. Men det är lätt att vara sådär, ah, det där är en sån och det där är en sån. Och de är inte attraherade av eftersom det där är så cerebralt. Så man istället, ja, men sen har vi varit ihop i 11 år också. Mm. Och det har med det där att göra.
0: Ja, alltså för jag tror ändå, för min del så tror jag, det ligger ju mycket i attraktion. Eller det är en viktig bit, är ju ändå att man liksom klickar. Mer än bara det här att liksom... det fysiska, jag är fysiskt attraherad av dig, liksom, att du ser bra ut. Att ofta så kan det ju hända att en person kan vara snygg, man kan tycka att den är objektivt ser bra ut, man kan bli attraherad av den. Personen öppnar munnen och så känner man...
1: Men då tappar jag.
0: Precis. Det är exakt det här så har SVT nu bestämt att göra TV av. I sitt nya datingprogram Silent Attraction.
1: Ja, precis. Ja, just det, så inte man kan säga något dumt och förstöra det.
0: Nej, jag älskar egentligen. Jag älskar den här beskrivningen av Aftonbladet. Inte ett enda ord får jappas i den nya datingserien där singlar möts för att lära känna varandra. Vad de inte vet är att de står långt ifrån varandra när det gäller värderingar och politiska åsikter.
1: Ja, så de dessutom planterar sådana... konträra.
0: Det är det jag inte vet, men det får ju, Aftonbladet får det ju låta verkligen som att det kommer vara enbart högerextremer och vänsterextremer med typ. I guess det är väl liksom det här som den här serien ska utforska, just det att utmana folks bild av dating och det här att enbart träffa såna som är liksom har exakt den världsbilden som man själv har. Och så vidare.
1: Komma ut ur bubblan lite.
0: Ja, exakt. Och det är ju intressant koncept.
1: Det är det. Det är ett bra experiment.
0: Väldigt bra experiment. Men jag känner ändå, det är ju nog recipe for potentiell disaster. Och jag kommer sitta bänkad.
1: Du gillar upplägget, ja.
0: Nej, jag gillar ju reality.
1: Ja, precis. Det där är reality.
0: Jag gillar reality, jag gillar en god dating reality. Så i oktober är det jag som är bänkad.
1: Jag tycker att det där experimentet inte bara är sådär... Skulle de här tycka att varandra är heta om de skulle veta... Om inte de skulle bry sig om varandras politik. Men också, jag tycker hur utseende och folk ser ut och vad man attraheras av och någon annan ser ut är mer än bara den där het.
0: Ja.
1: Det är också, den där är snäll, han ser empatisk ut.
0: Ja.
1: Han har fina ögon, han röstar säkert som jag.
0: Absolut.
1: Jag tror det också det att man blir lurad av det yttre för att just använda den där sappi och det där, vi kommer säkert överens.
0: Yep. Och sen visade det sig att...
1: Ja, det är mera lömskt. Jag menar att det är mera lömskt än vad det verkar.
0: Exakt, men sen kanske det funkar ändå. Who knows? Ja. We'll see.
1: We will see. Igår pratade vi om gång.
0: Jo, tack.
1: I den olympiska idrotten.
0: Yep.
1: Så pass att vi beslöt att hålla ett race i kontoret. Vilket jag vann.
0: Det gjorde du, och oj vilken vinst. Jag kände som att det var viktigt.
1: Ja.
0: Det var otroligt viktigt för dig att vinna.
1: Det borde vara upp ännu. Man hinner ännu titta på den några timmar
0: på
1: stories.
0: Det finns
1: på story. Ganska dålig vinnare var jag igår. Jag vill börja med att be om ursäkt för det.
0: Nej, vet du vad? Det är helt lugnt. Jag förväntar mig absolut inget annat.
1: Jag förväntar mig bättre av mig själv.
0: Du gjorde det.
1: Jag brukar tänka att jag är både en dålig en bra vinnare och en bra förlorare.
0: Nej, vet du vad, jag ska vara helt ärlig. Jag blev lite förvånad faktiskt.
1: Ja.
0: Över att det var inget...
1: Som hånfull.
0: Nej, inte hånfull, men det var liksom bara... Det var inte en uns av överdrift heller. Utan det där var genuint.
1: Ja.
0: Det kom genuint från hjärtat.
1: Kanske var länge sedan jag fick en win liksom. Men jag behövde den mycket. Du var en god förlorare.
0: Ja, tackar.
1: Det har vi också på video.
0: Det har vi, exakt.
1: Mm. Så det köttar du bra. Det vet jag att jag är. Alltså jag är ofta en god förlorare.
0: Mm.
1: Vinna har jag gjort så lite att jag har sällan...
0: Ja, men jag är ju lite samma. Jag brukar ju säga det. Jag kör mitt eget race.
1: Ja.
0: Helt enkelt.
1: Jag skulle vilja lyfta när man är både en dålig förlorare, en dålig vinnare och en dålig deltagare. USA:s president Donald J. Trump.
0: Oj. What a segue.
1: Ja, har skrivit på sin truth. Han har skrivit en truth.
0: No.
1: Som lyder så här, jag läser upp den ordagrant.
0: Sanningen.
1: The winning shot at the Bedminster Club Championship. Det här är alltså, han laddade upp en video där han slår ett golfslag, en chip mot green.
0: Ja.
1: Thank you very much to all of you who participated.
0: Yes.
1: I won with a score of 70 and I'm so honored in that. Unlike the rest of the field, I'm given very little time to practice because I'm focused on many other things. It's called talent, and I have it, and they don't. President Donald J. Trump.
0: Alltså det är som om Homer Simpson skulle ha skrivit det där. I'm number one!
1: Jag tycker helt ärligt
0: you're att, number att, two.
1: Att Homer är mer ödmjuk.
0: Till, ja, nästan.
1: Så han trycker ju ner sitt motstånd och han har gjort någon slags tävling i den här Bedminster Club Championship i någon ålderskategori, tror jag.
0: Men han försöker ju också så där humbla sig själv lite. Att bara,
1: I am honored in that.
0: Och att jag har faktiskt inte övat så mycket. De andra har övat mer, men jag hinner inte.
1: Jag hinner inte.
0: För jag är president.
1: Sen finns det finns alltså böcker skrivna om hur han fuskar på golfplanen.
0: Vet du, det ante mig.
1: Caddies på olika på någon klubb kalla Trump för Pelé för han sparkar bollen så mycket var den ligger så att den ska ligga bättre. Det finns många uttal, folk som är vokala kring det där.
0: Ja.
1: Så har vi då en person som både förlorar dåligt, vinner dåligt och deltar dåligt. Alltså fuskar. Det är såklart värre, men om vilken skulle du hellre ta av de tre?
0: Oj, det är svårt. Då vinner man kanske nästan hellre dåligt, eller?
1: Jag tycker det också.
0: Ja, man vinner hellre dåligt.
1: Förlora dåligt är så jäkla okänt.
0: Ja.
1: Och delta dåligt är inte ens kul.
0: Om man vinner dåligt, då har man ju ändå vunnit.
1: Ja, då har man ju någon slags orsak. Så summa summarum, jag gjorde exakt rätt igår.
0: Grattis, Donald Trump.

0: Donald Trumps skrytiga vinst på en golfklubb som heter Bedminster Club, där de har haft ett championship och han har vunnit i två kategorier, varav båda är någon slags världens äldsta män-kategorier.
1: Han är ju helt otrolig, den här mannen.
0: Han är ju 80 år gammal.
1: Ja. En sån vinst.
0: Och han skriver om att på sin truth då, att han har inte haft något tid att öva till skillnad från alla andra som han har tävlat mot. Det har han väl ingen aning om. Och han är fokuserad på annat, och det heter talang. Det kallas talang. Jag har det, de har inte. Det är ett riktigt snyggt golfslag, den här videon.
1: Okay.
0: Det är faktiskt väl utfört.
1: Det är det.
0: För jag kallar honom en fuskare här, och det har jag belägg för. Det finns utsagor om att han fuskar ofta på golfplanen. Mm. Just sparkar runt bollen för att få ett bättre lie, som det heter, alltså ställe att slå från. Men det här golfslaget som finns på video här, där, som han skryter om, är helt enkelt skitsnyggt. Han får jättebra skruv på bollen, och den stannar en meter från flaggan.
1: Ja, det är snyggt.
0: Ja, förtas ju av...
1: Ja, det är han.
0: Då han
1: liksom
0: öppnar munnen liksom. Ja.
1: Det är synd.
0: Så,
1: att han förstör ju lite för sig själv.
0: Jo, han gör det. Och
1: inte så lite heller.
0: Och framförallt tycker jag att vad som förtar det sådär på riktigt är, det här har jag tyckt länge, kanske framförallt angående typ att utvecklas inom musik, att, på sitt instrument.

0: jobba för det.
1: Absolut.
0: Tänk om man ska säga, det här är jag har inte hunnit på länge, men det slit jag har lagt ner har lett till att jag ändå kan göra det här.
1: Ja.
0: Det ska vara något.
1: Mm.
0: Men han säger att jag övar aldrig. Och så lyckas jag bara med det här.
1: Mm.
0: Vems bedrift är det då?
1: Nej.
0: Pratar han om tur?
1: Ja, tydligen. Ja.
0: Jag har aldrig förstått det där att man ska prata om talang eller att du har så mycket talang ska vara en komplimang. Vitsen vad du har slepa och slitit för det här är en komplimang.
1: Mm.
0: Jag märker att du har kämpat med det och det har gett resultat.
1: Nej, alltså
0: bra jobbat.
1: Ja, i och för sig. Om man talar om talang då är det ju mer liksom att man kanske kan vara lite avundsjuk nästan på att någon, oj, vitsig vad lätt eller du har för det här.
0: Du har fallenhet för
1: ja,
0: det.
1: Ja,
0: har,
1: precis. Nu är ju det en komplimang ändå också på sitt sätt.
0: Men
1: jag håller med dig.
0: Talang utan att öva är ingenting.
1: Nej. Ja.
0: Och det är exakt vad han skriver att
1: han har.
0: Du har talang och du har fallenhet för det här och du har förvaltat det väl.
1: Ja.
0: Det är komplimangen.
1: Absolut.
0: Men han är så, det är så bokstavligen att han har bara talang och han gör ingenting med den och så går det bara bra.
1: Exakt. Jag är bara bäst, jag är här och jag äger.
0: Vem ska vi imponeras av här?

0: Sam Fender, var det så?
1: Bland annat. En av flera, ja.
0: Har du sett honom live?
1: Jag har sett honom live.
0: Var?
1: På Way Out West i Göteborg.
0: Ja, i Finland någonsin?
1: Nej, men de kommer ju aldrig hit.
0: Exakt.
1: Men han känns som en artist som skulle kunna komma hit.
0: Ja, han känns som en artist som skulle ta sig till Stockholm och vända om, tror jag.
1: Ja.
0: Det är min
1: målkänsla. Ja, det är ju det de gör. Ja. De kommer ju inte hit. Det är en sån omväg.
0: Finland är nog en sån jäkla ö såna där gånger. Det är bara liksom... De lyckas komma till Stockholm och sen är det som att de inte orkar ses på båten.
1: Nähä.
0: Och då har de tagit sig till... Det är inte som att det är längre bort. Alltså, Stockholm är den långt borta från...
1: Mm.
0: Canada eller
1: no,
0: varifrån
1: jo, man kommer.
0: Varifrån är Sam Fender?
1: Han är från...
0: Britt?
1: Ja. Britt.
0: Mm.
1: North Shields.
0: Jaha, du visste var i Storbritannien.
1: Ja.
0: Yes. jag vet inte ens om min favoritartist skulle vara. Kanske Robert Glasper. Han aldrig satt sin fot. Det är en pianist.
1: Okej, okay. Trevligt.
0: Jag tror inte han satt sin fot i Finland och lär inte göra det heller. Men Stockholm ska han kanske kunna venture till. Så det liksom börjar bli störande det där. Jag fick exakt samma känsla när jag läste om solförmörkelsen som kommer här i augusti. Nästa vecka blir
1: det. Ja.
0: 12 augusti ska det vara en global solförmörkelse. Det ska synas starkt på Grönland, Island, norra Ryssland, Spanien och Portugal.
1: Ja.
0: Det är liksom, där blir det så där full solförmörkelse. Ja. Och där pratar vi om då att månen kommer emellan solen och jorden och förmörkar den helt. Men inte helt på alla ställen förstås, för det är bollar i luften vi har att göra med.
1: Ja.
0: Så det kan ju inte täcka hela. De flesta delarna av jorden kommer få en så kallad partial solar eclipse.
1: Ja.
0: En delvis förmörkad sol.
1: Mm-hmm.
0: Och det gäller ju förstås oss det då.
1: Ja. Vi får den där partiella.
0: Ja, man skulle vilja få en full sån någon gång. Ja. Men icke.
1: Nej.
0: För våra favoritartister kommer aldrig till Finland.
1: Nej, de kommer inte. Men vet du vad? Då känner jag trevligt för Island. För dit åker ju ingen heller.
0: Nej, det gör de väl fan inte.
1: Så det ska de väl ha.
0: Ja, det ska de ha. Det, på tal om att någonting är en ö.
1: Ja.
0: Så Island är Island är det. Alltså, 12 augusti så kommer solen förmörkas. Vad står det här? Åbo kommer få störst förmörkelse i Finland.
1: Ja.
0: Eller obscuration, alltså täckning av solen. Det kommer börja typ klockan 8 på kvällen och hålla på i 53 minuter.
1: Ja.
0: Här i Helsingfors är det 79,64 procents täckning av solen. Börjar också 8 då.
1: Men det kommer väl också vara mulet den dagen,
0: japp,
1: säkert.
0: Det står här på den här sidan också. Det är liksom 69% cloud cover. Växlande molnighet. Lite regn.
1: Ja, bra.
0: Ja. Nej, men inte det ställe att se ett naturfenomen på det här. Inte.
1: Nej.
0: Och än en gång, precis som... Alltså, man får inte se solförmörkelse, man får inte se Sam Fender, man får inte se något.
1: Man får inte se Robert Glasper.
0: Nej, man får inte se Robert Glasper heller. Så ja, om man ska ändå skydda ögonen fast ändå är delvis täckning.
1: Mm.
0: Kanske ser man någonting, kanske är det för måligt.
1: Mm.
0: Det är faktiskt kul med Island.
1: Det ska de ha.
0: Det stannar med mig det där, du har helt rätt.
1: Tills dess får vi bara drömma.
0: Vi ger det till våra bröder i väst, det där.

0: och ladda den här grejen här.
1: Se om det kommer. Ja, men då väntar vi.
0: Ja.
1: In your own time alltså.
2: Där!
0: Din favoritartist är

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Ändå intressant att alltså det är nu två saker som sammanföll här nu, att det är väldigt mycket flugor just nu. Någonting säkert med tiden på året, och sen hade det varit mer flugor än vanligt, har jag tycker läst i nyheterna till och med. Och vi har här i Kotby, så det, vi har dörren och fönstren öppna ibland och så kommer det in flugor, och så ska man ju ha ihjäl dem. Och samtidigt då så säger jag upp efter 23 år min papperstidning. Jag har haft nu några år att jag bara har den på helgerna, men nu får också det. Så nu har jag som inga tidningar. Jag har sparat en, den sista som kom då den 26 juli tror jag. Och den ser ju ut som en, alltså den är blodig, den är trasig, den är full med så här likdelar, och jag måste ju snart kasta den. Jag har redan vikt den på så många sätt man kan vika den. Men just det här ironiska som jag har häft ur mig många gånger då, att vad ska man göra med papperstidningen? Den är bara god för att vara flugsmälla. Alltså, det är liksom sant. Det är sant.
1: Ja, det känns som jag har många åsikter nu om den här flygdiskussionen. För det första så det är ju jättesvårt att få tag på bra flugsmällor nu för tiden. Alltså för det känns som att jag köper flera i veckan och de går ju sönder. Alltså att jag slår sönder dem. Och jag hade en som jag hade köpt från någon sån där hantverksmarknad för länge sedan, som alltså gjord då av någon tant av någon så här asp eller bok, alltså något så här magiskt träslag. Och den var jättebra och den var extra lång, så jag kunde hoppa jämfota och döda en fluga upp i taket med den. Men sen så slog jag sönder den, alltså att jag slog så hårt så att den gick av, och sen tejpade jag den och den höll inte, och nu har jag bara köpt såna där billiga flugsmällor, och de är ju helt värdelösa, alltså de är sämre än en tidning.
0: Ja, det är någonting nog från barndomen också, att jag tror att jag som vägrar flugsmälla, för att i barndomen så fanns de överallt och de var äckliga, och det var såna här strömförande, ja. Och så var det såna här plast som man hade haft i liksom flera år, som är nog höll då tydligen, men som var fulla just med torkade fluginälvor. Och det var så obehagligt, jag vill inte att det ska liksom ligga framme såna saker här hos oss. Så vi har inga sådana överhuvudtaget. De där strömförande var ju nog märkliga, för de liksom, de dog ju inte av dem, utan de lämnar ju där och stekas långsamt, och så rörde de sig.
1: Det luktar bara stekt fluga av dem.
0: Ja, och det är också lite overkill nog, alltså som övervåld.
1: Jag tänker liksom på ert hem, alltså stämmer det här nu faktiskt? Alltså finns det inte designflugsmällor? Alltså finns det inte liksom dyra och fina flugsmällor?
0: Men säkert kan det finnas, jag har faktiskt aldrig letat, men det där som du hade låter ju som en sån med någon magiskt aspträ.
1: Ja, men det var ju bara som en hantverksflugsmälla.
0: Men grejen är ju att det skulle inte få se ut som att det är en flugsmälla. Och en tidning är ju neutral. Ja. Den stör inte mitt öga när jag kommer in i rummet.
1: Nej.
0: Utom nu när den är blodig.
1: Det borde ju finnas, alltså man tänker på hur dåligt det går för tidningsbranschen och sådär, så det borde ju finnas alltså att man skulle kunna prenumerera på en tidning som inte har, alltså som bara har en perm och en baksida, men det är liksom tomt inuti, utan att det är bara en tidning som du ska använda som en flugsmälla.
0: Alltså det går ju att bara gå och köpa ett lösnummer så här.
1: Ja, men då kan det hända.
0: Då har man ju en flugsmälla.
1: Ja, men nu ska de ju alltså ha valt papperssorten och sådär, och omslaget och sådär, så att det faktiskt är optimalt som flugsmälla, att det är hårt.
0: Ja, det ska vara inälvs avstötande, ja, så det inte ska fastna.
1: Inälvs frånstötande material.
0: HBLs sommarbilaga, nu i inälvs frånstötande omslagsmaterial. Boen burmo puto särbottning, som talas dit så popna popcorn. Så hör vi, upp nu denna popcorn, så hör vi, lys på Ted och Kai.
1: Men det är någonting som har hänt, tror jag, med flugpopulationen. Eller så är det någonting som har hänt med mig. Men när jag var yngre, så minns jag, alltså jag menar, det har ju alltid funnits flugor. Men det var inte som någon grej, alltså det var inte ett problem. Alltså att om det fanns en fluga på natten som surra, så det gjorde ingenting. Jag kunde ändå sova.
0: Men sätter ju sig på ansiktet, det är ju det.
1: Men nu har det på något sätt blivit så, alltså att det är sådär att om en fluga finns inne i huset när man ska gå och sova, så förstör det ju hela natten om man inte får dödat den.
0: Ja, men så var det nog. Jag är överraskad att du säger att det inte spelar någon roll i barndomen, för det var ju alltså ett gissel.
1: Jag har ingen minne alls. Kanske vi inte hade flugor vid då, men jag kommer inte alls ihåg.
0: Ni hade nog.
1: Men jag kommer inte alls ihåg att det skulle ha varit sådär att det var...
0: Hundkadaver i tamburen och flugor.
1: Det var en gång ett hundkadaver i tamburen och det var inte så länge. Men det var inte liksom... Jag minns inte att det var som någon stor grej som man behövde tänka på. Men nu är det ju sådär att varje kväll är det ju... Ja, men jag hade döda flugorna. Och jag blir så arg. Jag blir så otroligt förbannad. När man ligger och ska sova och så kommer de... och sätter sig liksom i ansikte på en.
0: Men hur hanterar Janika det? För hon är ju ändå uppväxt i Pargas, som nu inte är någon storstad, men ändå i städer finns det mindre flugor, och överhuvudtaget i söder och nära havet finns det mindre flugor.
1: Ja. Nej, hon blir helt galen. Alltså hon skriker högt och hon klarar inte alls av det. Alltså att hon är liksom, där är det liksom fullständig panik, att nu måste de dödas.
0: Men har inte flugorna in i den här din, alltså den här CO2-fabriken som du har där i skogen för att döda myggorna?
1: No, flugorna är för stora för det, men det där är lite känsligt nu, för att det är oska, och oskan tog den där, alltså att den gick sönder.
0: Alltså blixten slog ner i din myggmaskin.
1: Ja, alltså den sög blixten till sig. Nej, men det var den, jag har ju haft igång den hela.
0: Och så återuppväcktes alla myggor i den där mygggröten där inne och blev sån här odöda myggor.
1: Ja, det blev till en stor ett moln. Nej, men det har ju åskat jättemycket och strömmen var bort, och efter den gång så kom den inte igång de mer.
0: Ja, men det måste ju ha blivit någon kortslutning eller någonting.
1: Ja, det måste ha blivit det, men att det är ju inte, bara
0: märkte
1: sådär.
0: Man genast då att man blev anfallen på ett annat sätt av myggor?
1: Nej. Men det här är ju så lite myggor, för den har ju hållit på så länge. Men det är nog liksom en sorg, och jag har inte riktigt hanterat det här ännu, att den är sönder.
0: För alltså ingen som inte har varit i Österbotten förstår ju hur mycket myggor, bromsar, insekter det är. Mm. Man kan inte vara utomhus på sommaren.
1: Men flugor far ju inte in i den där och inte bromsar heller. Men nu har jag lärt mig att det finns bromsfällor. Visste du det?
0: Nej,
1: vi var till en butik och skulle köpa 100 kilo hönsmat, och så såg jag att där finns en bromsfälla som alltså såg ut som en, alltså som ett enormt bowlingklot, eller som en hel svart badboll, alltså som en silikonbadboll i liksom den storleken, ett klot som man ska blåsa upp, och så ska man alltså kleta in det där med någon sorts lim. Och så ska man hänga det någonstans i trädgården. Och bromsar, så de är otroligt attraherade av svart, tydligen. Så bromsarna far direkt till det där klotet, och så fastnar de i limmet och så dör de där.
0: Jaha, det låter ju fungerande och enkelt. Man behöver inga gaser och ampuller och ström, och det kan inte förstöras av blixten.
1: Nej, men jag har aldrig vetat att det där finns, jag har aldrig sett det där. Alltså att alla borde ju ha svarta, klibbiga klot i sin trädgård då. Men du menar alltså att du som barn så stördes du av flugor, och att det var liksom en grej. För jag har funderat, hade hänt någonting? Alltså att har flugorna på något sätt blivit mera på? Eller är det någonting med att jag har blivit äldre, att jag har blivit liksom känsligare för det?
0: Alltså det var ju mitt första jobb. Jag brukar säga att mitt första jobb var att klippa gräs, och det var väl mitt första offentliga jobb där jag måste lämna in skattekort. Men alltså mina föräldrar anställde oss barn att döda flugor, och vi fick 10 penny per fluga. Så att om man dödade då liksom 100 flugor så fick man 10 mark.
1: Det känns som det ska gå att missbruka det där, alltså samla dina föräldrar upp de här, alltså ni måste ju säkert visa då en död fluga för att få betalningen, men ni skulle kunna gå med samma fluga flera gånger, för inte så de är skillnad på dem.
0: Ja, nej, jag vill minnas att man skulle som komma då med dem i någon sorts ämbar eller någonting, men det måste man ju räkna dem så här inför.
1: Ämbar, då hade ni
0: liksom
1: nog många flugor.
0: Sork så här. Utan de litar nog på ens räkningar sen, om det nu var en hög med flugor.
1: Ja, okej.
0: Men så att, alltså det var ju ett stort problem, och liksom ingen kunde ju sova om inte man gjorde denna ritual på kvällen.
1: Men tänk att det där inte ännu finns liksom i byggnadsbranschen. Alltså att man ändå tänker att framförallt på landet så är det ju nog ett problem med flugor. Alltså att man ska på något sätt inbyggd i ventilationen, så skulle man bara kunna trycka på en knapp och så skulle det öppna sig ett hål i taket som skulle liksom suga åt sig alla flugor som finns i ett rum. Och så skulle det vara en sån här strömflygsmälla då som de alla dras in i och så dör de där.
0: Ja, alltså nu måste det väl gå något så här att man kan som utrymma hemmet på alla människor och djur. Och så kan man typ trycka på någon sorts mikrovågsknapp så att hela huset fylls och dödar alla insekter inomhus på ett ögonblick.
1: Ja, det skulle ju måste vara möjligt.
0: Eller man har luftvärmepumpar på väggen. Man kan ju ha en sån här CO2-pump som du har.
1: Ja.
0: Det känns som att det är för att det är framförallt i väldigt rurala områden som det här är ett problem. Och därför har man inte liksom satsat pengar på produktutveckling.
1: Nej.
0: Att skulle det vara ett problem i städerna, så då skulle allt det här vara löst redan.
1: Ja, jag håller helt med. Och det är därför också det inte finns designflugsmällor. För att skulle det vara ett större problem i Helsingfors med flugor, så då skulle det också finnas fina Artec-flugsmällor.
0: Jag blir ju lite alltså designkåt nu när du säger det här. Att jag får lägga kanske in en ny sån här hakuvahti på mina auktionsappar. Flugsmälla. Ted och Kai. Det var dagis start i måndags och det är årets jobbigaste dag från och med i fjol. Då det var jobbigt och nu var det lika jobbigt. Han vill vara hemma och han gråter och han vill absolut inte gå till dagis. Så det börjar kvällen innan när han förstod att nu var det imorgon. Och så var morgonen alltså helt upp och ner och han ville inte äta någon frukost. Och han grät hela vägen dit och sen så var han ledsen när jag lämnade honom och så kändes det ju förfärligt som förälder. Mm. Samtidigt som jag ju redan nu då kan meddela då att dagen hade ju gått helt bra. Att typ 3 sekunder efter att jag for så hade han blivit glad och nöjd.
1: Ja.
0: Så det är ju det där. Men man måste ju ändå ta de där känslorna som förälder. Och det är tungt.
1: Mm.
0: Sen på vägen från dagis så mötte jag en kvinna. En äldre kvinna kom gående mot mig. Och hon såg ut att vara lite vilse. Äldre, hon staplade fram lite. Hon hade inte heller på sig så mycket kläder. Eller hon var som klädd, vet du, som man är inomhus.
1: Ja.
0: Så här.
1: Ja.
0: Och jag frågade då om allt var okej. Okay. Och så pratade hon svenska med mig. Och det här verkar inte riktigt veta var hon var eller vart hon skulle.
1: Mm.
0: Eller någonting. Och så försökte jag nu reda ut då att det här, om hon bor i närheten, och hon sa att ja, hon bor där, och så pekar hon på något hus och så sa jag att ja, men ska vi gå dit tillsammans, för hon var ganska så här att hon behövde stöd. Och så gick vi då ett tag och sen så började hon prata om att hon ändå bodde i ett annat hus, och då förstod jag då att hon bor väl nog inte i de här husen. Och så la jag nu väl ihop 2 och 2 som jag borde ha gjort redan kanske tidigare, men för här i Kotby finns ett sånt här seniorboende och det är svenskspråket, och hon måste ju vara därifrån, insåg jag, fast det var ändå några kvarter bort. Så jag ringde dit och hon visste inte vad hon hette, men så frågade jag om de saknar någon där, och så sa de att ja, en så saknas. och så var det hon. Och så det här,
1: de var väldigt lugna så där. Jo, men nu när vi räknar så det är nog en borta.
0: Ja, no, alltså det här var väl då under något sån här liksom dagspromenad. Mm. Och att de får gå ut nu. Att det var inte som att hon har klättrat ut genom fönstret.
1: Nej.
0: Men att hon hade då gått lite längre än vad hon skulle göra.
1: Ja.
0: Men så de checkade dit någon, så sa de, som skulle hämta henne. Men det tog ju, alltså det tog kanske 15 minuter innan de kom. Och under tiden då så stod jag med den här kvinnan och höll i hennes hand. Och hon glömde hela tiden det här att någon var på väg dit. Så hon sa att om vi ska gå dit, för hon bor där. Och så pekar hon åt olika håll varje gång.
1: Mm.
0: Och så här. Så det var ganska lång kvart.
1: Ja.
0: Men hon var trevlig nog och det här, vi pratade ju svenska och det här, jag pratade om att jag lämnade min son på dagis och hon nickade nu mest glatt och var lite så här förvirrad. Men så till sist så kom då nu en skötare då dit och allt slutade då lyckligt och så här. Men jag får ju hem och skulle jobba då, och det var som på något sätt omöjligt att göra någonting. För att dels var man så förstörd av det här dagislämningen och sen uppfylld av den här förvirringen som den här gamla kände inför livet. Och jag förstod ju att jag är ju mitt i, ja. Jag är mitt i livet. Och att jag är ansvarig för både de yngstas oro och för de äldstas förvirring. Och att det är på ett sätt väldigt betungande, men på många andra sätt så är det ju den bästa tiden i livet. När jag har den kapaciteten kvar.
1: Ja, man är ju på något sätt, man är den som bestämmer själv vad man får göra. För att det är ju både med de yngsta och med de äldsta så på något sätt den här gemensamma är ju att de måste göra sånt och vara på sådana ställen där de inte vill vara egentligen. Alltså att de skulle vilja vara hemma, men de får inte vara hemma. De skulle vilja äta hamburgare, men de får inte äta hamburgare. Alltså att du saknar den där kontrollen och att det som är kvar är ju att du hamnar och gör saker som du helst inte skulle vilja göra. Man har ju ganska samma sätt att behandla det på också. Alltså att man är på något sätt den här som är sådär att ja, men ska vi gå hit? Och det blir nog bra. Och alltså sådär att det är ju, man pratar ju nästan på samma sätt. Att
0: jo, 100%. Att det är liksom, det är samma språk.
1: Ja, samma språk och samma ton också. Och att det är liksom att man behöver göra det så att det ska liksom lugnas ner.
0: Ja, det är nog. Jag har också tänkt, det är nu en lite en annan sak, men jag har någon gång när hela familjen är samlad så tittar jag liksom på oss. Och där är liksom famma och faffa och där är mamma och faja och pappa och så är barnen där. Så tänker jag att ja, nu just är det ett sånt här fönster i livet då alla är friska och alla är här, alla lever, alla mår bra.
1: Mm.
0: Och att det här fönstret är ganska litet i livet. Eller det är kort. Det är en kort tid.
1: Ja.
0: Och det är förmodligen den bästa tiden i livet. På något sätt att mäta vad som är bra och bäst. Livet innehåller ju förstås mycket olika saker.
1: Mm.
0: Men nu finns alla här. Nu är alla vid sina sinnesfulla bruk. Alla är friska. Man får ju vara tacksam. Hej!

0: Men på tal om flugor och lite om dagisstart och att vara förvirrad. Jag såg att nu finns det på arenan den här ny, alltså inte reboot utan remaken av Flugornas Herre. Ja. Som är gjord av den här samma killen som gjorde Adolescence. Och jag är så jätteglad att den finns, för att det där är en serie som så fort jag såg teaser till den att nu ska de göra en ny Flugornas Herre, så har jag tänkt, ja men det där skulle jag nog vilja se. Och nu finns det på arenan. Jag vet inte vad du har för förhållande till Flugornas Herre. Alltså du har säkert läst boken.
1: Ja, vi läste väl den i gymnasiet tror jag. Men den är ju, tycker jag, en sån som lite för ofta nämns. För den är inte så bra. Och den är nog inte så djupsinnig och har inte, tycker jag, så mycket att säga om vare sig sån här klanbildning eller om hur det är att vara en ung pojke. För det är ju en så extrem situation de försätts i, de här pojkarna.
0: Ja, de hamnar ju på en ÖDÖ. Och boken skrevs väl på 50-talet, alltså det är en jättegammal bok. Men det är ju en klassiker. Men jag kommer ihåg att jag såg liksom den här originalfilmen, alltså en svartvit film. Så såg jag i en allt för tidig ålder, för att jag har för mig att när jag liksom läste i tidningen vad den här filmen skulle handla om, så var det något

0: Och jag kommer ihåg,
1: fast det är väl inte så mycket av det där som uttryckliga dödandet, utan det är väl ändå lite att det är mer antyds att det är dit det kommer att fara när det här pågår.
0: Nej, det är nog mord som är med i den här storyn.
1: Men är det inte att de typ insinuerar att de ska typ halshugga varann och sätta deras huvud på pålar och sånt här, men att de gör ju inte det.
0: Det är mycket sånt, men det är nog den här ena pojken som blir nog mördad där också.
1: Okay.
0: Och det där minns jag var liksom väldigt traumatiskt, alltså, för jag tyckte på något sätt att det där var liksom mycket värre än en skräckfilm, tyckte jag. Alltså det där att det var liksom vanliga pojkar som var liksom i samma ålder som jag var när jag såg på den, och det var de som var kapabla till det där. Alltså att det var inte liksom Freddy Krueger eller Jason, utan att det var liksom det var som mina klasskamrater som skulle kunna döda en annan klasskamrat. Och det där,
1: ja, men man förstod ju nog redan i den där åldern att det fanns som olika sorters skräck, att det fanns, ja, det här överdrivna, det här Jason Voorhees skräcken men så fanns det, jag minns till exempel Titanic då, när båten sjunker och sen är det inte tillräckligt med plats i livbåtarna, och sen är det som någon sån här rik asshole som tar någon annans plats. Och jag menar att det där skärrar mig i djupet, att han kunde göra det och rädda sitt eget liv framom de andra.
0: Ja.
1: Det var ju skräck. Det var riktigt sån här mänsklig skräck.
0: Ja, men det precis, alltså, och när man är ung så är det ju liksom att man upptäcker ju det där, och det där sätter ju på något sätt spår. Och för mig så har det alltid varit liksom att Flugornas herre, det är liksom det är skräck. Det är liksom en skräckfilm. Och nu är jag jättenyfiken.
1: Borde vi nu kanske liksom recappa lite handlingen här för säkert många som inte alls vet det här. Alltså det är väl en massa pojkar som strandsätts på en ö, och sen så småningom så blir det som två lag och,
0: ja,
1: så strider de
0: alltså
1: mot varandra.
0: Det är ju med, alltså, för att det finns ju den här ena snälla, liksom den här ledarpojken som på något sätt försöker ta de här rätt beslut, och så finns det då en annan grupp med pojkar som är bara sådär att jag skiter i vad du tycker, vi ska få jaga grisar med spjut. Och på något sätt den här frustrationen också över att det är så tydligt att nej, men jag har rätt, jag vet ju hur vi skulle behöva göra, men ingen, alltså att man får inget gehör. Och det där är också som en sorts skräck, alltså en sån här frustration över att nej, men fattar ni inte, så här borde vi ju alla göra nu så skulle det bli bättre, och folk är bara sådär att nej, jag tänker inte, alltså att de tänker inte tänka på det.
1: Det måste ju vara Greta Thunbergs favoritbok det där.
0: Ja, men lite så, men det där är ju också en skräck i det. Och sen finns det ju också, det är ju den här ena, åtminstone i originalfilmen, så var han var överviktig och han hade glasögon och han var lite så där ynklig, men han var också jätte fiffig, och han var också den, han blev liksom mest mobbad av de andra och så där, och det finns också liksom den skräcken i det. Plus hela det här då att de är på en öde ö och tvingas ta hand om sig själv. Men sen är det ju också att de på något sätt, det är ju hela det här primala, alltså att de återgår och börjar just liksom hitta på att det finns ett monster där och att de ska liksom jaga monster och börja så här klä sig i djurhud och sådär. Att det går liksom väldigt snabbt nog, den här regressionen.
1: Ja, jag bara störs av just att vi ska som köpa och svälja det här att det är en massa pojkar bara som hamnar på en öde ö. Alltså det är som, man måste som gå över så många trösklar av att acceptera det orimliga för att köpa,
0: men det var,
1: liksom, grundkonceptet.
0: Men det var väl inte så orimligt? Var det inte något sånt där att de typ var med i någon sån här boys choir eller någonting? Alltså att de var, att det var därför det bara var pojkar, för de var i någon flygplan på väg till någonting.
1: Ja, men otroligt skrivet liksom. Nu är det en gorskör som är ute på fartyg och förlisar fartyget, och besättningen omkommer, men alla gossarna lyckas mirakulöst ta sig i land.
0: De var på ett flygplan.
1: Nu på Oravais sommarteater.
0: Flugornas herre, ta med flugosmetto.
1: Men jag kanske borde ge den här nu då en ny chans nu då. Säkert är den ju en klassiker av en orsak.
0: Nej, jag tycker, jag är mest nyfiken att se att har de liksom uppdaterat det, alltså att, för nu vet jag faktiskt inte att utspelar sig den här, det här är ju en serie nu då, det är inte en film, utspelar den sig liksom i modern tid eller liksom på 50-60-talet, för jag tycker att det här är ju liksom, där borde man kanske, det måste ju ha hänt saker just med liksom telefoner och sådär. Och det är ju en helt annan skräck, alltså att om man tänker idag, alltså att om Lo idag skulle hamna på en öde ö, så det är ju inte liksom att vara på en öde ö, utan det är ju att han inte har tillgång till wifi som är den där skräcken.
1: Han borde ju övertyga då förstås allihopa, om alla har en telefon, om att alla utom en

0: hänger av sin telefon så att de kan använda akkon liksom en i taget.
1: De hade ju den här i boken och i filmen, alltså, så har de ju en snäcka som de blåser i när det är den som får ha liksom montur, men så att istället så ska det vara den som har akkon. Nu är det jag som har akkon. Nu kan jag kan, vi kan kolla 8-klipp på YouTube nu. Ska vi ta Funny Humans?
0: Och så halshugger de honom direkt och tar telefonen. En kompis till mig var i London och skickade en bild på, från en sån här vanlig mataffär, från bönhyllan eller bönavdelningen. Baked beans stod det över liksom en stor skylt, och så var det en helt enorm hylla då med olika konserver med olika sorts, jag vet inte vad det kallas nu då, inlagda bönor, eller alltså bönor i sås.
1: Ja. Men det är ju
0: och det fanns ju chili och det fanns vitlök och det fanns stora förpackningar och det fanns såna här travel packs, Tex-Mex bönor och det fanns vad som helst. Otroligt mycket bönor.
1: Men bönor är det är protein och det är ju väldigt brittiskt också att äta bönor.
0: Det var ju just det då att han ville visa då att nu är jag i Storbritannien. Mm. För att man äter ju inte på det sättet som britterna äter bönor, så äter man ju inte någon annanstans i världen.
1: Nej.
0: Att man öppnar en sån här konserv och äter det som en snack. Mm. Och att man sätter det i allting. Och det ska finnas så mycket olika. Och jag måste gå då faktiskt när jag var och handla och se att hur mycket bönor har vi i en vanlig affär.
1: Mm.
0: Och det fanns ju som några. Och det var samma tillverkare. Men det var liksom en kanske 2 meter av en hylla så fanns det olika sorts bönor.
1: Mm.
0: Och det var vi då. Det var rimlig mängd. Alltså man behöver inte mer olika bönor än så.
1: Det saknar inte utbudet.
0: Nej, och jag förstår inte att någon kan heller sakna så mycket att man behöver en hel avdelning.
1: Mm.
0: Men intressant är det ju, för att det där är ju nu då någonting kulturellt och någonting brittiskt då, som säkert är fullständigt naturligt och som man till och med kanske är lite stolt över i den nationella identiteten där i Storbritannien, och som ingenting som man behöver diskutera. Alla äter bönor då och då, och det finns ett behov av en sån här stor avdelning.
1: Ja, men de använder ju bönor nästan som en sorts, alltså som sås också, att egentligen vilken maträtt som helst så kan du hälla bönor på. Och då kanske du behöver många olika smaker. Liksom
0: ja, det finns ju några sådana här bilder från Abbey Road Studios när George Harrison typ mellan tagningarna i någon Beatles-låt så sitter han och äter bönor med en gaffel ur en sån här konservburk.
1: Ja, men det finns väl många Beatles-låter där man hör så här bönsmasket. Där Ringo tuggar på bönor medan han trommar.
0: Ungefär. Men jag börjar ju tänka då att har vi någon sån här hylla som är obegriplig utomlands?
1: Ja.
0: Men så hittade jag då det som förmodligen är vår hylla nu till sist.
1: Jaha.
0: Och det stod ju stort då. Grill i mackara. Och ja, det var en hel jävla lång, kanske 20 meter lång hylla med olika förpackningar som av någon anledning alla innehåller 4 korvar. De här korvarna är olika. Det finns olika storlekar, det finns förstås en massa olika märken och kryddningar och allt sånt. Men att ha en sån enorm mängd med sån här färdigkokt korv som man ska sätta på grillspett eller på grillen kan ju inte finnas någon annanstans
1: nej,
0: i världen.
1: Nej, jag tror nog du ringar nog in det direkt. Alltså grillkorven, det är ju nog det.
0: Jag har ju blivit snobb där, att jag klarar ju inte av sån här traditionell grillkorv, alltså mjölig sån här, alltså korvmassa korv. Alltså den här traditionella, den är ju oätlig.
1: Nej, ja, det är lite jobbigt det där, för att i min familj så är det bara jag som vill äta liksom riktig korv, och just Janika och barnen så vill ju äta den här billigaste. Alltså för de tycker att den smakar korv. Medan jag vill ha såna där med hög kötthalt med liksom jalapeno och cheddar i och sånt.
0: Som
1: det är de
0: som
1: är goda.
0: Något.
1: Ja.
0: Och sen varför är det 4 i varje förpackning?
1: Ja, men det tror jag vet. För att det är nästan en korv för lite det. 4 är alltid för lite när du ska grilla, så då måste du köpa 2 paket. Och då blir det nästan för många. Men det leder ju
0: alltså
1: till
0: det
1: att...
0: det är Krös och Sork som har designat det här?
1: Jo, det är det. Alltså att det ska vara så att det är just för lite så att du måste köpa 2 paket. Och då tjänar man mer på det. Klassiskt Krösus.
0: Jag tänker logiskt skulle väl vara att man skulle få köpa en och en. Alltså eftersom vi älskar korv så mycket. Varför har man inte en korvdisk som man har en köttdisk och en fiskdisk?
1: Ja, fast man får nog köpa korv där. Men jag tänker sådär som en sorts lösgodis. Alltså sådär att man ska ha alla korvarna bara på en vägg. Och så sätter man i en påse och väger allting sen.
0: Faktiskt, varför har vi inte en löskorvavdelning.
1: Löskorv, ja.
0: Och sen där ska man få också på något sätt köpa olika senapar och senapar, senapar och ketchupar. Par.
1: Har ni sådana här senapar och ketchupar?
0: Men så att man inte måste köpa liksom en stor flaska med något som kanske ändå inte är till, alltså rätt senap.
1: Nej, exakt. Att man ska bara få exakt för den senap. Men det är svårt det där. För ska man spruta det i små koppar då? Eller hur ska man göra?
0: Det måste ju gå att lösa.
1: Men för man vill ju ha många olika senapar och ketchupar. Alltså man vill ju, beroende på hur många löskorvar du har köpt, så vill du ju ha liksom 10 olika sorts senapar till det.
0: Och sen borde de ju då förstås börja med en sån här lauantai-pussi då, som är liksom en blandning med korv och senappar och ketchupar.
1: Ja.
0: Som är lite så här olika från
1: skilda förpackningar.
0: Påse till påse.
1: Ja. Varför finns det annars inte alltså korvbullar?
0: Alltså som hotdog?
1: Nej, utan alltså runda bollar av korv.
0: Nackipilo?
1: Nej, runda bollar av korv. Alltså varför finns det en sån små runda korvbullar?
0: Som har också det här skinnet runt sig.
1: Ja, alltså det är som en liten boll bara. Men alltså så köper du ett paket med 15 sådana. Och så är det inte köttbullar, det är korvbullar.
0: Och det finns ju otrolig liksom ekivok marknadsföring där också, när HK har då blue balls.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att du så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Hej på er kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet för dig som tycker om ny musik. För i denna show så lyssnar vi endast på ny musik. Pinfärsk musik som är släppt typ för några dagar sedan. Och det ska vi göra även detta avsnitt. Jag är lite sådär skakis idag. För att jag var precis på bio. Jag är inte jätteofta på bio för att det kostar ju skjortan. Men nu var jag och såg den här nya Odyssey-filmen. Och orsaken varför jag var och såg den var mest för att jag tyckte att soundtracket lät jävligt bra. Det är ju svenska Ludvig Göransson som står för det. Och han hade med sig James Blake och Travis Scott på en låt. Och det här bildar ju tillsammans de tre musketörerna som jag älskar mest i världen. Underbar låt, fantastiskt, och det båda så gott inför den här filmen. Men... ja, vad ska vi säga? Odysseus baserar ju sig på den här gamla antika historien av Homeros. Och det var liksom lite weird att Travis Scott var med i första scenen. Alltså jag måste säga att det var en megastor boner kill. Och även om det här soundtracket visserligen var väldigt bra, så var min största takeaway från att se den här filmen: oh my god, vad jag är trött på Hollywood. Alltså, varför måste allting vara så himla kändistätt hela tiden? Jag tycker att det är lite osexigt nästan och lite tacky. När man går och ser en blockbuster så är det ju klart att man ser en bra film. Men jag kunde inte undgå att lite dra parallellerna till musik. För att se på den här filmen kändes lite som att lyssna på ett Taylor Swift-album. Alltså det var liksom bra, men ganska tråkigt och meningslöst. Jag vet inte, jag är ju också en sur hagga. Så det är väl inte så förvånansvärt att jag tyckte att Odysseus var lite lame. Det är också någonting med att det här ska liksom utspela sig i någon fantasivärld under antiken. Och sen är alla skådisar jätteopererade och botoxade. Då får jag lite vibes att, hörni, you did not take the assignment here. Det måste som vara lite mer realistiskt för att jag ska köpa. Men nu kan jag bara se buckle fat removals och fillerläppar. Jag har som svårt att stänga av det. Så jag måste säga att det var faktiskt ingen hit det här. Men soundtracket var toppen. Så det lönar sig åtminstone att gå och se på den här filmen på grund av det. Men letar man efter någon historisk korrekthet så ska man skippa den här. Hej, gjorde ju verkligen inte jag heller. Alltså jag tror att jag någon gång i gymnasiet har blivit så det halvt tvingad att läsa igenom någon summering av Odysseen. Och det säger ju en hel del, för att jag kommer inte ihåg ett shit. Jag minns inte nog hur den här historien gick. Och där måste man ju ändå ge Hollywood. De är bra på att berätta en historia. Det blev ju väldigt tydligt liksom vad storylinen var. Men ja, historikerna rasar över den här filmen. Så att ja, det har varit en Christopher Nolan-version av antiken helt enkelt. Och ja, jag befinner väl mig i någon slags pop-hat-fas rent musikaliskt. Och jag märker hur det här också sipprar ut i min filmsmak. Med det sagt så älskar jag popmusik, men det är mycket slopp nu för tiden. Och Supernova har därför en väldigt viktig uppgift. Vi försöker rensa igenom, vi försöker kritiskt granska den här musiken som släppts och musiken som vi blir matade. Fundera, är det här faktiskt bra på riktigt eller är det bara slopp? Idag i Supernova kommer vi bland annat prata lite om Ariana Grande som nu har gått ut med att hon kommer ta en paus från sin karriär och från offentligheten. Och vi ska prata lite mer om varför hon har gjort det här beslutet och vad det riktigt är som pågår. Vi kommer också lyssna på ny musik av bland annat Cardi B och jättedammiga Jay-Z som är tillbaka med en riktigt tråkig hiphop-låt. Vi ska prata lite mer om Jay-Z och varför han är så dammig och varför det här inte funkar något mer. Vi kommer också lyssna på nytt av bland annat Flowboy Harsher. Och så ska vi också prata om alla artister som vi tyvärr har förlorat till genren country. Det är många och det blir bara fler tyvärr. Så detta och mycket mer idag i Supernova. Men här till allra först, Odile och George Smith med Coming Home. Välkomna ska ni vara.

Vad gör man om en artist man ser upp till och älskar, har lyssnat på dess musik i flera år, plötsligt ställer sig på scenen och ser ut att inte må så bra? Jag pratar ju förstås om Ariana Grande som just nu gör stora rubriker. Och tyvärr handlar de här rubrikerna inte om det att hon precis har släppt ett nytt album eller att hon är på turné, utan de flesta rubrikerna handlar om hur hon ser ut. Ariana ser mer mager ut än någonsin och folk kan inte riktigt slut prata om det här. Och det är förstås en super tricky diskussion. Jag menar, Ariana släppte till och med låten Yes And där hon säger: "Don't comment on my body, do not reply. Your business is yours and mine is mine." Alltså hon vill inte att man ska säga saker om hennes kropp. Och fair enough, vem fan vill det? Hon har till och med gått ut i en video och sagt att hörni, den här versionen av mig som ni alla vill att jag ska gå tillbaks till, alltså den här kroppen jag hade för några år sedan, det var faktiskt inte alls en hälsosam version av mig. Jag gick på antidepressiva, jag åt jättedåligt, jag drack massa, men nu mår jag bra. Jag har aldrig mått så bra i den här kroppen som jag är just nu. Men det blir lite svårt ändå att ta de här orden på fasta när hon ser ut som hon gör. Musikvideon till titelspåret Pedal från nya plattan släpptes här för någon dag sedan och alltså, typ alla kommentarer handlar om hennes vikt och att hon ser alldeles för undernärd ut. Och nu har Arianas team gått ut och berättat att Ariana kommer ta ett step back. Hon kommer inte figurera någonting i media och hon ser fram emot att avsluta sin turné som hon gör i London 1 september. Och efter det här så har hon haft andra saker inplanerade. Hon ska ha varit med på någon West End-musikal, men det här har nu blivit avbokat. Och Ariana ska alltså ta en liten paus från offentligheten och allting som händer. För det är kaos runt henne och det är liksom väldigt svårt att veta hur man ska prata om det här. För ena läger säger ju att det spelar ingen roll hur en människa ser ut. Det spelar ingen roll om det är uppenbart att en människa inte mår bra. Man kommenterar inte på en annan människas kropp. Det andra lägre säger väl att nåja, men om det här är en människa som har jättemycket synlighet och massa unga fans, så är det ju inte heller bra att bara låta det gå outtalat att hej, den här personen ser inte ut och mår så bra. Det kan bli farligt för andra personer som kan inspireras av henne, för hon har ju väldigt mycket inflytande och är en av våra största popstjärnor idag. Jag själv är väl lite någonstans i mitten där. Jag förstår ju att för henne som person så måste det ju vara skittufft att alla hela tiden kommenterar på hennes kropp. Samtidigt som jag ju har fucking ögon. Alltså jag såg den här musikvideon och jag tyckte bara att den var lite tragisk. Hela musikvideon går ju ut på att Ariana är utklädd till någon skådespelare som går på massa auditions och där sitter det sura gubbar i kostym och säger åt henne att ah, nej, men du skulle nog kunna lose a few pounds och du skulle nog kunna göra si och så för att förbättra ditt utseende. Det är tydligt att Ariana själv läser alla de här kommentarerna, att hon fattar vad som sägs om henne och att hon inte tycker att det är okej. Och på något sätt så är ju Ariana ett offer också av fame. Hon är ju en person som blev känd väldigt, väldigt ung. Hon är ju en Disney-kid, eller Nickelodeon-kid. Jag vet inte riktigt, men någon av dem det. Hon är en amerikansk child star. Och jag kan tänka mig att det är omöjligt om man som liksom tonåring går in i den här businessen. Det är klart att man då bara, jag hoppar på allting. Jag vill bli så känd som möjligt. Jag vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Vem fan skulle inte tänka så? Men sen är det enkelt säkert att den här snöbollen börjar rulla och bara bli större och större och plötsligt så är det utom kontroll. Jag hoppas i alla fall att hela den här diskussionen har kommit till någon nytta och jag hoppas att det här breaket som Ariana ska ta är på grund av att fokusera på sin hälsa, fokusera på sig själv, inte ta in så mycket av allt som media spekulerar kring henne och så vidare. Jag hoppas verkligen att hon tar en paus och om det är som de säger att hon är hälsosam och hon har liksom aldrig mått så här bra i hela sitt liv. Ja, oavsett så tror jag hon behöver en paus för det måste vara jävla jobbigt att bombarderas av de här kommentarerna. Man kan ju inte diagnostisera någon av och se på någon och det fattar jag ju också, men det känns mer som en sån där juridisk grej. Det är inte okej att säga åt någon, men ibland är det ju ändå väldigt, väldigt tydligt om man har ögon vad det är som pågår. Jag tycker också det är så himla synd bara från en musikaspekt. Alltså jag tycker ju hellre skulle vi prata om Arianas musik än hennes kropp. Så det är som så mångfacetterat det här. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig. Jag tycker bara hela situationen är jättetragisk oavsett hur det sist och slutligen är med henne. För att gå tillbaka till musiken då så kom alltså hennes nya album i fredags. Och jag gav ju en liten review på det här albumet
förra avsnittet. Och jag måste ju säga att jag var lite underwhelmed faktiskt. Jag tyckte det var ett ganska trist album. Det kändes lite lazy. Som att de var sådär, okej, vi måste släppa ett album. Så vi gör nu någonting. Vi tar de här toppproducenterna och låtskrivarna och så sätter vi ihop det här albumet och så är det nu här. Men nyskapande kan man ju inte direkt säga att det var. Trots det här så tycker jag att det fanns fina låtar med förstås. Och jag är ett all-time Ariana-fan. Så jag önskar henne bara lycka till. Jag hoppas att allting går bra. Jag hoppas att vi en dag uppnår en värld där man inte behöver förstöra unga människor med att prata om deras kroppar så mycket, utan att det skulle kunna vara fokus på deras musik istället. Och jag är ju själv en del av problemet. Alltså vad fan, jag sitter själv här och snackar om det. Och min enda ursäkt jag har är väl att jag tycker det här är en lite annan situation än att bara shama någon för hur de ser ut. Det här är ju faktiskt en red flag. Hej, hur mår du? Men oavsett så pratar jag ju också om det och där får jag ju granska mig själv lite. På vilket sätt pratar jag och bidrar till den här shitstormen? Jag vet inte. Så låt oss ta en paus och lyssna på lite Ariana Grande istället. För det är det jag tror att hon faktiskt vill att man gör.

Ariana Grande var det här med Oh Well från nya plattan Pedal som kom i fredags. Hörrni, jag läste en ganska trevlig nyhet. Jag blev på ganska bra humör. Och här fan sällan här händer om man läser nyheten. Men i alla fall, den här kom från SVT. Och de rapporterar om en brittisk granskning där man har skickat ut en enkät till unga personer som handlar om att bli känd. Man vill alltså kolla om unga idag, Gen Z, om de är intresserade av att bli kändisar. För det här är ju någonting som har präglat mångas barndom. Alltså ända sedan liksom Elvis och Beatles, 50-60-talen när ungdomskulturen blev satt i sten, så har ju kändisskapet varit någonting eftersträvansvärt. Men idag är det ju någonting som inte alls är lika lyxigt och glassigt nog mer. För att i och med att vi har sociala medier och tekniken har gått så mycket framåt, vi har reality-tv-shows och så vidare, så kan ju nästan vem som helst bli känd. Och det är den här klassiska 15 minutes of fame som till och med Andy Warhol redan pratar om, att alla har möjlighet att bli kända, men bara i 15 minuter. Och det som jag tyckte var så intressant med den här granskningen var att man kom fram till att endast 9% av de ungdomarna som var tillfrågade så vill bli kända. Det vill ju säga att 91% av ungdomar vill inte bli kändisar. Och 5% av de här som sa, jo men jag vill jättegärna bli känd, de var människor som ville bli kända via att vara influencers. Så det är alltså en väldigt liten andel, och jag tycker det här är sunt. För vi pratade precis om Ariana Grande och hur det spekuleras kring henne, hur mår hon. Och det här är ju någonting som vi i min generation har växt upp med. Vi har växt upp med att se vad kändisskap kan göra med människor, hur jobbigt det är och hur konstant man är under luppen. Liksom. De granskar ju ens varenda steg och snedsteg, både i, liksom, i dåtid och i nutid. Herregud, hur många som liksom har hamnat tid för att de har lagt upp en dum Facebook-status 2007 och så kommer det fram 10 år senare och så blir de cancelled. Men det var ju en hel våg med cancel-kultur för några år sedan, och jag tror att det här är en orsak varför unga människor inte vill vara lika kända idag. Jag tycker det är så vettigt och skönt. Vad vill unga människor då? Vill de liksom bara flytta ut på landet och ha en get och typ vara självförsörjande? Nej, något riktigt så hållsam är det inte. Den här enkäten menar att unga människor idag är mer intresserade av att lyckas. Att man ska liksom få mycket pengar och att man ska kunna göra sina föräldrar stolta och se framgång inom sin nisch, det man håller på med. Så vet ni, det finns ju nog kvar det här att vi människor vill bli successful med det vi gör. Men just det

stort. Jag befinner mig ändå i någon slags offentlighet i och med att jag gör det här radioprogrammet till exempel, och jag har massa musikprojekt och så vidare. Så jag är ju inte helt skyddad från det här, men något kändisskap har jag ju aldrig uppnått, och är jag helt satans glad för jag tror faktiskt inte att jag skulle palla trycket. Redan det, om jag ska vara riktigt ärlig, att folk som jag inte vet vem det är följer mig på somme, tycker jag är lite obehagligt. Så, nej, det är klart man får göra det. Men ibland när jag liksom tänker på det, att jag lägger upp en story och jag sitter och äter gröt och så ser människor som inte känner mig, vet ni, det är lite obehagligt. Men hur påverkar det här artister då? För att i de flesta branscher så kan man ju bli jättesuccessful och tjäna massa pengar utan att det innebär att du blir känd. Men inom artistyrke, inom musikeryrke, om du får tillräckligt mycket lyssningar, om du får tillräckligt mycket fans och streams, så kommer ju berömmelsen på köpet, och den hör liksom till. Och det här är någonting jag själv tyckte var lite jobbigt och som faktiskt har satt käppar i hjulen i mig själv. Jag kan ibland bli jättenolla över att jag syns och över att jag lägger ut musik och att jag liksom blir perceived. Om ni förstår vad jag menar, jag kan tycka det är lite jobbigt. Och därför så ser jag med mig själv i alla fall att jag tog valet att bli musikproducent. Alltså en som befinner sig lite mer i bakgrunden, som inte står och frontar en låt som artist. Nu har jag ju ändå projekt där jag är artist, men liksom inte på heltid. Jag tycker väldigt mycket om att ha det där liksom bakom kameran jobbet också, för där får jag vara totalt privat. Och en stor orsak varför jag tror att många av oss vill vara privata är för att vi ska kunna vara fucking mänskliga. Inte att vi ska kunna vara assholes och komma undan med det, men bara att man ska kunna göra vanliga misstag som alla gör utan att det betyder att din karriär går åt helvete, du förlorar massa pengar eller att du inte får komma på jobb nästa dag. Man vill inte heller att allting man gör ska vara under det stora ögat. Man vill inte att alla ska kunna kommentera på minsta steg man tar i sin karriär. Alltså tänk om du jobbar med bokföring. Skulle du vilja att varje gång du gör en bokföringsrapport, eller vad fan det heter, men varje gång du gör ett Excel-sheet med bokföring, så skulle det här liksom läggas ut på internet och så kan miljoner med människor kommentera på hur shit du har gjort det här och på vilka sätt du skulle kunna gjort det bättre. För så är det ju med konst. Jag är ju själv en kritiker. Alltså jag menar, det är därför jag har Supernova. Jag sitter här och kritiserar andra. Och jag tycker det är en viktig del också av att konsumera konst, att kunna kommentera kring det och säga vad man tycker och så vidare. Men med det sagt så suger det ju när någon inte tycker om det man gör. Det är fruktansvärt. Så jag tycker faktiskt att det här var den bästa nyheten jag läst på länge. För även om det här nu inte nödvändigtvis betyder att kändisskap och kändisar kommer försvinna, det tror jag inte. Men det betyder väl ändå att strävan efter det här inte är lika sexy längre, för folk har börjat inse hur jobbigt det faktiskt är. Så får vi väl bara hoppas att i nästa granskning så är Gen Z inte ens så fokuserade på success och pengar, utan då hoppas vi att resultatet är just att alla vill uppnå kärlek, gemenskap och den där geten och gården på landet. Då hörni, är vi i hamn.

Natek var det där med låten When We Get By. Nu hörni, ska vi prata lite om Belkalis Marlenise Almanzar. Och det här är en kvinna som du nog helt säkert känner till, för hon är faktiskt den första kvinnliga rapparen att ha flest nummer ett singlar på Billboard Hot 100, nämligen 5 stycken. Och Belkalis heter egentligen Cardi B, så nu vet ni. Älskar också att Cardi B har en syrra som heter Hennessy. Det tycker jag är ett toppennamn. Sen är hon också kusin med Glorilla, som också är en rappare som det går väldigt bra för. Det vet jag inte. Och Glorilla heter egentligen Hallelujah Woods. Det tycker jag också är ett fint namn. Alltså, vi borde bli mer kreativa med namn här i Norden. Vad fan? William och Fanny och Alexandra och Saga. Nej, hörni. Döp ditt barn till barbecue. Ha lite fantasi. Våg vara lite festlig, tycker jag, för att nordiska namn är skittråkiga i jämförelse. I alla fall, vi ska ta och lyssna på Cardi B, för hon har släppt en ny singel, och det här första hon släpper i år. Den här singeln heter Aha, och jag tycker faktiskt att den var bra. Det var ganska sjukt, för hon släpper den här under en vecka när typ alla släpper musik. Ariana Grande, Charlie XCX, Tyla, och så kommer Cardi B med en singel, och det var faktiskt ganska toppen. Cardi B är ju nog ändå en vattendelare. När hon och Megan Thee Stallion gjorde WAP, Wet Ass Pussy, så blev det ju en stor talk of the town. Och jag var ju 100% på WAP-lägret. Jag tyckte att det var en jätteskojig låt. There's some horse in this house. Så är det bara. Och det har varit Cardis värld ända sedan den här låten, och egentligen tidigare. Bodak Yellow, herregud. Alltså, så mycket bra musik som den här kvinnan har släppt. Däremot är ju hennes koncept ganska enkelt. Det händer inte så det jättemycket. Det är alltid hon. Och hon är alltid sur på något ex. Och så är hon jätterik och jättesnygg. Och jag ska liksom, du ska förstå det efter att du har lyssnat på en låt. Och det är ju kontentan av de flesta av hennes låtar. Däremot kan jag inte motstå hur catchy det är. Och hur jag liksom vill shake min lilla röv som inte går till shake så jättebra. Det rörs mest i knäna, om vi säger så. Men jag blir ändå på bra humör av Cardi B. Och älskar hennes musa. Hon var ju med i en lawsuit här för några år sedan. Där hon blev stämd av en ordningsvakt. För att den här ordningsvakten då påstod att Cardi skulle ha slått henne på käften. Och Cardi blev friad från den här domen, det blev ingenting. Men det vi fick var ju dock guld. Cardi tog inte det här på allvar överhuvudtaget, utan hon satt där i rätten. Och ni vet, det är USA, så de filmar ju allting. Det här finns på YouTube. Och hon bara bjöd på massa memes. Alltså det blev en otroligt skojig rättegång när hon bland annat pratade om sitt hår och sina naglar. Och ja, det var liksom ett trainwreck. Och kanske jag inte skulle säga det här om det faktiskt nu är så att Cardi har gått och slått en ordningsvakt på käften. Det är ju inte riktigt nice gjort. Och jag kan också tänka mig att har det hänt och man stämmer Cardi B, så kan man nog hamna i ganska mycket trubbel. Även om det faktiskt är så att man har rätt, så tror jag att Cardi har ju nog muskler att ta till när det kommer till juridiska situationer. Så det är väl lite grey area här det. Men hon blev som sagt friad från den här domen, och ja, she's still her. Alltså, säg en kvinna med mer stark personlighet, och I gotta love it. Vi tar och lyssnar på Cardi B här för att få upp självförtroende lite.

think I'm like. Varför måste alla artister försöka göra country? Alltså, är det här någon oskriven regel som jag har missat? För jag tycker inte att det är okej. Okay. Det finns så många bra genrer att välja mellan, men varför just country? Vi har tappat så många till countryn. Post Malone, Ne-Yo, som släppt sitt fruktansvärda countryalbum här för någon månad sedan. Och nu även måste jag tyvärr berätta att vi har tappat och förlorat Kelani till vår strid. Hon har gjort en låt tillsammans med Shaboozy. Och jag hatar det här, jag har inte lyssnat på det ännu. Men jag tycker inte om det. Hon ska inte göra country. Hon är skitbra på att göra R&B. Håll oss där. Ta lite country-influencer, visst. Men börja inte med en fucking stomp-clap-beat på den här rösten, för jag blir arg. Den enda som jag tycker att gjorde det här på ett okej sätt. Och nu kommer en deep cut. Ni har säkert glömt den här låten. Men minns ni Old Town Road med Lil Nas X och Billy Ray Cyrus? Det tyckte jag var toppen. Det var ju liksom ett startskott verkligen för countryn i mainstream-poppen. Efter det så kom ju, ja, men som sagt, Post Malone, Beyoncé, alla U-Country-album. Och jag hatar dem allesammans. Men jag tyckte som sagt att när Lil Nas X gjorde Old Town Road med Billy Ray. Billy Ray är ju också en gammal country-legend. Han kan den här genren utan och innan. Och på något fucka sätt så funkar den låten skitbra. Men efter det så tycker jag bara att vi har fått halvdana försök till country. Och det är liksom en genre som jag tycker att om inte du gör den fullt ut så ska inte du göra den. Alltså om inte dina låtar handlar om whisky och dina skilsmässor och att du lärde dig att köra truck då du var 4, då ska inte du göra country. Alltså låt det vara. Country ska vara redneck. Country ska vara white trash. Det ska låta på ett specifikt sätt. Det ska vara sliskigt och underbart. Men när man ska blanda det med pop och försöka göra det lite cool och modernt, så tycker jag att det brukar falla pladask. Men vi ska ta och lyssna på den här countrylåten här nu med Kelani och Shaboozy. Här kommer Bullets and Blades. Mm.

en låt jag tycker att vi ska klara oss helt bra utan. Det här var Bullets and Blades med Kelani och Shaboozey. Och visst, Shaboozey skulle kunna släppa den här låten, men jag tycker fan inte att Kelani ska få och doppa fingran i något country-träsk. För här behöver hon inte. Hon är en jättebra R&B-sångerska, har just släppt ett fantastiskt R&B-album. Och nu kommer det här nederlaget. I don't like it. Hörni, vi måste pigga upp oss med någonting trevligt. Och det tänker jag att vi ska göra med en ny låt av TK Maidza och Snake Hips. Som jag fortfarande inte har kommit över typ 15 år senare att de inte heter Snake Hips. Jag fattar inte varför, för jag har inte dyslexi. Men ibland om jag börjar läsa ett namn på ett visst sätt så är det fucking omöjligt för mig att byta till det rätta namnet. Jag kan liksom inte. Om någonting har blivit fastprintat i hjärnan min så är det där forever. Jag har dock dyskalkyli. Och det här är någonting som är högst ovetenskapligt. Jag har nu bara själv diagnostiserat mig med det här. För att jag fattar inte siffror. Jag kan på riktigt glömma bort hur minus fungerar ibland. Ja, it's that bad. Så någonting är uppenbarligen fel med hjärnan min. Men det att jag måste ta fram kalkylatorn på Lindex, det jag ska räcka ut vad 40% av 25,90 är ändå helt okej. Men det här att jag minns namnen fel är jättestelt. Jag drömmer också lite mardrömmar om att någon dag så kommer liksom artisterna som jag spelar här i Supernova hör på mitt program och inser att jag typ uttalar deras namn jättefel. Och så kommer de göra en TikTok-post om det och bara sådär: "This stupid Finnish radio host just said my name wrong. Go and harass her." Så blir det jätteviralt. Jag är liksom lite rädd för det faktiskt. Så en public apology här till alla vars namn jag har uttalat fel. Det var inte meningen. Men jag kommer antagligen säga fel i framtiden också. För min hjärna funkar på det sättet. Så hörni, nu tar vi hör på

0: jag är ju egentligen en gammal gamyl på Yle Extrem. Jag har jobbat här ganska länge till och från. Och back in the day, när jag gjorde radio tillsammans med Cesar, vilket var fantastiskt, otrolig upplevelse, så hade vi ett segment som hette Han DJ väl ja. Och här gick ut på att man tog liksom en person, jag tror vi hade ett quiz också, och så skulle man då liksom komma på vilken person den andra människan sökt. Och här var alltså någon kändis, men vi snackar B till Ö-kategorin. Så jag kunde vara vem som helst. Kanske någon som hade en One Hit Wonder 2002, till någon som var med i något barnprogram. Men det var alltid en jävla deep cut. Och så ska man alltså gissa vem den här personen var. Och jag måste nästan bring this back nu. För det här känns som en han det jäveln ja person. Inte nu riktigt, för det här är en megakändis. Och han har verkligen haft sina glansdagar. Men nu känns det nog väldigt passé när man pratar om Jay-Z. Han har släppt ny musik som vi alldeles strax ska ta och lyssna på. Och jag kan ge en liten förvarning. Det var inte jättebra. Alltså, han låter som att han sitter fast i en sån här interstellar-kub som finns i 90-talet. Han har liksom inte kommit riktigt längre än det. Och jag lyssnar jättemycket på Jay-Z i mina dagar och älskar hans musik. Men den tiden är gången. Och det har ju hänt väldigt mycket i hans liv. Han är ju gift med Beyoncé och de har 3 barn tillsammans. Men det har ju varit massa otrohetsskandaler. Jay-Z har faktiskt till och med gått ut och erkänt att jo, jag har varit otrogen mot Beyoncé. Och den meningen känns ju nog som en mening som är omöjlig att yttra. Men he had the audacity. Och tydligen är det möjligt att vara otrogen. Även om man är gift med Beyoncé. Och ja, de är ju ett väldigt privat par på många sätt. Och man har inte så mycket insyn i deras liv. Men källor menar att de inte lever tillsammans längre. Utan att de är gifta. Men om de nu skulle skilja sig så skulle det ju innebära en miljard skilsmässa. Och det skulle vara så mycket pengar och tillgångar som ska fördelas. För de har ju cash, de här. Så de är som ett klassiskt gift par som har varit gift för länge och varit igenom för mycket. Det är roommates typ, i alla fall om jag ska tolka den här informationen rätt. No, det här är Jay-Z's minsta problem just nu. För han har ju också varit lite involverad i hela Diddy-skandalerna. Och till och med också så nämns han i The Epstein Files. Så han har liksom lite värre problem än på hemmafronten endast. Och i alla fall i den här Diddy-skandalen så påstås det att Jay-Z skulle ha drogat och förgripit sig på en tjej på ett MTV afterparty 2000. Sen finns det säkert massa annat också. Jag har faktiskt inte riktigt orkat sätta mig in i det här. För jag är ganska over the Carters. Jag tycker det är liksom lite tögo. Beyoncé är en artist som jag har älskat som barn i alla fall. Men det var någonting som hände just i och med den här hela cowboy-eran. Och det känns som att hon är så perfekt och gudomlig att hon är lite obehaglig. Det blir typ Uncanny Valley, för hon dansar och sjunger så sjukt bra, men blicken i ögonen är död. Det känner jag i alla fall när jag ser på Beyoncé nu för tiden. Jay-Z är ju mest upptagen med att vara CEO för Def Jam Records, men tydligen har han också tid att släppa egen musik, och vi ska ta och lyssna på det right now.
1: This song here dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way. So I have no other choice but to do it my way.

Ja, hörni, om damm skulle ha ett ljud så tror jag att det skulle låta ungefär så här. Det här var Jay-Z's senaste singel In My Lifetime. Och visst, han är en legendarisk rappare. Han är jättebra på sin craft. Men den här typen av rap känns bara väldigt daterad. Och så adderar man på det här då alla kontroverser och skandaler som Jay-Z har varit med i de senaste åren. Allt från att vara otrogen mot självaste Beyoncé själv och ja, var med i Epstein Files och Diddy lawsuits och hit och dit, så känns det här lite urk. Men ja, det här var hans nya låt i alla fall. Nu behöver vi aldrig höra på det igen. Nu hörni, ska vi prata lite om girlbandet Flow. Och jag måste lite check myself här, för om ni har lyssnat på Supernova tidigare så vet ni säkert att jag gillar boybands. Men trots att jag är en uttalad feminist så är jag ganska mycket emot girlbands. Och jag vet inte varför. Är det för att jag egentligen har liksom någon internaliserat kvinnohat här nu? För jag har inte ett enda girlband som jag faktiskt tycker om. Däremot måste jag säga att Flow är på upptåg på den listan. För jag tycker att de har massa bra låtar. De håller på att släppa ett nytt album. Det här kommer faktiskt på min födelsedag. Det vill säga nu på fredag, 7 augusti. Och det här albumet ska heta Therapy at the Club. Det beskrivs som en kärleksförklaring till dina 20s. Ditt kärleksliv och liv i övrigt, hur man bara lever som 20-åring. Alltså, jag vet inte om jag liksom tycker att det förtjänar en kärleksförklaring dock. Nu är jag 29 år gammal på fredag alltså. Och jag måste säga att mina 20s har nog varit ganska kaosartade. Och det är väl så jag ska vara också. I alla fall jag har liksom tillåtit mig själv att vara ganska messy. För jag tänker att det är nu man lär sig av sina misstag. Och jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot att fylla 30. Och att den här frontalloben ännu mer ska cementeras in. Och att jag ska bli lite visare och lite lugnare på vissa håll och kanter. Och kanske till och med lite mer aktiv på andra håll och kanter. För det jag har varit väldigt crazy med är ju att fara ut och festa, bo på olika ställen, testa nya saker. Jag har verkligen visa framfötterna under mina 20 år, känner jag. Jag kommer inte ångra mycket på dödsbädden, för jag har testat ett och annat. Däremot så har jag inte alls varit lika aktiv och livsglad när det kommer till mer logistiska saker. Ja, men till exempel, jag har varit jättedålig på att spara pengar. Jag har varit dålig på att ta det lugnt. Jag vet liksom inte riktigt hur man tar det lugnt. Jag har lite myrar i brallan hela tiden och måste konstant utsätta mig för massa märkliga projekt. Vare sig det då att flytta till ett nytt land eller en ny stad eller börja ett nytt jobb, så har jag liksom den där tendensen att det måste hända någonting hela tiden. Och det där är någonting jag hoppas på att under mitt nästa decennium, som man ju hoppas att man är privilegierad nog att få uppleva, så hoppas jag att det liksom tar lite chill med vissa saker. Ja, men till exempel som att då ha en liten sparbuffert och också kanske inte bo i 40 olika lägenheter på 10 år. Jag skulle som jättegärna vara lite mer stabil och grounded. Så i och med att jag nu liksom långsamt håller på att avveckla min 20-årsålder utan att tappa gnistan. Jag vill ju inte bli en skittråkig 30-åring heller. Som bara, vet ni, talar om vilken diskmaskin man ska köpa och så hit och dit. Jag vill ju nog liksom ha kvar min spark. Och det tror jag att jag kommer ha. Men i och med att jag går igenom någon slags transformation, själsligt känns det som i alla fall, så är den här skivan inte riktigt till pass för mig. För jag håller på att växa ur det här nu, känner jag. Och man behöver ju absolut inte sluta fara på klubben bara för att man fyller 30. Det kommer inte jag göra heller. Men just det här Therapy at the Club, här har jag literally trott på. Fram tills nu. Nu börjar jag inse att okej, klubben löser faktiskt inte alla problem. Men Flow menar det. Så vi får väl se det som en liten salut till 20-årsåldern och allt dess kaos som ingår i den. Om du just nu befinner dig i dina 20s, precis som jag, så ja, ta mitt råd. Hörde, jag är ju på slutrakan här nu, men vet du vad? Man får test, man får fail och det är helt okej. Och det får man faktiskt göra livet ut också. Det är aldrig för sent för att misslyckas.

0: fucking sweating.
1: Det här var Flow med låten Remedy från nya skivan Therapy in the Club som släpps nu på fredag i sin helhet. Alltså på min födelsedag. Och jag kan faktiskt inte riktigt tänka mig någon sämre födelsedagspresent än den här låten. Det här var inte alls bra tyckte jag. Det här var liksom, jag känner mig som en Facebook-mom som ska få ut på klubben för första gången på 20 år. Och då tänkte jag mig att det låter lite så här i ens hobo. Det här var inte riktigt min cup of tea. Det var lite för uppenbart. Det var inte så sexigt och coolt och mysterious. Utan det var liksom lite för tydligt att hörni tjejer, nu ska vi fest! Och då har jag nog faktiskt hellre på Charlie XCX. Sorry Flo. Jag älskar er men det här var inte riktigt min cup of tea. Hörni, nu är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för idag. Men jag har en låt kvar på spellistan och det ska bli lite... Ja, en liten throwback nästan. Det är en låt som är släppt den här veckan av Boy Harsher som heter Hard Beat. Men det är verkligen en kärleksförklaring tillbaks till 80-talet. Det kommer ni höra när ni lyssnar på den. Hörni, jag hoppas att ni har det superfint och jag hoppas att du lyssnar på Supernova nästa gång också. För det släpps ju ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så hörni, jag hoppas att vi hörs där. Tills dess, ta hand om dig. Puss och kram. Hej då.

är augusti och alla sommarprat har kommit ut. Jag är jätteglad att de alla finns att lyssna på. Och är du så att vadå sommarprat? Så alla sommarprat från i år finns alltså på Yle Arenan. Så där ska du gå in och lyssna. Och för att på något sätt avrunda.

0: avrunda det här så sitter jag nu här tillsammans med två ivriga sommarpratsfantaster från Yle. Simon Karlsson, kulturjournalist. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Och Alva Stenman från podden Ryggradslös.
2: Hej, also known as ivrig sommarpratslyssnare.
0: Jag insåg här när du säger det där att jag presenterar inte mig själv. Jag heter alltså Fredrika Lindholm och jag är producent för årets sommarprat. Mm. Men ja, det är ju omöjligt för oss att prata om alla 26 sommarprat idag. Det går ju liksom inte. Eller det går, men det skulle ta jättelänge. Så nu för att göra det här på något vettigt sätt så tänkte jag så här att ni har fått välja ut några sommarprat per man som vi ska gå igenom lite så här. Ja, lite mera. Ja, vill du Alva berätta vem du har valt?
2: No, jag har valt en självklar person som gör min bästa vän Lisa Hummelskär för att jag tyckte att hennes prat var lite extra rörande. Kanske för att jag är lite biased.
0: Kanske för att du nämns i det. Obs!
2: Det också. Men ja. Fredrika, du som har lyssnat på det, nu kan du också hålla med om att det är en historia som typ alla kan känna igen sig i.
0: Jag håller med om det 100%. Jag förstår att du har inte valt det bara för att du nämns det, vilket är en rolig fun fact, tänker jag. Men utan det, liksom, det är en så vacker historia om vänskap. Man blir liksom, jag blev väldigt rörd när jag lyssnade på det.
2: Ja. Sen har jag också valt Mika Toiviainen som är skådespelare och transman. Det var också ett självklart val för mig. Och sist och slut, eller sist men inte minst har jag valt Caroline Sparv som jobbar som sexarbetare.
0: Bra val, bra val. Jag tycker ju att de alla är bra val. Men det känns som vettiga val. Hur är det med dig, Simon? Har du något vettiga val?
1: Du som har valt dem.
0: Ja, till dig!
1: Ja, nej, det är du som har valt sommarprat.
0: Exakt, det är de är så bra i år. Men de är så bra i år.
1: Det är jättebra, det är fantastiskt. Ja. Jag har valt till exempel Veronica Wirberg, en 80-årig företagare, bilverkstadsföretagare som berättar om olika skeenden i livet och om hennes kärlek till bilar och om att varför hon ännu jobbar som 80-årig.
0: Alltså hon är en så ljuvlig kvinna, jag är obsessed med henne. Vem annan?
1: Sen har jag valt Ruben Stiller, pensionerad journalist.
0: Han är faktiskt inte ännu pensionär. Han blir pensionerad vet du, snart.
1: Sant. Men han avslöjar i sommarpratet att det är inte någonting som han sådär nödvändigtvis jättemycket ser fram emot. Och han pratar bland annat om nostalgi och varför nostalgi inte kanske alltid är det absolut bästa. Han pratar om dagens besatthet av perfektion och så pratar han om den ökade antisemitismen i Europa, i Norden. Och så har jag valt Jonas V. Karlsson. Inte släkt.
0: Ja, just det. Jag tänkte inte ens på det. Bra att du säger. Det skulle vara jätte weird.
1: Inte släkt, men ändå en människa som jag har nog träffat privat.
0: Just det.
2: Okej, flex.
1: Nej, jag
0: älskar det. Det är min kompis.
1: Jag brassklappar. Det är inte som Alvas relation till Lisa, men det här ändå en person som inte var helt okänd för mig från innan. Musikproducent, Grammy-vinnare, berättar om hur han berättar om sin väg till att bli yrkes musikproducent i LA och vad som fick honom att lämna den där tornadon som är yrkeslivet i Kalifornien och komma hem till Västnyland.
0: Om någon just nu kom in på kanalen så kan jag berätta att jag sitter här med Alva Stenman från podden Ryggradslös och med Simon Karlsson som är kulturjournalist.
1: Så har jag sagt.
0: Varför är det så? Det var för att jag ville kalla det kultur någonting annat.
1: Jo, redaktör.
0: Kulturmannen.
1: Kulturprofilen, Simon Karlsson.
0: Ja. Och vi pratar alltså om årets sommarpratare. Nu tycker jag att vi tar ett av de här sommarpraten och så får vi liksom lite gotta oss i dem mera. Och jag tänker att vi kan börja med Jonas V. Karlsson. Alltså dubbla Grammy-vinnaren.
1: Och som redan före man lyssnar, så innan man lyssnar så är det ju coolt. Dels för att det är Grammy-vinnare. Han bor i Västnyland. Go Västnyland. Och så vet du vilket power move att använda en initial i sitt namn, tänker jag.
0: Men sen också, det känns också som att det behövs om man heter Jonas Karlsson. Måste man, som Simon Karlsson eller någon annan Karlsson, att det är bra att sätta något lite spajsa till det.
1: Ja, men i alla fall, alltså det här, jag tyckte att det här sommarpratet grepp på mig från början Det är en väldigt stark inledning som inbegriper jordbävningar, sprickor i hus och...
0: En spricka mitt i deras hus i LA. Ja. Det alltså sprack i tu.
1: Ja.
2: Men vad...
0: alltså bokstavligen.
1: Ja, en granne som uppmanar honom att köpa vapen för våldsamheterna ska börja efter jordbävningen.
0: Väldigt mycket USA liksom här.
1: Väldigt, väldigt USA och hur han väljer att skita i det. Fortsätta jobba som vanligt. Vet du, jag har inte tid att oroa mig, fundera på.
0: Nej, huset sprack men jag fortsätter jobba liksom.
2: Jag tror att det där är också en av mina favorittropes som finns. Alltså människor som, du har inte visserligen kommit in på det här ännu, men jag tror det är dit du är på väg. Alltså människor som har fått allt, vet du. De har fått allt, de har fått äran, de har fått berömmelsen. Och sen väljer att vara så där, jag vill inte ha det här. Alltså jag vet inte om det är nu dit vi är på väg. Men den tropen är på riktigt min favorit. För att det där modet som krävs för att göra ett sånt beslut är helt otroligt.
1: Det är exakt dit vi är på väg. Jonas V. Karlsson sommarprat handlar egentligen om vad det är som sist och slutligen får honom att inse att han har fått mycket av det han var ute för att få. Men att han inte måste sitta och stressa i Los Angeles för att uppnå mera.
0: Ja, och jag kan säga här emellan så att det är liksom transparent att jag har ju hört alla sommarprat har varit med och bandat in dem väldigt så här, jag drömmer mest om sommarprat också, det är mycket sommarprat. Alva, du har inte hört det här Jonas sommarprat, så jag tänker att det är en så här perfekt kombination att vi ska liksom inte spoila för mycket, men ändå liksom så att vi kan prata om det. Ja. Men alltså, vad tyckte du om så här Jonas, hans... Alltså den här, hans personlighet kommer ju jättetydligt fram och det är en viss typ av man han är eller en viss typ av människa. Vad tyckte du om den typen och kan du beskriva lite?
1: Han säger ju det också själv att han inte nödvändigtvis är liksom den här mest extroverta människan i världen. Och han verkar vara en ganska ödmjuk person på ett många sätt väldigt finländsk, väldigt finlandssvensk, men med stora ambitioner från början som han också nu här vågar prata om liksom. Det är inte alla som så, för det är ju inte, det här är inte ett skrytigt sommarprat.
0: Nej.
1: Men det finns ju också ändå många som aldrig vill lyfta upp sig själva. Och det tycker jag han nog också lyckas med här ganska mycket. Jag vet inte om det var så, Fredrika, men det känns som att du kanske har fått lite lirka.
0: Dra ut saker. No, det var, jag ville att han skulle lämna John Legend. För jag sa, du kan inte vara cover i bro med John Legend och inte säga det. Det går inte.
2: Alltså Fredrika, jag skulle så vilja vara en dag i dina skor och se hur du jobbar med de här människorna. För att jag har så mycket frågor kring det här liksom realiserande, vet du, av de här sommarpraten. Att hur mycket liksom blir de här människorna coachade?
0: Mycket.
2: Jo, men alltså, för att i vissa av de här praten också, nu tänker jag specifikt på Caroline Sparv som vi ska komma in på här senare, att hon gjorde sådana här olika röster ibland.
0: Ja,
2: vet du?
0: Det har vi inte coachat, det var hennes eget val.
2: Okej, ja. För att det där kändes riktigt som någonting som vet du, ni har sagt till henne. Så det ska du göra.
0: Nej, faktiskt inte. Alltså, man vill ju, personen ska vara autentisk, det ska vara liksom den riktiga personen. Och det är ju, jag är ju inte den som arbetar närmast med sommarprataren, utan de har ju alla en egen coach.
2: Okay.
0: Och till exempel Jonas V. Karlsson, han hade... Ansha, en underbar kvinna som har coachat honom.
1: Nyhetsreporter här på Yle.
0: Precis. Och de har jobbat jättemycket. Mycket av och an. Så jag är där inne och säger John Legend, mera John Legend. Och sen av och an. Så det är liksom, man blir nog väl så här omhändertagen.
2: Okej.
1: Okay. Men det som också kommer fram med Jonas Karlsson är att han verkar vara en väldigt tacksam person. Han har fått stöd genom alla skeenden. Han berättar om hur hans föräldrar liksom orkar med att han och hans polare börjar experimentera med att göra musik och liksom
0: mamma som hämtar smörgåsar utanför rummet så att hon inte skulle störa dem.
1: Gullemamma.
0: Ja.
1: Men också senare liksom förståelsen från vänner och bekanta och hur han lite liksom det harmar att han inte liksom tog en tidigare en ex-flickvän i beaktande och därför är hon en ex-flickvän liksom, och sådär jag tycker att han berättar väldigt på ett jättebra sätt, inspirerande sätt om sin väg till att bli musikproducent. Att det liksom allt kommer från en sån här nyfikenhet för musiken. Och han hade en kompis, Hugo, som gjorde musik. Vi får också höra lite av Hugos musik här i det här sommarpratet. Och på något sätt hur det... Okej, man kan göra det här. Man kan liksom börja jumpa med de här grejerna och testa
0: fast man bor i Sjunde och, liksom, och gör musik i en, vet du, pojkrum eller garage.
1: Alltså jag tänkte, alltså det var en sak att prata om hur att vi hade nu en massa sladdar och vi visste inte riktigt vart man skulle fara, men vi testade oss fram. Liksom. Och det är på något sätt så relaterbart och också som en som själv har någon gång låtsas göra musik.
0: Har du?
1: Jo,
2: nu kommer det fram.
0: Ja, exakt, nu blir jag lite intresserad.
1: Men det behöver vi, det ska vi inte gå in på den här gången.
0: Nej, du får ta ett sommarprat om det senare.
1: Sen i min 50-års
0: självbiografi. Ja.
1: Men i alla fall, så på något sätt, så en av de här grejerna som jag vill lyfta fram i det här sommarpratet är på något sätt det här inspirationen. Mm. Han liksom får mig att tänka att man kan. Man kan göra. Och jag tänker att speciellt om det sen är någon som sitter hemma och lite så här skulle vilja börja pyssla med någonting, men till exempel musik, så kan den nu tänka sig att okej, nej, man ska bara testa. Sen på något sätt på den vägen så kommer han in med att göra musik för liksom artister som får uppmärksamhet, och så får han uppmärksamhet och han får priser, och sen så i något skede bär flyttlas sig av till liksom musik, en av musikens meckor, det vill säga Kalifornien.
0: Jag tänkte säga Ingo. Det var dit vart han flyttade.
2: Äntligen tog han sig dit.
0: Ja. Ja, men hej, alltså det låter ju som att, nej, nu ska jag inte säga vad du tycker och inte tycker, men Simon, Jonas W. Karlsson sommarprat, är det något du rekommenderar?
1: Jag rekommenderar det jättemycket, alltså, till den grad att så på något sätt när det, den här blurben, taglinen för det här avsnittet var visst...
0: Vad kallar du den till?
1: Blurb.
0: Oh, just det.
1: Alltså det här beskrivningen av avsnittet är liksom om pojkrummet i Sjunde och att bli dubbel Grammy-vinnare i Los Angeles och det avgörande telefonsamtalet som fick honom att återvända till Finland.
0: Det är juicy.
2: Oh my juicy. God, jag blev helt hooked.
1: Men att det där, och det där telefonsamtalet och det där det som följer efter, det var känslor. Det
2: men
1: var känslor.
2: Hallå, ni kan ju inte säga sådär utan att säga till mig vad det är.
0: Vet
2: som
0: vad det
2: händer.
0: Vet du vad det bästa är?
1: No.
0: Vi kan. Nej, alltså gå och lyssna på Jonas W. Karlsson sommarprat. Det är jättebra. Och hans musik är ju också jättebra. Den är liksom annorlunda än många andras musik.
2: Var det bara hans musik i det där sommarpratet?
0: Nej, det var det inte.
2: Okej.
0: Okay. Det får det faktiskt inte vara. Artister får inte spela bara sin egen musik. Det
2: får du spela typ en?
0: En, max två.
2: Okay. Ja,
0: beroende på liksom.
2: Jag älskar när du ger mig sån här behind the scenes information.
1: Ja. Och sen kommer här ju bland andra detaljer är ju att han har ju jobbat mycket med en annan av sommarpratarna, alltså Kasmir, artisten. Och så det blir en liten liksom tangent där som touchar varandra. Men på det, alltså, jag rekommenderar det starkt.
0: Ja. Gå in på arenan så kan du lyssna på det. Okej, Alva. Det ett av de sommarpraten som du valde att du ville lyssna på var Miiko Toiviainen. Varför valde du honom?
2: Kanske först och främst för att jag själv är queer och därför för att den här sommaren så har jag reflekterat ganska mycket kring HBTQ saker och liksom hela den här sommaren börjar ganska intensivt med att både Svenska Yle och min lokaltidning Österbottens tidning rapporterar om de här alltså vad ska man kalla det, vänt, rapportera om att elever i Sursik skola vill liksom ta ner eller förbjuda prideflaggning. Och på något sätt efter det så hela den här sommaren så har jag varit lite så här blödig kring de här grejerna. Mm. Och när jag såg att Miiko hade gjort ett sommarprat så blev jag genast intresserad och gick och lyssnade på det förstås. Och det handlar ju väldigt mycket om hans transhistoria. Och jag tycker det är ett så otroligt viktigt perspektiv att lyfta upp för det första, därför för att transpersoner idag så möter så enormt mycket mera liksom diskriminering och motstånd i samhället än de flesta andra grupper. Mm. Okej, så kan jag kanske inte riktigt säga, men
0: mer än liksom, vet du, de möter mer än vad man skulle behöva kanske.
2: Verkligen, mm. Och sen också när man bara jämför med andra HBTQ-plus-personer, mm. Så det är liksom en sån annan berättelse ändå att vara en transperson. Mm. Och jag fick faktiskt... Jag tyckte att det var väldigt fint att höra den här historien, för att han säger själv också där att han vill att det ska vara någon slags liksom lycklig berättelse, mm. om att vara en transperson.
0: Och det är det ju.
2: Och det är det också. Är det. Och jag tycker, mm. att såna kanske historier så saknas lite kring HBTQ-plus-frågor. Jag läser själv mycket litteratur inom den genren och annars också konsumerar mycket serier och sånt inom den genren. Och väldigt ofta så handlar det ju just om alla motgångar du möter och, mm. hur svårt det kan vara ännu idag att komma ut som trans till exempel. Men att den här historien var ganska upplyftande, mm. och det är också en liksom form av representation som verkligen behövs.
0: Ja.
2: Och sen det som jag verkligen, det som röd mig på något sätt på djupet var det här, just representationsfrågan som Mikko kommer fram till där i slutet på sommarpratet, där var han alltså säger att redan det att han finns och syns, mm. så är tillräckligt mycket för att inspirera någon annan. Och Det gav mig riktigt kalla kårar, för att det är precis så det är, och jag har tänkt mycket på representation på sistone och insett också vilken stor betydelse det har för mig i min vardag. Att ett konkret exempel är bara det här med att det finns en produktion här på Ulle som heter Replokalen, där, mm. var de samlas och gör musik tillsammans, så det är en sån här direktsändning där, mm. där var Walt Miguel och till exempel Kekka då ska göra en låt tillsammans. Och vi diskuterar mycket med Walt det här när han börjar med den här liksom, produktionen. Mm. Och han frågar mig lite att vad tycker jag att är bra med det här och vad är liksom styrkorna? Och då, det var kanske första gången som jag på riktigt tänkt på det här, att det att Kekka är där, som, mm. alltså är en kvinna, hon är från Larsmo, vet du, hon är väldigt lik mig på många sätt, mm. det att hon vågar vara med i den där produktionen, att hon vågar, vet du, blotta sig, gör musik, gör det live,
0: ta det där utrymme, tänker jag också, liksom, att alltså, här ska jag vara, det här ska jag göra,
2: exakt, mm. och visa att hon är lika mycket värd, mm. att göra en sån där produktion som vilken average car som helst, mm. så det är någonting som liksom, det kan göra en så omåttligt inspirerad, mm. så det tänker jag också att det att Mika, precis som han säger, bara finns och syns, så kan inspirera så mycket andra människor som känner att de har fötts i fel kropp eller som annars känner sig lite utanför eller, mm. oaccepterade, att liksom få den där typ det där modet att ta plats, mm. och våga vara sig själv.
0: Ja, alltså han, jag älskar hans sommarprat, alltså verkligen, det var så här otroligt, det var liksom så här, alltså det gav bara på något sätt en känsla av ett så här kärlek och hopp, och bara i ett skede där i sommarpratet läser han upp en dikt som liksom på något sätt, mm. det var väldigt betydelsefull för honom, och då på något sätt vi skulle säga för ett år sedan så skulle någon säga att hej, att någon läser upp en dikt, vet du, i ett sommarprat, och jag sa okej. Men det var så fint och det var så vackert att få höra den dikten i kombination med att det var den här Spring-låten, alltså en så här klassisk ljuvlig låt som spelar i bakgrunden, alltså det var på något sätt bara, man blev så här, alltså, jag vet inte, man blir så här lycklig och inspirerad av livet. Mm-hmm. Alltså, det låter helt, det är som jättestora ord nu, men
2: jag vet,
0: och men det är på något sätt så underbar.
2: Jo, och det kom upp mycket sån här liksom allmänna teman som jag tror att alla kan relatera till, som till exempel skam eller, mm. att känna sig utanför och sådär. Att jag tror att det här är ett sommarprat som kan tilltala lite vem som helst. Och också, jag blir... Eller jag tycker att det är inspirerande att se någon som också har valt att göra någonting, liksom valt en väldigt offentlig karriär och, mm. valt att jobba med någonting kreativt och någonting som kräver att du ska ge väldigt mycket av dig själv, mm. trots att ha växt upp med lite den här känslan av att jag vill bara gömma mig, mm. liksom. Så
1: det är ju en sorts berättelse som alla behöver, mm. att inspireras till att våga vara den man är, mm. och att man kan göra, man ska göra det som man ska försöka göra det som man vill på något sätt, mm. annat. Så därför tror jag, håller jag helt med dig, att det är för precis alla, och sen så alla sommarpraten som vi sa tidigare, mm. så för ju samman folk och ökar förståelse, mm. för olika, alla olika sorters människor, mm. så jag ser fram emot att lyssna på det här.
0: Absolut. Jag måste nu fråga, vad heter det? Det här blir en liten spoiler nu, men det som jag också, det som fastnar också i mitt huvud mycket från det där, en helt sån här vet du bisak, men det var när han berättade att det var under en ganska kort period som liksom den här transformationen skedde, att vet du, en dag, vet du, först så var han då en kvinna i samhällets ögon, och så var det, vet du, inom loppet av några månader så var han en man i samhällets ögon. Och liksom var det, alltså hur liksom folk, alltså det var så intressant, han beskriver hur han på de här några månaderna mitt i, alltså behandlades han helt annorlunda av alla omkring honom.
2: Och just väldigt konkreta saker så här, att hur han fick ta mera plats i diskussioner, mera utrymme i ett rum, hur folk började prata om kvinnor på ett

0: jag tycker också det är så mäktigt när en kår kan, vet du, ta ställning i de här frågorna och faktiskt säga att så här är det och jag vet det for a fact.
1: Ja, väldigt bra. Han sa till exempel att mitt i allt så slutade han vara rädd att gå ensam på natten. Mm. Att mitt i allt så insåg han att han är den som folk är rädd för. Och då har han liksom börjat agera enligt det. Liksom att istället för att då, fast han ska åt samma håll som en kvinna som går framför, så kanske han var till andra sidan av gatan. Eller jag kommer inte ihåg vad exemplet var, men att han liksom är medveten om att man som kvinna är rädd när man går ensam. Och man är rädd mest liksom för män.
2: Ja, som, eller så går man långsammare.
1: Ja, eller det. Det är jättebra. Jag kan tänka mig att du är en sån som... Ja, gör sådant. Jag gör ju inte alls sådant och jag inser att då kommer man vara rädd för kvinnor också. Att jag är bara så att jag går som igår och hoppas ingen är rädd. Det är ju lite dumt.
0: Jag tyckte också att en av de absolut finaste meningarna i hela det här sommarpratet var när han sa att det var först när jag förstod att jag inte skulle klara mig i rollen som kvinna som jag började leva på riktigt. Och det säger... Alltså jag tycker att det sammanfattar egentligen hela det där sommarpratet i en mening. Jag fick riktigt rysningar.
1: Absolut. Få alltså in och lyssna på Miko Toivainen sommarprat som jag behöver inte ens fråga om du rekommenderar det, Alva.
0: Jag gör det, absolut.
1: Du rekommenderar det. Jag sitter alltså här tillsammans med Simon Karlsson som är kulturjournalist och med Alva Stenman från podden Ryggradslös, och jag heter Fredrika Lindholm. Jag är alltså producent för årets sommarpratare. Och vi går igenom några sommarprat som ni två har fastnat för. Och till nästa på listan har vi den underbara kvinnan Veronica Wirberg. Alltså som jag sa tidigare, jag är obsessed med henne. Jag är.
2: Veronica Wirberg, det var en mycket, mycket underbar kvinna att stifta bekantskap med.
1: Ja.
2: För det första, redan det att hur hon berättar. Det var väldigt, väldigt så här, som mormor berättar.
1: Mormor berättar och mormor är ändå naturlig och liksom fartfylld. Mm. Det var helt ljuvligt.
2: Ja, absolut. Alltså det var skönt att lyssna på helt enkelt. Och jag är en sån som älskar berättelser från förr. Mm. Och här fanns flera anekdoter om förr i tiden. Favoriten var semitidigt i sommarpratet.
1: Var det kondomerna?
2: Det var kondomerna, men framförallt... nej, det var inte faktiskt det var kondomerna. Utan det var på något sätt det här att hon och hennes pappa... och pappan var för någon försäljare, och så åkte de till Lappland och skulle trocka nu allt möjligt, eau de cologne, alltså myggmedel, krämer, kemikalier också.
1: Och
2: liksom upp dit och tråka och så bodde de i ett tält, och tältet visade sig vara en press som de bara sov på marken under.
1: Alltså, ljuvligt.
2: Alltså riktigt så här, det här var för liksom, det var ju, vad var det?
1: Men det blir ju, det är för liksom, när hon är 80 nu så då är det liksom
2: 70 år sedan ungefär. Precis. Det är liksom jättekul att höra på. Sen så kommer hon så småningom in på sin kärlek för bilar. Hon hade en Mercedes som hon körde 1 miljon kilometer.
1: Och att hon var i bilen. Alltså hennes son har filmat när det gick över från då 999 000. Men vänta, hur blir det?
2: Ja,
1: och sen mitt i allt, det går inte 1 miljon utan det går tillbaks till noll.
0: Ja.
1: Jag tror inte att bilarna kanske inte gör sådär mer, men så här, tips om du vill sälja en gammal bil, kör bara jättemycket så det blir till noll igen.
2: Tänk sen att sen sälja man den. Det är så inte körd alls.
1: 0 kilometer jag ajettu.
2: Ja, men i alla fall och hur den hade registrerat numret CAT, så de kallar den för svarta katten.
1: Ja, alltså hon är så ljuvlig.
2: Nej, det var jättekul. Och sen så pratar hon om det, så sitt nuvarande jobb som delägare i en verkstad. Och de verkar ha det så otroligt kul på den där bilverkstaden.
1: Ja, alltså hon jobbar, tänk liksom att hon är 80 och hon jobbar varje dag, hon vet typ 20-17 på kontoret. Mm. Och jag sa att varför ska jag sluta? Jag tänker inte sluta. Mm. Att det är klart att jag ska jobba.
0: Jag kan inte riktigt förstå, för att sekunden jag får sluta jobb så kommer jag göra det.
1: Och det där är så roligt, för att här tycker jag det är ju en enorm, är det som du ska komma till, Simon, den här generationsskillnaden?
2: Nej, men jag tänkte säga att jag har en generationsskillnad och jag undrar vad den beror på, men just det här, det är på något sätt också lite fräscht att höra på någon som fortsätter jobba och liksom bara tycker att det är så cool.
0: Men det där har jag pratat om jättemycket med min pappa och med min farmor faktiskt. För min farmor jobbar också som

0: 80-åring.
1: Är det sant?
0: Fortfarande som, visserligen på min pappas firma så städar hon där. Men fortfarande alltså helt ett dagligt jobb som hon hade. Och hon är en sån krutgumma så att jag känner igen den här beskrivningen. på, vad heter hon?
2: Veronica Virberg.
0: På Veronica.
2: Ja.
0: Men... då sa pappa också när vi pratade om det här, för han är i pensionsålder nu, att liksom inte, varför skulle han vilja sluta, att liksom han förstår inte riktigt det där då han ännu liksom är skick och han kan fortsätta jobba, varför skulle han inte göra det, att det är väl skönt att ha liksom någon så här dagligt ställe att gå till och någon slags mening med vad man håller på med, att det, jag förstår det där perspektivet också. Jag kanske bara har svårt att sätta mig in i det eftersom att jag har liksom 50 år kvar till det. Ja, det inte riktigt. Men.
3: Ja, det kan ju vara att man känner annorlunda sen. Men det är på något sätt, det är svårt att veta vad som hände mellan våra föräldrars generation och oss.
2: Alltså definitivt, ja. Jag vet, vad gick fel eller vad gick rätt? För att jag tänker, den generationen vi alla nu tillhör, vi är ju inte de som är så att jag ska nog fortsätta jobba när jag är 80, utan det är sådär att får jag mer semester så tar jag nog emot det.
3: Liksom. Jag funderar att är det liksom färg-tv? Var det det som hände?
2: Det var bara, det kom och så var det bara, nej, nu.
0: It's just too good.
3: Ja, ja, ja. Ja. Nej, men och sen så tyckte jag också jättemycket om Veronicas musikval.
2: Ja, de var så ljuvliga.
3: Allt från tysk slager och Roxette till svensk slager.
2: Ja.
3: Och Louis Armstrongs What a Wonderful World kom också slotta in perfekt där.
2: Det gjorde den, och alltså, det är på något sätt att den är annars än som den, alltså man ska använda den med liksom eftertanke på något sätt. Det är en låt, man kan inte sätta den vart som helst. Kanske vet du, jag vet inte, skulle jag ha ett sommarprat och sätta den där så skulle du kanske inte vara lika bra. Men liksom Veronica, man är så här, vet du den här sången, det här är din sång. Du har varit med när den kom ut, du har tyckt om den sen dess och nu är den här.
3: Och till sist, jag tänkte fram en lärdom här. Och det är att man ska uppskatta alla små roliga äventyr.
2: Oh my god, det ska man.
3: För att det är liksom det som det lite är. Att hon berättar med sån kärlek att hon har varit med farsan och så sov vi på marken i Lappland.
2: Det är sant, herregud. Det är sant.
3: Ja.
2: Ja, gud vad ljuvligt. Så gå in och lyssna på Veronica Virbergs sommarprat, för det är faktiskt, det är en resa. Både bak i tiden och i Veronicas så här huvud på ett ljuvligt sätt. Stark rekommendation. Nästa sommarpratare som vi ska prata om är Lisa Hummelskär, din, jag tänkte säga goda vän, men det är väl din bästa vän.
0: Det är nog Alva. Bästa vän, ja.
2: Ni gör alltså, för att vara transparent här, så ni gör podden Ryggradslöst tillsammans. Så att det att du valde hennes prat, jag tänker att du kanske inte har lyssnat på det bara för att vi skulle banda in det här, utan du kanske har lyssnat på det. Du skulle kanske ändå ha lyssnat på det för att du nämns i det.
0: Så är det. Och samma vecka som det här sommarpratet kom ut så gjorde vi också från Ryggradslös en alltså live-reaktionsvideo på när jag lyssnade på det på, liksom första gången. Så ifall du vill gå och se när jag verkligen hör de här sakerna för första gången så finns det alltså filmat.
2: Men det vill det som, du nog gå och se på.
0: Ja, men det som jag tänker så här i efterhand förstås, så, som jag sa, jag är lite partisk för att det här handlar om min bästa vän, men det handlar också om då hennes resa från att vara en ensam person, alltså en person som hade väldigt svårt att få vänner, och till att sen då ha väldigt mycket meningsfulla relationer nu i vuxen ålder. Och hon har byggt upp det här hela sommarpratet på ett sätt där hon alltså dedikerar en del av sommarpratet till människor som har betytt mycket i hennes liv och i hennes resa ut ur ensamheten. En av dem var då jag.
2: Och den sista.
0: Ja, var jag sist
2: det.
0: Där?
2: Jag tror det.
0: Ja, och sen så fanns det många andra där också. Och en sån här gemensam nämnare som jag var in på här lite tidigare redan i alla de här sommarpraten som jag har valt, så är skam och hur mycket liksom det hindrar en, den här skammen i vardagen. Och jag tycker att Lisa lyft upp det också på ett jättefint sätt, att hon var så rädd för att folk skulle få veta hur ensam hon var, att hon istället liksom låtsades jättemycket att hon har kompisar, att hon har folk att vara med, vilket sen i sin tur bidrog till att vi som var runt henne också i högstadiet och vi som var...
2: För bör nämnas att ni har känt varandra sedan högstadiet, om inte någon har lyssnat på Ryggradslös, att ni har varit vänner. Nej, ni har ju inte varit vänner i högstadiet, det var ni ju inte, men liksom ni har varit i samma kretsar?
0: Vi har varit i samma kretsar, vi har gått i samma skola. Och jag hade alltid uppfattningen av att Lisa har kompisar och att hon liksom är jättenöjd med de kompisar som hon har. Mm. Och sen kom det först senare fram att hon ju inte alls har haft det och att hon har känt sig väldigt ensam. Och att hon dessutom har haft någon sån här femårsplan hur hon ska bli kompis med mig alltså.
2: Jag älskar det. Vet du vad, det är sjuka, jag har hört en exakt sån här story en gång förut.
0: Okay.
2: Det är en kompis som träffar en annan kvinna för första gången när de började studera på Sossokom, jag ska inte säga mer än det. Och så var hon så här, den här människan, jag ska bli vän med henne. Vet du, jag gör vad som helst,
0: men hon ska, exakt,
2: jag ska bli hennes vän. Och de blev vänner, och de är fortfarande vänner, och det är så ljuvligt. Jättefint.
3: Jag vet inte om det är sant, men en av mina vänner i gymnasiet påstod att första dagen av gymnasiet så hade hon instruerat några andra vänner att nu ska ni ta med honom.
2: Nej, nej då.
3: Men jag vet inte om det är sant.
2: Oj gull, helt säkert är det sant. Det är helt en sak man skulle kunna göra.
3: Men i alla fall femårsplan. Den lyckades ju helt klart.
0: Ja, alltså efter många om och men, så att säga. Det som hon inleder hela den här delen som handlar om mig med att säga är att under en sommar då, när hon hade smidit de här planerna om att hur hon vill bli kompis med mig och hade försökt närma mig och etc. Så fick hon mitt i allt ett samtal av mig.
2: Ja.
0: Och det här är när hon sitter på sommarstugan ensam och är sådär att herregud, nu ringer den här personen som jag har försökt bli vän med för alltid. Och det vad jag säger till henne är, hej, får jag köpa en calzone? För att jag busringer alltså till henne.
2: God, nej.
0: Jag var så övertygad om att Lisa inte har min nummer och att hon alltså typ har glömt bort mig, för det här var så många, alltså vi hade inte umgåtts eller något, vi hade inte umgåtts eller någonting sånt. Så jag busringde till henne, vet ni som man gör när man går i gymnasiet och är dum i huvud. Och hon beskriver då ur sin synvinkel hur det där samtalet var liksom, hur hon fick upp hoppet och tänkte att nu äntligen hör Alva av sig, bara för att sen få liksom den största käftsmällen som du kan få.
2: Alltså det är så hjärtkärande. Och nu när du säger det här, nu när jag hör dig liksom säga det, för när jag hör Lisa säga det i sitt sommarprat så är jag så att oh my god, hur kan man göra så där? Men samtidigt, det var ju sånt som man gjorde. Och du visste ju inte att hon hade en femårsplan för att bli din vän. Att, skulle det ha varit någon helt random så skulle det ha kunnat vara en cool grej att du försöker beställa en calzone av, vet du, I don't know, av någon. Men liksom, det blev så jättefel.
0: Det var ju fruktansvärt. Och när man tänker tillbaka på det så kan man bli riktigt... så kan man bli faktiskt riktigt, riktigt ledsen på sig själv.
2: Ja.
0: Men som tur så har vi pratat om det i vuxen ålder och vi har rätt ut det och vi är bästa vänner. Så att slutet gott, allting gott. Men även om den här storyn då har förstås mycket sådana låga punkter och stunder som har varit väldigt svåra för henne, så det känslan som jag kom ut med liksom efter det här sommarpratet var också bara att herregud vad det är fint att få ha vänner och hur mycket de förändrar ens liv och ens vardag. Och jag har tänkt på det mycket också när man har gått igenom svåra situationer, man har till exempel gjort slut med någon eller med sådana här saker som är så otroligt svåra att ta sig igenom själv. Så den där styrkan när du har liksom andra människor runt omkring dig som kan fånga dig och kan lyfta upp dig och kan, precis som Lisa har gjort till mig också, komma till liksom mig, ta hand om mig, laga mat åt mig, städa när jag inte orkar göra det själv. Det är kanske den största rikedomen som man har i livet.
2: Det är det. Alltså, jag skulle säga att det här går förbi romantiska partners. Alltså helt på riktigt. Jag tänkte det nog innan också Lisas sommarprat, men ännu efter det på något sätt som jag har sagt. Men de som, det är beroende på hur man är också, men jag tänker att de som på riktigt är med alltid, det är ju ens nära vänner. Och det kan hända, romantiska förhållanden kan liksom, de kan ta slut, det kan liksom, det är mycket mer saker som lite kan gå fel där, för det är liksom så strikta ramar. Men vänskap, det är bara något helt annat och något så fint. Och hon beskriver det, alltså jag vet inte att hon själv kommit på det, men jag antar det, alltså hon beskriver vänskap som att vännerna är liksom vittnen till ens liv. Och det är ett sånt otroligt sätt att beskriva det. Alltså kalla kåra, jag liksom, det är så fint. Att de är liksom där, de har sett allt, de har sett hur du var för 10 år sedan när du inte ännu hade, vet du, gjort det här eller det där. De har sett hur du var när du mådde som sämst och när du mådde som bäst och när du var, vet du, allt. Det är ljuvligt.
3: Ja,
2: du ser så drömmande ut, Simon.
3: Jag tänker på det här att vara tacksam över vänner och familj. Och som, om man har sådana runt sig som kan just ta hand om en när det behövs. Det är nog, det är jättevärdefullt. Och jag tycker på något sätt att det är många som har pratat den här sommaren som lite har påmint oss om det. Mm. Så det gör mig varm.
2: Mm. Okej, så gå och lyssna på Lisa Hummerskärs sommarprat på Yle Arena. Och sen ska du förstås också, ja, du kan ju också gå och se det från, det är ett avsnitt av Ryggradslös där alltså Alva lyssnar på det live. I realtid hör du hela sommarpratet och det vill man ju nog, det vill man nog se. Nu har vi ännu två stycken sommarprat som vi ska prata om här tillsammans med Alva Stenman från Ryggradslös och med Simon Karlsson som är kulturjournalist. Och nästa person är Ruben Stiller. Och Simon, du har lyssnat på Ruben Stillers sommarprat. Kan du berätta vad du tänkte?
3: Jag har lyssnat på Ruben Stillers sommarprat och det första jag tänkte var att om man inte är bekant med Ruben Stiller från tidigare och om man inte är bekant med Urho Kekkonen från tidigare.
0: Vem är det?
3: Nej, så kan det ta några sekunder innan man liksom kommer in. För Ruben Stiller är en karaktär. Han har en stil. Jag vill beskriva hans sätt att tala som så här en storm på havet.
2: För att, jag älskar det. Det är en storm på havet.
3: Hans röst liksom böljar.
2: En sommarstorm.
3: Han liksom som vågor.
2: Ja.
3: Han uttrycker sig i vågor.
2: Ja.
3: Men och liksom bland det första han gör är att han refererar till Kekkonens tid. så det liksom det börjar på ett sätt där man kanske undrar att vad ska riktigt hända här nu.
2: Exakt. Får jag säga en sak här emellan, Simon, för jag började tänka på det här. Alva Stenman, du är yngsta av oss. Mm-hmm. Berätta, hur gammal är du?
0: 27.
2: Och då tänker jag så här att när du hör, vet du, namnet Ruben Stiller, så tänker jag inte att du är så att oh my god, det ska jag lyssna på, eller?
0: Nej,
2: precis.
0: Nej.
2: Och det är helt okej, så ska det vara. Och jag var faktiskt också, alltså då när vi tänkte att ska vi fråga Ruben Stiller, så var jag så att vi visste liksom nog vem det var. Och jag liksom funderar på det och tänkte att ja, men det blir nog bra, det här kommer att bli intressant att absolut, han verkar ju ha bra storyn. Men sen när man hör hans sommarprat, oberoende av vad man känner honom eller inte känner honom, oberoende av vilken ålder man är, den här mannen, han är ljuvlig. Han är helt absurd. Han är som en storm på havet. Mm. Och han är som allt på en gång i alla former. Alltså han är så underbar. Jag alltså faktiskt rekommenderar att lyssna fast man inte känner till honom
3: så ens. Så är det. Och han är ju då alltså en av det här landets så här främsta mesta journalister de senaste årtiondena. Han jobbar väldigt länge på Yle. Han pratar i det här som har pratat om nostalgi, om att tycka att saker var bättre förr och sen att de kanske nu inte ändå egentligen var så mycket bättre förr.
2: Självironi finns det där liksom väldigt mycket. Ja.
3: Absolut, och på något sätt en så här, ett pikande mot
2: allt och alla.
3: Diskussionen i samhället lite ännu liksom. Att, och så frågar han sig ganska mycket så här att liksom klamrar Finland sig fast i en forntid. Att han liksom, att det här med att vi har slottsbalen till exempel, så tar han som ett exempel att liksom för hur många finländare är det nu sist och slutligen hemskt relevant att titta på någon slags handskakningar på presidentslottet liksom, han kallade det för ritualerna liksom, att minnas kriget, att han var så här att 2050, hur många då är det som liksom kommer ännu att orka minnas liksom på något sätt använda kriget och presidentämbetet så här till att motivera Finland på något sätt. Att det är en av sakerna han pratar om, så här att Finland, vi håller upp en fasad om vad vi är, men frågan är vi det fortfarande? Sen tyckte jag också att han sa en bra sak om nyheter, att nu för tiden om man läser nyheterna så får man typ inte äta någonting och man tränar fel, man gör fel hela
2: tiden.
3: Man äter fel och man tränar fel.
2: Andas fel.
3: Man sover fel och så vidare. Så han sa att det här är liksom någonting som ger perspektiv att han har nu sovit och ätit på sitt sätt.
2: Jättelänge.
3: Här är han.
2: Ja.
3: Och så här, det här var visa ord som han sa att någon av hans vänner hade sagt åt honom. Allt var bättre för till och med nostalgin. Och det tyckte jag var jättefint. Sen ungefär halvvägs in så då kommer vi in till en av de stora biffarna i det här sommarpratet som är antisemitism.
2: Mm.
3: Och han pratar om hur liksom... Det kommer väldigt tydligt fram att han är lite orolig för att västvärlden, Europa, inte riktigt tar antisemitismen på allvar. Han berättar att väldigt många judar inte för han är alltså själv jude.
2: Ja.
3: Att han inte... Att han har vänner som inte vill... Som han flyttar bort från Malmö. Han har vänner som han flyttar bort från Malmö för att de inte är bekväma med att bo där. Och att han läser många sådana här grejer som visar på att antisemitismen växer men att han tycker att ingen riktigt tar tag i det.
2: Mm.
3: Och det här är ju viktiga saker. I hundratals år så har judar fått ta skiten när det går sämre. Mm. Det pratar han om det. Att det är nu det är oroliga politiska tider och då är det alltid lätt
2: att chilla på någon och då blir det ofta dem.
3: Så har det hänt många gånger genom åren. Och vad heter det? Han varnar för konspirationsteorier och så. Sen uttrycker han också en viss frustration över det att han som jude i Finland förväntas ta ställning till kriget i Gaza och frågar sig att det var liksom, han är ju finländare, att varför ska han... Han frågar att liksom, är det faktiskt judar i allmänhets roll att på något sätt ta ställning till det som händer i Gaza. Alltså, han säger att han för första gången i sitt liv censurerar sig själv för att han vill att han vill inte att det där sommarpratet ska handla om den där Israel-Gaza-konflikten. Men det som han har uttryckt tidigare är det att han är alltså en supporter av landet Israel, men han stöder inte krig, han stöder inte bosättningar på Västbanken och så vidare. Men han tycker inte att det här är liksom nu vad det här sommarpratet ska handla om. Sen spelar han låten War av Edwin Starr som är en av världens mest berömda antikrigssånger. Så det, och med det så drar vi ett streck. Men att jag tycker att det var ett viktigt sommarprat därför att det här, jag kan kanske hålla med honom om det, att antisemitismen, det pratas inte så mycket om antisemitism i, åtminstone i Finland för tillfället. Så det kan ju vara att det agerar som en liten veckaklocka.
2: Absolut. Också. Och det måste ju sägas att liksom, när jag sa att han är en ljuvlig man och han är som, vet du, det ena och det andra. Han berättar ju allt med en sån, alltså, det är lite som ett skådespel. Som en, det är liksom, jag faktiskt rekommenderar att man ska lyssna på Ruben Stiller. För det är någonting så ljuvligt i hur han är. Han är som en varelse, en show. Han är en show.
3: Ja, alltså det övergripande tema blir också på något sätt ett tal mot perfektion. Han pratar om hur hans föräldrar hade mentala utmaningar och konstaterar att de var inte perfekta.
2: Nej.
3: Och han ondgör sig över att idag försöker alla polera, liksom visa upp sig som perfekta människor. Och han tycker att det är liksom inte kanske någonting som man behöver vara. Han pratar också om så här, jag tyckte det som var intressant var att han pratade lite om 70-talet och att folk börjar stödja individualism för det blev så här jättekollektivistiskt och överpolitisering av allting, och det känns som att vi på ett sätt lite har mycket, många saker politiseras också idag. Och sen är han som vi sa, han är jätteduktig på att vara självironisk och att på något sätt, han säger många gånger att inte vet jag nu riktigt något.
2: Jag vill säga jättemycket om honom, liksom bara så här, vet du, säger en massa smarta saker och sen bara, men inte vet jag riktigt något om något. Man är så här, bro, ja, du vet.
3: Favoritcitat från det här som man pratade om, jag är en amöba. Och sen var det också väldigt jättekiva musikmix.
2: Det var det,
3: Lill Lindfors bland annat, men också Vasas flora och fauna. Det var väldigt trevligt. Och visa ord också, där kom det från hans pappa som var att En dag i sänder, Ruben.
2: Jo, och det bör ju nämnas att hans pappa var alltså finlandssvensk och pratade liksom svenska. Så Rubens sommarprat är också helt på svenska. Och han pratar jättebra svenska, men han har bara gjort det sällan.
3: Han har jobbat mest på finska.
2: Jo, han är liksom, man tänker att Ruben stillar att det är en finsk man.
0: Mm-hmm. Men, alltså, jag vet ju bara namnet, och det låter inte finskt alls.
3: Det är judiskt.
2: Ja, men ja, man på något sätt kopplar honom jättemycket med finskan för att han mest har jobbat på finska och mest pratar finska. Ja. Men han valde att han ville gå med i det här och han ville göra det på finlandssvenska och det var bra det.
3: Ja, och så lär man sig saker också på tal om då hans föräldrar, hans pappa Hirsch Stiller var väl då en tandläkare tror jag på landet, riktigt i en by.
2: Mm.
3: Och Ruben Stiller kanske många skulle tro att det är en superstadig
2: Hesabo.
3: Ja. Okay. I grund och botten, men han har vuxit upp på landet.
2: Nu Alva sa att jag trodde ingenting jag hörde.
0: Nej, alltså det är en blank sheet för mig, men jag ser fram emot att gå och lyssna på det.
2: Absolut. Men vad tänker du, Simon? Rekommenderar du Rubens sommarprat?
3: Nu skulle jag ju ha valt det annars.
2: Nå, det är nog sant. Och jag rekommenderar också det. Och ännu starkare tänker jag till människor nu, som liksom, till en sån här yngre publik som har sagt, vad ska jag lyssna på det där? Gå och lyssna på det där, pröva. Det är en resa att vara med i hans sommarprat. Bra, men nu har vi faktiskt kommit fram till det sista sommarpratet som vi ska prata lite mer om här tillsammans med Simon Karlsson som är kulturjournalist och Alva Stenman från Ryggradslös. Och det är Caroline Sparf, Onlyfans-stjärnan.
0: Mm.
2: Berätta, Alva.
0: Caroline pratar alltså om sexarbete och kanske lite också hur sexarbetsindustrin ser ut idag.
2: Mm.
0: Och just eftersom att hon är aktiv på OnlyFans så diskuterar hon ju lite det här att en stor del av liksom industrin förflyttades till sådana sidor som till exempel OnlyFans på grund av pandemin då.
2: Mm.
0: Och sen diskuterar hon lite vilka nya möjligheter men också utmaningar som det medför. Dessutom så pratar hon om den här kontexten. Hon är väl alltså, är hon österbottning?
2: Hon är hemma från Vasa, ja.
0: Okej, okay, det var, jag gissade, men jag var så där. Jag älskar ju dialekter och jag försöker alltid utan att kolla upp det att ta reda på varifrån hon är och min gissning var Vasa. Men
2: nice.
0: Jag märkte ju också att, inte vet jag, det här är kanske också den här ökända coachingen, men att hon pratar lite mer så där standardsvenska.
2: Oj nej det är nog inte coachingen.
3: Boo, Fredrik.
2: Nej, alltså, det måste jag säga att alltså, det är någonting som vi har jobbat hårt med i år, att målet är att folk ska prata precis så som de pratar.
0: Okej.
2: Okay.
3: Men så från Vasa pratar ju ibland högre svenska.
0: 100%. Ja, det var bara mitt antagande.
2: Ja, och du är ju från Österbotten så vi kan ju inte heller med Simon nu säga vad som är och vad som inte. Men jag kände ju inte att jag reagerade på samma sak.
0: Mm.
2: Men jag har inte vetat om att hon skulle städa upp sitt språk. Jag kände inte att hon gjorde det.
0: Hon ju alltså inte heller då. Och grejen är att jag är ju som sagt från Österbotten. Jag pratar ju också standardsvenska.
2: Mm.
0: Så att det är helt naturligt på alla sätt och vis. Anyway, jag tyckte att hon berättade hela den här grejen väldigt inlevelsefullt. Som jag sa i början så använde hon mycket olika röster, till exempel när hon citerar så här vad de här trollsen och människor som är kritiska till henne och hennes karriärsval, liksom vad de säger och hur de låter.
2: Mm.
0: Så att hon hade en superbra förmåga att på något sätt underhålla och att sådär liksom berätta en historia på ett väldigt interaktivt sätt på något sätt.
2: Ja, alltså jag blev ju helt förtrollad av henne som människa.
0: Mm.
2: Vilket är ju, jag blir förtrollad av människor.
0: Mm.
2: Inte förstås av alla, men speciellt de här sommarpratarna, man på något sätt kommer så nära när man jag vet inte, läser deras manus och hör dem prata och hela det där liksom processen. Så jag, alltså hon var ju, ja, hon var jätte bara en bra typ.
0: Mm.
2: Och otroligt naturlig på att liksom, nå säkert har det att göra att hon jobbar ju med sociala medier kan man kalla det, men hon liksom jobbar med content, hon gör innehåll, vilket gör att hon också pratar framför kameran.
0: Mm.
3: Som vi,
2: precis. Och därför liksom så, hon var otroligt bra på att bara liksom göra saker proffsigt och sådär på
0: jo,
2: ett bra sätt.
0: 100%, hon verkar som en jättehärlig typ. Det här sommarpratet var ganska spretigt på det sättet att det kommer upp väldigt mycket olika. Alltså, det här är ju som ett ämne som föder diskussion. Och hon säger också själv att man kan nästan inte vara sexarbetare idag utan att också vara någon form av aktivist. Just därför för att det väcker väldigt mycket frågor hos människor av olika skäl. Alltså, hon pratar allt från ämnesskam och just det här med att varför vi känns så mycket över nakenhet, att varför människor som egentligen föds nakna och liksom växer upp väldigt nakna, plötsligt känns så mycket över nakenhet. Men sen så pratar hon också om anonymitet på nätet och liksom hur sexarbetare diskrimineras i samhället. Det var väldigt, väldigt mycket som togs upp och som jag verkligen önskar att man skulle liksom få djupdyk i mera. Att som ett sån här, som ett ämne så är det så otroligt intressant. Jag tycker att hon lyfter upp väldigt mycket viktiga frågor. Och jag hoppas att kanske, eftersom att hon nu lyfter upp det här perspektivet av liksom den positiva och lyckliga sexarbetaren, så skulle jag jättegärna se liksom en mer nyanserad diskussion i framtiden av de här andra delarna av det här liksom industrin.
3: Ja, alltså det är ju en diskussion som är jättesvår att få nyans i. Det beror delvis på att i Sverige, som är vårt närmaste grannland, så är det där är det extra svårt att prata om det här. Att svenskarna i regel hatar sexarbete. De hatar kanske inte sexarbetare utgångsvis, men ändå. Och då, där har man ju begränsat så här OnlyFans-sajter väldigt mycket. Det är väldigt ännu mer stigmatiserat, ska vi väl säga, än i många andra länder med att köpa sex och att sälja sex och sådär. Sen tycker jag att sexarbetare, alltså det är ju i en sån här stigmatiserad bransch, så har de det absolut värst.
0: Absolut.
3: För att å ena sidan så ses de av offer vars jobb borde förbjudas. Alltså,
2: ses de som offer? Eller vadå?
3: Som offer.
2: Ja, alltså, precis.
3: Av de som vill rädda sexarbetarna från det här. Och jättemånga sexarbetare, ska det sägas, är offer.
2: Ja.
3: Men att alla sexarbetare, inklusive den här Caroline, skulle ses i Sverige och av många andra i Finland också som offer. Samtidigt som på andra sidan så har vi kanske då människor som kanske skulle vara benägna att köpa sex. Men samtidigt så tycker de, så är det så här att kvinnor ska egentligen inte vara sexuella varor. Alltså jag vet inte om ni såg den här Louis Theroux Manosphere-dockaren. Och det var ju det här konstiga i att vissa av de här killarna där så å ena sidan så var det så här att vet du, liksom kvinnor ska vara lojala, liksom ungefär nästan tjänare. Men å andra sidan så hängde de en massa med de här sexarbetare, OnlyFans-kreatörer som de sen då på andra sidan liksom. Liksom kunde slutschema och sådär. Att det, man är nog väldigt utsatt. Och sen då förstås det här med byn, att liksom att i jantelagen, att i den ena communityn kanske man folk ser ner på en om man jobbar med sånt här.
0: Det är just det hon pratar om och hur man typ tenderar att klumpa ihop liksom alla sexarbetare till en grå massa, som hon säger. Ja. Att det finns ingen nyans i den där allmänna diskussionen heller, utan att allting klumpas alltid ihop till ett och samma. Och att man är både offer för kritik av liksom kanske de här konservativa som tycker att det vad de gör är förkastligt, men också av feminister eller andra liksom progressiva grupper som också tycker att det vad de gör inte liksom står för det vad de anser att är rätt. Så att det är en omöjlig limbo och jag förväntar mig inte på något sätt att Caroline ska kunna liksom göra justice till den limbon i ett så här kort avsnitt. Jag tyckte det var jättehäftigt att få ta liksom del av hennes upplevelser och få en inblick också i sexindustrin, för att vi pratar inte om det tillräckligt och jättemånga blundar för hela, både för sexindustrin men också för all problematik kring det. Så att superviktigt perspektiv, och hon är en otrolig berättare och en otrolig person. Men jag önskar att vi fortsätter att prata om de här sakerna. Och det var många av de här ämnena som togs upp som jag skulle ha vilja, liksom, jag vill lära mig mer om dem.
2: Kanske vi får lära oss mer om dem. Kanske det kommer någon annan som har pratat någon annan gång. Man vet ju
3: Eller andra innehåll.
2: Eller andra innehåll, exakt. Faktiskt gällande Caroline Sparv och hennes sommarprat, så jag var med då när hon bandade in det här. Och när man bandar in så lyssnar man ju på hela låtarna. Mm-hmm. Alltså det är ju inte sådär man är såhär att ah, okej, okay, här skulle den här låten ha kommit. Utan man, låten kommer liksom på och så lyssnar man igenom den för att det liksom ska bli så autentiskt och sen fortsätter man därifrån. Så visade det sig faktiskt att det var en jätteintressant grej för att låtarna hon hade valt. Jag var såhär att men herregud, det här är ju min musiksmak. Det är ju jättebra låtar. Och så var hon såhär att ja, de är ju alla lite sådär, det är liksom lite såhär sexuella låtar. Jag bara, va? Tydligen har jag en väldigt sexuell musiksmak. Okay. Det är jag helt okej med. Men det som är en sån här fun fact om hennes musik, som hon berättade, det var att musiken hon hade valt, det var alla låtar som hon brukar strippa till.
0: Okej.
2: Ja, och det ändrar liksom helt.
0: Men vet
2: det är roligt.
0: Vet du att jag såg det, det på riktigt framför mig. För att när jag hörde de där låtarna så var jag som bara att okej, två saker. Nu ska jag, och jag tänker säga dem. Det första, oj, det här var ganska millennial låtval.
2: Och som där, millennial, så, och hon är också.
0: Sen det andra var att okej, det här var, alltså den gemensamma nämnaren, den röda tråden i låtarna var att det är sexig stämning.
2: Med de orden så tänker jag att jag ska jag ska tacka er för idag. Och som sagt, gå in och lyssna på Caroline Sparvs sommarprat. Jag tycker det är jättebra. Det är liksom på riktigt, tänk att du får höra en finlandssvensk, en vet du, så här, Vasa kvinna berätta om hennes karriär på OnlyFans. Liksom, när får man höra det? Aldrig.
0: Aldrig.
2: Så det är liksom, det är jättespännande. Och gå in och lyssna på alla andra sommarprat också. Vi pratar om några idag, men alltså det finns så många bra. Alltså, och man kan lyssna på dem på hösten också, och på vintern och när som helst på arenan.
0: Tack Fredrika, bra jobbat med sommarpraten i år.
2: Det var inte vad jag fiskade. Nu ska vi ännu sluta med att vi alla ska tacka mig. Nej, men vi ska ännu sluta med att tack för att ni kom hit. Tack Simon, tack Alva.
0: Tack själv.
2: Och ha en fortsatt trevlig sommar.

0: Sorry, jag heter här samtidigt. Jag har inte så lång lunchpaus, men jag... Okej, du hade alltså intervjuat människor från Hanken. Det där... Det var ju en tid sedan jag gick där, men alltså... Om jag nu ska svara på varför, så... Vad ska jag säga? Inte det nu helt någon kallelsyrke.
1: Du lyssnar på Hankejiterna. Ett ljuddrama med fiktiva karaktärer och situationer som bygger på autentiska vittnesmål av studenter och alumner från Hanken.
0: Tom Reiström, jag spelar Hankejiter.
2: Salomon Z. Patrick, Faiko Faja.
3: Dominik Bashley, jägaren.
4: Joel Hegeblom, den som vill passa in.
5: Larissa Bark, utbytesstudenten.
6: Lee Krook, outcast.
7: Ivar Bremer, svarta fåre.
8: Rebecca Strömsten, kritiker.
1: Prolog. Ett Zoom-samtal till en investeringsbank i London.
0: Jag ville ju först bli rättsläkare. Alltså undersöka döda kroppar. Det låter jättekonstigt att säga, men på något sätt...

0: så bara, det bara fascinerar mig det att ta reda på hur någon har dött och att hur man ska kunna veta det. Det bara klickar någonstans från huvudet, jag vet inte var från någon, det var säkert från någon tv-serie eller något. Och jag var en stund inne på, eller efter gymnasiet älskar jag faktiskt biologi. Men sen, jag vet inte, jag försökte några år, jag på något vis tappade kanske den här motivationen. Och fortfarande tycker jag det skulle vara tufft, men jag liksom brann inte för det lika mycket mera. Och sen var det flera år efter gymnasiet så började jag fundera på att, ja, vad ska jag nu göra? Och sen bara, med hanken.
1: Nå, för hanken är frihet och säkerhet i ett paket.
2: Hanken ser bra ut på papper. Man vet inte vad man vill så man går till hanken.
3: Norsen, hanken, handelsbanken.
4: Sun täytyy olla suomenruotsalainen eikä mitään aksenttia.
3: Hanken ser bra ut på papper.
0: Sen är ju hanken kanske inte världens svåraste skola att komma in. Vanligtvis är det ju svårt att komma in på handelshögskolor, men inte om man är finlandssvensk. Det är inte liksom samma krav, vilket gör det ganska intressant i det finska samhället. Hanken hittar generellt sett säkert i finska samhället är helt överrepresenterade i makthavande positioner. Att det är ju ofta, eller har varit traditionsenligt, en väldigt bra skola för att komma till bra positioner senare i livet. Man kan nästan skicka till vem som helst på vilken arbetsplats som helst som har varit på hanken och att man bara skickar ett mejl att hej, skulle du kunna ta en halvtimme snack och ni skulle kunna berätta om vad ni gör och så här. Och alla är helt säkert liksom väldigt hjälpsamma. Det är ju det att skulle jag säga ett system var oftast hade varit så att några har sluppit in till någon institution eller företag och det öppnar upp dörrarna till folk som kommer efter. Människor tänker kanske inte på det så medvetet, men det är nog liksom helt en dealbreaker. Det handlar nog mycket om det att hur man lyckas skapa en network på just hanken.
4: En elitinstitution.
2: Dit ska man fara om man vill bli något.
3: Ja. Norsen, hanken, handelsbanken.
4: En elitinstitution.
2: Norsen, hanken, handelsbanken.
3: Hanken ser bra ut på papper.
5: Del 1. Socialt kapital.
6: Hanken är ju en viss liksom sån här bild som det är till en när man tänker på det. Som utomstående också, men liksom inomstående. Nu hade ju såklart lite påverkan på att hur man klär sig och för mig också. Så nu tänker jag mer på att vad jag lägger på mig när jag kommer hit än om jag går till butiken eller ut med kameran eller något. Jo, liksom basicen är en quarter zip, en Patagonia eller en annan väst. Lager, 2-3 lager åtminstone. Så att just nå kragaskjorta kanske under din väst och äta det allmänt väldigt finlandssvenskt hår bak eller liksom snyggt, prydligt och desto mer leder du kan ha på dina accessoarer så tror jag att desto bättre passar du in, åtminstone tycker jag så.
3: Det var ganska så här lättnad att komma till hanken var man kunde tala svenska. För det kändes mer som att jag... Men nu är man typ på gymnasiet igen.
7: During the orientation days, I already saw a group of kind of like similar looking guys. Like 1 meter 80-ish, all of them glasses, short hair, business clothing.
3: Det är en grupp människor som alla delar liksom samma kultur, liksom finlandssvenska kulturen. Och har då gått i samma skola. Har väldigt, väldigt mycket samma vänner, man umgås på fritiden, har samma intressen, till exempel att man jagar eller något sånt här. Så då kanske man ser ut liksom utifrån att man uppfyller de där stereotyperna, men sen egentligen så är det bara ett gäng kompisar som är helt som vilka som helst.
5: Socialt kapital.
7: The Swedish speaking Finns. I live in a Swedish speaking Finnish neighborhood. So I've met a few people and it's definitely... It somehow feels the same as regular Finns, but with a few side tweaks.
3: Det var nog ganska klart sådär att jag alltid har villat det. Att jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Jag är inte riktigt intresserad av någonting annat. Och sen bor jag nära och har haft många familjemedlemmar som har gått här och rekommenderat det där hanken. Så det kändes liksom som det enda valet för tillfället.
7: I also think the Swedish-speaking Finns might be on average more religious.
6: om det har någon skillnad, så min bakgrund är att jag inte kommer från pengar eller sådär, liksom, inte därför liksom heller. Det är nog bara helt hur man är själv.
3: Jag skulle nog säga att speciellt i sådana här lite mindre länder som Finland, så socialt kapital är just såklart viktigt. Det är ju svårt att slippa in till firma och liksom kallt utan, vad heter det, något förhållanden dit åt.
7: Friends of friends and the neighborhood I live in, like almost all of them, all of the Swedish Finns still go to the local church together, and their family does, all of their friends do.
3: Om du kommer hit, du vet att du får studera, var det än finns liksom gruppregler, gruppevenemang, och vet du, alla är med, alla har på sig samma kläder, och vet du, du kan höra liksom till ett gäng.
6: Hanken har just mer finlandssvenska stereotyper, liksom segelbåt och vad heter det, pengar i familjen och så vidare.
3: Inte ska jag säga att jag åtminstone märkt någon liksom sån här finlandssvensk höghet, att de som är finlandssvenska hit tycker liksom bättre om sig själva än resten eller så här.
8: Se oli tosi vahva se täällä Hankenis, että sä oot niinku suomenruotsalainen ja myös niinku mielellään käynyt tietyt koulut. Sun täytyy olla suomenruotsalainen eikä mitään aksenttia. Ja ne puhuu siitä itsekin tästä Ankdammenista. Se ei ole mikään salaisuus.
5: Socialt kapital.
6: Om jag ska dra en sån här stor bild, så skulle jag säga att du har människor hit som har kommit från pengar, har pressen, pappa har varit på Hanken. Det här är ju helt den här klassiska grejen på det här sättet. Men så är det också människor som jag som inte har kommit från de här pengarna. Men så är obsessionen den här samma, att man är intresserad av detsamma.
3: Socialt kapital är just såklart viktigt. Och sen kanske du håller ihop för att ingen annan har råd att, sen, att göra vad du kan göra senare. Eller ja, om alla går och jobbar på så här... så här jättefina jobb, så håller man ju kontakt med dem som kanske jobbar på liknande jobb.
6: Jag kom ifrån så här sing, alltså yksinhuoltaja äiti. Jag vill också liksom få hit till samma liksom, vet du, samma möjligheter så här. Det är det som är fint med Finland, tycker jag. Sist och slutligen här är vi alla under samma taken liksom till sist och slut.
5: Del 2. Investeringen.
0: Det finns ju såklart stereotypier om Hankeiter, vilka i vissa fall kan vara sanna, men i vissa fall kan de vara ganska osanna också. Vet du vilken socioekonomisk bakgrund man kommer från, etc. etc. Sannolikt, alltså verkligheten är ju inte alltid så simpel heller, inte så spetsig eller så stereotypisk som man nu kan tänka sig. Det handlar inte om vad du gör idag, utan mycket handlar ju om det att vart är du på väg? Att vart vill du komma? Ja, efter Anke började jag jobba här i London på en investeringsbank. Och många vill ju jobba inom finansindustrin, och det kan vara väldigt intressant. Man har kanske sett ett antal finansfilmer, Wolf of Wall Street eller American Psycho eller någon av dem, och så har man en viss typ av bild vad det kanske innebär, vilket nu inte alltid utspelar sig helt i verkligheten. För många gör det för att de tycker att det är en bra investering till deras framtid. Men du måste ju nog också vara ganska motiverad, ganska hårt jobbande, ha den där arbetsmoralen för att ta dig in på det.
6: Folk får ångest på Hanken på grund av att det är så hög LinkedIn-press, och att folk hela tiden uppdaterar när de får nya fina jobb på ny bank och så vidare.
9: Jag har inte ens orkat laga än, för jag orkar inte bry mig. Jag är lite så här svart lamm på det sättet i Anken också. Jag skulle nästan säga att det är någon sån där, nästan så här ego-grej hos mig att också, att jag är så unik liksom, och jag tänker på annat sätt och fritt. Jag kanske just kanske så där fritt. Det är jättemycket så där LinkedIn, så där. Det är sån där ett rat race, men jag är inte helt så där så djupt inne i det där rat racen.
6: Jag tycker inte man ska jämföra, men det är omöjligt att inte göra det heller. Jag tror att det sker automatiskt.
9: Om du har 5 kaupisbron som kommer, eller han kitar som kommer tillsammans, så sällan pratar man kanske om känslor och hur man har och vad man tänker egentligen. Lite kanske det där skämtet att man skulle ha kunnat haft världens sämsta dag någonsin, sen nästa dag så kommer du till skolan och man frågar hur går det, och det går bra, tack, vet du, liksom. Lite sån där fasad.
6: Det där säger man ju alltid helt generellt om Hanken, att det är lite fasad, men det är nog.
5: Investeringen.
9: Det är bara att alla killar vill bli finance bros och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland. I don't give a fuck om dåligt ordval, men ändå att helt samma. Tills jag valde att börja hålla på med entreprenörskap så har jag alltid levt mitt liv enligt att göra vad alla andra tycker att jag borde göra. Först har jag följt mammas dröm som var mycket att hålla på med ishockey och sen att gå och studera till läkare. Pappas dröm var alltid att läsa bra i skolan, göra bra vid skolan så att du försäkrar din framtid. Och sen i något skede började jag ifrågasätta att vems framtid är det egentligen jag håller på att försäkra här? Vems framtid jobbar jag egentligen för? Jobbar jag för mammas drömmar eller jobbar jag för pappas drömmar? Och vad han anser att det är en säker framtid?
6: Jo, jag skulle nog säga att det inte är en så här konkret sak, men liksom att bara för att görs på något sätt är det inte det enda sättet att göra det kanske.
9: Så jag brukar köra lite different. Jag vill inte vara the finance man.
10: Vill man komma till Goldman Sachs och jobba i London så måste man vara en toppstuderande och få toppvitsord. Det är kanske ett litet eget beteende eller att det är så här en egen bubbla att man kommer hit och man känner sig lite bättre. Man blir lite som en maskin på det sättet. Du far varje dag på gymmet, du vaknar tidigt upp liksom, känslorna är bara helt borta och det är du. Och du liksom far framåt och du liksom ganska mycket också, du söker dig till tuffa positioner, jobbar jättelånga timmar och det är liksom ett sånt här pussel, att du behöver 1000 bitar för att få ett pussel klart. Men vissa bitar är bara lite viktigare än andra bitarna. Utan hörnbitar till exempel, det finns bara 4 hörnbitar, de spelar en extremt viktig roll. Hur kan man hitta sin egen plats i samhället så att man är sån här hörnbit? Lite unikare än alla andra, gör någonting sånt som alla andra bitarna inte kan göra.
6: Jag tror bara att det är den där programmerade tanken som kommer till alla. Att det är prestige att läsa FICO. Jag har liksom hört före jag kom hit också att, liksom, att marknadsföring är lite liksom så här flummig linje som inte har så mycket respekt eller liksom högt upp i hierarkier. Om man tänker på det sättet, kanske det är basic att finans är ganska högt upp där.
5: Investeringen.
10: Det är väldigt mycket som toppidrott. Det finns en väldigt clear rangordning även där, som i allt i världen. Så om du är en fotbollsspelare så bästa är typ att gå och spela till Real Madrid eller Barcelona. Mest prestigefulla arbetsplatserna är Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Efter det kommer Bank of America, Citi, Barclays, UBS. Sen efter det så kommer de kanske second tier som är Deutsche Bank. Och sen lite mindre som är typ Jefferies, Wells Fargo, PNB Paribas.
9: Bla bla bla.
10: I och med att det finns tusentals, i vissa fall 10 000 sökare. Såklart om du lyckas få en av de positionerna så är det ju by definition ganska prestigefyllt. För att det har varit så svårt och så liten skara som kommer in dit.
6: LinkedIn-gudar. Det är väl alltid varit så att man är ju, tycker om, vet du, att bli accepterad av andra människor och saker som är accepterade av andra människor och ser bra ut och föräldrarna kan vara stolta över. Och i tiden hade det ju varit glamör att få synas på tv och höras i radio. Och nu för tiden är det glömmer att driva sådana bolag som gör världen lite bättre och naturligtvis också skaffa pengar och skattepengar till Finland och så vidare. Så det var ganska så här inbakat i människans själ och arbetssättet att man vill göra något sånt som känns viktigt, inte bara för sig själv men för andra och synas och höras till när man gör det.
0: I grund och botten handlar det om att skapa värde. Först för sig själv och sen så att skapa man värde också för andra människor. För ifall det som du gör skapar värde för dig själv och för andra så har det ju också ett eurovärde i sig. För ifall det är värdefullt så är människor normalt färdiga och villiga att betala för det också. Jag menar, om du går och jobbar på en investeringsbank i London efter att du blivit färdig så kommer du kommer att tjäna helt bra med pengar. Från skolbänken så kan du kanske tjäna 150 000-160 000 pund, vilket är nu för en gemene finsk man ganska jävla mycket. Och om jag har egna pengar så kan jag göra vad jag vill. Jag kan vara vem jag vill. Det är inte så där personligt. Pengar är inte personliga åsikter och grejer, utan det är ju bara en resurs. Så att man liksom har tid och vilka resurser som nu finns. Men jag ser det inte som något som är så konstigt liksom.
6: Jag tycker om att laga mycket mat, så jag vill inte heller bara ett malet kött och billigaste kassler resten av livet heller. Men så här som månadslön och sånt så skulle det vara kiva att barnen kan ha hobby. Man har liksom, man har den där bilen, det behöver inte vara liksom... det är inte snål, jag behöver inte så mycket, men bara så att vardagen rullar och man har så här semi-kiva kämpa och vad heter det, bil och allting liksom fungerar. Det är inte liksom så där hela tiden någon vet du, någon läcker, något dåligt i bilen och något lite dåligt hemma, något lite skitigt på något. Det skulle liksom funka. Det är liksom kanske så länge allt är liksom funktionellt, att om något skitar sig så kan man fixa det, så det räcker för mig. Men det är sillen också att jag skulle säga att någon voltgrundare, men jag säger inte att det behöver så mycket, jag säger inte att det behöver nästa voltgrundare eller så här, men man ser från dem när de har fått så otroligt mycket pengar, nu är deras, resten av livet liksom bara sidequesten, de kan ju lite göra vad de vill. Nu skulle det också vara helt sist istället för att vara 30 år i samma firma och försöka bli någon dirka, det är nog inte heller.
0: Det som jag ganska ofta funderar på är att min syster, att hon valde en helt annan väg. Vet du, efter gymnasiet så ville hon bli bildkonstnär. Fast hon var väldigt mycket bättre i skolan än jag. Så jag var ju på många sätt ganska average. För att hon skulle nog helt säkert fixa mitt jobb hur lätt som helst. Men hon valde ändå sin egen grej. Och ser man oss på oss nu så... Ja, vad ska jag säga? Ja, man gör ju sådana där avgörande val när man är ung. Så att man inte ens fattar kanske vad man håller på med. Man kan också göra saker som man tycker själv att vad heter det, att de är bara coola, som ingen annan egentligen tycker eller bryr sig om. Men man kan inte heller då vara bitter på samhället om man ritar fula könsorgan runt omkring sig, vad heter det, på några gamla fina byggnader och så kallar man det för typ konst. Inte för att min syster gör exakt så. Jag menar, jag respekterar verkligen hennes beslut helt på riktigt. Men kanske ändå att... liksom det är att ingen vill betala för det att man sottar ner samhället på olika sätt. Så att man måste också vara lite så där. Man måste välja sina battles. Så man måste också lite förstå sig på hurdant samhälle man är en del av. Det är bara att acceptera att man inte kan få allting. Allting kan inte vara så dröm- och sagolikt som man skulle vilja.
5: Del 3. Myntets baksida.
6: Hankens festluka kassa. Nå, det är helt okej. Helt okej. För det är ganska samma alltid och det är samma människa och det är fruktansvärt varmt på kassa. Man kan inte vara där liksom i annat än t-skjorta. Ja, men det är helt okej nu. Helt roligt.
11: Vi bara leker på vad alla tror om oss och bara bygger på det och bara jep, det är exakt det vad vi gör. För det är lite så här hemligt annars vad vi gör. Egentligen gör vi inget märkligt med det här. Det är så en gammal kommitté och då i tiderna har de valt att göra det. Jag vet inte vad de höll på med då när de började med det för, vad är det, 60-70 år sedan. Att det kanske då gjorde något som man inte kunde tala om eller så vidare. Men nu är det ju bara att vi alla sitter i en ring och dricker lite alkohol. Men det ska vara jättehemligt att ingen får veta att vi är här och att vi gör det. Bara för att det ska vara en liten så här mystisk kommitté.
8: Ekat puolitoista vuotta mä olin ihan täysin. Mä yritin päästä kaikkiin klubeihin tuutoriksi. Mä menin kaikkialle. Mä olin kaikkien kaveri. Mä huomasin, että jotkut tyypit on vähän mean girls ja ei ole fresh. Mutta mä niinku halusin tehdä kavereita. Mä halusin tuntea kaikki, niin mä niinku viiletin siellä. Ja sit mua alettiin tosi voimakkaasti niinku kiusaa.
5: Myntets baksida.
11: Jag är med i Hankens festkommitté, Casa Nostra. Mycket sådana som har kommit med också så att deras föräldrar tidigare har varit med också. Sen ordnas det med jämna mellanrum sådana här fester för alla som har varit med i kommittén tidigare. Och då är det till exempel Hankens rektor har varit en del av Casa Nostra. Han brukar vara här själv och festa. Det är nog en jättebra network. Det har jag nog märkt också nu när många andra nu får jobb. Så de får mycket jobb som någon annan tidigare Casa Nostra har varit i, eller i deras team eller allt det möjligt. Att det är ganska bra också på det sättet. Sån där networking och lite nepotism på det sättet.
8: Siis se oli mulle iso järkytys, koska mä olin lukios ollut niin kuin pop cheerleader. Ja mulla oli ollut tosi paljon kavereita ja mulla oli aika silleen hyvä itsetunto. Mutta Hankkenille se oli ihan sika iso järkytys. Mä olin vaan outcast.
11: Ett år skedde det något, så det blev en kille mera. Jag minns inte varför det var så, och sen dess hade det varit så. Sen har vi alla varje år varit med killarna och fifflade så att det ska fortsätta vara så att det är en kille mera så att vi vinner alla röster med majoritet. Oftast så är det nog ganska enigt vad vi alla vill. Men det är nu bara så där, någon gång när vi har röstat så är det okej att alla killar, nu måste vi rösta på en sak så vi får det igenom.
7: Alltså det var förkrossande. Det var liksom, det var nedslående. Det var verkligen förkrossande. Och jag märkte liksom redan från början att jag hade någon tanke om att jag skulle kunna påverka inifrån. Det här säger ju många människor, att det går in i något

0: ehkä raiskauksille. Siis ei niinku Hankenin koulurakennus, vaan ehkä tämä Kaasa ja tämä niinku yhteisö ja tämä kaikki. Niinku, ja se, miten paljon niinku, että et on ihmisiä, joilla on niinku rahaa ja statusta, niin miten niinku herkullinen ja semmoinen vaikenemisen kulttuuri.
1: Vi kan börja med det här värsta, liksom det mest extrema exemplet, som är att på Hankens väst där fanns det teman, och där var det sånt där typ Casa Nostra. Även om skolan alltid liksom tvättar sina händer från det här, typ att det inte har, att det inte representerar Hanken. Men alla studenter är ju alltid i de där lokalerna, och de är under Hanken och bla bla bla. Så att ett tema på de där festerna var till exempel sånt här att man... Män klär sig ut till chefer och kvinnor till sekreterare. Det här var liksom ett liksom så...
0: Oli taas joku hauskat bileet ja tää mua vanhempi jäbä ja tää... Mä en edes tiennyt tästä pitkään, mut Kaasas on semmonen kellari, semmonen salakapakka. Niin se vei mut sinne salakapakkaan ja niin kuin mä muistan, mulla alkaa olla ihan blurry... Että tämmönen sit sen jälkeen, että sä alat ole jo aika blurry. Mutta mä muistan, kun se niinku näytti silleen, että et se tunsi sen baarimikon, joka oli myös mies. Ja se oli vaan silleen, että et mä muistan, miten se elehti, että et se näytti, että laitat tolle paljon. Ja sit miten paljon se laittaa mulle niinku viinaa, pelkkää viinaa. Sit jotenkin jälkeenpäin se flashback on tullut monta kertaa mun mieleen, että hän ei niinku ite juonut. Hän sanoo sille salakapakan työntekijälle, että juota tota mimmiä. Ja yhtäkkiä mä oon ollut jossain, hänen kanssaan jossain sieltä, pääsi johonkin parkkipaikalle tai jonnekin autotalliin tai jonnekin sieltä niin kuin salakapakasta, niin yhtäkkiä mä oon siellä ihan...
2: Det säger konstitut om det är bara jag som här gnälla emot, men, no joo, men sen får man då ett rykte om man tappar kanske vänner eller så här. Sociala pressen är stor.
1: De typ drog paralleller till slaveriet och bara sådär. För jag var så här att, ja, varför står det ditt namn när jag vet att det är hon, den här andra som har skrivit hela den här artikeln. Men det står liksom den här ena killens namn och hon, han bara, de borde vara glada att de får ens vara med här. Och sen hade de just sagt på något styrelsemöte just att gulisarna ska bara vara våra slavar. Att slavarna borde vara glada att de får vara med i något så här stort. Och man bara... Okej.
2: Okay. Någon tjej som kommer från Åland och inte känner en enda kotte i stan. Eller just någon kille från Närpes eller så här. Inte vågar de säga något.
3: Del 4. Avkastning.
4: Och så tycker jag att systemet är rättvist. Ja, vad tycker du själv? Du kan tänka dig att ändå profilerna till de här bankerna, så det är ju ändå... Det är ju ändå folk från ganska så där privileged background som är där, och kanske folk som eventuellt inte skulle behöva jobba så mycket för att deras familjer är ganska förmögna redan innan det. Att det är liksom en komplex värld. Det är mycket, mycket saker som man aldrig kan påverka, för det har alltid varit så. Och så finns det ju vissa saker som jag själv också har hamnat göra. Att jag har hamnat redan krossa vissa drömmar i mitt liv. Så man har kanske kunskapen och kompetensen att krossa en till niin kuin dröm eller en till identitet i sig själv. Fattar du vad jag menar?
0: Niin kuin, mä en tiedä, mitä mä oon ajatellut, kun mä oon katsonut peilistä, mutta kun musta tuntui, että I was lacking, niin kuin, että multa puuttui se kontakti mun syvimpään itteen silloin. Se kaikki kulminoitu sit siihen, että mä niinku tein totaalisen elämänmuutoksen sitten. Että sit mä vedin ne maiharit ja nahkatakin päälle, niin mä aloin seurustelemaan naisen kanssa ja mä tulin kaapista lesbona. Siis mä pistin oikeesti, mä pistin kaikki paikat palaa. Mulla on muistikuva siitä, kun mä oon kävellyt, mä oon kattonut mun maihareit ja mä oon kattonut sitä jotain pitkää nahkatakkiä. Mä muistan sen, että se tunne oli niinku, että mulla oli turvallinen olo silloin. Että se oli mun panssari. Hankkenilaiset, ne kattoo mua, mutta ei mua enää haitannut. Mä olin jotenkin niinku päästänyt irti siitä. Se kaikkihan perustuu siihen, että ollaksesi siinä maailmassa, sä tarvitset sitä yhteisöä. Ja sitähän mä olin koko ajan niinku halunnutkin. Yhteisö. Tykätkää musta, olkaa mukaan, älkää kiusatko mua. Mutta se niinku, että et mä, kun mä pääsin...

0: päästin irti siitä. Että mä en enää joutunut ajattelemaan, että mä olisin riippuvainen näiden ihmisten suosiosta, että mä olisin niin kuin näiden ihmisten armoilla. Mulla oli niin vapautunut olo.
1: Man kan ju också flytta ut till landet och försöka bli så här self-sufficient. Och vissa människor mår ju superbra av att göra det. Även jag skulle kanske vilja göra det om jag har jättemycket pengar. Men jag vet själv att det känns mycket lättare att leva ett sånt här enkelt liv och vara self-sufficient och ha solpaneler och odla potatis och så här. Om jag vet att jag ändå har liksom en så här stödkassa som jag vet att jag kan ta ifrån ifall det sen blir jobbigt. För om sen jag vet att jag inte har något annat val än att jag faktiskt måste göra det här, så kanske det inte känns lika trevligt att leva som en medieval peasant.
2: Avkastning.
3: Det är kanske också den där tanken att samma timmar, samma 24 har vi. Många sover 8, har hobbyn och sånt här. Så ungefär det blir den där ganska samma mellanrummet som på det sättet om du jobbar 40 timmar i veckan. Vissa människor kan få 40 timmar 2 ton, vissa kan få 10 ton. Det är att min maxar, man får så mycket ut av den lilla tiden man arbetar, så behöver man arbeta mindre med bättre lön. Det känns lite så där elitistiskt kanske. Men vi har glömt alla de här, alltså man glömmer ganska snabbt vad som lever där i grund och botten. I grund och botten är vi alla människor och man ska låta alla blomma och blomma. Och alla ska ha möjligheter till alla saker. Det är det som vi har tappat oss lite bort från.
4: Okej, alltså så det som är hanken, det är man kan på något sätt ta i det. Det är mer vardagliga saker som på riktigt rör allas liv. Allting är på något sätt självklart. Man kan förstå allting, vet du, för allting handlar om saker som du som går runt omkring dig i vardagen. Eller så här, ja, elektricitet finns ju också här, men det är ju inte så där att man på riktigt sitter och funderar på det. Hanken är sådana saker som är bra att kunna i riktiga livet, hur typ en budget fungerar. Det är det mest allmänbildande som alla borde kunna. Vet du, vad är din elevator pitch till dig själv? Medan så här, om man studerar fysik och gravitation, vet du, allting faller ner till marken.
5: As I make a little name for myself in the industry, at some point I would like to go from working like a full-time jobs to maybe like consulting in a remote manner. So that's like a very free but still have income through that little consulting company. I suppose like I see it as a sort of half retirement where you can take customers like clients for consulting, but it's a medium company, a startup or whatever. And still have the freedom to be wherever you want, because a lot of it can be done remotely. And then travel. Travel, travel. Before the world ends, I want to travel.
6: No, det som jag sitter här nu och funderar på, vad var det, 2019, så skydivar jag ett sånt där tandemhopp. Det var ganska dyrt, men jag har funderat att det är något jag vill göra. Och jag skulle vilja ha den där licensen, men det är ganska dyrt och att jag sådär att jag har nog nu ingen poäng att sätta nu pengarna på det. Men det skulle vara roligt sen sådär att jag har lite extra pengar att nu skulle jag kunna gå och ta. Att det stör inte min finansiella liksom well-being att om jag sätter pengarna på att skaffa en skydiving-licens. Och hoppa sen och varje gång. Inte vet jag. Det är adrenalinet på något sätt. Det är det bästa jag har varit med om och jag kräver att göra det igen.
7: Jag är ganska dag för dag person, men sen samtidigt så typ så jag tror på framtiden. Jag tror det blir bra. Och om det skulle bli krig så oroar jag mig typ inte heller. Jo, såklart är det sorgligt och så vidare, men om vi nu skulle hamna i krig mot Ryssland så jag är typ inte så nervös. Jag skulle helt gladligen fara och kriga för mitt land. Och sen just från att då ha varit i militären så, eller det är ganska sjukt, när vi var i militären så får jag sen till Rukin och där hade vi en lektion på att hur skulle Ryssland attackera Ukraina om de skulle göra det. Och sen då några år efter Rukin så hände ju det och sen sa man att oj, det här var precis som vi gick igenom där, så det gav lite så här att hoppa att okej, okay, om vi vet så där bra där så då kanske vi har bra, också bra koll på det här och kan trycka emot sen det. Så jag tror inte, världen är dyster och det är med jämna mellanrum så, men jag tror inte att allt rullar på ändå, hoppas jag. Ja, jag är inte så, något som sagt, jag lever där för dag och tänker bara på hur jag gör den här dagen till den bästa. Man borde kanske ibland lite fundera framåt, men det är roligt att leva i sin egen bubbla istället.
2: Nu börjar mitt möte helt snart, men det var en juttu jag ännu tänkte på. Det är så att typ även idag frågar mina föräldrar, vill du beskriva vad jag jobbar med? Så jag tror inte de har en faktisk understanding. Det är så där, du frågar den gemena mannen att vad gör en investeringsbanker, så har de ingen aning. Alltså ingen aning. Det finns den här saken att ju mer ord du behöver säga för att beskriva vad du jobbar med, så desto mer är det ett bullshit jobb. Att en fiskare är att jag fiskar. Det är väldigt simpelt. Det är väldigt tangible. Som typ det att ta reda på hur någon har dött och att man skulle kunna veta det. Jag ville ju bli en rättsläkare, alltså undersöka döda kroppar. Och jag vet inte, jag tittade på massor med sådana här poliserier när jag var yngre med pappa. Sen var jag sådär, nu intresserad av biologi. Så var pappa sådär att läkare. Och så började vi bara scrolla en lista på det här, på vad du kan specialisera dig i. Och så bara läste pappa upp det och sen, hej, att det här låter ju intressant. Och sen bara fastnade. Så att, och det är ju egentligen ganska intressant. Sen just det där att från att titta på alla de där serierna vart till exempel vid en crime scene, där en sån där specialist står och tittar att okej, blodsplashen är så här och den här måste ha kommit från det här hållet. Vet du, all den där analyseringen, så var det på något sätt så där vitsigt att det där skulle vara tufft att vara. Och sen, ja, sen så fastnade jag för det och så var jag så där att men dit ska jag nu. Tills det sen dog ut. Och ibland funderar jag att kanske jag ändå borde bara ha gjort det. Men sen är jag ganska nöjd ändå.

Du har hört Hankiten av Kazimir Koski, ett ljuddrama som bygger på intervjuer som är gjorda med studerande och alumner från Hanken, det vill säga Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. I rollpersonen Hankiten, som är den som börjar och slutar det här drama, finns några fiktiva repliker inskrivna. Alla andra ord som du hörde har på riktigt sagts i intervjuerna som här återgavs av 8 skådespelare. Jag heter Jessica Edén, jag har regisserat Hankiten. Tack för att du lyssnade.

0: två, tre, det är lätt. Och ljug var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu.
1: Halv åtta är kvällsmat, halv nio.

0: Så här nu när vi börjar oss röra sakta men säkert mot hösten, så väcks känslor i mig.
1: Vet du vad? Du är helt inne på någonting som jag älskar att prata om.
0: Ja, det är ju, vi börjar så småningom komma in i tjejnyåret.
1: Ja! För de som inte vet vad tjejnyåret är, så är det ju, alltså hösten är tjejernas nyår.
0: Ja, det är så mycket mer nystartskänslor än vad det är på nyår.
1: Ja.
0: Och jag fick riktigt, jag har ändå försökt hålla kvar i sommaren, även om jag nu så här i smyg har börjat kolla på massa mysiga höstvideor på sociala medier och sådär. Jag lyssnar faktiskt.
1: Oh, pumpkin spice latte.
0: Jag vet, exakt. Det är så basic så det finns inte.
1: Jag är precis lika.
0: Jag omfamnar det dock. Jag är stolt för den jag är. Och vet du, om det ger mig glädje, så då är det så. Men jag, speciellt idag så när jag var på väg till jobbet, så gick jag förbi en klunga ungdomar som, jag vet inte, jag tror inte skolan har börjat ännu, så jag vet inte vad de gjorde där. Men det var just så här, det var kanske de hade någon så här intro-grej på gång, och jag fick riktigt så att wow, nu är folk börjar vara tillbaka. Och det är den här, vet du, härliga känslan på hösten när man börjar skolan, när det ännu är lite varmt, men det börjar vara, det är lite så här, det duggar lite på morgon, det är en härlig höstig regndoft i luften, och det är den här, man såg på de här som, jag vet inte alls vad de här människorna var på väg på, men det är det här lite spännande, man träffar nya människor, man står i lite klungor, någon står lite själv och kollar att vem ska jag gå fram till, och jag var så avundsjuk.
1: Jag
0: önskar att jag var en av dem så hårt.
1: Men alltså, vi är ju bara i början av augusti ännu, så ännu ska vi inte riktigt låta oss liksom gå in i det höstmindsetet, tycker Nej. Jag. Men jag tror att den där känslan som du beskriver just nu, jag ska kunna skriva kanske 10 låtar om den.
0: Jo.
1: Det är som att det är så universell och en sån så här, alltså det är gripande.
0: Ja, det är faktiskt, och just det här, här traskar jag då till jobbet igen och sa att ja, tänk sen, för att jag har min sista studiehöst på kommande. Tyvärr så kommer den vara väldigt, faktiskt för första gången under mitt studieliv, faktiskt fokuserad bara på studier. Så ännu har jag kanske lite chans att njuta av det här, men det är inte riktigt samma ändå, för nu har verkligen i princip alla mina närmaste har börjat bli färdiga. Eller vet du, sluta. Så jag kommer aldrig riktigt få uppleva det där igen.
1: Nej, jag vet, och det är det jag brukar se på mina syskonbarn som nu är i skolåldern.
0: Ja.
1: Och tänk så här att, ja, månne de sitter där hemma och vet du, planerar outfits inför skolstarten.
0: Oh.
1: Jag kunde ha så här full on, vet du, anteckningsblock där jag sketchar ut vad jag ska ha på mig första dagen på trian.
0: Jo, och vet du, ända till minsta lilla smyckesdetalj, och också den här hela grejen med att fara och köpa nya kläder för skolstarten. Oh!
1: Och nya pennor.
0: Jag älskar det!
1: Ny ryggsäck, ny suddis.
0: Alltså, njut, om du som lyssnar ännu i den här hållet, njut, för allting fint har ett slut. Extrem eftermiddag. Remix. Det börjar så småningom vara dags för tjejnyår, alltså det riktiga nyåret, eller det som känns som mera nystart än nyår för då tjejer, men säkert för mycket killar också. Det tror jag nog.
1: Alltså hösten, menar du?
0: Hösten.
1: Säkert.
0: Jag tror det. En central del av det här har alltid varit för mig att köpa en ny kalender.
1: Det är ju en fysisk kalender.
0: En fysisk kalender. Än så länge har jag använt mig av en fysisk kalender.
1: Men jag är lite old school.
0: Jag vet, men jag inser ju att jag kommer behöva ge upp det här.
1: Jag tänkte säga att det känns lite otippat av en ung topp som dig.
0: Ja, jag vet. Men jag är ju sådär väldigt anti allt digitalt. Nej, skojar. Jag har alltid lärt mig och kommer ihåg saker mycket bättre om jag skriver det för hand.
1: Förstår.
0: Men grejen är, det hjälper ju inte när jag sällan kommer ihåg att ta med min kalender någonstans.
1: Alltså, det är ju just det som är problemet.
0: Ja,
1: för telefonen har du alltid i fickan.
0: Exakt.
1: Kalendern är alltid hemma på soffan.
0: Exakt, det är ju just det. För det funkar ju tidigare, för då hade man ju använt mig den främst i skolan. Då hade man ju alltid med sig väskan. Så då var det lugnt. Men jag också, som inte kan bestämma mig för vilken väska jag använder varje dag, utan jag måste gå på vibes bara. Så då funkar det ju inte heller. Så jag kommer ju behöva använda telefonen, och jag hatar det så mycket.
1: Jag förstår det, alltså när jag övergick till telefon, eller egentligen har jag aldrig övergått, utan en sjuk faktoid om mig så är att jag använde inte kalender. Jag bara raw-doggade livet tills jag var typ 24.
0: Oj, du, alltså du är nog lyckad. lyckats med det?
1: Nej. Jag har ju fruktansvärt dåligt minne. Ja. Jag var väldigt ofta försenad och glömde bort saker.
0: Ja.
1: Men sen så insåg jag ju då att alltså jag måste tyvärr börja använda den här jäkla kalenderappen i min telefon.
0: Och jag vill inte göra det. Det är så, jag vet, det känns så otrevligt att göra det. Mm. Den känns så själlös.
1: Är det något specifikt som skrämmer dig med den här övergången?
0: Det är kanske det att jag får inte samma översikt, tycker jag. För om jag har en fysisk kalender, så, vilket är jätteroligt, för då kan jag också bara se en vecka i taget.
1: Sant.
0: Men sant. Det jag får en bättre översikt för mitt, och det lugnar mitt inre. Och det är just att jag vet att om jag har skrivit det för hand så sitter det bättre. Jag kan lägga pilar, jag kan rita små hjärtan. Men när det är den här digitala så blir det som så. Jag vet inte, jag tycker inte om det här. Vad heter man skriver in på Arena-chatten också, att roboten erövrar nya uppgifter och Borgo testar sopa gator. Så om jag förstår det här rätt så är det alltså någon robot som har börjat tvätta gatorna. Ja, här har vi ett till exempel på när det digitala kommer att ta över någonting som redan egentligen funkar ganska bra.
1: Säg vad man vill, men alltså teknologin är nog, det är nog the end of us.
0: Här har du mummo nummer 1 och mummo nummer 2. Extrem.

0: Söndagen kommer bli en glädjens dag.
1: Oj, okej.
0: Nu inser jag att det där lät mycket mer religiöst än vad jag tänkte.
1: Jag tänkte ju säga det, att jag var direkt tillbaka på påsk.
0: Nej, jag menar inte för att det då är Herrens dag, utan jag tänkte specifikt på att det kommer ut en ny serie på arenan.
1: Okej.
0: Som förstås är jämförbart med Herren.
1: Det här kan vara det mest yleitiska jag har hört.
0: Jag vet.
1: Någonsin, och då har jag varit här i 2-3 år.
0: Alltså, är det bara det att jag snackar om arenan, eller är det att jag likställer det med Gud?
1: Ja.
0: Var det ja till båda?
1: Ja, och sen också så här att nu har det kommit någonting nytt och hett på arenan. Vi älskar det, jag älskar det. Vad kommer på söndag?
0: Det har kommit så mycket nya heta saker.
1: Ja.
0: Men specifikt ser jag fram emot söndagen, för att då kommer en serie som heter Där solen alltid skiner. Mm. Och den är skriven av Felix Hernberg, som ju har skrivit Solsidan och Bonusfamiljen.
1: Nej!
0: Ja, så jag kan bara tänka mig att det här kommer vara a hoot and a half. För att det handlar alltså om rika svenskar på Mallis, Mallorca.
1: Ja, ja.
0: Och det är lite det här liksom typiska, vet du, setupen som också har varit i Bonusfamiljen och Solsidan. Det är liksom karaktärsdrivet, handlar om rika svenskar. Men sen så är det då, händer det lite disputer och sådär sinsemellan.
1: Alltså det finns få saker jag älskar så mycket som svensk ångest i komediform. Det är helt otroligt bra.
0: Vad är det du tänker på så specifikt?
1: Nu, alla de här serierna som vi har pratat med, Solsidan, Bonusfamiljen. Det är så underbart att se när svenskar lider. För de gör det på ett så otroligt roligt sätt.
0: Alltså de har ju ryktet av att vara ganska så här lättkränkt, svenskarna.
1: Ja.
0: Eller det är ju som en stereotyp, obviously.
1: Ja.
0: Men det känns som att det är mycket såna teman i de här serierna också.
1: Ja, ja. Och det är så fantastiskt på något sätt. Jag kan inte riktigt förklara det och sätta fingret på det, men det är underbart.
0: Finnarna har ju också försökt göra den typen av serier. Inte minst då att de också gjorde en finsk version av Solsidan.
1: Jaha, det har jag helt missat.
0: No, det var inte riktigt något att hänga i julgrenen, om vi ska säga som så. Men däremot Aikuiset, som ju också finns på Yle Arenan, det är ju en sån serie som, alltså, det är väldigt så här samtidshumor och karaktärsdrivet, och man liksom skrattar för att man känner igen sig så jäkla mycket.
1: Ja.
0: Och samtidigt så cringear man så att det är nästan svårt att se på det ibland.
1: Jag älskar sånt.
0: Så 9-8, alltså på söndag, håll ögonen öppna, för då kommer den här serien Där solen alltid skiner.
1: Jag kommer sitta bänkad. Extrem eftermiddag.
0: Remix. Den svenska regissören Felix Hernberg har skrivit en ny serie. Han är ju bland annat känd för sina tidigare serier som Solsidan och Bonusfamiljen. Och nu kommer en serie som heter Där solen alltid skiner ut på arenan på söndag. Och jag har funderat på Solsidan och Bonusfamiljen. Jag har sett båda serierna.
1: Ja.
0: Särskilt om man kommer från Österbotten. Så, alltså, Solsidan var ju som någon slags new age-religion där, känns det som.
1: Faktiskt. Jag minns när det här gick på tv. Då gick jag i lågstadien nu, och jag är äldsta barn, så jag har haft alla regler som finns. Så jag hade läggdags klockan 9 ända säkert tills jag började högstadiet. Jag skojar inte. Så, och det börjar alltid när jag måste gå och lägga mig. Så jag fick aldrig se det i lågstadiet.
0: Aj.
1: Och alla mina kompisar pratade om det här. Och Solsidan var den här, vet du. Jag hade så många bilder i mitt huvud vad det var. För jag hade ju ingen aning. Jag måste bara föreställa mig någonting. Så det är först i vuxen ålder jag har hunnit komma ikapp lite.
0: Men du har sett dem nu?
1: Jag har faktiskt inte sett det så här från början till slut. Eller flera avsnitt sådär på raken. Utan det är så här små snuttar här och där.
0: Jag var ju yngsta barnet då igen. Så jag hade ju inte en enda regel. Och jag, alltså, kollar religiöst på Solsidan.
1: Jag måste säga att det förvånar mig inte alls att du är yngsta barnet. Det passar väldigt bra in.
0: Folk brukar säga det, ja. Och jag, som sagt, sträckkollar till den nivån att jag kunde liksom replikerna i Solsidan.
1: Oj!
0: Jag får sån enorm nostalgi när jag tänker tillbaka på det.
1: Ja.
0: Och jag har funderat på att vad var det som gjorde att det blev en sån succé. Förstås så, Österbotten är ju alltså wannabe Sverige.
1: Ja.
0: Vi ser jättemycket på svensk tv.
1: Jo.
0: Vi älskar Taco Kväll och Fredagsmys och liksom alla de här svenska klyschorna.
1: Ja, exakt.
0: Och Solsidan går ju egentligen mest ut på klyschor och alltså stereotypier.
1: Ja, det är det som vi tror att svenskarna är.
0: Precis. Mm. Men sen är det också det här att Solsidan kom ut innan liksom Vine eller TikTok var en grej.
1: Mm.
0: Och då var
1: mm.
0: det så att, att de här karikatyrerna eller typ så här sketcherna av en stereotyp svensk eller vet du, så här olika liksom vardagshändelser som folk kan känna igen sig i, det var ju inte liksom någonting man såg så ofta.
1: Nej, det är sant det där, för det är ju en väldigt stor del av hela meme-kulturen på ett vis också.
0: Jo, att nu finns det ju som oändligt med material också liksom på extrem som du kan ta del av där, var vi egentligen bara skämtar om så här österbottniska stereotypier eller liksom andra så här klyschiga saker.
1: Vi får hoppas att, förlåt, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Han som har
0: Felix Hamberg.
1: Felix Hamberg, det är nästa projekt för honom. Vi får försöka höra av oss och pitcha det.
0: En österbottnisk serie.
1: Exakt.
0: Kanske faktiskt med Kais framfart att det skulle kunna vara någonting.
1: Ja, jag tror det.
0: Mm.
1: Vi håller tummarna för det.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Vi sitter och diskuterar skådespelaren och regissören Felix Herngren. Inte Herneberg, som någon okänd person råkar säga där innan.
1: Ja, jag vet inte vem det var.
0: Jag minns inte heller faktiskt, men det var nog säkert någon här i rummet.
1: Ja.
0: Det kom dock in, alltså jag skojar inte, att det kom typ 10 rättelser på 3 sekunder. Det... Där var alla bara... Han heter Herngren. Så nu, för att ha det sagt, Felix Herngren.
1: Gren. Det, men det är så bra, jag älskar det. Det är bra att någon håller koll på oss här. Så att det inte går helt åt skogen för oss.
0: Vi pratar alltså om hans nya serie som kommer ut på söndagen på arenan, som heter Där solen alltid skiner. Handlar om svenskar på Mallis.
1: Mallis.
0: Det är så jäkla äckligt också det där, alltså Mallis.
1: Jag måste säga, jag har aldrig hört det.
0: Har du inte?
1: Nej, jag har helt missat det. Jag rör mig i antingen rätt eller fel kretsar.
0: Kanske rätt faktiskt. För det är ju lite samma, alltså okej, Mallis är kanske ändå lite finare, men vet du, det som när finnarna säger att de får till fugge, få en gråla.
1: Jaha, okej, alltså okej.
0: Okay, eller typ britterna som får till Ibiza. Alltså det finns ju så här, vet du, varje land har någon sån här.
1: Ja.
0: Någon sån här ställe som de har totalt erövrat.
1: Vad tror du de säger när de kommer till Rovaniemi då alla?
0: Jag tror inte att de har, alltså vem tänker du på
1: jag
0: nu?
1: Jag tänker på alla Kardashians och...
0: Ja, det har ju faktiskt blivit en
1: jo,
0: grej.
1: Ja, alltså det har blivit en grej. Jo, jo, jo. Inte annars sådär att alltså, välfärda till Rovaniemi.
0: Alltså Rovaniemi kallas ju faktiskt för Rollo. Så jaha. Kanske vi kan börja med något sån här.
1: Ja.
0: Yeah, we're going to Rollo.
1: Yeah.
0: Det låter jättebra.
1: Super.
0: Men vi funderar på att ifall Felix Herngren skulle kunna skriva en serie om Österbotten, med tanke på att han ju har skrivit många lyckade så här klyschiga serier.
1: Ja.
0: Men samtidigt, vet du Alva, det var ju din idé det här.
1: Ja.
0: Och jag måste säga att det finns ju redan en sån klyschig serie på arenan.
1: Vet du, sekunden jag sa det så var jag sådär,
0: Vår kollega Cesar har ju varit med och gjort en serie som heter Hallen.
1: Ja.
0: Och den är ju, alltså det är ju en mockumentary.
1: Ja.
0: Så lite annorlunda än liksom Solsidan, men ja, ändå med samma tematik.
1: Samma tematik. Jag tänker att de skulle kunna göra ett samarbete och göra en antingen spin-off eller någonting. För ja, det finns rum för mer, känner jag.
0: Ja, vad skulle du vilja se då? Alltså österbottniska stereotypier, vad har vi annat?
1: Eller, vet du, finlandssvenska stereotypier. Vet du, att vi tar hela svensk-finland med.
0: Ja.
1: Så då blir ju förstås, vi har ju Mickan och Fredde då som har segelbåten. Lilla segelbåten. Och då ja, får kanske till Fuengirola kanske man far härifrån då. Till solkusten, spanska. Fugge. Och så far de också, när de är där så far de ju... Och jag kan se en gruppresa med de andra karaktärerna, så ska det till den här finska karaokebaren där.
0: Ja, jag tänkte mer sådär, om vi skulle måste ha liksom någon som ska likna Mickan ur Solsidan,
1: ja,
0: fast i till exempel Österbotten.
1: Ja.
0: Så då skulle det ju definitivt vara den här Vasamamman vars hem är bara vitt och beige.
1: Ja.
0: Vilket är typ alla i Vasa, enligt ja, min. Alltså, alla ja, jag känner i Vasa ja, har sån inredning.
1: Jag också.
0: Alltså to the point där att om jag skulle se en lineup med olika inredningar, så skulle jag kunna säga ja, vem som är från Vasa.
1: Färg har inte kommit till Vasa.
0: Men det här är bara min förutfattade mening baserat på att jag ändå har mycket kompisar där.
1: Men det jag vet du, jag kan inte säga emot. Det stämmer.
0: Men för du är väl bosatt i Vasa?
1: Ja. Jag har ju, vet du, majoriteten av mina vänner bor ju där och det ser ju ut så.
0: Men hur är det för dig då? Har du vitt och beige hemma?
1: Jag har faktiskt också varit så modig och har också lite svart.
0: Oh! Den mest vibrant color.
1: Så det är den här svarta beige kombon istället. Jag har börjat göra en grej. Nu låter det här jättehemskt. Men brukar du titta på ASMR?
0: Nej, det är inte för mig.
1: Det är inte för dig, okej. För om du skulle ha frågat mig för 3 år sedan, skulle jag också ha sagt vad i hela friden, aldrig. Men jag vet inte om det bara är jag eller om det faktiskt har blivit en större grej med ASMR.
0: Men vänt. ASMR är ju det här när folk sitter väldigt nära micken och så gör de typ så här.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Alltså det här, nu fingrar jag lite på micken så där och så gör det ett ljud då.
1: Ja.
0: Det där själva ljudet tycker jag om, men mitt problem är att jag förknippar ASMR med de här människorna som börjar med det, som typ så här åt på YouTube.
1: Ah.
0: Och så måste man höra sån på deras smuts.
1: Mukbangs.
0: Fy fan.
1: Ja, för sånt tycker jag inte om. Jag tycker inte om att höra på folk äta. Jag blir ju galen om någon smaskar bredvid mig också så annars.
0: Mm-hmm.
1: Men just de här tapping och sen så, för det görs otroligt mycket ASMR-videor till sociala medier nu för tiden. Mycket ASMR-artists heter det ju så fint i dagens läge också.
0: Alltså, vad har de ett namn?
1: Ja, eller, ja, för då kan de ha sådär i sin bio att de är en ASMR-artist.
0: Åh, herre min tid. Alltså, vet du vad, jag satt och funderade idag på att varenda år så publiceras det ju en lista med nya ord.
1: Ja.
0: Och att vad kommer vara liksom årets nya ord? Jag försökt spåna lite i det.
1: Ja.
0: Alltså ASMR artist är kanske,
1: det kanske
0: kommer
1: är
0: vara
1: det.
0: Med där.
1: Det är det som kommer. För det är nog någonting med det här. Min orsak är att jag började tänka på det här är för första gången, eller nu kanske, jag har ju lyssnat på dig så här tidigare också.
0: Mm.
1: Men nu när vi träffades också, du skulle vara en så otroligt bra ASMR-artist.
0: Va? Jo, nu blev jag blyg.
1: Har ingen sagt det här åt dig?
0: Jo, men
1: jag tänker, inte jag kan inte vara
0: on
1: som
0: air, vet du, så här framför människor som lyssnar.
1: Men det är det som är också, för det känns som att ASMR känns som en så, vet du, lite
0: skamfullt.
1: Ja,
0: jag vet.
1: Exakt. Och jag vet inte riktigt varför.
0: Det känns typ lite slampigt.
1: Varför är det så här? Men det är kanske den där, för det blir ju väldigt, alltså det blir intimt men inte på ett konstigt sätt.
0: Nej.
1: Sen när man kollar på det, för det är ofta någonting som jag börjar kolla när det, så var det när de så här rollspelar typ ett besök hos doktorn. Det låter fortfarande jättesär.
0: Ursäkt, vänt. Vilken sida var du på när du såg det här? Började det på P eller på Y?
1: Inget av dem.
0: Var var du?
1: Det var både Instagram, TikTok.
0: Okej, var du på någon specifik hashtag eller någonting?
1: Det här kommer upp mitt flöde, så jag vet inte vad det säger om mina flöden. men jag tycker att du ska ge ASMR en till chans. För att det är inte det här bara numera att man äter, utan det är så mycket mer. Och just de här, vet du, doktorsbesöken, för då är de sådär, någonting som är jätte coolt, eller coolt, när de kommer och säger att jag ska bara mäta. Och så låtsas de mäta ditt ansikte. Typ. Ja, det är jättesvårt att förklara.
0: Jag ska bara mäta.
1: Jag ska bara mäta. I'm just gonna take some measurements. Och så låtsas de mäta typ din näsa.
0: Jag har mun-ipi. Alltså, vi måste prata mer om det här.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, det laddar du batterier. Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, vet du, har du energierna på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.

0: you coming in or what?
1: Oliver har försökt att introducera mig till the beauty of ASMR.
2: Jo.
1: Det... ASMR är ju alltså att man gör typ så här lite ljud och
2: jag undrar faktiskt vad ASMR står för.
1: Liksom definitionen vet jag inte, men jag gav som exempel det här ljudet.
2: Ja,
1: så här, vet du, sånt som typ stimulerar en lite.
2: Det står tydligen för att vad det var svårt att uttala. Autonomous Sensory Meridian Response.
1: Åh, herre min tid.
2: Men det är ju alltså, det kan ju vara, ASMR kan ju vara väldigt mycket olika saker, men det är ju till exempel just det här att man knappar på någonting och det, man är nära micken, man viskar, som ska göra att man får rysningar.
1: Men grejen är den att du sa ju att jag skulle kunna vara bra på ASMR.
2: Jo, du har en jättebra ASMR-röst.
1: Men skulle inte vi kunna testa det här då?
2: Jo.
1: Jag har alltid velat, alltså, det har skämtats mycket på kanalen att jag ska läsa upp så här sex noveller eller
2: jo.
1: Göra någonting, för att jag har alltid velat explore det här själv, att vad kan jag liksom vad kommer vara mitt nästa karriärsteg?
2: Ja, du har inte nått din fulla potential ännu.
1: Exakt.
2: Det finns saker att utforska och utvecklas i. För någonting som jag var inne på här lite före tidigare låt var att det finns, man kan rollspela ganska mycket. Det gör många, att man låtsas vara en läkare. Och det tror jag kommer lite från det här också, att ha plasthandskar, för det ger ett annat ljud för händerna också. Just det, att lägga på, prassla med dem och sådär. Sen också jättemycket så här att man sminkar någon annan.
1: Jag vet, men där är det också just det här att man hackar lite sin så här brush mot någon så här ögonskugga eller någonting.
2: Ja.
1: Men liksom, jag har svårt att se hur min röst skulle vara en fördel här.
2: Du har en jättelugn röst. Mm. Sedan är det är någonting som vet du passar in jättebra i det. För den är på, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är jättesvårt att lägga fingret på vad det är egentligen.
1: Men alltså jag menar bara att matten går inte ihop, för att om ASMR handlar om att du gör liksom olika ljud med plasthandskar eller med så här också, borstar och
2: men
1: sånt.
2: Men det är också, vet du, med rösten. Och sedan är det ju det här.
1: Ursäkta, va? Jag är som sådär att om du nu skulle sätta mig och göra ASMR,
2: ja.
1: Så jag förstår bara inte hur jag ska göra det.
2: Nej, och där, det finns egentligen inget rätt svar, för alla gör så olika. Alla ASMR-artists, då som vi var inne på, har sin egen stil och sina egna triggers, som det heter så fint på engelska. Och då finns det ju också olika kategorier. Det finns visual triggers, alltså någonting som du gör som man ser på, till exempel att man rör händerna på ett sätt framför kameran, eller man har en fick lampa.
1: Okay.
2: Ser du på mig som är helt sjuk i huvudet? Och så finns det då med ljud förstås. Och ja.
1: Men alltså, vi måste ju på något sätt testa det här. Men kan man då säga att eftersom att jag ju sitter här och gör ljud som bäst,
2: ja.
1: Är jag en ASMR artist redan?
2: Jag vet inte, eller om du kanske skulle måste på något sätt ha ett, vet du, en plattform för det specifikt.
1: Mm.
2: Jag vet inte hur strikt den här communityn är
1: med den.

0: Vi sitter och pratar lite ASMR. Sen så skrev också en person under signaturen förhud att jag skulle höja lite på ett ögonbryn om någon sa att jag ska få till doktorn och mäta näsan.
1: Jo.
0: Det här var alltså en referens till vad Alva berättade tidigare om att hon brukar få på TikTok och Instagram så här videor av folk som sysslar med ASMR där de far till en doktor.
1: ASMR artists, thank you very much. Nej, men jag kollar alltså en hel del på ASMR och där inom den här, i de här videorna så är det ganska ofta rollspel. Och då är det oftast en ASMR-artist då som rollspelar en doktor och utför någon sorts undersökning på dig då. Jag har också sett många videor där det är någon som låtsas vara en alien och att den utför experiment på en typ. Jag vet, det låter jätteunderligt men det fungerar jättebra. Och då, men då också så här, om det är en doktor så det är inte sådär som att den gör kanske en del så här låtsas göra riktiga undersökningar, men en jättevanlig trigger som det heter, alltså någonting man gör då för att ge folk rysningar. Det är det liksom ASMR går ut på. Att du ska få den här, vet du, eller då som det heter, jag vet inte om det finns något svenska uttryck för det här. Om någon vet det så hör jättegärna av er. Jag kan dem bara på engelska. Men målet med ASMR är att du ska ge den som kollar videon tingles.
0: Va?
1: Och det alltså är liksom så att det, så här,
0: kittlar
1: att det kittlar lite. Ja, men samma känsla som när, om någon krafsar dig i håret, vet du.
0: Men, nej, men gud, brukar du på riktigt få det?
1: Jo. Va? Absolut. Jo. Det är helt sjukt. Och en del har jättelätt, jag tror det är jättesubjektivt, en del har jättelätt att få det och en del får inte alls det när man kollar ASMR-videor. Och det beror också jättemycket på artisten och en del tycker om då så här visuella triggers, andra gillar inte. Och det, ja, det är en hel vetenskap det här.
0: Du sa också att det finns så här, vet ni som förr fanns det typ Hype House som var en massa content creators som bodde i samma hus och så liksom content maxade dem. De hade så mycket videon de bara kunde tillsammans. Du sa att det finns såna bot för liksom ASMR creators.
1: Ja, jag hittade en kille för alltså kanske ett år sedan så ramlade jag in på hans sida och han hade då under ett års tid så hade han laddat upp så här färdiginspelade videor. Han hade gjort massa innehåll som han då hade schemalagt för ett helt år och under det här året så, och han sa inte åt någon.
0: Oj.
1: Vilket var jättespännande.
0: Jag respekterar hustlen.
1: Faktiskt. Och under det här året så planerar han det här då där han liksom samlar ihop massa ASMR-artister som tillsammans då har börjat göra massa innehåll tillsammans och hjälpa varandra och sådär. Och sen så har de ju olika styrkor då förstås, för en del är jättebra på vissa triggers och andra är bra på andra. Så det finns så mycket i den här världen och det är jättebra. Det är så bra om man har svårt att sova.
0: Det var faktiskt, Kevin skrev in i chatten, du kan göra likadant på 044-7800-180. Kevin skriver att det här är min favorit ASMR-video och då var det någon som väldigt, väldigt aggressivt, alltså krafsar någon i håret.
1: Jo,
0: och han skriver också att all sån här huvudmassage/ hårklippning ger honom just den här kittlande känslan som du beskriver. Och det här är någonting som är så nytt för mig.
1: Det är så spännande för jag trodde att det här var så allmänt nu.
0: Nej.
1: Numera, men det är tydligen inte.
0: Nej, men jag blev ju just så här nyfiken på att kanske jag ändå måste ge det en chans alltså.
1: Jo.
0: För alltså, det är ju det skönaste som finns när man får den där kittlande.
1: Jo. Och här så kan du få det utan att du måste be någon att massera dig.

0: Är du redo för kris, Alva?
1: Kris.
0: Kris.
1: Ah, kris.
0: Ja.
1: Förlåt. Jag hörde kris. Jag bara, nej, nu är det nog här igen och sådana grejer som du är jätteinsatt i och jag har ingen aning vad det är.
0: Ja. Kris.
1: Om jag är insatt i kris.
0: Om du är redo för kris. Om en kris kommer komma imorgon. Skulle du vara redo?
1: Si på mig. Inte minsta.
0: Okej, okay, ja, men jag är helt på samma. Jag är jättedåligt förberedd. Och de här, under senaste åren så har man ju skrivits en hel del om hur man borde, vad man borde ha på koll, mm-hmm, vad man borde ha där hemma. Du ska, vad är det, du ska kunna klara dig ett visst antal dygn, gärna, ja, utan vatten och mat. Eller inte klara dig utan mat, men så att du inte behöver föra hämta mat, att du ska ha konserver och annat. Jag kommer att tänka på det här igen nu, för i Sverige tydligen så skärps kraven för kommunernas beredskap nästa år.
1: Okay.
0: Vilket då har lett till att till exempel Örebro införskaffat en frystork och frystorkar mat i skolor och äldreboenden.
1: Mm.
0: Det här var ju otroligt, vad heter det?
1: De handlingskraftigt.
0: Handlingskraftigt, och de har bra med framförhållning och, och OSV. Och jag känner mig som en dålig finländare som inte har det här på koll. Eller jag har ju det på koll, jag bara har inte förberett mig.
1: Men vet du vad, alltså jag räknar med att min flickvän har det där på koll. För alltså hon är en prepper. Så jag tänker att om det någonsin kommer den dagen, om domedagen kommer, så får hon alltså hålla mig vid liv så länge jag ork. Men sen är jag också ganska inställd. Vet du, jag har alltid sagt att om någon jagar mig, så då dör jag hellre än att springa.
0: Okej,
1: Och det känner jag också lite med det här, att om det blir kris, så alltså, då kan de väl ta mig. jag orkar inte springa, bli svettig, vet du, som blir ful. Kan de bara ta mig medan jag är på mitt sexigaste?
0: Ja, okej. Okay. Visst. Extrem eftermiddag.
1: Remix. Allt fler barn och unga använder hudvårdsprodukter som egentligen är gjorda då för vuxna. Det här har ju varit en trend som jag har helt så här, alltså du vet att jag använder inte TikTok, så jag är ju alltid 6 månader efter med alla trender.
0: Ja.
1: Men jag tycker att det här med hudvårdsprodukter har liksom ändå nått mig eftersom att jag har syskonbarn.
0: Ja.
1: Och så det här. Och jag har märkt liksom att varför är en 9-åring plötsligt intresserad av typ så här retinol och vet du, som så här aknekrämer.
0: Exakt, det är jättespännande, och det är också, det är så tråkigt, för att i den åldern så har ju du har ju väldigt fin hy ännu.
1: Ja,
0: för du är ett barn. Det är den här porslinshyn.
1: Och jag började använda alltså hudvårdskrämer när jag var typ 23, för att jag visste. Alltså jag har aldrig haft dålig hy, vet du. Nej. Så att jag har liksom, ingen har lärt mig hur man använder dem.
0: Nej.
1: Och det var först sen när jag flyttade ihop med min första flickvän som jag var sådär att jaha, det är så här man ska göra.
0: Uh-huh. Ja, precis. Jag har nog använt längre, men jag kommer inte ihåg när jag började. Säkert någon gång i samband med att jag började använda smink förstås.
1: Mm.
0: Så tvättar man bort det på kvällarna och sådär.
1: Men jag har ju varit den här typen som inte ens orkat tvätta bort sminket, vet du. Jag har typ använt handtvål för att jag gör det.
0: Jag önskar, och jag är så avundsjuk när jag sitter och ser på ditt fina ansikte. För jag hade väldigt bra hy när jag var yngre, alltså i tonåren. Jag hade just några finnar, och sen fick jag vuxenakne som vuxen.
1: Ja.
0: Det är som sådär, jaha. Men det är ju inte coolt nå mera nu.
1: Men det är det här jag menar, att eftersom att jag började använda när jag var 23, så är det som så konstigt, för att fram tills dess hade jag aldrig tänkt på att oj vad jag har torr hy eller någonting. Men efter att jag började använda hudkräm, så då började mitt i att huden blev torrare, och vet du, jag kunde få just så här mera finnar, utslag etc. Så egentligen, så om jag bara aldrig ska börja använda, så känns det som att jag ska liksom haft mindre att tänka på.
0: Det är kanske det jag måste göra också. Jag måste sluta tvätta bort sminka, och när jag tvättar ansikte använder handtvål.
1: Ja.
0: Kanske diskmedel.
1: Och diskborste.
0: Ja.
1: Nej, men jag har tänkt på att vet du, många människor, när jag var också 9-10, så nu var vi ju superfascinerade av smink.
0: Jo, liksom, jo.
1: Massa mascara och massa ögonskugga, sen tvättar man bort det som föräldrarna skulle se.
0: Ögonskugga så mycket så det såg ut som att man hade fått på käften.
1: Exakt. Det var så det skulle se ut. Ja. Jag tänker på att sådana här saker går ju liksom i trender och i arv och sådär. Att såklart att 10-åringarna nu också har någon så här vuxen grej de håller på med.
0: Jo, det är klart. Det är kanske också det att det är så mycket mer tillgängligt idag också eftersom de rör sig på sociala medier och får den här, matas med det här innehållet också.
1: Det är det.
0: Vilket vi inte gjorde på samma sätt förstås. Nu fanns ju plattformar då också. Men det var inte den här samma trendföljande kanske.
1: Nej, och jag tänker att såklart måste ju barnen få liksom, det måste ju få vara trendigt då, om det är så det ska vara. Men i den här nyheten så sades det att de här vuxenkremerna och grejer kan orsaka, när barn använder dem, irritation, blåsor och i värsta fall kemiska brännskador.
0: Men snälla.
1: Och jag blev så här att varför skulle ens en vuxen använda kremer som potentiellt kan ge dig brännskador?

0: Hur gammal var du, Alva, när du slutade leka?
1: Väldigt on-brand fråga, för att vi har som sagt gjort rollspel här idag och det är ju egentligen som en vuxenlek.
0: Ja, ursäkt att leka som vuxen.
1: Precis, men jag tror att alltså jag lekt ganska länge, men jag lekt med sådana här, tänker du fantasilekar?
0: Ja, ja.
1: Fantasilekar slutade jag nog med säkert när jag var 12?
0: Ja,
1: kanske. Ungefär.
0: Ja. Ännu ganska länge, så där, för att vara yngsta barn.
1: Mm. Du då?
0: Jag höll på, jag kommer inte riktigt ihåg ens.
1: Nej.
0: Jag är ju äldsta barn också, jag tror jag höll på väldigt länge. Mm. Och även om jag kanske slutar leka så där på riktigt, eller så där, slutar leka med andra, så höll jag nog på väldigt länge själv ändå.
1: Jo, jo, jag tror det var lite samma för mig. Och så lekte man ju på andra sätt, att man just gör en jotto som nu är delvis en fantasilek, men på att vi alltid lekte att vi var med i typ Robinson eller någonting.
0: Ah.
1: Och så vet du, filmar vi in det och lagar som en egen serie och sånt.
0: Nej, vad kul.
1: Så det är ju kanske inte en helt traditionell så här fantasilek, men ändå någon slags.
0: Ja, alltså vad jag skulle, den mängd pengar jag skulle betala för att få alla sån här videor man har spelat in som barn, samlade och vet du, levererade.
1: Jag vet.
0: Till min e-post. Så kul. Vi spelar också in, vi gjorde massa filmer, både så här som vi hittar på helt själv, men sen också typ Harry Potter.
1: Jo. Jag gjorde Pretty Little Liars med mina egna vänner.
0: Nej, fantastiskt, underbart. Ja, nej, för jag började tänka på det här tidigare när vi pratade om att hudvård och sånt trendar hos väldigt unga barn. Mm. Och att det har blivit en väldigt stor grej där. Började fundera på vad gjorde jag själv som 9-åring. Och det var nog verkligen, min enda hudvård där var nog all lera jag hittade i skogen.
1: Jag förstår det där. Jag tror att med, alltså, nej, jag tappade tråden just. Jag vet, jag hade någonting att säga om det där, men sen glömde jag bort mig.
0: Det får.
1: Ja.
0: Men ja, det var nog väldigt mycket mer, vad heter det, koka ihop förtrollningar och förbannelser i skogen.
1: Mm.
0: Och inte så mycket hudvård.
1: Nej.
0: Och jag tänker att jag har sparat lite pengar på det.
1: Säkert, ja. Nu är ju lera betydligt, betydligt billigare än en ansiktsmask.
0: Sen vet man ju inte hur det här påverkar min hy.
1: Nej, jag får
0: säga. Det är den stora frågan. Det kan bra hända att det skulle ha varit bättre kanske.
1: Det kan vara. Men det känns ju som att när man får på så här, vet du, dyra span och grejer, så då är det ju alltid någon fucking lera eller typ så här, vet du, någon konstig mossa eller någonting som de smörjer på en.
0: Man kanske var bara jätte före sin tid.
1: Kan vara. Extrem eftermiddag. Remix. Och vi pratar om när, i vilken ålder alltså, som man slutar leka sådana här fantasilekar. När slutar du som lyssnar att leka? Kan du skicka in vilken ålder ungefär på nummer 044-2800-180. Jag och Alva konstaterar att vi slutar med fantasilekar nu när vi var typ... men jag skulle säga ungefär i 12-årsåldern. Men sen efter det så började jag ju leka sådana här, vet du... så här, kyrkrotta och chirotunno och bollen på sin plats och alla de här.
0: Oj, vilken throwback, men oj, vad heter det? Vi har kallat det andra saker.
1: Jo, det heter ju annorlunda på alla ställen.
0: Ja, just det. Ja. Oj, jag hade helt glömt sånt. Det lekte jag nog nästan mera dock där runt kanske 12-årsåldern, men sen, jag vet inte, jag var jättetrött på det sen. Det var först sen i vuxen ålder som man började leka igen såna grejer på midsommar och sådär.
1: Men det var det jag skulle komma till, att jag har hört att, eller det var någon bekant i mig faktiskt som hade gått på ett evenemang i Helsingfors.
0: Mm.
1: Och det här är alltså helt vuxna människor som har en lekgrupp.
0: Nej, vad kul!
1: Och det är bokstavligen så att

0: man får hålla tillbaka ganska mycket.
1: Well, alltså vissa saker så är de ju bättre på.
0: Ja, det beror väldigt mycket på vad det är för lek. Och om det är en jätteatletisk 12-åring så klår det nog mig på mycket saker. Men om vi snackar yngre barn, sådär, så då är det lite roligt att få vara mot andra vuxna och faktiskt göra sitt bästa.
1: Och grejen att det bästa jag vet är på riktigt de här hängen på somrarna där man får att spela volleyboll eller man får att spela basket eller liksom samlar ett gäng, men du ska alltid ha så mycket folk för att kunna göra något sånt här. Så därför tycker jag det är en helt ideal idé att samla liksom lite vem som helst och hitta på sånt här.
0: Det här är så bra också, som vi har varit in på lite tidigare i veckan också, sätt att hitta kompisar i vuxen ålder.
1: Mm.
0: Super!
1: Och sen tänker jag att ifall att man går med i något sånt här, så för mig så det skulle vara nice också att ibland lek såna lekar som på riktigt inte har en vinnare. Mm. Utan att det är så här att man gör det på riktigt bara för att det är roligt.
0: Där har du kanske rollspel då, för då spelar du som lag mot spelet.
1: Hur vi än gör kommer vi alltid tillbaka till rollspel.

Jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Jag gick just och hämtade en liten kaffekopp.
1: Oj, oj, oj, vad gott.
0: Har du något så här speciellt sätt som du föredrar ditt kaffe på?
1: Det måste vara ganska mycket mjölk, men inte halva koppen, utan kanske sådär en tredjedel mjölk.
0: See, det är precis det här, med, det här jag menar, att förr i tiden var det ju alltid att vill du ha en sockerbeta eller kanske eventuellt vill du ha lite mjölk. Ja. Men nu för tiden är det så här, jag ska ha typ ett kryddmått mjölk, sen ska jag ha ett kryddmått med kanel, ja, och sen ska den värmas, men inte för mycket.
1: Ja.
0: Och jag är precis likadan.
1: Ja. Och det är också sådär att vissa dagar så då måste vara havremjölk och andra dagar så ska det vara vanlig mjölk, för att då är havremjölken för söt. Och sen också, men sen om inte finns så då måste vara grädde, och om inte finns så då är det så där frågan om jag vill ha en kaffe, men om jag är jättesugen på kaffe så då går det nog att dricka det svart också. Och det ska absolut under inga omständigheter vara socker i det. Extrem eftermiddag.
0: Remix. Vi sa här tidigare att alla människor har något specifikt sätt som de vill ha sin kaffe på.
1: Ja.
0: Det blir bara mer och mer avancerat för varenda år, tycker jag.
1: Jag vet, och jag har ju också ramlat in lite i den här, vet du, snobbtrenden.
0: Vilket är?
1: Vi snackar färska bönor som gärna ska vara rostade inom en månad, som ska, vet du, malas, och sedan så är det, vet du, vattentemperaturer och, vet du, allt möjligt. Det är hel vetenskap det också.
0: Men för varje år kommer det också någon så här kaffetrend. Alltså minns jag för några år sedan så var det trendigt att man skulle typ så här skumma sin kaffe så att det blev typ som en slushy.
1: Ah, jo, jag tyckte alltid det såg så otroligt äckligt ut. Jag vet inte, det var någonting med den där konsistensen som såg så...
0: Ja, jag förstår. Jag har faktiskt... Alltså jag tar bara med vanlig mjölk med ett kaffe.
1: Ja.
0: Men sen har jag så här jätteegendomliga sätt att dricka det på. Alltså,
1: okay.
0: Jag går typ och fyller på min kopp flera gånger om dagen. Men så dricker jag typ kanske 3 klunkar. Mm. Och sen blir kaffe ljummet.
1: Ja.
0: Vilket då innebär att jag kasta bort det och ta en ny kopp kaffe. Så fruktansvärt slösaktigt.
1: Och speciellt nu idag när kaffe är så otroligt dyrt.
0: Tell me you're rich without telling me you're rich.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Hudvård har blivit populärare bland barn.
1: Ja.
0: Och särskilt sån här, alltså vuxen hudvård som absolut barn inte behöver.
1: Ja, vad var risken att de får kemiska brännskador till och med?
0: Exakt.
1: Alltså det låter så fruktansvärt hemskt.
0: Alltså ingen i någon ålder borde använda hudkräm. Nej. Om det finns risk för kemiska
1: Nej.
0: Brännskador.
1: Och jag undrar det, för nu vet jag inte, nu är jag inte insatt i det här. Är det då bara barn, och vad är det som skiljer barn från vuxna då? Är det, ja...
0: Bra fråga. Vi hade också en lyssnare, Tommy, som skickade in när vi pratade om det här att han är 44 och har aldrig börjat med skincare.
1: Det är kanske så man borde göra. Du berättar ju, Alva, att du brukar köra med handtvål.
0: Ja, förr.
1: Ja. Nu har
0: jag blivit rynkig och gråhårig, så nu gör jag inte det mer. Men alltså på riktigt så har jag både rynkor och grått hår, och jag är 27.
1: Nej.
0: Vilket är helt fine. Alltså, jag ownar det på riktigt. Men ja. Jag tror att i min släkt så har många kvinnor också fått grått hår så här, vet du, när de har varit typ 35.
1: Mm.
0: Så det kan vara att om 10 år sitter jag här med ett helt hovo av grått hår.
1: Men alltså, fint ändå. Det har ju varit lite trendigt mellan varven också med grått hår.
0: Absolut.
1: Och inte vet jag vad du pratar om för rynkor inte. Jag ser nu inte en enda rynka.
0: Nej, men jag tänker att sen när de börjar komma också så... Alltså, jag ska own det,
1: ja.
0: 100%.
1: Oh ja.
0: För det är någonting ändå väldigt vackert med rynkor.
1: Jag tycker de är jättefina.
0: Jag håller med dig. Mm. Men det som jag egentligen ska gå in på här var att jag har ju mycket syskonbarn,
1: ja.
0: Som är i den här åldern då. Och jag har börjat känna som en så extrem, vet du, att jag har blivit typ överbeskyddande över dem.
1: Mm.
0: För att i den här åldern, när man börjar använda hudkräm och man kanske, inte vet jag, blir kär i någon för första gången, lite sådär, eller man, vet du, en av mina syskonbarn var ute och går på natten så här randomly, bara för att... Men vet du, man vill ju göra sådana äventyrliga saker som man inte riktigt får göra.
1: Okej, okay, ja, men alltså, ut och gå bara.
0: Nå, inte vet jag vad hon sen hittar på, men jag fick bara som en sån här extrem insikt av att fy fan, vi har liksom 10 år framför oss av att man måste försöka skydda dem, ja. Från en massa saker.
1: Ja, och då är det inte ens egna.
0: Nej.
1: Vilken stress och ångest.
0: Jag mår riktigt dåligt faktiskt av tanken. Jag vet inte hur, ni som är föräldrar, alltså jag är ju inte förälder då, jag är bara moster, men hur liksom, hur kopplar man bort den här rädslan av att, vet du, de får inte bli gamla och ingenting får hända åt deras precious souls?
1: Jag har ett citat från en kär släkting som sa att föräldraskap är ett livslångt lidande, för du slutar aldrig oroa dig för dina barn.
0: Bra, vad muntert! Extrem eftermiddag. Remix. Jag och min poddkollega Lisa Hummelskär har en podd som heter Ryggradslös.
1: Ja.
0: Och i den så pratar vi om alla sån här små och stora saker som hör till livet i 20-årsåldern.
1: Älskar.
0: Och ett nytt avsnitt kom ut igår där var Lisa pratar om varför hon har slutat ha sex med tyskar. Och det, hon berättar också lite historier om varför det alltså gick som det gick. Men veckan innan det så pratar vi faktiskt om alltså gruppchattar och lite, ja. Så här, vet du, kompisar som man har haft från kanske gymnasietiden,
1: ja.
0: Som man har lite glidit isär med eller någonting har hänt eller sådär. Och så konstaterar vi också att alltså gruppchattar är som, det är ju ett fenomen som egentligen, vår generation är kanske den första som liksom umgås eller håller ihop en vänskap på det sättet, vet du?
1: Ja!
0: Att de definierar ju lite, liksom nästan alla vänskapsgrupper har ju en gruppchat.
1: Faktiskt. Och jo, det är helt sant. Och det är ganska olika så här vibb i alla gruppchattar.
0: Sant. Och sen så har du ett ansvar också egentligen, att när du är med i en gruppchat så måste du liksom, du måste nästan bidra ifall att du vill vara del av den vänskapsgruppen.
1: Jo, faktiskt. Det är nog, det är lite som att man skriver på ett så här kontrakt och man ska komma med ett visst innehåll.
0: Precis.
1: Men det kan vara lite olika, för då kan det finns det en del gruppchattar där det förväntas någonting varje dag.
0: Mm.
1: Eller så är det en gång i veckan. Eller sen finns det också någon som jag tänker är lite mer chill, som då är så här en gång i månaden.
0: Men det är ändå liksom för många det primära sättet att hålla kontakt med en, till exempel vänskapsgrupp som bor på annan ort.
1: Jo.
0: Och tänk nu, förr i tiden var det säkert ganska naturligt att så här, du glädjer sig med vissa och sen kanske ni inte hade så mycket kontakt någon mer. Medans nu kan du liksom bli och häng i en gruppchat år efter år för att du inte riktigt vill gå ur den, eller att du kanske ännu upplever att du vill vara del av den här gruppen.
1: Det är jättejobbigt dock om man flyttar bort själv.
0: Det är sant.
1: Så för då får man, du är ju bara FOMO, alltså fear of missing out, hela tiden.
0: Sant, men då tänker jag att man också har som... Vet du, folk skriver ju så privata saker där i gruppchattarna och liksom delar med sig av, särskilt med nära vänner, så där att nu har det här hänt, eller att,
1: ja,
0: att det här kommer att hända, eller whatever. Och då om det alltid är en person som vet du aldrig delar med sig, eller aldrig hör av sig, så kanske det blir liksom lite ojämlikt. Eller vad tänker du?
1: Ja, ja nej, men då blir det ju, då finns ju risken att man skapar en ny gruppchat där den personen inte är med.
0: Exakt, och det här har Yle faktiskt skrivit en artikel om som heter Många barn blir utfrysta ur gruppchatter.
1: Mm.
0: Men då är det tydligen, det står att nästan 40% av unga har upplevt digital utfrysning.
1: Mm.
0: Och att då är till exempel just det här att man kanske lagar en ny gruppchat utan någon, eller sen helt enkelt bara liksom inte svarar på det vad en person skriver.
1: Ja, ja, då är det väl lite mer det där att fast någon bidrar så lite ignorerar man den personen där. Man kanske reagerar inte på meddelanden eller man svarar inte och sådär. Fruktansvärt.
0: Jo, och så hemskt när det sker på det här sättet, för att så här, in real, när någon fryser ut dig, så blir det som så, det blir så real så snabbt, medans på en grupp så kan du alltid vara lite så här, är det det de håller på med?
1: Jo,
0: är det någonting?
1: Det är lite mer sneaky, man kan alltid vara så där, nej men oj, jag såg inte.
0: Exakt. Mm. Hemska saker. Extremt.

0: På tal om gruppchattar så finns det ju, sen när man blir lite äldre, jag vet inte om det är så för oss också att vi någon gång kommer överge de här kompisgruppchattarna eller om man kommer fortsätta, men då finns det ju sån här större grupper på sociala medier som kan vara, som du kan gå med i, där du inte känner personerna utan det är för en viss ort eller du vet.
1: Va? Sociala medier?
0: Ja, ja, lokala, vad heter det, grupper på den här ena appen som är blå.
1: Okej, okay. Sure. Ja, ja. Mm. Ja, alltså jag har sådana här boomergrupper.
0: Ja, exakt dem.
1: Nice.
0: Jag älskar de här grupperna.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag skulle vilja vara med i flera. Jag är med i några.
1: Vilka är du med i? För förr var man ju med i sådana här, alla vi som älskar chips.
0: Jag älskar sådana här med er som är, vi som bor i Korsholm eller vi som bor i Vasa. Mm-hmm. Sådana typer. För det är så otroliga inlägg i de här grupperna.
1: Jag vet.
0: Och det, vet du, när, om jag har tråkigt en kväll och har scrollat allt redan som går att scrolla, så då går jag hit.
1: Samma.
0: Och jag, häromdagen så kom det faktiskt mot i flödet ett inlägg från en av grupperna jag är med i, som jag har lämnat och funderat på väldigt länge och jag kan inte riktigt släppa det här. Men okay. det var en bild på ett stort, jag minns inte ens vilken grupp det här var, men det var en bild på ett stort schackbräde, ett sånt där, vet du, som kan finnas i parker.
1: Jo.
0: Med väldigt stora. Och kungen saknade, så det var bara en bild på det här och ingenting annat skrivet än: vet någon var kungen är? Och vet du, det här är just det jag pratar om. Det är ett så otroligt simpelt inlägg som ger mig så mycket glädje.
1: Det är ju liksom någon slags modern när-tv.
0: Ja, exakt, där vi alla kan bidra. Och jag är genuint intresserad, var är den här kungen? Och vem har tagit kungen? Och vad har de gjort med kungen? Varför
1: bra
0: tar
1: fråga.
0: Man en så här stor? Den var ju ändå, vet du, inte två meter, men en meter hög. Lite det, mera.
1: Det är fruktansvärt. Girigt. Extrem eftermiddag. Remix.
0: Vi sitter och pratar om lokala grupper på sociala medier. Mm. Där som lite fungerar som kanske nutidens anslagstavlor som man förr hittar på den lokala byabutiken.
1: Men det som är det sjuka är att du kan gå med i de här oavsett om du är från orten där, var liksom, där var det finns den här gruppen.
0: Jag älskar det.
1: Jo, för att jag är med i typ så här, vet du, alla vi från Pargas, eller typ så här, vi på Åland, för att jag har någon gång av någon anledning måste gå med i det. Och sen har jag bara blivit där och lurka på de här stackars människorna.
0: Man känner sig lite som en spion sådär.
1: Sant.
0: Men det är någonting som är så fint med det. Ett inlägg som vi pratade om här var någon som funderar var kungen har försvunnit från ett stort schackspel som finns i säkert någon park. Och jag vet inte om det här var i samma grupp eller om det var en annan då där någon frågade att saknar någon en kaninstaty? Så det var det, och det här tycker jag är så intressant, för då är det en staty som ser ungefär samma storlek som den här kungen.
1: Okay.
0: Men en kanin. Och jag vet inte, det finns kanske inte ett samband här, men jag vill så gärna att det ska finnas ett samband här. Min pågående teori då, som jag nu jobbar med, så är då att någon har tagit den här kungen och sen skulpterat om det till en kanin och sen lämnat det på någon annans gård.
1: Det känns som ett helt, alltså det är ju ett victimless crime på ett sätt.
0: Ja.
1: Men det är ett super liksom ut så här, vet du, uttänkt.
0: Ja, det är ondskefullt på ett ganska genialt sätt.
1: Mm.
0: Och vet du, det är, ingen kommer till skada förutom den här schackpjäsen då. Men och det skulle vara också bara att få vara den där personen som, vet du, sprider frågetecken i byn.
1: Ja.
0: Det är mitt mål.
1: Ja, man är bara där för att liksom göra andra osäkra.
0: Röra om i grytan.
1: Har jag blivit galen?

0: Alva, vad skulle du göra ifall att du hittar en telefon helt plötsligt på vägen?
1: Jag skulle, oj vad smörande det här blev, men jag skulle ta upp den och föra den till, nej jag skulle ha den kvar en stund ifall någon ringer den.
0: Precis.
1: Ja.
0: Du är så duktig, jag tänkte kalla dig för Malin.
1: Du är en duktig version av Malin.
0: Nej, Alva, du är så duktig. Alltså, jag hittade faktiskt en telefon på vägen en dag.
1: Ja.
0: Och så tvingade jag min kompis som var med att ta den. För att
1: okay.
0: Jag var som sådär, vi var hos henne. Så jag kunde ju inte ta med den till Helsingfors. Vi var alltså i Karis.
1: Ah.
0: Och hon var helt supermotvillig. Hon bara, tänk om det här är en jäkla burner phone och vet du, jag blir typ, inte att jag, gripen på grund av det här.
1: Ja, det skulle ju vara jätteroligt om hon skulle bli gripen för att ha plockat upp en okej, men ja, visst, absolut.
0: Ja, jag tänkte också det, det är nog ändå värt risken för alltså, det kan inte vara så stor sannolikhet.
1: Och
0: det,
1: du skulle troligen, så länge du inte har gjort något olagligt själv, så är det troligen helt lugnt.
0: Precis. Så hon tog in den här telefonen i alla fall och plötsligt började den ringa då. Och jag bara, perfekt, att nu kommer vi säkert få veta vem som är ägaren.
1: Ja.
0: Men min kompis däremot, så hon fick ju stenpanik.
1: Nej.
0: För att hon ville verkligen inte svara till den här personen. Och så sa hon då sitt namn, alltså hon hälsade när hon tog upp telefonen.
1: Ja.
0: Och den här personen på andra änden var sprutfittig. Det var som en äldre kvinna som började skrika typ, koka så här åt! Vem är du? Och typ så här, var är du någonstans? Och började typ basically anklaga henne för att ha tagit den där telefonen.
1: Nej!
0: Och så sa hon då att stann där, att vi kommer att hämta telefonen.
1: Ja.
0: Och jag och mina kompisar, vi var ju som, vet du, vi var helt redo att fight.
1: Ja.
0: Vi trodde att nu kommer någon och ska slå ner vår bästa vän för att hon då inom citationstecken skälld en telefon. Så vi var där och vi liksom, vi hade lite panik till och med.
1: Jo,
0: vi var rädda att nu blir det byaslagsmål i Karis.
1: Nu kommer det en skåpbil här och det hoppar ut 15 pers.
0: Exakt. Det som hände var istället att det pullar upp en sån här sketen gammal rostig bil.
1: Okay.
0: Och så stiger den snäll fabbo ut ur den där bilen.
1: Nej, men.
0: Och så kommer han lite så här små haltande mot oss. Så är han jätteglad. Tack för att ni hittade min telefon. Här får ni en tjugis som hittade, vad heter det, hittelön.
1: Vad i hela friden? Vem har ni pratat med?
0: Säkert hans gommo eller något.
1: Eller dotter eller någonting. Men wow, okej. Vilken tur att det var han som kom då.
0: Faktiskt, jag borde ha sagt att om det där var din fru så har du funderat på att det chili dig? Extrem eftermiddag. Remix.
1: Kommer du, Alva, ihåg din första kyss?
0: Ja, det gör jag.
1: Nej, du gör det?
0: Jo, gör inte det.
1: Det är så plågsamt för dig. Nej, men jag gör typ inte.
0: Va?
1: Jag vet.
0: Var det med din pojkvän som du ännu är ihop med?
1: Nej. Hur roligt skulle du inte ha varit? Nej, faktiskt inte. Men Svenska Ylle hade en artikel häromdagen om folks första kyssar.
0: Jag undrar om det faktiskt finns någon som kanske liksom vars första kyss också är deras partner idag.
1: Det skulle vara jättesjukt. Jag tror 100% att det finns någon sån.
0: Jag
1: är en sån romantiker så jag tror det.
0: I så fall, ifall att någon råkar höra och faktiskt är i den situationen, skicka in på 044-2800-180.
1: Men jag funderar lite på det här också, för det finns ju väldigt många olika typer av kyssar. Så det beror ju också på den där första kyssen. För det var här jag började fundera själv på att okej, när hade jag min första kyss? Och sen var jag så, men det beror jättemycket på att är det en, vet du, en puss bara?
0: Mm-hmm.
1: Eller
0: är det
1: liksom,
0: långtrådare?
1: Är det långtrådare? Eller är det, vad är det de säger i den här norska serien som var så populär, Skam, att man har strulat med någon?
0: Nice.
1: Eller då, vet du, en så här, vet du, romantisk kyss.
0: För det tycker jag är
1: väldigt
0: olika.
1: En romantisk kyss tycker jag är ganska annat från en puss.
0: Ja, absolut. Jo. Jag menar, den första pussen är man ju säkert när man var typ så här 20 år eller något.
1: Ja, nej men exakt. Jo, för det kommer jag ihåg också. Att man så här, nej men i förskolan och i lågstadiet, vet du, om man hade någon pojkvän.
0: Men alltså, jag tror inte att jag har fått min första långtradare ännu.
1: Ja, alltså det här, vet du, alltså man bara, det är som en puss, men man bara, man rör inte på läpparna eller någonting, man bara håller dem mot varandra.

0: Vi sitter och pratar om den första kyssen eller pussen eller långtradaren eller vad man nu ska kalla det hela. Alva har aldrig haft en långtradare ännu.
1: Okej, let's be real. Jag tror inte att jag vet riktigt vad det här långtradare är för någonting.
0: Nej, jag har ingen aning. Jag undrar, kom det från Adam och Eva?
1: Ja!
0: Ja, när de hade ryska posten.
1: Exakt. Oh. Så där skulle man ju välja då. Att vill man ha en, eller kör man långtradare eller kyss eller puss eller what not.
0: Alltså, har du någon gång lekt ryska posten?
1: Jag har alltid velat göra det.
0: Alltså, same!
1: Det var, när jag var liten så jag bara hoppades och hoppades typ, på lägeskolan. Kan ni inte leka det? Jo. Och samma sak med strippoker. Man var bara sådär, kan inte vi snälla göra det? Och nu är jag som sådär, varför i hela helvete ska jag någonsin vilja puss människor jag inte känner eller klä av mig under ett spel.
0: Exakt. Jo, det är jätteintressant hur det är. Men jag tror det är den där tonårshjärnan som inte riktigt är som den ska vara. Men hur gammal var du när du hade din första kyss då, som inte var kanske en sån här, vet du, puss bara?
1: Jag tror jag var 14.
0: Ja. Var du nervös?
1: Ja, inte kanske så mycket, mer för att allihopa hade ju pratat om det så mycket.
0: Okej,
1: just det. Så då var det sådär att I got this.
0: Du kände att du var ett proffs.
1: Hur gammal var du då?
0: Jag tror jag var 15. Ja, jag måste riktigt fundera. 15 tror jag var.
1: Alltså igår.
0: Ja, förra veckan. Fy tusan, vad kul. Men jag minns det här att före det så var det nog någonting jag tänkt på. Sådär att, har du aldrig haft det där att, nej men, hur gör man?
1: Jo, absolut. Men jag tror att det har gått lite om redan när jag var typ såhär 14.
0: Ja, okej.
1: Okay. Eller sen bara kommer jag inte ihåg. Säkert var man så jäkla nervös.
0: Ja, för det, jag tycker det är också så här, det har ju ändrats också väldigt mycket, tycker jag, hur ibland också det syns på film. Mm-hmm. Vet du? Att det finns ju, mycket olika tekniker kommer ju fram där också. I den här artikeln som Svenska Yla hade så har de också intervjuat sexualterapeut Malin Wik Norman, som berättar att hon i ungdomen har läst att man kunde öva på en tomat.
1: Men,
0: det har jag aldrig hört.
1: Nej.
0: Men du har inte...
1: Men alltså säkert, vet du, who am I to judge?
0: Ja, kanske det funkar. Jag tänker, jag förstår ändå det att okej, men tomaten är väl kanske ungefär samma. Det beror på, kanske en övermogen tomat skulle vara samma konsistens.
1: Alltså, vem har du pussats med? Jag kan inte... I don't see it, quite
0: vadå,
1: frankly.
0: Men ser du en så här, vet du, vad heter det? Inte, alltså en omogen tomat?
1: Nej.
0: Inte alltså, tomat överhuvudtaget.
1: Jag kan inte se en enda frukt som skulle passa.
0: Har du hunnit dejta något under din livstid?
1: Att jag har. Jag har dejtat för mycket.
0: Jag kollade på mina anteckningar här också. Blev lite orolig över mig själv när jag hade skrivit. Har du hunnit dejta något?
1: Men det har jag inte ännu. Men
0: hej, vem vet. Man ska aldrig säga aldrig. Men under dina datingperioder då, har du använt några datingappar?
1: Ja.
0: Tycker du de fungerar bra?
1: Oj, vilken intervju det här blev.
0: Ja, det blev det. Alltså, Det var inte meningen.
1: Finns det en enda person där ute som genuint tycker att datingappar är liksom the shit?
0: Nej. Det kan bra hända att det inte finns det. Alltså jag måste också be om ursäkt, förlåt. Min stol knarrar jättemycket idag. Så om ni hör det här gnisslande så är det jag som flyttar på mig. Ja, nej men det är ju en bra fråga. Jag har ju aldrig faktiskt använt några datingappar. Men du är ju inte enda som tycker så här. Det är ju ganska många. Det har skrivits ganska mycket i medierna under senaste kanske år till och med. Om att folk lite, nej men är trötta på de här och ger upp på dem.
1: Det har ju också varit mycket diskussion om att på mindre orter så är det liksom väldigt litet utbud. Och sen igen i större orter så finns det liksom en stor skillnad mellan så här, könen. Att till exempel det är väldigt mycket mera kvinnor i storstäder på apparna än män. Vilket då åtminstone för straight människor innebär lite problem.
0: Jo, och det var ju också på tapeten här lite för någon vecka sedan att det överlag finns mer kvinnor i städerna och mer män på landsbygden. Mm. Så det blir helt, matten går inte ihop om man är heterosexuell då. Men det här är lite roligt då. I Åbo så är det två tjejer som har ordnat fysiskt date-evenemang.
1: Mm.
0: Vilket jag tycker är jätteroligt och kiva att folk, att man inte bara går runt och klagar utan man säger okej, nej men upp till bevis, då måste vi göra någonting åt saken och ordnar vad heter ett dating-evenemang. Men här också samma problem, så är det lite för lite heterosexuella män som kommer.
1: Mm, jaha, det var den vägen, för jag har varit faktiskt på ett dating-evenemang här, ja, under året.
0: Nej,
1: det här finns också dokumenterat på arenan, för vi gjorde det här genom min podcast Ryggradslös.
0: Fantastiskt.
1: Ett avsnitt där var vi gick på dating-evenemang, och där var det väldigt karatungt.
0: Okej. Att det var liksom,
1: åtminstone fick jag uppfattningen av att det var väldigt mycket singel karar, men inte så mycket kanske singel tjejer.
0: Mm-hmm. Det är ju spännande. Det, de skulle måste samordna de här. Och kanske det är väl lite beroende på orter. Vad det finns och vad det inte finns.
1: Det är säkert sant.
0: Hur var det att vara på ett dating-evenemang då, om du jämförde med dating-app?
1: Det är det som är så intressant, att folk säger på något sätt att det här med live dating är liksom den lyckade sorten liksom i jämförelse med det här att dejta på appar.
0: Ja.
1: Men helt ärligt, så det var ingenting lyckat med att vara där. För mig var det bara, det var en erfarenhet som jag aldrig behöver göra igen.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Fler och fler blir trötta på dating-appar och försöker hitta kärleken på andra sätt. Nu har jag inte själv jättemycket erfarenhet av datingappar och dejtande egentligen.
1: Men jag hör desto mer.
0: Du har desto mer. Fantastiskt. Jag känner att man ska kunna bygga så på det här. Men jag har mycket vänner och bekanta förstås som har dejtat. Man har ju fått så här sitta vid sidlinjerna och heja på.
1: Mm.
0: Och speciellt hade det varit spännande med de här datingapparna, för det känns ju verkligen som att du ska söka med ljus och lykta och hitta nålen i höstacken för att hitta ett förhållande.
1: Så är det absolut, men sen plötsligt händer det.
0: Det finns ju de här storiesarna.
1: Alltså jag känner ju sjukt mycket människor som ändå har hittat sin partner på en datingapp.
0: Ja,
1: det är
0: så.
1: Men då är det alltid så här, efter 20 missar så råkar du liksom komma across den där ena personen som faktiskt får det och tänder till, så att säga.
0: Och får fyrverkerierna att explodera och det där lilla extra. Ja, för och nu istället då så ordnas ju lite fysiska singelträffar. Vilket jag tycker är lite trevligt ändå. Du har ju inte jättebra erfarenhet av det här. Men jag håller hoppet uppe.
1: Jag tycker att det finns potential. Alltså de har inte ännu nått så här sin fulla potential.
0: Nej.
1: Men med rätt typ av liksom, jag vill inte säga icebreakers, för jag hatar icebreakers. Men typ så här, ja, med rätt liksom program och underhållning, så tror jag att en date, ett dating-evenemang skulle vara super.
0: Ja. Nej, men jag tänker, och sen beror det ju också jättemycket på vem som kommer. För det är ju inte sagt att det är någon som man klickar med överhuvudtaget. Och då faller det ju lite platt det hela.
1: Mm.
0: Men förutom två tjejer i Åbo som ordnade, så ordnas det här också förstås i Sverige en del. Och en som ordnar där så är en äldre kvinna. Och det här tycker jag är så ljuvligt. Det är, nu ska vi se, jag har skrivit ner hennes namn här någonstans. Helene Andersson, datingmormorn.
1: Åh, vilket jäkla namn. Alltså, om jag någonsin får ta ett så här thug name, vet du? Om jag någonsin börjar med den typen av karriär, så vill jag vara datingmormorn.
0: Ja, men alltså faktiskt. Och jag älskar det här, för jag tycker så överlag om när man möts över generationerna. Och det finns, jag tror det finns så mycket vi kan lära oss från varandra.
1: Vänta nu, är du en sån här liksom sugar daddy?
0: Nej, nej, inte
1: girl.
0: På det sättet. Nej. Jag vill...
1: Jag älskar, det är så gulligt det här när kvinnor får med 30 år äldre gubbar.
0: Det var inte det jag menade. I see how we got here. Nej, alltså datingmormon ordnar det här evenemanget bara för unga.
1: Jaha!
0: Ja, det är inte liksom på det sättet att vi mixar över generationsgränserna, för där vet jag inte. Jag har ingen tydlig åsikt i det hela.
1: Väldigt diplomatiskt.
0: men det här med att datingmormon kan ses som någon sorts guru, vägledare, jag älskar det.
1: Alltså, same MC datingmormon på riktigt.
0: Ja!
1: En riktig chef.
0: Åh! Älskar. Jag känner att jag vill ha mer av sån här evenemang som dras av äldre. Där jag får lära mig saker.
1: Jag undrar bara liksom att hur man börjar med det. Att, var det så att datingmommon kände att jag är bara så otroligt rutinera, eller att jag har så mycket på något sätt information inom mig som jag måste få förmedla vidare åt de unga?
0: Ja, jag tror faktiskt den här personen just så har hållit på med det här för äldre.
1: Mm.
0: Och kände att nu måste vi göra det för yngre också.
1: Så det är nog meriterande.
0: Ja, sen sa jag också någon kommentar om nativiteten. Men,
1: men det var inte som var det primära orsaken varför hon började med det.
0: Nej, jag tror inte. Jag hoppas inte. Tidigare under sommaren så har jag pratat lite om vad som får en att känna att man har livet under kontroll. Hit hör att baka bröd, förutom surdegsbröd, för det får en att tvivla på sin förmåga som människa. Annan sak är att odla grönsaker, det har jag gjort också. Jag skulle ta med en egenodlad gurka till studion för att visa, men sen så gjorde jag ett tzatziki på den istället.
1: Jag kan förstå det där, men imponerande ändå.
0: Jo, faktiskt. Sen kan jag ju inte ta all cred för gurkan, för jag har ju inte varit i Vasa under veckorna, jag har bara tittat på dem på helgen, men ändå.
1: Okej, okay. Men det är någon som har varit där och vattnat dem ändå.
0: Ja. Sen så en annan sak som jag kommer att tänka på idag var att när man har gjort saft.
1: Mm-hmm.
0: För Alva har varit så otroligt duktig att koka saft igår.
1: Ja, jag har saftat.
0: Det är helt sjukt att koka saft också på en vardag. För när jag tänker tillbaka på mitt liv, så när man kokar saft, det var ju en helg, så var mamma sådär, okej, nu Den här helgen ska vi koka saft. Och då kokades saft.
1: Men det var för saft. Att alltså, österbottniska mammor, de kokar ju saft på ett sätt. Alltså det ska vara en så här speciell maskin för det.
0: Jo.
1: Eller en kastrull.
0: Jo, en saftmaja.
1: En saftmaja. Det ska också vara som, men du, först ska du tvinga alla dina barn att plocka de där fucking bären.
0: Ja.
1: Och det tar ju redan flera timmar.
0: Jo,
1: och sen
0: jo.
1: Är det liksom en heldagsprocess att koka den där liksom 15 liter saft.
0: Alla österbottniska hushåll har också åtminstone 100 om inte mera såna här plastkanistrar speciella för saft.
1: Jo, och jag är en av de hushållen. Jag har så tusans mycket av dem. För att jag är en saftkokare. Men vet du vad som är ett enormt lifehack?
0: Ja.
1: Att jag har lärt mig att man behöver inte ha så där jäkla mycket bär för att laga saft. Alltså, jag förstår din bild av att man måste liksom göra det på en helg.
0: Ja.
1: Men newsflashen är den att om du bara har typ 4 liter bär,
0: ja,
1: så då kan du bara ställa dig i köket och 20 minuter senare så har du en saftflaska.
0: Det här är det sjukaste jag har hört. Men det är så här, det är så mycket som man har en bild av att så här måste vara för att det är så det var när man växte upp.
1: Ja.
0: Och sen när man flyttar hemifrån så inser man en dag så får man bara medvetande. Hej, jag kan koka saft på en liten mängd bara.
1: Ja,
0: och det finns... behöver inte koka saft för hela Österbotten.
1: Nej, det finns jättemånga sådana liksom, grejer som du inser när du blir äldre att det måste inte vara så jävla jobbigt. Nej. Som det var när man var liten. Men har du det här samma trauma? Alltså, mina föräldrar måste ju muta mig. Det kunde vara sådär att plockar du en bergboska så får du 2 ägg. För att liksom, annars så hade de inte tillräckligt med arbetskraft för att de får tömma de där jäkla buskarna.
0: Det där busktrauma som alla österbottniska barn har. Jag tyckte ändå det var roligt. Jag vet, jag har istället minnen av att jag har tvingat min kille och min syster att göra det här i regnet.
1: Psykopat.
0: Jo,

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Vi drar igång den här fredagskvällen med Justin Bieber och låten Speed Demon.

Justin Bieber med Speed Demon. Det känns som att Justin Bieber är den enda artisten som kan sjunga om att heat-checka the chickens. Att kolla temperaturen på kycklingen utan att bli ifrågasatt. Alltså tänk nu så på riktigt om Taylor Swift skulle sjunga om att kolla temperaturen på kycklingar.

förlåt. Men då skulle ju alla vara så här, nej, nej, hon behöver lägga ner, hon behöver lägga ner. Men Justin Bieber kan sjunga om vad som helst och folk bara köper det. För han sjunger alltså i den här låten Speed Demon att I said heat checking these chickens. Va? Men alltså jag håller ju med honom. Man ska alltid kolla temperaturen på kycklingen. För jag är ju en riktig sån kyckling. Alltså jag har fobi för kyckling. Eller höna. Eller alltså allt som man kan få salmonella ifrån. Min största mardröm. Alltså jag köper ofta kyckling hem. För det är ändå någonting vi äter ganska ofta. Men det är det enda jag gör. Jag tar det här paketet från hyllan i butiken, sen lägger jag in det i kylskåpet. Men efter det så rör jag inte paketet. Min sambo måste alltid tillreda maten då vi har kyckling. Jag vågar knappt öppna paketet. Jag vågar inte ens vara i köket samtidigt som min sambo tillreder kycklingen. För jag är så rädd att där någonstans finns salmonella-bobbor som jag på något sätt kan få i mig och bli sjuk. Och det, jag vet inte, egentligen så förstår jag ju nog varifrån den här rädslan kommer. För jag var en gång när jag var yngre så var jag på en resa med min svärfamilj och min sambos storebror fick salmonella på den här resan. Och alltså han var så sjuk. Det kom ut från alla olika håll och det var helt katastrofalt hur sjuk han var. Så jag tror jag har fått ett trauma från hela den resan och att måste se det där. Så jag är så fruktansvärt rädd för salmonella. Så jag fattar Justin Bieber om att man ska heat checka the chickens. För det är också det varenda gång sen när min sambo sen har tillrätt den här kycklingen och jag har luggit i sovrummet för att hålla mig borta från alla bobbor. Så sen när han säger att maten är klar så kommer jag dit gåendes, så måste jag ännu kära i kycklingen en sista gång bara för att kolla att är den verkligen färdig och att den inte rå. Jag har ju grova problem märker jag när jag snackar högt om det här. Men det är nu någonting. Det är någonting med kyckling och just salmonella. Hej, du lyssnar på Extrem kväll med den här sjuka personen som heter Malin. Och jag är ditt sällskap ända fram till 7 ikväll. Om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180. Eller så finns det också en arena-chatt på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Vi ska fortsätta här med Ariana Grande och låten Hate That I Made You Love Me.

Jag sitter nere i Böle och sänder dagens extrem kväll. Och det är ju lite ovanligt, för jag bor ju vanligtvis i Vasa. Jag bor fortfarande i Vasa, men jag är på besök här nere i Nyland på grund av att jag har varit en lång stund på min villa som är i Raseborg. Så därför var det närmare att komma in hit och jobba än att fara upp till Vasa. Men igår då efter arbete så bestämde jag mig för att få träffa min syrra som bor här i Helsingfors med sin man och deras nyfödda bebis. Och jag sov också hos dem i natt. Så jag tänkte att, men gud vad kul att jag liksom, nu när jag är i Helsingfors, att jag får och träffa henne och då min systerdotter, och man får som flera flugor i en smäll, som man säger. Så jag tog mitt pick och pack efter jobbet och åkte hem till dem. Jag var och hämtade lite mat bara på vägen så att jag skulle få i mig någon middag. Och så kom jag in i lägenheten och så säger jag hej hej. Och så hör jag min syrra säga från sovrummet, så ganska långt ifrån, att hej, att bebisen har som inte fått sömn ännu, fast hon borde ha fått sömn för några timmar sedan redan, att du kan komma hit till sovrummet, att jag försöker natta henne. Och då var jag sådär att okej, no, men fine, att nu får ju säkert bebisen sömn snart nu, att inte ska det här vara något problem. Så går jag in till sovrummet, hälsar på syrran, hälsar på systerdottern och sådär, och så tänker man att ja, bebisen är lite övertrött bara. Det är ju helt vanligt, det här går bra. Så jag går tillbaka till köket, tar fram min mat som jag hade köpt och sätter mig vid matbordet och sitter och äter en lugn stund. Och då gick det i alla fall ännu en timme, så det började klockan närma sig 9 på kvällen. Bebisen skulle kanske borde somna vid klockan 5. Och vi var sådär att oj, nu får hon nog inte sömnat. Nu är hon nog jätteövertrött, eller så har hon bara jättesvårt att somna idag. Så bestämde jag och min syrra oss för att, nej men vet ni vad, vi går ut på en promenad, att hon brukar somna i vagnen. Att vi tar en kvällspromenad och så hoppas vi att hon somnar då. Så vi där lite efter klockan 9 på kvällen bestämmer oss för att gå på en ganska lång promenad, ändå 3 kilometer, så det tog typ 40 minuter. Bara för att få min kära systerdotter att sova. Vi går där, jag märker på min syster att hon är ganska stressad, att varför får inte nu bebisen sömn, att vad är det nu, och liksom blir lite orolig och börjar fundera mycket, och jag försöker säga som en snäll yngsta dotter som inte har så mycket erfarenhet att jo, det här går nog bra, att hon somnar nog snart. Vi går 1 kilometer, inte har bebisen somna. Vi går 2 kilometer, inte har bebisen somna. Vi går 1/3 kilometer, bebisen har inte somna. Och då säger jag på vägen hem att vet du vad, det finns ju möjlighet att ta bilen och sätta oss och köra en stund. För jag vet om att min systerdotter brukar få sömn i bilen. Så mitt i natten, alltså klockan var ju här redan 22:30. Jag brukar gå och sova den tiden. Nej, då har jag och min syster satt oss i bilen med min systerdotter, kört till Kyrkslätt och tillbaks. Det här tog alltså 1 timme, bara för att få min kära gulliga systerdotter att sova. För hon hade inte fått sömn då på 7 timmar. Och vi var sådär, nej men herregud, tänk att här sitter man mitt i natten, kör till Kyrkslätt och tillbaks, bara för att det här barnet ska få sömn. Sen så kommer vi hem, jag är ju här redan jättetrött, vet ni, man har haft en lång arbetsdag, allt möjligt. Sen mitt i allt så är man i Kyrkslätt klockan 12 på natten, så kan man köra tillbaks. Sen ännu så måste vi ju bära in henne, för som tur fick ju min kära systerdotter sömn då i bilen. Men vi var ju jätterädda att sen väcka henne då vi skulle lyfta ut henne från bilen. Så tar vi den här liksom barnstolen, lyfter ut henne och min syrra säger, nej men gud, den här är så tung. Så vi kan som inte ens, min syrra kan inte bära den här bilstolen själv. Utan det slutar med att från bilen till lägenhetsdörren har vi som min syrra på ena sidan, jag på andra sidan, 2 händer har hållit upp den här bilstolen och sett till att den här bebisen har fått liksom en princess treatment. Det var som att hon riktigt skulle vara en egyptisk prinsessa. Alltså, allt man gör för att få barn att sova. Det här är så sjukt. Det här fick mig verkligen att inse att what the hell? Alltså är det här det krävs att vara förälder? Att få ut och köra till Kyrkslätt och tillbaks mitt i natten? Har du själv barn och har du någon gång liksom
gjort någonting helt galet bara för att få dina barn att sova, eller din systerdotter eller brorson, vad som helst, hör av dig på WhatsApp 044 7800 180. Jag vill höra historier.

Jag berättade precis om min gårdagskväll som var ganska surrealistisk, för jag trodde att den skulle bli en mysig kväll hemma hos min syster och min systerdotter med lite bebismys, kanske kolla på en film, ta det lugnt, njuta av torsdagskvällen. Men det slutade med att hela kvällen gick åt till att försöka få min systerdotter att sova, för att hon hade inte somnat på flera timmar. Och då började vi gräva i idébanken bara för att försöka få henne att sova, för hon var så övertrött. Vi har gått på promenad, vi har vaggat henne, hon har fått mera mat, hon har alltså allting, tills vi kom på den briljanta idén att, vet du vad, vi sätter oss i bilen och kör till Kyrkslätt och tillbaks, för hon brukar somna i bilen. Så det gjorde vi, mitt i natten körde vi till Kyrkslätt och tillbaks, och det är bara en sån surrealistisk situation. Jag kommer fortfarande ihåg, såklart jag kommer ihåg, det här hände igår på kvällen. Men vi satt i bilen, det är verkligen mörkt ute, för nu har det börjat bli mörkt om kvällarna. Jag sitter i framsätet och kör bilen, min syster sitter i baksätet och systerdottern är bredvid. Det är helt knäpptyst i bilen, ingen trafik, och där sitter vi och bara, det enda vi sa till varandra var, sova hon. Sen säger syrran, ja. Sen var det tyst igen i 20 minuter. Sen frågar jag igen, sover hon fortfarande? Syrran säger, ja. Det var så tre stycken slutkörda tjejer i den där bilen. Men det är så roligt bara hur man gör allt för barn. Och så ska det ju vara, alltså absolut. Men det blev bara, jag som 24-åring fick kanske bara lite en reality check igår. Att ja, det kanske är helt bra att jag inte ännu har barn. I don't think I'm ready for this. Men jag är ju helt klart redo att vara moster. Men jag vet inte om jag själv skulle orka. ännu. Kanske i framtiden. Det här är så roligt. Har du själv också, som sagt, några roliga historier om att hur man får barn att natta sig? Eller har du gjort helt galna grejer bara för att se till att ditt barn har det bra? Hör av dig på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044-7800-180. Vi ska fortsätta här med Calvin Harris och Jazzy med låten Satisfy.

0: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Vi fortsätter här med Mondo aka Armand Duplantis och hans låt Location.

Location. Location av Mondo. Klockan är 5:26 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. God kväll! Idag så rapporterar svenska Yle om vilka namn som just nu är populärast bland svenskspråkiga barn i Finland. Bland svenskspråkiga flickor var Saga, Alva, Ella, Astrid och Edith de populäraste förnamnen under 2025. Ingen av de namnen chockerar mig att de är populära. Alla känner en Alva, alla vet en Ella. För pojkar så låg Edvin, Emil, Hugo, Oliver och Felix i topp. Också väldigt vanliga namn, men alla de här namnen jättefina. Men enligt Laura Mattila, som är sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så finns det flera gemensamma drag bland de här populära namnen. Många av namnen är korta. De ska vara traditionella och de har en mjuk klang. Och det är dessutom lätt att använda och fungerar bra internationellt. För det känns ju nog som att på senare dagar har det blivit mer och mer vanligt att man som förälder kanske anser att det här namnet ska fungera utanför Norden. Man ska kunna uttala det här namnet bra på nästan alla. Flera språk i alla fall. Alltså jag förstår vad Laura Mattila säger, och just om vi tar till exempel då Saga, Ella och Astrid, alla är ju väldigt mjuka, fina ord som ord, namn som funkar lite överallt i världen. Men på den här artikeln så har svenska Yle också skrivit vilka namn som förkastades av namnnämnden 2025. För alla nya förnamn så måste ju uppfylla kraven i lagen om för- och efternamn. Och om ett namn väcker frågor så kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära en utredning från vårdnadshavarna. Och vid behov så kan myndigheten också begära ett utlåtande från namnnämnden. Och här är några exempel på namn som förkastades av namnnämnden 2025. Jonas med ö, Jonas. Vi har Makkara, vi har Amplexa, Infinit, Florence. Jag tycker Florence är ett ganska intressant namn som förkastades, för jag känner människor som heter Florence. Vad är det för fel med Florence? Intressant. Vi har ett namn som förkastades som är Kaos. Egentligen klockrent namn, alltså jättefint. Att heta Kaos, men det kanske inte riktigt funkar att man heter Kaos. Sen har vi också Lover. Känns lite sådär smått fel att kalla en bebis för Lover. Och sen så har vi också Samperi. Det är det bästa. Samperi betyder ju alltså typ lite sådär voj attans. Alltså typ voj shit. Tänk vad hemskt. Alltså då...

riff med Last Night's Mascara. Svenska Yle har skrivit en artikel om vilka namn som just nu är populärast bland svenskspråkiga barn i Finland. Bland svenskspråkiga flickor så är Saga, Alva, Ella, Astrid och Edith de populäraste förnamnen under 2025. Och för pojkar så är det Edvin, Emil, Hugo, Oliver och Felix i topp. Jag tycker det är så intressant, för nästan varenda år så släpper ju ändå Svenska Yle en sån här artikel med vilka namn som är populära. Och det känns som att Emil är varenda år på den här listan. Emil är alltid där. Helt tydligt så är det ett tidlöst namn i alla fall. Och i den här artikeln så har Svenska Yle också frågat läsaren att vad tycker du om ditt eget förnamn? Är du nöjd? Det duger? Jag skulle gärna heta någonting annat. Man får som kryssa in sitt svar vad man anser om sitt egna förnamn. Och det här fick ju nog mig att fundera på mitt förnamn som är Malin. Jag har på senare dagar börjat älska Malin. Jag tycker Malin är ett jättefint namn. Uff, det här låter så egoistiskt. Men det är nice, för att Malin är ett, på det sättet tycker jag ändå ett ganska vanligt svenskt namn. Men jag vet ändå inte många Malin. Det är vanligt men ovanligt. Så på det sättet tycker jag jättemycket om Malin. Det är också ganska mjukt, det är lätt och det funkar på ganska många språk. Det är svårt med finskan, där uttalar de mig Malin. Det blir som två in. Men det är faktiskt, jag tycker om det jättebra. Men jag har, eller jättemycket. Men jag har nog haft en period i mitt liv då jag absolut ville byta namn. Det känns som att alla typ någon gång har en sån liten reform på gång. Att nej, nu ska vi byta namn. Och jag var ändå ganska ung redan första gången då jag ansåg att Malin ska bort. Jag var typ 10, tror jag, 10-11. Så jag vet inte liksom varifrån det här namnet kom till mig. Men jag måste ju ha läst det någonstans eller känt någon som heter det. Eller vet ni, sett det i en serie eller någonting. Men namnet Dominik. Alltså jag föll pladask. Jag tror det var första gången jag blev kär i mitt liv. Var då jag såg namnet Dominik. Och jag liksom började fantisera om att få heta Dominik. Så jag var pront på det här i flera år. Att när jag blir 18 så ska namnet Malin bort. Men jag är glad att det bara var en liten fas. För sen när jag blev äldre så började jag nog acceptera mitt namn. Och nu tycker jag jättemycket om Malin. Och jag skulle absolut inte vilja heta Dominik. Jätteelakt. Om du som lyssnar heter Dominik, det är super fint, men jag vill inte heta det. Men det känns ju också som att det här är också en ganska vanlig fas som man någon gång går igenom. Att man har lite så en hatkärlek till sitt namn. Men nu är jag nöjd, nu är allting bra och ingenting ska bytas här inte.

0: Fitz Warren med Passenger.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
3: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Det är fredag kväll, vilket innebär att kanske festligheter är på kommande i helg, en jobbig släktträff eller bröllop, what not. Mycket som sker här under sommarhelgerna. Vad det kanske kan ske att du måste på något sätt mingla med människor som du kanske inte känner jättebra. Och när man ska mingla så är det ju alltid bra att ha några samtalsämnen i ryggsäcken så att det inte blir så där jättestelt. Så därför är det dags för Vingelmingel som går ut på att jag berättar åt dig några händelser från veckan som du kan prata om under minglet så inte blir så obekvämt. Den första grejen du kan snacka om är att Dua Lipa, världsartisten Dua Lipa, har varit på besök i Sverige, vilket nu har blivit en ganska stor snackis. Den 30-åriga världsstjärnan hintar på sin Instagram att hon är i Sverige. Under ett bildspel på Instagram så skriver Dua Lipa puss puss tillsammans med emojis av svenska flaggan. Stjärnan har dock inte avslöjat vad det är hon gör i Sverige, men lämnar några ledtrådar i det här bildspelet. Av bilderna att döma så ser Dua Lipa ut att vara i Sverige för att göra musik, men stjärnan verkar också ha passat på att testa Stockholms matutbud. I en av bilderna så ser det ut som att hon har besökt en restaurang där hon har beställt såklart en klassisk tallrik med köttbullar, potatismos och pressgurka. Och det är den här bilden av tallriken som har skapat snackisar. För det på bilden och på tallriken då så är det 4 stycken jättestora köttbullar. Alltså jag har aldrig sett sådär stora köttbullar i hela mitt liv. Sen är det enormt mycket pressgurka. Alltså en hel hög med pressgurka. Massor med lingon. Alltså i alla fall 500 lingon. Och tallriken är full med brunsås. Men bara en matsked max. Alltså tesked potatismos på tallriken. Och nu har ju svenskarna rasat och varit så, ursäkta? Förlåt, vad mycket mos? Var är mosen? Det är väl mosen som gör köttbullarna goda. Ja, det kan du snacka om under helgens mingel. Är det moset eller är det köttbullarna som gör köttbullar med mos gott? En annan grej du kan snacka om är att karaktären Porrbollin har fått hat i Sverige. Det är 3 år efter att serien Pilsnarraggarna hade premiär på Yle, så har den nyligen släppts även på SVT Play. Och det är en intervju för Vasabladet som Tilly Westergård nu berättar att serien i Sverige har väckt mycket hat, främst i form av elaka kommentarer på sociala medier. Tilly Westergård har lämnat Pilsnarraggarperioden bakom sig, flyttat till Sverige och bytt namn. Hon säger att hon har försökt döda allt som har med Porrbollin och Matilda att göra. Varken Westergård eller produktionsbolaget bakom serien kände till att den skulle börja visas i Sverige, och enligt Tilly då så kom publiceringen som en chock för alla oss inblandade. Hon ångrar inte sin medverkan, men det känns tungt att serien visas igen, säger hon. Hon säger också att hon inte var beredd på att Pilsnarraggarna skulle bli en grej igen, så det känns absolut jobbigt. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att apan Punch har fyllt 1 år. Det är alltså den virala apan Punch som blev kändis här förra året. Punch, apan Punch bor på en djurpark i Japan, och han blev känd för sitt gossedjur som var en orangutang som han fick efter att ha blivit övergiven av sin mamma vid födseln. Snabbt blev både apan och det här gossedjuret internationella kändisar, och på bara en månad så lockade apan 90 000 besökare till djurparken. Men nu när han har fyllt 1 år så har han inte längre gossedjuret med sig. Men kändiskapet har han däremot behållit, för på hans födelsedag så fick djurparken så pass många födelsedagskort, så nu har de ett helt rum fullt med födelsedagskort till apan Punch. Här var några samtalsämnen som du kan snacka om under helgens mingel, och så önskar jag dig en riktigt trevlig helg.

så skrev Svenska Yle en artikel om 27-åriga Erik Sundström som har bott i Södra Vassor hela sitt liv. Han jobbar inom snickeri och byggnadsvård och upplever att livets bitar har fallit på plats. Men det är någonting som saknas, nämligen någon att dela vardagen med. Alltså ni kan ju tänka mig när jag läste den här artikeln. Tårarna rann. Alltså jag... Empatin. Jag har så mycket empati. Jag är så sjukt fin människa. Nej men alltså jag går sönder. Alltså jag klarar inte av att läsa såna här artiklar när folk säger att de är ensamma. Alltså, ingen skillnad om de är 15 eller 83. Jag går på det, jag går sönder. Men det är alltså så att i Korsholm kommun som Södra Vassor är en del av bor cirka 91 kvinnor per 100 män i åldern 20-30. För åldersgruppen 20-24 är obalansen ännu kraftigare då det bor ungefär 79 kvinnor för varje 100 män i kommunen. Och Erik så vill bilda familj och grubblar ibland på hur det kommer att gå. Han säger att jag tror att om man lämnas ensam så blir livet ganska tråkigt. Och flera forskare har faktiskt pekat på just det här fenomenet där unga kvinnor flyttar till storstäder medan unga män stannar på sin födelseort. Och det märker jag också av i min kompiskrets att det känns som att det oftast är vi tjejer som far kanske till en annan ort och studerar eller vi testar på att bo någon annanstans än hemma i Lilla Vasa medan killarna är väldigt bekväma och stannar där för resten av sina liv. Och allt är ju fine, men det här kan ju då sen just leda till att det blir lite obalans i var könen befinner sig. Och nu för någon dag sen så skrev Svenska Yle en till artikel om Cecilia Wäckström som då har flyttat tillbaka till sin hemby i Vallgrund, Korsholm, och att hon idag driver ett eget företag och hon har hittat kärleken ute på bygden. Och Cecilia säger att det finns såklart utmaningar med dating på landsbygden, men hon är också ganska ärlig med sina åsikter och hon säger att det finns jättemånga härliga män ute på landsbygden, men de gömmer sig i skogarna eller bakom väldigt skitiga arbetskläder. Gömmer sig i skogarna. Otroligt roligt. Vi måste börja gå läka kurra gömma för att hitta dem. Nej, men hon säger också att det är viktigt att man är öppen och ger folk en chans, att man kanske behöver ge folk tid om man verkligen vill umgås med dem och att de finaste sidorna kommer inte alltid fram vid första anblicken. Att till exempel männen är vana att vara ute i skogen och prata med varandra, inte gå på dejt på ett café i stan. Så nu har det varit väldigt mycket snackis om just det här kärleksliv på landsbygden här i svensk Finland på mindre orter. Och vissa har hittat kärleken medan vissa känner sig lite ensamma och inte riktigt vet hur de ska gå till väga. Och nu känner jag bara som sådär, hallå, var är alla produktionsbolag? Alltså vi behöver en finlandssvensk version av Bonde söker fru. ASAP, please. Alltså snälla, vi har, alltså, det skulle vara det mest klockrena att göra nu. Vi behöver Bonde söker fru borta i Korsholm.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på någon sån här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
2: Fem eftermiddag. Varje vardag från 13 till 17. Eller när som helst. På Yle Arenan.
1: Vi fortsätter här med Benson Boone och låten The Time of My Life.

av världens äldsta och största amfiteatrar i Italien visade sig vara ett fejkat hemmabygge. Och nu döms en italiensk man till fängelse, rapporterar Dagens Nyheter. Ja, det är så sjukt som det låter. Det är alltså så att en amfiteater är en rund och oval utomhusarena med sittplatser runt om, som under antiken användes för till exempel teaterspel och gladiatorkamper. Mannen som då skapade den här fejkade teatern har själv sagt att han hittade arkeologiska fyndet efter ett jordskred för 20 år sedan. Och efter det så ska platsen ha blivit en turistattraktion där besökare fick betala 40 euro för att komma in. Besökarna fick där på platsen höra att teatern kom från antikens Rom och att den hade byggts år 393 efter Kristus. Det sades också att Julius Caesar och Kleopatra hade varit där när de reste från Egypten till Rom. Och till och med stadens besöksguide som finansierades av EU hade med teatern på listan. Men redan år 2016 så började folk lite bli misstänksamma mot den här så kallade fornlämningen. Och när arkeologer sen började kolla närmare på den här amfiteatern så upptäckte de att den bland annat var gjord av glasfiber och gips. Satellitbilder visar också att mannen hade plattat till den här kullen för att kunna bygga teatern där. Och det också lite roligt att det sägs att den byggdes 393 efter Kristus, men både Julius Caesar och Kleopatra dog 44 respektive 30 före Kristus. Så de hade liksom varit döda i över 400 år, men ändå sades det att de har varit där och kollat på den där teatern när de reste från Egypten till Rom. Och nu har den här mannen då som har fejkat hela den här det här fyndet dömts till förfalskning av konst, svartbygge och för att ha skapat verk utan tillstånd. Han får 2 år och 4 månader i fängelse och böter på 3000 euro. Men alltså jag måste ändå ge den här mannen en klapp på axeln. Alltså förlåt. Men det här är jättekreativt. Tänk att man ändå sitter och dricker kaffe och sådär. Jag har tråkigt. Jag blev pensionär förra året. Vad ska vi göra? Vi bygger en teater här och leker som att den kom till för flera tusentals år sedan. Och sen tvingar folk att betala 40 euro för att komma in till gården för att se på den här fejkade teatern. Det är så kreativt så att han blir nästan hel i mina ögon. Så han är en legend i mina ögon. Och tänk liksom hela det här scenariot. Han har gjort det här, han har byggt den här teatern, fejkat allting. Kommer han in till fängelse, han har liksom sitter där med på riktigt kriminella människor som har gjort grova, grova brott. Och så frågar liksom en mördare honom att ja, vad sitter du inne för?

otroliga låten Click Clack Symphony av Ray och Hans Zimmer. Klockan är lite efter sex den här fredagskvällen och alltid på fredagar så brukar jag bli jättenyfiken om vad du som lyssnar håller på med den här kvällen. För jag sitter så, jag sänder ju som sagt extrem kväll helt själv. Inga kollegor är kvar på jobbet klockan sex en fredagkväll. Alla har som stuckit härifrån för 3 timmar sedan. Det är inte ens bara här på extrem är det tomt, utan jag kollar också ut här på landskapet som jag ser rakt utanför studion. Ingen annan YLE-kollega är heller här. Alltså det är så tomt. Jag tror också att det är ösregnar där ute och det är oska och blixt. Så det känns verkligen som att jag är

den enda levande kvar på den här planeten på något sätt. Så därför skulle jag jättegärna vilja veta om det är någon annan som är där ute som finns. Så därför frågar jag dig som lyssnar, VGD. Jag vill jättegärna veta vad du gör och vad du håller på med samtidigt som du lyssnar på mig och mitt program. Du kan skicka in ett vanligt meddelande, vad du beskriver, vad du håller på med, eller så kan du skicka in en bild och så ska jag utifrån bilden då försöka förstå vad du gör just nu. Du skickar alltså in ditt svar på WhatsApp, var telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Vad gör du just nu? VGD. Varje vecka så, jag har inte nöjt mig förrän jag har fått in 5 stycken svar. Så om du lyssnar just nu, du sitter i bilen, du är på en länk, du lagar mat, du är på en förfest, oberoende, ta fram telefonen och knappra in telefonnumret 044-7800-180. För jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar. Du får en låt på dig och sen så hoppas vi att så många som möjligt har svarat på frågan. VGD, alltså vad gör du?

0: Terra med Musik för alla. Varje fredagskväll så blir jag nyfiken och vill veta vad du som lyssnar håller på med just precis nu. Så därför har jag slängt ut frågan VGD, alltså vad gör du? Och jag har bett om svar på WhatsApp. Du hinner nu skicka in ett svar på frågan VGD till telefonnumret 044-7800-180. Och jag sa att jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar. Och alltså, wow! Idag har jag fått in många, många fler svar än 5. Jag tror jag aldrig har fått så här många svar i VGD. Så jätteroligt till alla som har skickat in. Vi börjar. Johnny skickade in en bild på när han kör bil. Med mycket trähus i närheten. En ganska mysig gata verkar det vara. Lite blå himmel, gröna träd. Och det verkar vara riktigt nice där var Johnny kör. Kör försiktigt, kom ihåg det. Niklas skickade in en bild på när han står och målar. Han står uppe på en så här ett räck. Han är ganska högt upp i luften ser det ut att vara. Och så målar han med svart målarfärg något typ av hus. Det här fick mig att bli påmind om när jag i onsdags var på villan och skulle måla 2 stycken dörrar. Men jag hade glömt att tejpa där var färgen in skulle komma. Så sen när jag var klar så märkte jag ju att voj saken, det är liksom grönt på alla olika ställen där det absolut inte ska vara grönt utan det ska vara vitt. Så kom ihåg Niklas att tejpa så att inte färgen kommer överallt. För nu har jag ju lärt mig att jag måste slipa bort all färg sen. Well, well, well. Nästa person skickar in en bild på när hon fixar med en vit ros. Hon har klippt bort stammen, lite blad och man ser lite så här knipsar i bakgrunden och en fin, fin vit ros. Så det verkar vara något typ, kanske en florist som håller på med en bukett just nu. Sen fick jag in en bild av Jesse som skickade bild på krokar och tavlor i bakgrunden. Så Jesse håller på att lägga upp tavlor. Gud vad folk håller på idag. Målar, fixar tavlor och blombukett. Och liksom fixar fredag helt tydligt. Sen har jag fått in ett röstmeddelande av Jesper. Vi ska ta och lyssna på det.
1: Vad jag gör? Jag sitter och kackar.
0: Okej! Wow, jag älskar din ärlighet. Tryck försiktigt. Sen fick jag in ett meddelande av Karina som skickade in bilder på när hon lagar pannkaka med sin son och en klassisk cheesecake. Wow, det doftar kalashelg. Eller så bara unnar man sig både pannkaka och klassisk cheesecake. Underbart, det ser jättehärligt ut. Hoppas det smakar gott, Karina och sonen. Sen så fick jag in en bild av Malte som sitter och jobbar. Han är och knegar på arbete. Han sitter i en truck eller i en truck och ser ut att vara i något typ av lager. Så det är andra som jobbar också den här fredagskvällen och inte bara jag. Sen fick jag in ett meddelande av Bensko som också kör bil. Verkar vara på någon typ av, inte motorväg men ändå en lite större väg. Och Bensko skrev att han är i Hartola och kör hemåt. 148 kilometer kvar. Oj, oj, oj. Nå, jag är i alla fall Bensko ditt sällskap ända fram till 7:00. Så förhoppningsvis går din bilfärd lite snabbare då. Sen fick jag in en bild av Vera som skickade en bild från hennes lägenhet. Och hon skrev att hon just har badat bastu. Nu njuter hon av en relativt sval lägenhet tack vare fläkten och spelar dator. Vitsi var härlig fredagkväll. Och det här måste jag nog hålla med Vera. Att någonting som är nice med att man kanske går in i augusti och det kanske blir lite svalare är att lägenheterna också börjar bli lite svalare. Man svettas inte igenom natten. Vi ska ta en låt här emellan och så ska vi ta och läsa upp de sista svaren i VGD.

Oj, micken ska kanske vara på om man ska prata i radio. Men varje fredagskväll så är jag alltid jättenyfiken att veta vad du som lyssnar håller på med just nu. Vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program? Så jag har ställt frågan VGD, alltså vad gör du? Och du har fått möjligheten att skicka in ditt svar på WhatsApp. Vad telefonnumret är 044-7800-180. Och jag fick in så mycket svar den här fredagskvällen så jag är jätteglad. Tusen tack. Vi har nu två svar att gå igenom och första svaret är från Felix som skickar in en bild på när han fixar i bilen och han har skrivit att han installerar sparkobänkar i sin 87 Corolla. Och så har han skrivit PS, ska nog städa och dammsuga inom kort. För det var kanske inte den renaste bilen jag har sett. Men det är okej, så länge du arbetar så får det vara shitigt. Hoppas det blir, slutresultatet blir bra för dig Felix. Och sista bilden som jag fick inskickat var av Adriana som också hon kör bil. Det är många som kör bil. Och det verkar vara en på riktigt en så här fixarfredag. Folk fixar på bilen eller tavlorna ska hängas upp, någon bakar, någon fixar en blombukett och så vidare. Men jättekul att ni svarar på frågan VGD och jätteglad är jag att ni väljer att lyssna på mig samtidigt. Trevlig helg åt alla er. Vi fortsätter här med Troye Sivan och låten Rush.

Troye Sivan med Rush. Det är fredag kväll och imorgon är det lördag. Well, surprise, surprise. Och det innebär att Extrem löpklubb är tillbaka för augusti månad. För jag ordnar ju alltid en löpklubb den första lördagen i varje månad. Och imorgon är det en sån lördag. Så imorgon klockan 12 träffas vi vid Havtornen i Vasa för att springa 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna. Vi springer som sagt så pass långsamt så att det ska vara din första länk eller din 750:e länk och alla ska kunna vara med. Du kan komma själv, du kan ta med din partner, din mamma, din mommo eller din hund. Alltså alla är välkomna. Men jag vill bara påminna dig att vanligtvis så brukar vi träffas på ett annat ställe i Vasa, men på grund av att det ordnas Vasafestival där uppe i Finlands soligaste stad den här helgen, så kan inte vi träffas på det vanliga stället, utan istället har vi flyttat träffpunkten till Havtornen i Vasa. Så vi ses där imorgon klockan 12 för att springa 5 kilometer tillsammans.

0: och Stromae med De Fleur.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och

tidigare under sändningen så berättade jag om att gårdagens kväll var ganska händelserik. Jag var och träffade min syster och min systerdotter, och min systerdotter hade inte fått sömn på flera timmar, och hon var väldigt övertrött, så jag och min syster tog till alla olika knep bara för att försöka få henne att somna. Och det sista knepet som vi hade i vår lilla idébank var att få och köra med bilen, för att min systerdotter brukar kunna somna när det, vad heter det, när vi är i bilen helt enkelt. Så vi igår mitt på natten satt oss i bilen och körde till Kyrkslätt och tillbaks. Alltså det är så sjukt. Men min systerdotter somna och allt blev bra. Men när vi kom tillbaks till Helsingfors då, så skulle vi ju parkera bilen, och enda sättet det gick att parkera där var vi hittade parkering var att göra en fickparkering. Och varenda gång jag liksom hamnar i en situation där jag måste fickparkera, så jag har aldrig så bra självförtroende som när jag ska fickparkera. Och jag tror jag är ganska själv i hela det. För det känns som att alla får lite smått ångest då man ska fickparkera. För kanske en bil står bakom och väntar, det är tidspress och det är bara ett jobbigt sätt att parkera på. Hellre vill man kanske bara pulla upp till en parkering och köra rakt in på en ruta. Men alltså, jag är en gudinna på att fickparkera. Jag skämtar inte. Om det skulle finnas någon typ av tävling på att vem som fickparkerar bäst, guld till mig direkt. Och det, jag älskar att jag är så bra på det. Alltså, fatta att jag och min sambo, oftast är det min sambo som kör bil, för han tycker om att köra bil. Men om han kommer i en situation att han behöver fickparkera, då byter vi plats. Då går vi liksom båda ut från bilen. Vi byter plats så att jag kör, han blir passenger princess, bara för att jag är bättre på att fickparkera. Alltså, om man gör hela den grejen, att man byter plats i bilen,

då vet man att jag är bra på att fickparkera. Alltså, och igår också, jag satte som en smäck där på kvällen efter man har kört till Kyrkslätt och tillbaks. Och jag är så glad att jag kan liksom flexa med att vara bra på att fickparkera. Och varifrån det här har kommit är nog tack vare min pappa. För att han var min bilskolelärare. Jag körde som inte i en bilskola utan jag körde med min pappa. Och han hade på något sätt googlat fram det här, troligtvis via YouTube, för han älskar YouTube. Så hade han googlat fram en tutorial. Och via den tutorialen har jag sedan lärt mig hur man fickparkerar, vilka vinklar man ska kolla på och hur man ska göra. Och det är på något sätt, alltså, på riktigt någonting jag älskar att skryta med. Att jag är en gudinna på att fickparkera.

berättade precis om att jag är en gudinna på att fick parkera. Och det måste jag ge nog hatten av till min kära far som var min bilskolelärare. För han, vi ska ju såklart träna på fickparkering, för det kan ju komma i provet och det är ju någonting man bara borde kunna om man har körkort. Så han sökte upp en tutorial på YouTube och tack vare den tutorialen så är jag nu helt perfekt på att fickparkera. För jag vet exakt vart man ska kolla, hur vinklarna ska vara, hur ska ratten vara, vart ska jag se. Jag är så jäkla bra på det, alltså hoho. Men det är någonting med hela den här grejen om hur medelålders män älskar YouTube. Pappa snackar jätteofta om att alla svar finns på YouTube. Ursäkta, va? Och liksom just det här att man ska söka upp tutorials. Man kan kolla på YouTube, där finns alltid svar. Hur ska man skruva det här? YouTube. Hur ska man lösa det här problemet med gräsklipparen? YouTube. Va? Alltså, vet ni hur farlig den här världen kommer vara då medelålders män hittar till AI?

0: Det var bara mäckande.
1: Det är fredag kväll, vilket innebär att nu måste vi börja få lite fredagsfilis inför den här helgen. Och bästa sättet att få filis på är ju genom musik. Så det är dags att spela lite fredagslåt här i Extrem kväll med Malin. Och idag måste jag faktiskt erkänna, idag var det svårt. Det var så svårt. Jag hade inte en enda låt i mitt huvud. Jag har som typ inte heller lyssnat på musik de här senaste 3 veckorna, för mina hörlurar är sönder. Och jag lyssnar inte på musik utan hörlurar. Men alltså, helt seriöst, inte går jag ju in på en musikapp om inte jag har hörlurar. Bara om i så fall det är högtalare eller hörlurar. Jag lyssnar inte på musik från telefonen direkt. Så jag har som haft jättedålig musikinspiration de här senaste 3 veckorna. Så säkert på grund av det var jag lite så här, hade inte riktigt mycket inspiration. Men sen så började jag tänka lite på min sommar och hur den har varit och hur den kommer bli ännu, för sommaren är absolut inte slut. Och så började jag tänka på min bror. Alltså jag har haft typ en sån där sommar den här sommaren som har varit sådär att jag behöver min bror. Ibland, eller jag är en sån människa som att ibland har jag cravings av människor. Ibland kan jag, vet ni, ha sådär att den här veckan behöver jag min mamma. Eller den här veckan behöver jag min sambo. Eller den här veckan behöver jag min bästa vän. Och det känns som att den här veckan har varit, eller den här sommaren har varit sådär, den här sommaren behöver jag min bror. Och det fick mig att tänka på vår gemensamma låt. En låt som jag och min bror tycker jättemycket om och som vi har lyssnat på ganska mycket tillsammans. Så det blev en liten så här hyllning till honom. Alltså, gud vilken perfekt syster han har. Så, nej men, det blev en hyllning till honom och en låt som just som sagt representerar min sommar på ett sätt. Och det är Ed Sheeran med Castle on the Hill.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran med Castle on the Hill. Det här var min fredagslåt idag. Den lite representerar min sommar. Det här är en låt som jag och min bror tycker om och lyssnar på ganska ofta tillsammans. Och den här sommaren har varit så här en sommar då jag har behövt min bror. Man bara ibland får en sån känsla att nu vill jag vara med min bror. Och det vill jag vara den här sommaren. Så det här var en låt som på det sättet representerar min sommar. Men jag fick riktigt en sån... throwback feelings till Ed Sheeran och hans den här prime-tiden när han släppte sitt Divide-album i mars 2017 och till exempel just Castle on the Hill var med på det albumet. Hans typ kändaste låt Shape of You var med på det albumet. Det kändes bara som att den Ed Sheeran-tiden det var something else. En väldigt bra tid. Hoppas du också fick lite feelings och jag önskar dig en fartfylld och, eller det behöver inte vara en fartfylld helg, men i alla fall en helg med skön och god feelings. Vi ska fortsätta här med en annan bra låt som heter Balenciaga Covered Eyes av Agnes.

Agnes Bed Balenciaga, Covered Eyes. Klockan är 10:07 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Men småningom är det dags för mig även att ta helg. Men om du tycker om throwback-musik och gamla godingar så ska du absolut stanna kvar på kanalen. För mellan klockan 7 och 8 så kommer det vara Extrem nonstop, vilket innebär att det kommer spelas musik nonstop i en timme. Inget onödigt snack, och det kommer vara fokus på just throwback-låtar. Så det är ju ett perfekt sätt att få lite feelings inför den här fredagskvällen. Så stanna kvar på kanalen. Vi ska fortsätta här med Bella Kay och låten I love it, I love it, I love it.

Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Och någonting som jag love är helger. Och det är faktiskt dags för mig nu att ta helg. Men vi hörs ju igen nästa vecka, torsdag, 5. Men fram tills dess ska du ha en jättetrevlig helg och en perfekt start på nästa vecka. Vi hörs och ses. Puss, hej!

Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

hej på er mina goda vänner. Och välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet för dig som tycker om ny musik. För vi lyssnar bara på här nyaste nytt i Supernova. Och varje vecka, tre gånger, så kommer det en timmes patka med mig som snackar skit och spelar det bästa jag hittar från veckans musiksläpp åt er. Så här är en riktig fest, måste jag säga. Helt orelaterat till musik, men jag är faktiskt lite on edge just nu. För att ni som vet, ni vet. Jag har precis provat en ny brun utan sol. Och jag la på den här riktigt innan jag ska börja spela in det här. Och för er som håller på med brun utan sol, ni vet den här skräcken när man testar en ny. För man vet aldrig hur pass brun man kommer bli. Du har ingen aning om det kommer hända någonting överhuvudtaget. Eller om du kommer få blackface allegations. Alltså det är liksom en hit or miss om man har noll koll. Allting är upp till ödet. Så jag har just sprayat på mig en ny tan här. Och jag har ingen aning om hur jag kommer se ut när det här programmet är färdiginspelat. För det här ska vara något express, vet ni. Jag känner att jag måste bli brun nu. Jag har en sån märklig hudtyp som, den bränns inte så lätt, men den blir inte brun så lätt heller. Det händer inte så jättemycket på min hud. Och nu är det ju sommar och alla går omkring och ser så himla fräscha ut. Och jag har liksom fått en flat white tint at best. Och jag har ju siktet inställt på lite mer macchiato, om vi säger så. För jag vill att det ska se ut som att jag har varit utomhus i sommar. Och så att det inte ska se ut som att jag bara har jobbat hela sommaren och suttit inlåst i mina föräldrars garage i Österbotten och lagat musik och radio. För att jag är dum i huvud och fattar inte ta en semester. Så då måste man ta till andra medel. Så är det bara. Idag i Supernova kommer vi bland annat prata lite om vad det egentligen är för skillnad på att vara en performer och att vara en artist. Jag tycker att det är extremt stor skillnad på artister som är bra som entertainers. Alltså vet ni, de är karismatiska, de är bra på att dansa, de är snygga, de funkar bra på scen. Sjunga behöver man tyvärr nödvändigtvis inte vara så bra på, men i alla fall. Såna här artister har blivit allt mer populära idag och artister som i andra ändan kanske inte är sådär jättebra på scen, orkar inte dansa så mycket, kanske inte har rätta looken. Såna artister faller lite mer bort och vi ska prata om det här idag. Jag tycker förstås att det här är en läskig utveckling och vi ska förstås också lyssna på lite exempel. Så följ med för den här dystopiska diskussionen om en liten stund alltså. Vi kommer också prata om en annan tes som jag har och det är tesen att om man är bra på sport så kan man inte vara kreativ. Rent konstnärligt. Jag tycker att det är unfair och jag ska förklara min teori. Den är högst ovetenskaplig och högst dum i huvud. Men så här, jag liksom baserar det här på experience och vi ska prata mer om det här och vi ska lyssna på en artist också som börjar som sportare och som nu har en väldigt bra karriär och hon är tyvärr bra på båda två. Och det här ger mig obehagstjänster. Vi ska reda ut det här mer om en liten stund. Ny musik blir det idag från bland annat Tyler. Vi ska höra på ett annat spår från hennes nya album som jag inte spelar i Supernova ännu men som jag tycker förtjänar lite kärlek. Det blir också nytt från Sam Smith som ju gör en comeback med nya album men tyvärr ser inte den här comebacken riktigt ut som jag kanske hade hoppats på. Jag ska förklara mer om det här och vi ska lyssna på Sam alltså idag. Det blir också ny musik från Tove Lo, Jenny och här nu till näst en sprillans ny låt av Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Jag tycker det här är en guldkombo. Varför har inte de gjort musik tillsammans tidigare? För det här passar som handen i handsken. Här kommer Swedish House Mafia och Lykke Li alltså med Happiness is so sad. Välkomna ska ni vara allihopa till Supernova.

ny låt av Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li. Den här låten heter Happiness is so sad, och om det är någonting som Lykke Li kan så är det att skriva en fruktansvärt melankolisk men ack så vacker text. På textförfattande har vi också med oss Max Martin här. Så här var liksom hela svenska ligan came together och skapade den här nya låten. Jag tyckte faktiskt att det här var riktigt fräscht och bra. I gotta say it. Lykke Li är jag också så glad för hon har ju precis släppt ett nytt album. Och även om kanske Lykke Li har haft lite svårt att toppa hitten I Follow Rivers som kom, herregud, jättemånga år sedan. Jag vill inte ens tänka på hur många år sedan här, för jag känner mig så gammal och jag fyller 29 år på fredag. Alltså vitt i övermorgon. Så det här med ålder just nu, känsligt ämne. Vi skippar här. Men Lykke Li i alla fall. Som sagt, har kanske haft svårt att få en hit efter I Follow Rivers, men det blev ju också en sån gigantisk braka hit. Så att jag blamar inte henne för det. Det måste vara typ omöjligt att göra här på nytt. Och jag respekterar bara henne som artist så himla mycket. Jag läste en så bra intervju med henne här precis när hon pratade lite om hur det ser ut att vara artist idag. Och hon var så confused för att hon tycker att alla är bara så obsessed med att vara hot idag. Och där kan jag verkligen skriva under. Som en musikproducent som jobbar med massvis av artister idag så känner jag faktiskt det ibland också. Det är inget fel med att vara hot. Vem fan vill inte vara hot? Men att det har blivit liksom mer hårdvaluta än på Lyckes tid då, enligt vad hon menar. Hon var mer intresserad av att vara poet. Alltså det var liksom att skriva de här texterna. Det var det viktiga för henne. Och sen allting som kom runt omkring var sekundärt. Och nu är det kanske inte helt så här romantiskt heller som hon beskriver det. Det fanns ju också starka skönhetsideal back in the day och har alltid funnits det. Och världen, alltså sex säljer. Och det är ju fan inte något nytt. Det är väl världens äldsta yrke till och med att vara prostituerad. Så att, så är det ju bara. Men hon har absolut en point i att någonting har lite skiftat i hur artister fungerar idag. De stora skivbolagen satsar nästan bara på artister som är enkla att marknadsföra och tjäna pengar på. För skivbolagen är ju bolag. De ska gå med vinst. Och det här märks ju i att bolagen inte satsar på artister som kanske kommer in då och säger, hej, men för mig är det här att skriva texter, det är det viktigaste. Det är lite svårare till sälj här än ett par pattar. Så, vet ni, Lykke har en poäng här. Jag lyssnade igenom hennes nya album och jag tyckte det fanns massa bra låtar där. Sen är det här alltså kanske inte en sån typ av musik som jag lyssnar på till vardags. För igen, jag har ju också drabbats av brain rot och jag kan inte lyssna på någonting som är sad. Alltså det är riktigt hemskt. Jag älskar melankolisk musik. Jag växte upp med riktigt, riktigt deppig rock. Jag var inte emo, men jag var fan inte långt ifrån. Och nu idag så orkar jag inte riktigt ta in det här djupet som vissa genrer kommer med. Och samma sak med Lykke Li. Hon är så jävla smart och reflekterande och har så vackra texter att man blir liksom tvungen att öppna hjärta lite. Och jag har inte riktigt överskott till det. Och det är så här, det säger mer om mig än vad det säger om Lykke Li. Men som sagt, jag tyckte att det här albumet som hon släppt var riktigt bra och välgjort och gediget på något sätt. Och det känner jag sällan med album som släpps idag. Så att Lykke nu medverkar på den här Swedish House Mafia-låten. De håller ju också på med en strategi nu som jag tycker är ganska intressant, att de släpper inte så mycket musik. I en värld där folk försöker släppa så mycket som möjligt så släpper de typ en singel i år. Och jag tycker det här är en ganska skön strategi också. Jag vägrar tro på det här att man ska måste pumpa ut så mycket som möjligt bara för att få synlighet, bara för att fortsätta vara relevant. Jag tänker mig att det här gör ju också, alltså det bygger en mystik kring artisten. Man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig av dem. Och det gör att när det faktiskt kommer någonting så blir man ju sådär, vet ni, det är som ett toxic ex. Oh yes, nu fick jag ett sms, wow! Och så börjar alla dopaminreceptorer jocka i luften och så är det toppen liksom. Att jag gillar hur Swedish House Mafia edgar oss. Och jag tycker att fler artister skulle kanske kunna ta lite mer samma strategi. För de flesta artister visar ju bara kuken hela tiden när man får ny musik en gång i månaden ungefär. Så jag säger bara här, stopp innan tillbaks och ta lugnt.

Ty lovar det här med låten Kiss från nya skivan A-pop. Och det här är nu super orelaterat, men jag älskar bara när saker heter Kiss. För att när jag var 20 år gammal, ett så fint minne av jag var på marknad vid Stundars. Oj vad det här blev specifikt nu, men det är en sån här en fin liten hembygdsgård lite utanför Vasa. Och vi var där och det såldes mjukisdjur och det var små, små kaniner och nallar och de var jättesöta. Och så höll de i hjärtan och så stod det olika saker på de här hjärtarna. Det stod typ love och hugs och hit och dit. Och jag kunde ju ingen engelska vid det här taget, men jag kunde läsa. Och det att det stod kiss på en av de här kaninerna, det var liksom helt sjukt för mig. Alltså det var piken av humor en 20-åring hade fått uppleva. Och jag minns att jag liksom, jag kunde, för det första blev jag lite nervös, för jag förstod inte riktigt varför. Varför fan ska man skriva kiss på en söt liten kanin? Varför ska man förstöra den på det här sättet? Det var ju lite liksom perverst nästan. Men så jag tycker bara om när saker heter Kiss. Jag tycker det är jätteroligt. Och det borde ju ha funnits en bajskanin där också. Men det fanns inte. Mamma förklarade ju då att nej, men det betyder puss på engelska. Och då trillar ju poletten ner lite mer. Att ja, just det. Det var ju det med att det finns andra språk i världen. Men även det kan vara ganska svårt att förstå för en 20-åring. Jag minns nog att jag strugglar med det. I alla fall, jag har en jämlike här i Thailand som också tycker att kiss och bajshumor är jättekul. Så här är toppen. Vi ska gå vidare här i Supernova. Till näst så tänkte jag spela en låt av en artist som... Nu måste jag ta det här från början. Jag har en tes om människor som är sportintresserade. Och det här är nu en tes som jag baserar på absolut ingenting. Eventuellt endast min egen bitterhet för att jag är extremt oatletisk och lite småfejt. Och har varit här hela livet. Och kommer nog aldrig riktigt komma ur här. För jag är väldigt bekväm och mysig av mig. Jag älskar till mys. Det är som toppen här. Så du kan inte ta mig från min soffa. Just saying. Men min tes är då att om du är väldigt sportintresserad, till och med har varit elit i någon form av sport, och sen ska börja med musik, så är inte det okej. Jag tycker man får inte vara bra på båda sidorna. För i alla fall, enligt min populär psykologi, filosofi, biologi, whatever the fuck, så är det så att sport ligger i en del av hjärnan och kreativitet ligger i en annan del. Och de här kan inte vara aktiva samtidigt. Eller de kan vara aktiva, men vet ni, de kan inte liksom coexist. Du har en av de här musklerna som är starkare än den andra. Du kan inte vara jätteaktiv i båda. Alltså, om du är bra på sport så då suger du på att vara kreativ och vice versa. Det tycker jag är fair. Men vår nästa artist, hon börjar faktiskt som tävlingsskidare. Och det här är kanske ännu mer anmärkningsvärt, för hon är faktiskt born and raised i Palo Alto i Kalifornien. Och jag minns första gången jag var i Los Angeles så berättade några kompisar att ja, vi ska få skida i helgen. Och jag bara, hur är det möjligt? Det är liksom 40 grader varmt här. Var fan finns denna snö? Men Kalifornien är ju dels väldigt, väldigt stort och sen finns det ju mycket berg också. Så det finns faktiskt ski resorts i Kalifornien. Jag kan nu inte tänka mig att det är lika lite som Ylläs eller Ruka, men ni vet, det finns där i alla fall. Och det här säger väl bara ännu mer att om man faktiskt blir competitive skier i Kalifornien, ja då har man nog viljan till någonting stort. 2014 var hon med i American Idol och efter det så fortsatte hon att studera musik och släppt sitt debutalbum Your Dog i oktober 2019. Och efter det så kom uppföljaren I'm Allergic to Dogs. Jag pratar om Remi Wolf, som kanske känns mest känd i internetkretsar. Alltså jag tycker att hon gör ganska internetvänlig musik. Det är väldigt skojigt och glatt och funkar väldigt bra på TikTok och internet. Så jag tänker att hon hade ganska tur när hon började släppa musik. För att den här typen av sound var väldigt välkommet bland lyssnarna under den här tiden. Jag tycker ändå trots det här TikTokiga soundet väldigt mycket om henne. Och jag tycker hon har en superspeciell röst. Och så brukar hennes musik, to put it simply, göra mig ganska glad. Så vi ska ta och lyssna på Remi Wolfs senaste singel. Här kommer Twiggy.

Remy Wolf var det här med låten Twiggy, som jag tycker att kanske är en av hennes tråkigare releaser hittills. Jag tyckte mer om det här funkiga, glada popsoundet i till exempel Photo ID, som blev en jättestor hit för henne. Det här kändes bara lite trist, fast jag måste ändå ge henne att hon skriver väldigt fina texter, så här ska hon ha. Man blev ju nästan lite reminiscent när man lyssnar på den här texten, och det är det bästa ordet R&B har gett oss någonsin. Alltså, nu vet jag inte om det är bara R&B som använder det här ordet mest. Men alltså att reminisce, det betyder liksom när man sitter och är lite nostalgisk. Det är lite bittersweet. Det har liksom lite mer tyngd än nostalgi. Och säkert finns det något bra ord på svenska som jag bara inte kommer på nu för att jag är brain dead av TikTok. Men i alla fall, att reminisce, det är mer än att bara sitta och tänka, oj, ja, nu var jag trevligt då vi gjorde det och det. Att reminisce, det är liksom serious business. Att reminisce, då sitter man i ett köksfönster medan det regnar. Man röker en cigg och liksom ser på hur stan försvinner förbi en. Man kanske är i en buss och det regnar på bussen också. Och vet ni, man tänker att man är med i en musikvideo och så lyssnar man på något riktigt sorgligt. Det är att reminisce. Att reminisce är liksom inte bara en tillbakablick, utan den har tyngd. Så, man fick nästan lite den känslan av den här låttexten, tycker jag. Så att här ska hon inte ha. Nu ska vi gå vidare här i Supernova. Vi ska gå över till någonting totalt annorlunda. För att jag tycker vi behöver pigga upp oss lite nu med någonting lite mer crazy. Jag såg att Flo Milli hade släppt en låt som har ett otroligt namn. Den heter Hot as a Bic. Och nu tänker jag alltså att hon menar inte det Bic Lighter. En tändare helt enkelt. Och jag tycker det här är bara fin wordplay. Det här är just sån här demonic pussy rap som jag behöver i små doser ibland. Inte för mycket, för då blir man sjuk i huvudet. Då får man för mycket självförtroende. Men lite

Varför är det så att när en artist ska göra sitt mest självutlämnande album någonsin, det ska vara super sårbart och liksom jättedeep och bla bla bla, varför börjar de alltid med att skaffa ett band? Alltså varför betyder det att musiken måste låta som något dummy rock throwback till The Beatles? Alltså jag förstår inte det här. Varför deep betyder att nu ska vi ha en gitarr med? Jag tänker förstås på Charlie XCX som släppt Music Fashion Film. Fashion... Vad fan heter det albumet? Fashion Music Film? Whatever. Hon beslöt ju sig för att använda rockelement och sa att nu är dansgolvet dött, nu är det rockmusik som vi ska göra. Och det var då på grund av att nu är texterna mer pretentiösa och deep än någonsin, och då ska man tydligen ha gitarr. Nästa artist som vi ska lyssna på idag har gjort lite samma sak. Sam Smith är ju en av vår tids mest älskade sångare. Hen har ju varit en riktig balladking. Alltså herregud, Stay With Me, Latch tillsammans med Disclosure, list goes on. Sam Smith gick ju sen igenom en liten transformation när hen kom ut som queer och kom ut med att jag vill använda pronomet hen. Och ja, det blev liksom en ganska stor omställning från att ha sjungit ballader som jag antar att jag och många andra tjejer tänkte att var sjungda till oss. Men det var det inte riktigt. Lex Darin, måste bara säga, never forget. Sam Smith i alla fall gick igenom den här transformationen, och jag tyckte att det var så nice, för i samband med det här så släppte han också Unholy tillsammans med Kim Petras, som ju blev en av årets största hittar när den kom ut. Och jag älskar det här, jag tyckte det var så bra, och jag tänkte, oh my god, får vi se en ny liksom genre växa fram ur Sam Smith? Kommer det vara den här mer sassiga poppen? Men nu kommer ett nytt album här, och det får mig att tro absolut inte. Sam ska tillbaka till balladerna och tillbaka till gitarren, och jag hatar det. Vi ska ta och lyssna här till näst på den tredje singeln faktiskt som vi har fått från det här albumet. Det släpps i sin helhet om 2 veckor. Men 3 singlar har vi fått hittills, och ja, jag tycker ju att de här låtarna som finns här har varit mysiga och så. Men absolut ingenting speciellt, och det får mig också fundera.

är världen kanske inte redo för ballader just nu. Det känns ganska daterat. Jag tänker tillbaka för 15-10 år sedan när till exempel Adele kunde släppa en låt som Hello och den blev gigantisk. Alla lyssnar på den. Samma sak med Sam Smith. Alltså, Stay With Me, skitstor. Louis Capaldi kom ju i samma veva också och blev jättestor med sina kärleksballader. Men idag känns det som att det är väldigt lång tid sedan en ballad faktiskt på riktigt har slått. Nu känns det som att vi bara vill ha musik som går i 150 bpm. Det ska vara snabbt och jag är absolut en del av det här. Då kan jag nog aldrig riktigt tyckt om ballader. Men jag har i alla fall varit mycket mer öppen mot dem än vad jag är nu. För idag kan jag faktiskt inte stå ut med en ballad. Och jag tror att det har någonting att göra med tiden bara. Vi ska se om Sam Smith kan trotsa det här ändå med nya albumet. Alltså Hazel Eyes kommer det här heta. Och vi ska ta och lyssna på den senaste singeln vi har fått härifrån. Oh Mother tillsammans med The Two City Chorus. Yeah.

jag vet inte vilken sten jag levde under i min tonår när jag trodde att Sam Smith var straight och att att Stay With Me handlar om mig typ. Hans första album hette Diva Boy som kom 2008. Min radar var liksom inte riktigt fullt utvecklad då ännu. Men i alla fall, tillbaka till det här albumet. Jag är medveten om att jag är jättebiased här nu. För jag i en perfekt värld skulle vilja att Sam Smith släpper ett album med typ 12 stycken Unholies. Alltså jag vill bara att han gör den typen av musik. Jag tycker ju det här är jättetråkigt. I'm sorry. Och det hjälper inte riktigt att man har en bitcrushad dude som ropar "Let's go bitch!" Det är fortfarande ett gospeltrack. Och jag tycker det är snark. Jag blir jätteuttråkad. I'm sorry Sam. Samtidigt så vill jag också säga att Sam har ju en otrolig röst. Och jag förstår också att gömma den i ett jätteelektroniskt track funkar inte riktigt heller. Det kanske inte är lika enkelt. Han skiner ju på ett sånt här track på ett annat sätt än vad han gör till exempel på Unholy. Och Sam är ju en artist som man absolut inte vill gömma med någon autotune eller någonting. För jag skulle bara förstöra hela grejen. Däremot så är en artist som ju har en fantastisk röst också, men som ändå lyckas göra det lite mer poppiga och dansanta grejer. Det är till exempel Ariana Grande. Ariana tänker man ju inte alls på som någon autotune-sångare, även om ju alla artister idag som du hör på radion använder autotune. That's just the truth. Och det är fine. Det tycker jag är helt okej. Okay. Jag är pro autotune. Jag tycker man kan använda det som ett skojigt verktyg också. Till exempel så som Charlie XCX gör det. Det används ju mer som ett instrument nästan än bara en effekt. Och man hör nog om någon inte kan sjunga, trots att det finns autotune. Jag kan inte rädda vad som helst. Så med full förståelse för att Sam Smith inte vill göra liksom danspop, så skulle jag ändå kanske önska att det inte blir ett sånt här tråkigt "Vi sitter här vid lägerelden"-album. Jag tror nämligen inte att det kommer slå så bra idag. Jag tror inte att folk är så intresserade av den och mer. Och dessutom så tycker jag att Sam är en sån otroligt intressant personlighet och artist. Och jag tycker att hen ska ha så mycket mer att ge. Så jag är faktiskt lite missnöjd hittills. Även om det verkar vara välkonstruerade ballader, Sam låter otrolig, så blir jag liksom, vet ni, nog om att det kommer. Jag orkar inte med det här nu. Så jag är lite hård, men för att ni ska förstå att jag ändå älskar Sam och att det här inte är en så paha attack som jag skulle kunna vara, så tänkte jag nu ta och spela någonting som jag är livrädd för att klicka igång. Vem annan har förstört dansmusiken lika mycket som Martin Garrix? Nu är skitelak, men jag tycker bara att allting han gör är så otroligt förutsägbart och tråkigt. Och nu blir det värre, för nu har han släppt en ny låt tillsammans med U2. Och det här omslagen när de här gubbarna står här tillsammans, alltså här loftar damm. Så Sam Smith i jämförelse med det här är ju det fräschaste jag har hört i mitt liv. Jag har också en fråga till Weekendfestivalen i Finland. Är det så att Martin Garrix headlinar precis varenda år? Eller har han fått ett break ett enda år? Han är alltid där! Alltså hur många, vad har Martin Garrix ens för låtar? Animals. Jag kan ju inte heller förlåta honom från den här fruktansvärda låten som han gjort tillsammans med Ed Sheeran. Han är ju lite av en EDM-ens Max Martin på något sätt. Det man får från honom vet man att kommer låta bra och vara av hög kvalitet. Men det betyder nödvändigtvis inte att det har någonting att säga eller att det har något djup överhuvudtaget. Så hörni, vi ska ta och se om den här U2-låten kan ändra på det. Den har också ett läskigt namn. Den här låten heter Fireflies och jag tänker ju förstås på Owl City med Fireflies-låten. Minns ni den? Alltså den här fick jag skicka åt mig via Bluetooth och hade den som ringsignal när jag gick typ i fyran eller någonting. Den var dock ganska bra, måste jag säga. I can't believe your eyes, it's 10 million fireflies. Så om inte den här är bättre än den så vet jag inte vad jag ska säga.

Jag har inte riktigt förlåtit henne för att hon var med på Tame Impalas Dracula remix. Jag pratar förstås om artisten Jennie som bröt sig lös från K-pop-gruppen Blackpink för att istället göra en solokarriär. Och det går ju bra för Jennie. Alltså hon har spelat på Coachella och är med i massa grejer. Det verkar som att hon har massa fans. Jag har inte jättebra koll på Blackpink, för här igen kommer min skevhet fram. Jag tycker ju om boybands, men jag tycker inte om girlbands. Och jag är feminist, så jag förstår inte riktigt var problemet sitter. Det är nog säkert något internaliserad misogyni eller någonting annat otrevligt. Men i alla fall, Blackpink har aldrig varit min cup of tea. Och där måste jag nog säga, inte tycker jag ju heller om BTS. Så att, ja, när det kommer till K-pop så är jag inte så jättemycket för de här grupperna. Jag tycker om K-pop-artister när de gör sologrejer. Det tycker jag oftast brukar låta lite bättre. Och det gjorde Jennie då tillsammans med Tame Impala när hon hoppade på hans låt Dracula. Och gjorde absolut ingenting än att göra den här låten sämre, enligt mig. Alltså för det första, jag har pratat om det här flera gånger. Fansen blev ju jättearga för att Jennie och Tame Impala är ju absolut inte en musikalisk match. Tame Impala är ju en jävla husgud. Och sen kommer Jennie som, ja men hon är liksom en snygg tjej som har gjort K-pop. Och hon är ju mer en entertainer än en musiker, som jag ser Tame Impala. Och den här matchen kändes bara så jätteogenuin. Och som en cash grab från bådas håll. Och jag förstår inte heller rent musikaliskt vad de tänkt. För att det låter bara shit. Alltså ska man vara med och remixa en låt som en artist, så ska man ju bjuda på någonting nytt. Man ska ju lyfta upp den här låten till en ny nivå, ge någonting intressant. Men det var det absolut inte i den här Dracula-remixen. Nu håller Jennie på att släppa ny musik. Och vi ska ta och lyssna på senaste singeln som kom här för någon dag sedan. Det här är Less Than A Lover med Jennie.

Jenny var det här med Less Than A Lover. Och jag måste säga att jag tyckte det här faktiskt var en ganska trevlig låt. Den kändes somrig och enkel att lyssna på. Min kritik är ju kanske att de här K-pop-stjärnorna som sen bryter ut från sin grupp och gör solokarriär, oftast så är de ju mer entertainers än vad de kanske är artister. Och vad menar jag med det då? Ja, men entertainers så tänker jag någon som är väldigt bra på att dansa, stå på scen, ha karisma, sjunga nödvändigtvis inte. I alla fall inte för de här K-pop-kärnorna. Jag tycker att Jennys vocal performance överlag är relativt svagt. Men som sagt, man behöver inte vara bra på att sjunga för att vara en bra performer. Och det här är ju någonting som K-pop-kärnorna tränas i från att de är små. Det är ju ökänt att K-pop-stars går i såna här camps, alltså skolor, för att bli K-pop-kärnor i Korea. Och där så lär de ju sig sjunga, dansa, stå på scen, allt det här från unga åldrar. Ingår också ofta i ganska skrämmande kontrakt där ibland till och med plastikkirurgi kan vara ett villkor för att du ska få signa med ett skivbolag. Vet du, du måste se ut på ett visst sätt. Utseende är ju en jättestor del av det här också. Tyvärr vill jag ändå säga. Och en sån här person är ju ofta väldigt målmedveten, bra på att träna och liksom vara disciplinerad med att utveckla hur man funkar på scenen. Men det som saknas är ju ofta kanske den där artistiska biten. Alltså, vad är det jag vill säga? Varför gör jag musik? Vad har jag för budskap? Och det tycker jag är det allra viktigaste. Det är så tragiskt att det spelar mer roll hur du ser ut och hur uthållig du är på scen än kan din musik nå folk och har du någonting som du faktiskt vill föra fram? Varför gör du musik? Gör du det för att du vill bli känd och stå på scen? Eller gör du det på grund av någonting annat? Och det här tycker jag är en epidemi bland artister just nu. Det finns otroligt många som är bra entertainers. Vi har ju växt upp med att vara entertainers på TikTok och sociala medier. Vår generation är väldigt van med att stå framför kameran och vi har liksom övat oss på att vara karismatiska sen vi var unga. Men som sagt betyder det inte nödvändigtvis att du gör bra konst för henne. Och Jenny tycker jag faller i det här facket, trots att jag tyckte att det här var en ganska nice låt från henne. Vi ska gå vidare till en artist som jag definitivt tycker har någonting att säga. Hon är en bra performer, men det är absolut inte det viktigaste med hennes musik. Tove Lo ska släppa ett nytt album och jag är så taggad på det här. Vi har fått 3 stycken singlar här nu och vi ska ta och lyssna på den senaste som kom i fredags. I'm Your Girl Right, som var en trevlig elektrolåt, minns faktiskt inte så jättemycket av den, men den som stod ut för mig, det var Des Fleurs. Mitt franska uttal, jättebra. Men den var tillsammans med Stromae och den tyckte jag var otroligt fin. Nu har vi fått en tredje singel alltså som heter DNH. Och vi tar och lyssnar på den för att peppa till inför den här plattan Estrus som släpps den 18 september. Let's go!

Där var Tove Lo med nya singeln DHL. Nej, inte DHL, en annat. DNH. Och det här är alltså en singel från nya plattan som kommer i september. I Can't Wait alltså. Jag älskar det här. Det låter lite franskt. Jag börjar genast tänka på Justice och Gesaffelstein, Daft Punk. Alla de här mina favoritfranska killar som hade något i dricksvattnet. Det var någonting med bakteriefloran i Frankrike under 2000-talet som var väldigt till teknon och dansmusikens fördel. Jag älskar det här soundet och jag, alltså på riktigt, jag blev så taggad på den här Tove Lo-plattan nu, så jag vet inte vad jag ska säga heller. Men hörni, tyvärr är det ju så att Supernova börjar vara slut för idag. I know, Supernova tar alltid slut, men Supernova kommer också alltid tillbaks. För det kommer ju ett nytt avsnitt, alltså varje måndag, tisdag och onsdag. Hör du här? Då får du en timme med nytt material, med mig som snackar skit och ny musik på arenan. Så är bara att logga in där. Jag tror inte ens man måste logga in, hör du. Det är bara att klicka in sig. Och så får man alltså ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag. Och gillar du att lyssna på radio så sänds det också varje måndag, tisdag och onsdag klockan 5 i Extrem. Så hör du, vi hörs där. Jag är bara så lycklig. Alltså jag har världens bästa jobb. Jag älskar att göra det här och jag hoppas att det hörs. För att inte bli för blödig så tänkte jag ta en liten åsnebrygga tillbaka till det vi pratade om här i början av det här avsnittet. Jag har alltså testat en ny brun utan sol och jag har låtit den här liksom marinera på mitt face under tiden som jag har spelat in idag. Och jag var lite nervös, för det här var som sagt ett nytt märke för mig, en ny produkt. Jag var lite orolig, kommer jag se ut som en brun beta eller kommer jag ha en fresh summer glow som förpackningen utlovar? Och nu har det här fått developa i någon timme och jag kan säga att min utgångspunkt var ju typ ungefär lika mycket hudfärg som en manet. Och nu ligger vi ungefär på ett muminkex. Så vi är inte på brun beta, men någonting har hänt. Och allting är hemåt när jag kommer till min complexion. För här illa alltså. Jag kommer snart avsluta min semester som har varit underbar. Jag har varit hemma i Österbotten och trots att jag har jobbat lite här och där så har jag ändå hunnit ta det lugnt och hänga med kompisar och nära och kära. Och jag har plågat dem med att ständigt påminna dem om att hjärtamätt är fullt. För att jag tycker att det har varit så trevligt och jag älskar att bara hänga med alla där hemma. Så jag säger alltid hjärtafullt och så säger alla, håll käften Fanny. Men jag har faktiskt hjärtafullt och nu ska jag återvända till Stockholm, vilket känns extremt trist och jobbigt. Och också med tanke på att alla i Stockholm är så jävla snygga hela tiden. Så det är lite därför jag nu har smättat den här kremen i ansiktet på mig. Så att de i studion inte ska tro att jag har fått skabb i Finland. Ja, hörni. Jag lämnar er här med en fantastisk ny låt av Friday. Den här låten heter Haiku. Puss och kram på er. Ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!

Vi sätter igång Extrem Metal med Haken och en singel som släpptes här i början, tidigare av, under sommaren, i början på juli, en låt som heter Delirium. Jag heter Kjell From Hell, det här är Extrem Metal. Låt mig öppna sändningen med att berätta om lite sista minutens förändringar, nämligen jag får ta tillbaka lite saker jag har sagt här tidigare i början på sommaren. Jag har ju nu om ni hör det här programmet, när det här programmet är nytt, det vill säga att vi lever tidigt augusti, så det där, då kanske ni eventuellt levde i hoppet och vetskapen att i detta program så kommer det att snackas mycket Åland och åländsk metal, det här tillsammans med Grulle Eklund, så en sån här maestro över konserter, framförallt rock, metal och punkkonserter på Holmen, på ön, på Åland, och har själv också turnerat här och där med sitt grindcore crustband Tinner, som faktiskt har aktiverat sig igen år 2026. Nåja, det var meningen att Grulle skulle vara med mig här och snacka Tinner och snacka åländsk metal och snacka lite åländska metal-gigs. Men så det här har jag gått ut med redan. Det här var något som vi skulle banda vår pratstund med Grulle strax 2 dagar innan jag skulle gå på semester. Men tyvärr, på grund av logistiska missöden, så fick jag inte Grulle hit och det där, och plus att jag blev att sakna musik av Tinner. Det blev ett sista minutens beslut, så vi konstaterade och bestämde med Grulle att vi tar och skjuter upp vår Tinner-intervju. Grulle kommer i något skede att besöka Extrem Metal, och då kommer vi att tala om alla de här grejerna som jag har nämnt här tidigare, och vi kommer att spela förhoppningsvis ny musik av Tinner, för de har aktiverat sig riktigt sådär ordentligt igen, och ny musik sa han att de släpper antagligen 2020. Så för alla ni som förväntar er åländska metal- och punk-stories, så tyvärr inte idag. Men eftersom det blev så här sista minutens diskussion, så tog jag och grävde upp en intervju från slutet av 2025. En människa som man skulle kunna lyssna på i all evighet, det är Johannes Eckerström från Avatar. Han besöker mig med jämna mellanrum. En av de mest vältaliga människorna jag vet. Så vi kommer att få höra i repris en intervju med Johannes Eckerström från Avatar idag.

Men vi har en massa annat också idag i Extremmetall. Som till exempel nytt av Moonspell. Och nu när jag spelar in det här så vet jag inte liksom... När jag spelar in det här så lever vi dagen före Dark River Festival i Kotka. Det är en av festivalerna som har varit hemskt ärliga med det att ekonomiska molnen har varit lite mörka över festivalen och de tar liksom ett år i taget. Det här är en festival som har hållit på i över 20 år och en omtyckt festival. Jag har besökt festivalen ett par gånger, det har alltid varit kiva att vara där, väldigt varm stämning. Men de har varit väldigt ärliga med det att det är liksom det är en stor utmaning att ordna festivaler, ekonomiskt främst. Så... Nu när jag spelar in det här så lever jag i tron att Dark River hände och det gick bra och där var Moonspell och uppträdde. I det här skedet, det här programmet sent, så kan det ju hända redan att vi har nya nyheter. Förhoppningsvis positiva nyheter. Det här är Moonspell från Portugal. The Great Wolf in the Sky.

Detta intressanta bandet kommer från Philadelphia och de heter Zorn. Var inte bekant med dem från tidigare, men tydligen är det inte heller något sådär jätteerfaret band. De har nog funnits i 10 år, men bara två album, ursäkta, har de fått släppt, varav det senaste släpptes nu sommaren 2026. Och det var Return to Castle Death, och det låten heter Kill Him With Poison. Alldeles strax så ska vi snacka med en av de trevligaste människorna jag vet. Det är Johannes Eckerström. Han är frontman i Avatar. Som sagt så var det meningen att vi skulle snacka åländska tinnar och åländsk metal och åländska metalscenen och gigs med Grulle Eklund idag, men på grund av logistiska missöden med färjor över och så. Så det där så fick jag en Grulle hit i tid. 2 dagar före min semester skulle börja. Så vi hamnade och kastade in en intervju som har sänts under sent 2025. Det var nämligen då som Avatar var aktuell med ett nytt album som heter Don't Go in the Forest. Så jag som alltid har varit en förespråkare för att det inte ska komma repriser, så hamnar nu och sväljer mina ord och ta hatten i handen och säga att sorry för det här. Det här var tyvärr last call decision. Men som sagt, det kommer att bli förhoppningsvis en snar framtid mera snack med Grulle om tinner och Åland. Och vet ni, att lyssna på Johannes Eckerström är alltid en fröjd. Före vi släpper loss den här vältaliga gentlemannen så tar vi ännu en sväng via San Francisco. Där har säkert Johannes och hans band varit många gånger. Där hittar vi ett band med ett fint namn, Cyborg Octopus. Och det här är 28 Songs Later.

0: Soja. En favorit att prata med Johannes Eckerström från Avatar. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det senaste nya stimulansen i ditt liv?
1: Ja, det senaste som kom upp, som blev ett långt samtal nu när jag var nere i Spanien och pratade med dina kollegor där, så att säga, gjorde att nu har jag gått och gnolat på att jämföra nordiska länders bostadspolitik mellan Sverige och Finland. Så här, från dag till dag att jag bor här, så det är ju ungefär samma lagar, ungefär samma öppettider, ungefär samma tid folk äter lunch. Och så, alltså, det är inte världens kulturchock att byta nordiskt land. Men en av anledningarna till att vi hamnade här var ju att jag och min numera fru, att jag stod i svensk bostadskö 3 år från att jag träffade henne. Och att det tog 3 dagar att hitta lägenhet här. Men vad dyrt det är. Och så vidare. Och, som du märker, nu kan vi börja prata en timme om detta. Och någon sorts respekt för att båda systemen känns, om jag börjar plocka isär dem, helt fel.
0: Ja, precis. Vad finns det? Du är alltså bosatt, du är från Sverige, born and raised där, men har bott i Finland, i Helsingfors nu ändå 11 år, nej, där ser man. Och det där, det finns säkert plus och minus på båda sidorna av viken och sådär, men vad skulle du vilja hämta från Finland till Sverige, från Sverige till Finland? Det får vara en liten, det får vara en chokladsmak. Nej, eller det får vara
1: något stort. Minsta detalj, men som jag tog lite lära sig, här vinkar man ju till bussen man ska åka med. Och vi är ju båda folk som kan tycka att vissa sociala interaktioner kan bli väldigt spända om man inte vet exakt hur man ska göra och så. Och det har alltid, när jag stått och väntat på bussar i Mölndal utanför Göteborg, och då förklara för den första bussen som kommer att du behöver inte stanna för jag ska med den andra som kommer bakom dig, och att man inte, så man ska försöka vinka nej. Och, så
0: stannar alla bussar automatiskt?
1: Alla stannar, står någon där så stannar man.
0: Okej.
1: Och det är jätteawkward, kommer jag ju på sen, när man bott här ett tag. Att vinka bussen man ska åka med är ju ett genialt system. Så om vi pratar små detaljer,
0: ja.
1: Så är det är den.
0: Det tog ett tag någon gång, alltså det, Avatar har ändå existerat som band ganska länge, och, där, och du har bott många år, som sagt 11 år nu i Finland och i Helsingfors, och det där, nu har ni, det känns som att det där, ganska länge var jag och många andra så där att hej, var är ni? Ni liksom, du bor i Helsingfors, bandet, resten bor i Sverige, ni är geografiskt nära, men så spelar ni i USA hela tiden och typ en gång på 5 år i Sverige, i Finland. Nu har det börjat,
1: känns det som. Det var sista åren.
0: Festivalspelningar och egna spelningar. Nu spelar ni, ni kommer spela i Kulturhuset i Helsingfors. Det här tillfredsställer mig väldigt mycket. Det är typ min granne. Ja, så jag kan gå i mjukisbyxor på spelning. Typ sådär. Men nu har också liksom dina bandkollegor säkert börja vara mera i Finland för att ni har spelat här. Man hinner ju inte turista så mycket. Men
1: vi har ju en halvfinsk basist också, men en pappa från Vasa, ska jag säga. Så han...
0: Just det, men var liksom, om du hänger med bandet i Helsingfors, ni har någon timme eller kanske till och med en dag ledig, vart tar du dem, eller vart vill de att du tar dem?
1: Ja, alltså gärna hem till mig är en bra början. Och det betyder ju boka bastu. Och det nu har, som sagt, det finns ju i Sverige med, men det är liksom, det är som att vissa viner smakar annorlunda i Italien, även om man kan köpa samma flaska här. Så hinner man basta när man är i Finland, så höjer det till och känns viktigt. Sen har vi, alltså, och just här, ja, men det finns väl i flera städer nu, men Fafas blev en viktig sådär hållpunkt, att gå och äta den falafeln. För den var en sån, när det bara fanns en där i början, och att den var, stack ut som en bra vegansk måltid att få, så att den känns nu viktig, att man ska hinna med varje gång, gärna att man hinner äta en farfars falafel. Lite som att folk ska, när de är i USA, måste de gå på In-N-Out liksom. Och vad är det mer, alltså jag har ju samlat på mig en lista på restauranger och grejer som vi inte har varit på, men som vi behöver gå på någon gång när vi har lite tid liksom. Jag har ett itinerary. Men som sagt, det dumma är ju att ofta så är det någon färja och något annat gig någon annanstans. Även om det ser ut på turnéschemat att man har en ledig dag, så blir det liksom, man hinner bruncha.
0: Ja, det är en resedag sen ofta,
1: ja,
0: de lediga dagarna.
1: Ja, den här färjan som man ska hinna med.

0: Nytt album har vi riktigt, riktigt nära. Och titeln är Don't Go in the Forest. Och min fråga är nu varför? Varför får man alltså, dit?
1: Ja, tanken är väl lite att om du är ett sånt där lite udda barn, eller var ett litet udda barn som hade den där att kände hårdrockens dragningskraft till att börja med, så kanske det också var den sortens barn som tänkte, jag ska in i skogen alltså. Att det där förbjudna är det som lockar. Så det finns det lagret på det, och jag tänker det sitter ihop lite med hela hårdrocksgrejen, inte bara via Avatar, men om du också tänker hårdrock är ju väldigt konstig konstform på det sättet att musiken är ju massor med grejer som inkluderar att den är väldigt något som får folk att gå igång. Den är upplyftande, kraftfull, spännande, alltså adrenalin, det går fort, det är högt och det är väldigt, väldigt kul. Och då kan du gå till en stadion och se Metallica, och du håller en öl och du säger, åh Metallica, och det är gött och man har jeansväst, och så sjunger de en låt om en man utan armar och utan ben som ligger i en säng och han vill bara dö. Och på något sätt möts ju det här i hårdrock hela tiden, att i regel att andra upplyftande musikgenrer, låt oss säga alltså salsa, handlar ju ofta om en trevlig solnedgång eller soluppgång, eller att man dansar och det är kul, eller den man dansar med, och så att det sitter ihop det här, eller om andra konstformer som tar itur med det där svåra, den där romanen om han i sängen utan armar och ben har lite annan vibe än vad det får när man har tuffa dubbelkagga till. Och vi lever ju i det här märkliga gränslandet med det vi gör och egentligen den mesta hårda musiken gör. Och där någonstans, därför bor ju Avatar inne i den mörka skogen. Att jag har en film i huvudet, så jag tänker att den är regisserad, får gärna vara regisserad av David Lynch som fortfarande levde. För det är där hur utanför Twin Peaks, inne i skogen där är ju ingången till The Black Lodge i serien. Och bilden i huvudet av att någon gått vilse i natten och i skogen, du vet inte var du är, det är kallt, du är rädd, men att du ser att det är lite ljus liksom.

0: mellan trästammarna där borta, och du närmare, när du närmar dig börjar du höra musik, och när du är riktigt nära så är det en glänta. Där står ett cirkustält som inte borde vara där, men det är där ändå, och du går in och där liksom är vi, avatarvärlden, vad det nu betyder.
1: Något som jag faktiskt har gått att fundera på sen vi senast gjorde en intervju tillsammans, som du, för då vill jag minnas att er status var ganska, då hade ni, ni var ganska så där, ni var inte riktigt ens i startgroparna, men ni var så där i början av planeringsmode av det som nu finns ut, Don't Go in the Forest albumet. Att då var det så där att ni hade, jag tror att du hade en eventuell tidtabell för att nu ska vi sätta igång. Så där att du
0: innehåll, jo, fanns precis, det, för vi satt här ute på sommaren där, ja, och då,
1: ja. Så det var liksom så där att innehåll kanske det inte fanns så mycket, men att det fanns en tidtabell ungefär. Och då kommer jag ihåg att du sa så där att, för jag sa ungefär så där att hej, att lycka till med framtida skrivsessioner och möten och hoppas det inte blir gräl. Och då stoppade du mig och sa att nej. Jag hoppas att det blir gräl, så att det blir liksom riktiga diskussioner. Att allt får inte gå för smidigt och lätt, att vi alla var överens och sådär. Nu har du facit i hand. Då spekulerar vi och då hoppades du på så här. Nu vet du hur det gick, så berätta. Blev det mycket gräl?
0: Nej, vi var alldeles för sams. Men det, fast det är ändå okej. För det som jag tror jag letade efter var, och det kanske vi pratar om då, men att förra skivan blev ju våran pandemiskiva. Större del av den skrivtiden. Och där var det just att vi reagerade, alltså det var ju en mentalt jättesvår tid för varenda människa på hela den här planeten såklart, och alla reagerar på lite olika sätt, och jag tror att jag satte mig i arbete så mycket jag bara kunde, var ett sätt att, ja, men, att hantera det, och jag tror andra blev mer slackers och nedslagna av vad som hände, och det har liksom egentligen full respekt och förståelse, alltså alla hanterade det på olika sätt. Men det gjorde också att jag kände att jag började liksom, ja, men som du märker, jag håller aldrig tyst och jag säger vad jag tycker och jag har idéer och bla bla, och även när jag menar väl kan jag liksom köra över folk och råka bestämma mer än vad jag har tänkt och sånt där. Men i det fallet så blev det verkligen att jag kände att men nu gör vi ju min skiva här. Vad håller ni på med liksom?
1: Nu gör ni din skiva.
0: Ja, och det tog ett tag för de andra att komma i rullning där. Jag kände, ja, men nu lägger jag ett förslag och så låter det som att jag har bestämt en sak och ni lyder, och det vill man inte ha. Nej. Och vi tog oss runt, det var väldigt obråkigt, men folk mår bättre den här gången.
1: Okay.
0: Och har tagit tillbaka en känsla av att äga musiken tillsammans. För det känns som det är kanske den mest viktiga och unika saken med oss, vad jag har förstått, är att det är liksom fel att kalla, det är tre av oss som liksom kommer med låtar, men det är fel att säga att vi är låtskrivare på det sätt som vi jobbar. Man är en låtstartare. Vi är väldigt kollektiva, och så fort någonting finns där att ta i, så är alla fem väldigt inblandade, och det finns inga regler vem som är vad. Vi snor varandras låtar i en del av processen. Och Jay Rustin, som nu producerat den här plattan och gäng innan, han har ju jobbat med alla på ett eller annat sätt. Och enligt honom så är han ju vi det mest demokratiska bandet han någonsin jobbat med. Och att alla hörs. Och det är ju jättekult. Men då är det viktigt att alla säger något också. Liksom. Och där är vi nu.

0: Något som jag har tänkt på vad gäller dig och er är också för att du är ju också ett fan av musik som du har varit länge före Avatar och sådär. Och nu har ni jobbat upp er så pass mycket redan ett tag sedan att ni får stora estrader och stora möjligheter och har säkert fått träffa egna hjältar nu och då. Och så börjar jag bara tänka att, liksom att ni har ändå något sånt stadie att ni spelar och har fått spelat med liksom giganternas giganter. Jag tittar lite här om dagen lite genom er det där turnétitabell och var ni ska, så såg jag faktiskt till nästa sommar London Stadium. Mm. Alltså ja, med Metallica och sådär, precis. Som är typ störst i världen vad gäller egentligen alla genrer, så bland de största som någonsin
1: existerat. Och i hårdmusik utan tvekan störst. Alltså, det var ju de som faktiskt på 90-talet var popstjärnor, alltså de var på samma MTV-program som Britney och de samtida på ett sätt som är de andra största i genren, inte alltså Iron Maiden, Judas Priest, alltså ja, på MTV, på Headbangers Ball och sånt där. Mm. Men Metallica var ju något på skoldisco balladen, kunde vara Nothing Else Matters där ett tag. Det är ju en helt annan. Mm. De kan sälja merchandise på Walmart i USA.
0: Exakt. Men, och sen så, du nämnde, ni har spelat med Maiden, eller hur?
1: Ja.
0: Iron Maiden. Och liksom, det blir det något så där som ändå du är det inte vet jag om det är vardag, men att det är nu inte så där jätteöverraskande att hej på dig King Diamond, hej på dig Kirk Hammett, det händer säkert eller har hänt, men blir det någonsin liksom för dig till exempel så här, overwhelming, stannar du någon gång upp så där att när fan att hur hamnar vi här är liksom, här är vi med dem eller här sitter jag med den här på en öl, eller kommer det såna här?
1: Ja, i allra högsta grad. Alltså just Maiden, de kom sent och åkte tidigt, så det var Adrian han man hälsa på lite mer, och sen deras nya trummis Simon som såklart liksom, han var också ny, så han fanns lite och kom tidigt för att värma upp i sitt rum och sånt. Så man lite mer av, och någon gång hej Steve, och sen var det inte kanske så mycket med de andra så där. Men och då han liksom måla upp en bild i mitt, alltså gå igenom någon sorts, vi ska ju stå på den här scenen i 45 minuter, en stadion, och en sak är sådana stora festivaler, men förband, det är något annat liksom. Det är verkligen där, vem fan är du då, säger 50 000 samtidigt, och så ska det bli kul. Så det är ett visst jobb där, så man håller på lite inne i sitt eget huvud, och man säger att ja, Maiden hit och dit, men nu är det mina 45 minuter och vi är faktiskt också bäst, och man håller på och lite för att klara av uppgiften. Och så jag känner mig lite stöddig då. Men så är det någon gång efter något av giggen. Jag tror vi var i Italien nu. Och så ska jag gå från omklädningsrum till catering. Och då råkar Bruce liksom jogga där lite i hallen. En liten lätt uppvärmningsjogg. Och jag blir högstadie på. Jag kastar mig mot väggen för att inte vara i vägen. Även om liksom korridoren är 5 meter bred. Och han säger väl bara what's up eller how are you, någonting, och jag svarar med full kraft och så joggar han vidare och så går det härifrån och säger fan vad coolt det var.
0: Ja.
1: Oh, vi är nästan kompisar, så det krävs inte alltid mycket. Sen kanske den bästa var, och det är många år sedan nu, men vi var på turné med Halloween, och det var så jag hörde Keeper of the Seven Keys 2 och slutade klippa håret liksom. Det var där det på riktigt började för mig.
0: Okay.
1: Med att det skulle gå fort och sånt, och där satt vi, vad som blev den sista gigget för allra sista blev inställt för att arenan de skulle spela på inte var färdigbyggd. Ja, det var kaos, en helt annan historia. Men vi sitter lite så här, man sitter och dricker lite te efter lunch och pratar, och Veikat vänder sig mot mig, och då hade vi precis släppt vår tredje platta och som hade gett till dem, han hade redan köpt dem på Apple Music, vilket också var coolt. Och så, that song Roadkill, I think it's really good, it should be a hit in America. Och jag, danke, säger jag, och så sitter jag och drar tepåsen in och ut i vattnet och bara, ja, det var snällt sagt. Vänta lite nu! Och så började jag så här, då kom det där som man gärna får fråga om du kunde säga till dig själv när du var så si och så gammal. Som jag inte så ofta tänker på, men då blev jag ju 12 år igen. Och, men den skrev ju jag. Vem sa att den var bra? Han sa att den var bra, men han skrev ju den! Och, så den är fortfarande svårslagen.

en massa, massa låtar kom där i ett kör. Vi började med Cyborg Octopus och 28 Songs Later. Sen där vi ser om snacket med Johannes Eckerström, så hörde vi följande Avatar-låtar i den här ordningen från första till sista. Vi hörde Don't Go in the Forest, vi hörde Abduction Song och vi hörde Magic Lantern. Och ännu efter det så hörde vi ett band som heter Cut Short och med en låt som heter Reverie. Jag heter Kjell from Hell och ja, kanske vi inte mer behöver mala igenom det här med ändringar i intervjutidtabellen. Sånt händer emellan och man kan inte riktigt något åt det. Jag vet dock vad som händer i nästa vecka. Det här vet jag för att det här pratet har redan skett. Det är inspelat. Programmet är mixat. Om du lyssnar på det här programmet när vi lever ett liksom första halvan av augusti, så betyder att jag är ännu på semester en liten stund. Jag kommer tillbaks tredje veckan i augusti. Sen så börjar det komma liksom up to date realtid, extremmetall uppdateringar hela tiden. Och nästa vecka så snackar vi med en annan väldigt trevlig man. Han heter Kaitsu Jaakkola. Han låter inte kanske som han ska prata svenska, men han talar perfekt svenska. Han har bott nästan halva sitt liv i Sverige, därav pratar han svenska. När han inte pratar svenska så skriker han både på finska, svenska och engelska i band som Death Chain och Kuroishi. Så vi ska snacka med Kaitsu, som jag tog kontakt med via Zoom den här gången. Han satt på bakgården i Uleåborg medan jag satt i studion i Böle, så att honom hör ni nästa vecka. Vill ni höra av er så kjell.simosas@yle.fi eller sen kan ni också höra av er på Instagram kjellhell666. Vi avslutar sändningen med Mortem och Den sanne Gud. Damn.

skro. Vi lär oss tvinga in i filmet stumma blille. Vi får hatt

0: Hello and welcome to our one night in Jeppes with me, Lisa, and my colleague, Alva.
1: Alltså, varför introducerar du dig som mig?
0: Alltså, helt genuint, jag har ingen aning. Det var bara att jag sa fel. Det är som varenda gång när jag gör något jobb på Yle typ, ja, så skriver de fel namn. Det är alltid så här Alva Hummelskär eller Alva Stenström eller någonting. Och det har liksom gått till den nivån att jag till och med själv börjar missa mitt namn för ditt.
1: Vi behöver desperat skaffa andra kompisar. Så jag vet inte hur jag ska säga det här åt dig på något annat sätt.
0: Men för, alltså, jag försöker just göra ett så här litet OnlyFans-intro. Men det kanske märktes att jag aldrig någonsin har kollat på OnlyFans.
1: Ja, alltså gör bättre research nästa gång.
0: Det finns faktiskt ingenting sexigt med den här situationen egentligen. Alltså, jag och Lisa är i Jakobstad.
1: Mm. Vi ligger på Alvas, vi ligger inte någonstans, vi sitter på Alvas barndomssäng.
0: Något mindre sexuellt än så här blir det inte.
1: Alltså, jag skulle minnas dig som en väldigt sexuell tonåring, så inte vet jag riktigt.
0: Ja, det är sant.
1: Jag vet inte riktigt vad som har för sig gått här i den här bädden under oss, så att säga.
0: Jag försöker tänka, men alltså mest har jag nog bara proppa. Alltså nej, vänta, let's be honest, jag sov ju med mamma tills jag var typ 15. Vet du vad? Jag hittade min gamla dagbok här i en låda här, och det, jag hade skrivit den när jag var 10, och jag hade skrivit där att jag är kär i en kille, så jag funderar på att börja sova i egen säng så att jag kan skriva dagbok på natten.
1: Okej, cooling. Alltså, vi ska väl kanske säga också att anledningen till att vi sitter på Alvas barndomssäng är ju alltså för att vi är i Jakobstad för den här veckan. Så det här är ju som typ som att vi är på någon slags poddexkursion.
0: No, vi är ju på poddexkursion, technically. Mm. Du kom ju hit idag med din pojkvän, jag är här med min flickvän, och de sitter just nu och umgås här utanför rummet, och jag och du har låst in oss här. Mm. Och det är weird all around för alla.
1: Jättekonstig stämning här i hushållet. Det känns som att vi har ett så här YouTube hype house content creation maxing. Eller vad du nu sa här tidigare.
0: Jag undrar att om Aron och Ansa skulle ha en egen, eller om de skulle laga någon slags content, vad tror du de skulle laga?
1: Typ sitta och tala shit om den här FIFA halftime show grejen som de borde ha varit lite upprörda över. Det ska inte vara någon halftime show i fotboll tydligen.
0: Och det har jag alltid sagt.
1: Annars då? Veckorna börjar bra?
0: Veckorna börjar bra, förutom att jag såg någonting förargande på Instagram häromdagen.
1: Nej, hur är det möjligt?
0: Och faktiskt hade vi en lyssnare, Tippan, som skrev in i vår frågelåda och sa att kan ni snälla prata om bröstgate?
1: Alltså jag vet inte vem är som har startat bröstgate. Att det är sist och slutligen vi som har öppnat den här gaten. Eller det var ju mycket arg folk. Okej, backstory riktigt snabbt. Den här andra podden så hade lagt ut ett litet så här kort sommarklipp där man pratade om urringning och hur mycket urringning som är okej. Mm. Och så sen så kom det in på att ja, men att urringning på små bröst är ju jättenice. Mm. Att det är så sexigt, så sexigt. Men när det är stora bröst så då är det liksom vulgärt.
0: Ja.
1: Och det passar sig inte. Och du ringde ju åt mig och var sprutförbannad över det här.
0: Det roliga är att jag kan höra på mycket. Men alltså när det riktas elaka ord mot the big titty community, så då kommer jag stå på barrikaderna. Och jag måste till och med ringa till dig och vara sådär att bränner vi en massa broar nu om jag går hit och liksom raise a hell i det här kommentarsfältet.
1: Ja, du är verkligen det stora bröstens white knight.
0: Min son.
1: Ja.
0: Det finns inget jag inte gör för ett par stora bröst.
1: Nej, verkligen
0: eller
1: inte.
0: Eller små, alltså vet du, give me any titties.
1: Man's gonna eat. Men with my blessing så var du ju raised hell i det här kommentarsfältet. Och vi la också ut lite så här på story bara om det här med att enligt ryggradslös så finns det liksom minimum krav på hur mycket cleavage folk ska vis helst. Och så hade vi letat fram de mesta urringa bilderna på oss själva och var som att det här är standard, bara så ni vet.
0: Mm.
1: Det här är hur saker ska vara. Men alltså, jag vet inte, jag känner mig alltid lite skyldig när jag ger mig in i så här lite fader online. För att väldigt mycket saker, särskilt i sådana här korta sommarklipp, så blir ju lite misconstrued.
0: Alltså det tas ju ut ur sin kontext och så blir det kanske att den där diskussionen som framgår i sommarklippet inte riktigt reflekterar den diskussion som har pågått i själva avsnittet. Och nu då, jag vill inte gå och se på det här avsnittet, för att det här sommarklippet gjorde mig redan så avtänd. Men alltså, med det sagt så ingenting ont om dem som är med i den här podcasten. Men den här diskussionen blev jätteosmaklig därför för att det var en man som sa det här om att små bröst är mycket mer attraktivt i urringning än stora. Och jag vet inte om män kanske har fått det om bakfoten lite att liksom stora bröst på något sätt är mer accepterade i samhället än vad små bröst är.
1: Ja, exakt. Att vi behöver lite så här lyft de små brösten nu. Ge dem sin stund att skin, helt enkelt.
0: Vilket är sjukt, för att om man på något sätt har måste förhålla sig till skönhetsideal som sätts på kvinnor de senaste 10 åren, så vet man ju att småbröst är definitivt det som de flesta tyvärr strävar efter, eller liksom det som idealiseras väldigt mycket.
1: Mm.
0: Och att stora bröst, sure, om de är opererade, då kanske de får framgå, då kanske man får visdom och sånt här.
1: Ifall det är stora bröst på en smal kropp, då är det,
0: precis.
1: Då är det riktigt donnare.
0: Precis, men stora naturliga bröst, eller särskilt just mid-size plus-size kvinnor med stora bröst, de har aldrig någonsin fått ta plats. Någonsin.
1: Nej. Och så är det ju som en intressant tanke också det här att för att lyfta en grupp så behöver vi faktiskt inte sänka någon annan. Alltså, om vi ska liksom få folk med småpattar till känns riktigt så här jejdunder, så behöver vi faktiskt inte slänga någon annan under bussen.
0: Mm.
1: Alltså det är så sjukt att det faktiskt funkar så.
0: Mm.
1: Att allihopa kan få på något sätt coexist samtidigt. Men jag inte vet, jag, I digress. Jag är bara riktigt trött på överlag att nu sommartider på sociala medier så tycker jag att det är så mycket så här...
0: Kroppshets.
1: Kroppshets. Jättemycket på något sätt bikinibilder som ska pungas ut och

0: mycket väldigt polerade kroppar utan, alltså på något sätt att du får som en förvrängd bild av hur saker faktiskt ser ut på riktigt.
1: Och jag har ju under hela min uppväxt så kommer jag ihåg att alla mina kompisar hatar sina egna bröst, oavsett storlek, oavsett hur de såg ut. Det var givet att man måste alltid ogilla hur ens egna bröst ser ut. Delvis säkert för att vi har blivit matta med den här bilden av hur ett par bra bröst ser ut. Och jag kommer ihåg att redan då så blev jag som sådär att hur kan det vara att vi allihopa, liksom de kvinnor som jag tycker att har de finaste brösten någonsin, så till och med de ser ner på sina egna.
0: Mm-hmm.
1: Och då liksom har jag försökt i åratal intala mig själv att det är inte något fel på hur mina bröst ser ut. Och nu när jag är 27, från idag faktiskt,
0: ja,
1: det är min födelsedag idag.
0: Det är ju faktiskt så att vi har en födelsedagsprinsessa här på podden idag. Det här spelas alltså in en vecka innan avsnittet ges ut. Och hänger mindre än Alva Signe Linneas födelsedag. 27 never looked this sexy.
1: Thank you.
0: I must say.
1: Men nu då som färsk 27-åring så har jag tänkt att om jag någon gång ska våga ha en triangelbikini, alltså de här minsta bikinierna som ändå är typ trendigast, om jag någonsin ska våga ha en sån så är det den här sommaren. Och jag har gått och liksom sneglat på de här bikinierna hela tiden och att oj oj, tänk om jag skulle bara våga ha det. Men att det har liksom känts alltid bara som att, nej men att jag kan inte ha det för jag har stora bröst och de liksom hänger eller whatever it is, det är alltid någonting. Men den här sommaren så vill jag att alla ska ha på precis den bikini som de själva vill ha. Och har du drömt om att ha den där minimala bikini som knappt vet du täcker bröstvårtan, så go the fuck ahead.
0: Ja.
1: Och låta inte någon säga att du inte ska få ha det.
0: Nej, men bröst är nog intressant hur mycket typ så här kroppsdysfori man kan ha kring just dem. Och jag tror att det är för att man så länge bara så här silikonpattar på som är och på typ i filmer och sådär, särskilt när det är liksom avklädd, när det inte liksom lyfts upp av någonting. Att jag kan ju som känna att när jag jämför mina pattar, hur det ser ut, med någon som har typ samma storlek, men de har lagat dem, så är det ju som att mina är ju på, det är på vitt och highway till liksom nappan.
1: Golvbron.
0: Nej men som sådär att inte är det ju som att de har som ett naturligt så här luft eller att det är rund hela vägen runt då.
1: Nej men vet du, men vad det beror på?
0: Gravity.
1: Gravity.
0: Men som sådär att man har blivit matad den här bilden av de här perfekta runda på något sätt spänstig kroppsdelarna. Och egentligen så är det som så naturligt och nice att man har lite sån här, vet du, slaka kinnpåsarna.
1: Ett sexigt bröst ska kännas som en ärtpåsa.
0: Ifall ditt sexiga bröst är nog sexigt, men ifall det känns som en ärtpåsa, så snälla fara på en mammografi.
1: Jag och Lisa har ju faktiskt velat prata om könhetsideal. Och jag tycker att vi ska ta vara på det här som Tippan skrev. Att vi ska nog prata mera om sådana här saker. Men vi har också velat fundera lite på hur vi ska prata om dem. Mm-hmm. Just för att inte öka på den här kroppshetsen.
0: Just för att inte råka sitta och säga där i någon sommarklipp då, att ja, att vitsi, vad finns mycket fula pattar där ute?
1: Så fortsätt lyssna. Det kommer nog ett sånt avsnitt snart också. Men idag så vill jag prata om din ångest för att komma hem till din hemstad Jakobstad. För du ringde till mig när du var på väg hit.
0: Uh-huh.
1: Och var sådär att Alva, att jag kommer nu till Jeppis och jag vill bara förvarna dig att jag har sen inte sovit på flera dygn och att jag kanske måste fara direkt efter att jag kommer för att jag har så mycket ångest att komma hem.
0: Mm.
1: Varifrån har det här kommit?
0: Alltså, jag har ju alltid tyckt att det är lite jobbigt att komma hem till Jakobstad. Jag har ju som egentligen tyckt ända sedan jag flyttade bort. Men jag skulle säga att med åren så blir det mer och mer så här att jag kommer till Jakobstad och så bunkrar jag mig hos typ en av våra bästa kompisar, Karin. Och så är jag hos Karin hela tiden och bara ignorerar att den här övriga omgivningen är verkligen jeppis. Utan alltså jag bara fokuserar på att vara i ett hus. Mm. För att jag blir som så, alltså jag vet inte, jag känner typ att det finns inga prospects för mig här och mer. Det känns som att alla ställen man kan fara till här så på något sätt kommer också till kostnaden av att du åtminstone stressar av att du kommer råka på någon som du verkligen inte vill tala med.
1: Mm.
0: Det här låter ju hemskt. Alltså, det finns också jättemycket folk här som jag faktiskt genuint ser fram emot att så här stöt på i dimman någonstans här under Jeppis dagar.
1: Mm.
0: Och det såklart är väl kanske majoritet egentligen. Men när det liksom så här byggs på av att man inte är här så ofta och är liksom väldigt mycket folk som ska vara i Jeppis samtidigt, så känns det som att jag bygger upp såna typ spöken i mitt huvud och bara blir jätteöverväldigad.
1: Men det är som inte själva staden som för med sig dåliga minnen, utan det är mer det där att rädslan av att träffa på någon du inte vill se.
0: Ja, jag skulle säga. Jag lever väldigt bekvämt och anonymt i Helsingfors, skulle jag säga sådär annars. Att det finns ingen jävel som känner igen mig någonstans, och inte är det väl egentligen som att folk känner igen mig på någon sån här vet du nice kändissätt här heller, utan det är mest bara att, åh, men vet du, den här personen gick jag i högstadie med, eller åh, den här personen försöker bränna upp bensinstation, då gick jag i högstadie.
1: Men nu alltså, obs, du har inte försökt bränna upp bensinstation.
0: Nej, alltså jag har inte lyckats ännu.
1: Eller försökt.
0: Eller försökt, disclaimer.
1: Nu är det ju kanske någonting med det här att den här stan är ju lite skalet av vad den en gång har varit för en. Att någon gång har ju det här varit hela ens liv. Och att liksom allt har gått ut på de här människorna som bor här, de här ställena som finns här och vad man ska göra imorgon, vet du. Ska man bädda ABC eller ska man vet du, ragga på Prisma-parkeringen?
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var alltså de två alternativen som fanns.
1: Ja. Och nu för tiden så väldigt få av de människorna vi umgicks med förr finns ju kvar här. Plus att en stad ändrar ju nog ändå på 10 år. Och att det som, allting är samma, men det är också annorlunda. Mm. Så det känns på något sätt lite uncanny valley att vara här.
0: Jag skulle exakt säga det.
1: Mm.
0: Det är precis så det känns. Saker bara skiftar lite, lite år för år. Och sen du har varit bort härifrån typ 3 år. Mm. Så är det som att allt har skiftat 3 centimeter åt höger typ.
1: Mm. Och just, vi hade ju som ett gymnasiegäng direkt efter gymnasiet som ändå höll ihop.
0: Mm.
1: Vi var väl typ 5 tjejer som brukar göra mycket saker tillsammans. Och som ändå trodde någonstans att vi skulle liksom vara vänner för livet.
0: Mm.
1: Men sen går tiden och så faller liksom människor bort. Och vissa människor engagerar inte sig, kanske tappar intresse för att höra av sig.
0: Mm.
1: Och sen när du kommer tillbaka hit år för år så är det lite färre människor du träffar.
0: Mm.
1: Men också på ett bra sätt, så där att de som är kvar så är ändå såna som du jättegärna vill se.
0: Jag tycker att det värsta är inte träffa de här människorna som man har glidit isär med för att man har hoxat att vi kommer ju som inte överens. Typ, eller vi har ju som ingenting som binder oss samman förutom att vi har vuxit upp i samma stad. Utan det som jag tycker är absolut underligast är de här människorna som man bara helt randomly har glidit isär från, utan att det finns någon sån här tydlig anledning att vi klickar inte riktigt eller nej, att vi tycker olika om en massa saker, utan det bara var som så här att vet du, plötsligt så var det puts väck. Och det är inte någon bad feeling, så finns liksom ingenting konstigt som har hänt egentligen, utan det är just det att den där tiden bara gick och mitt i allt så var man inte kompisar någon mer. Och det ska man ju såklart råka på Jeppis dagar. Och här har jag väldigt så här blandade känslor kring.
1: Jag tror det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till dem, för att det är inte som att man har någonting otalt eller att typ man ska vara arg på det eller någonting, utan det är sådär, ska jag säga åh hej vet du, let's grab a beer, eller ska jag vara som alltså, jag har liksom själv också tvetydiga känslor för de här människorna, för att någon gång hade det varit så roligt att hänga med dem typ just i kontext av gymnasiet eller någonting, men att sen så någonstans har man fallit isär. Och man skulle kanske vilja ta en öl med dig, men samtidigt vet man inte, har vi något gemensamt om mer? Finns det något att prata om något mer? Liksom, ja, det känns onaturligt på något sätt.
0: Det är bara så fucking underligt att det finns människor som man inte känner något mer, som man också delar så sjukt mycket, väldigt som så här intim eller privat saker med, eller som sådär. Nej, men typ, en som jag tänker på så, när jag precis hade för att studera, så hade jag ju såklart inte hittat lägenhet lagom dels att studierna skulle börja.
1: Mm.
0: Och så bodde jag hos henne på hennes vardagsrumsgolv i 2 veckor tills jag hade fått min egen lägenhet. Och det var som en så typ på något sätt stressig och ny, men också jättenice tid.
1: Och så jätteformativ tid också. Ja.
0: Exakt. Och att sen så blev det bara att jag flyttade någon annanstans och vi tappade kontakten och vi har som inte hörst sen dess. Och det är som så fucking underligt att den sista interaktionen vi hade bokstavligen var att jag sov på hennes vardagsrumsgolv en dag. Och så var hon som att okej, hej, men att jag ska föra studera nu, men att vi hörs sen när du har liksom flyttat in i din nya lägenhet, typ never to be seen again.
1: Men jag har samma med en kompis som var, alltså hon var min bästa vän från att vi växte upp. Och då var det ju ofta så här att man blev bara bästa vän med någon som bodde nära en. Men den här specifika tjejen, så vi har delat så mycket under hela uppväxten. Och jag tyckte alltid hon var jätterolig, för hon var spexig och hon tyckte om samma saker som jag, att sjunga och liksom leka, att vi skådespelare, filma in filmer, sådana saker. Och sen var det bara i högstadiet att vi började gräla om någonting. Och det där grälet gjorde att vi tappade kontakten helt och hållet. Och jag måste säga att jag drömmer jätteofta om henne ännu. Att jag typ har varit ut och att jag ser henne. Och att vi bestämmer att vi ska typ återuppta kontakten eller att vi ska catch up eller nå. Och nu när jag funderar just på det här inför Jeppisdagar lördagen, då när man ju ser alla och deras moster. Att om jag skulle se henne nu, så det var liksom i mitt huvud, så vet jag inte att har vi faktiskt setts och haft den här diskussionen, eller har jag bara drömt det så många gånger att jag liksom har på något sätt intalat mig själv att vi har pratat med varandra. För jag känner med henne också att jag tror att vi skulle kunna liksom klicka bra och att vi skulle kunna vara bra vänner idag, men att det finns som så mycket historia där som man aldrig bara riktigt har pratat om. Och så här är det ju med många människor som man har umgåtts med när man var liten.
0: Ja, att man minns som inte mer varför man slutar vara kompis.
1: Mm-mm.
0: Det bara hände.
1: Och kanske en orsak också varför till exempel det här vårt gymnasiegäng inte sen hängde till slut något mer, så är ju för att när du blir kompis med folk i högstadie, lågstadie, så är det ju väldigt mycket bara på grund av geografin.
0: Ja.
1: Att ni bor nära varandra och ni har liknande intressen. Just att få till ABC, vet du. Alltså så här väldigt konkreta, tråkiga saker som ni gör on a day to day. Men sen flyttar du, dina värderingar blir annorlunda, du får nya perspektiv. Och sen så ser ni varandra och märker att vi har som inte så mycket gemensamt något mer.
0: Och sen en annan faktor som har kanske personligen lett för oss till att vissa folk har fallit ur vårt kompisgäng, så måste jag ju ändå säga att här krävs ganska mycket för det liksom ork med dig och mig och liksom ha den nivån av umgås som vi vill ha. Alltså just med som så här när man typ ordnar kvällar med sina kompisar eller födelsedagar och allt sånt, att allting ska vara så jävla utspökat och spexat.
1: Ja, eller att vi sätter mycket kärlek och mycket tanke i de här hangoutsen.
0: Mm.
1: Att varenda gång vi har kommit till Jeppis så har det ju varit så där att hej, ska vi ha en lilla julsfest eller ska vi ha midsommarfest, och att allihopa bidrar med mat eller allihopa bidrar med Secret Santa-presenter eller något.
0: Mm.
1: Och då blir det som så himla tydligt sen när de här vissa människorna som har varit totalt utcheckade ur alla diskussioner i gruppchatten under hela året plötsligt kommer till den här Secret Santa-tillställningen med liksom ingen present.
0: Ja.
1: Eller typ inte fixa någonting för det här knytkalaset.
0: Mm.
1: Att då blir det som så tydligt att okej, men du vill inte satsa lika mycket på den här vänskapen som jag och de här andra vill. Så då naturligt på något sätt så faller de här människorna lite bort.
0: En sak som jag tror är väldigt unikt för vår generation också är ju det här med att varenda kompisgäng har ju någon jävla gruppchatt.
1: Mm.
0: Och så sen när det börjar uppdagas att här finns någon som kanske inte riktigt är så intresserad mer av att vara som sådär, de dyker inte upp på hangouts och de svarar inte chatten mer. Och det blir lite sådär som att man ska ha ett tyst vittne till vad som pågår i den där gruppchatten sådär annars. Så är det så jobbigt det där steget sen att behöva typ, inte vet jag, kicka ut dem ur gruppen,
1: ja,
0: laga en ny grupp. Alltså som sådär, ska man komma överens med allihopa om att ja, men vi gör så här nu då. Eller borde man som prata med dem om att hallå, att är du som ens intresserad att vara med och mer? Alltså som förr var det väl kanske, nu är jag kanske lite romantiserar hur saker var förr. Men var inte kanske mer att man då ringer allihopa individuellt och som bara att ja, men ska inte du komma med? Och så sen så märker man ju att de som inte svarar något mer sen, så de strittar ur vängruppen så småningom.
1: Men nu är det sådär att du kan bara liksom vara ett deltagande spöke i princip i de här människornas liv. I all oändlighet, ifall att ingen typ kickar ut dig ur gruppchatten. Och det här blir på riktigt ett problem när det är så här till exempel i en gruppchatt att alla andra delar med sig av väldigt privata saker eller berättar om typ så här, nu har jag gått igenom en breakup eller nu har mina föräldrar gjort det här eller det här. Och sen så är det den där ena tysta deltagaren som aldrig bidrar med någonting själv men som på något sätt får all the scoop av alla andra. Att det är ju otroligt ojämlikt.
0: Jep, alltså fatta att det bara fläcker ut sina värsta trauman sådär som man gör ibland i sina gruppchatter och så är man bara left on red.
1: Ja! Sorry, press, faktiskt så en lyssnare som hade skrivit in under signaturen M så skriver att jag skulle vilja att ni pratar om friendship breakups. Inte bara de stora utan också de små. Bekanta som vill hänga men man själv känner nej. Så försöker man hinta och tänker att de fattar men de gör aldrig det. Det blir så stort att säga hej, jag vill inte vara din vän men bibehåller gärna en nice vibe mellan oss. Snicky snackar gärna om vi möts på ICA men vill inte hänga privat. Hur gör man?
0: Ja, hur fan gör man?
1: Vi har ju brushat lite det här ämnet med friendship breakups. Mm-hmm. Men då var vi kanske just in på de här stora där var man har varit vänner i många år.
0: Det var en hävitt och Godzilla-krig på slutet.
1: Exakt.
0: Svårare är det ju nog med de här som man bara skulle vilja på något sätt fade out. Och här kanske inte ens bästa vän som man bara känner att man har en falling out med nu. Och att här behöver på något sätt benas ut varför den där relationen tar slut. Sist och slutligen, så nu är det ju som svårt att laga bättre stämning och det säger åt dem rakt ut att hej, att jag vet du, vill inte häng med dig. Utan min approach till tidens ände har ju varit det här att ja, men vi kollar. Vi, säkert får vi styra ihop någonting i något skede. Och så sen så rinner det ut i sanden bara.
1: Men då det finns vissa människor som aldrig förstår det där, alltså de fortsätter bara i all oändlighet att höra av sig.
0: Kan man kanske säga då bara att ja, men att min livssituation just nu, det känns skit att inte jag typ ork häng med i ditt liv just nu och ork inte riktigt umgås och allt sånt där. Sen behöver man ju kanske inte specificera att det är just med dig som inte jag ska orka umgås just nu eller att det är just dig som inte jag är så intresserad i veta vad som pågår i livet för.
1: Jag tycker det här är intressant för att du är alltid så rakryggad och förespråkar ju alltid det här med att man ska bara säga rakt ut och man ska bara kommunicera om saker, typ lite för mycket till och med ibland.
0: Men, för mycket.
1: Ja, men med det här så är det sådär att nej.
0: Nej, men alltså, här vad jag säger att ifall det skulle vara någon som man är supernära med och som man bara känner att ja, men den här relationen är superviktig för mig, att vad är det som ska vara på något sätt? Här ska man ju bena ut, men ifall det är bara någon som är som så här halvbekant och som du känner att men jag vill ju som bara inte vara din cover, jag vill inte lägga tid på att vara med dig, så du behöver fortfarande inte vara genomärlig och vara det som så här bara, men jag tror att anledningen är att du är så tråkig eller inte så där att man behöver inte riktigt komma till botten av det, utan du kan också let them down gently och till och med vara lite oärlig bara för att liksom det är inte värt det till typ sänk dem för att du just inte tycker att det är intressant.
1: Jag tror det som också gör det jobbigt just med friendship breakups i din hemstad och när du kommer hem till din hemstad är ju att de här människorna som är kvar i Eppis, så de jobbar ju såklart allihopa på lokala butiken eller på lokala fabriken eller på något lokalt företag. Alltså där, du springer ofta in i dem också.
0: Ja.
1: Och då är det alltid den här jävligt stela konfrontationen av att typ, jaha, du är hem igen och du har inte hört av dig. Och det är sådär, nej, vi har inte haft kontakt på flera år.
0: Och så sen samtidigt är det att jättemånga av de här som just beter sig på det sättet när man ser dem här, så är man som att men jag vet att du har varit i Helsingfors på massa vet du, shit under det här året och inte en gång har du hört av det till mig heller.
1: Exakt.
0: Men att nu är det ju som på något sätt kanske lite mer warranted när man kommer hem till Jeppis, var det finns liksom ungefär två saker att göra på fritiden. Att det skulle vara mindre långsökt att man lägger sin tid på att fara och hälsa på diverse olika kompisar.
1: Men sen tror jag det är också någonting med den här mentaliteten som vissa har, som just när man träffar på folk som man gick i högstadiet med eller någon som man har glidit isär med, att när jag ser dem typ på något, till exempel jag var på en kompis fest och så kom dit en person som vi har gått i högstadiet med och som jag aldrig har varit speciellt nära med, men som är nära med den här kompisen vars fest jag var på. Och vi pratade lite med varandra och så var hon så där att ja, Alva, typ att hur går det för dig nu? Att jag är ju en av de här som blev kvar här.
0: Ja.
1: Och som liksom börjar hela diskussionen med dig på något sätt förlöjliga sig själv, kanske lite tryck ner sig själv, för att det var inte på ett sånt här sätt som att det öppnat i diskussion, utan det var just på det sättet som att ja, du måste ju se mig som en av de här töntarna som stannar kvar. Och jag tycker det här är så sorgligt, för att det är inte som att jag går runt och

0: en sån här sak som har blivit mer nu också sen vi började med mer så här offentliga uppdrag. Nu låter det som att vi ska jobba som fucking tull personal. Så jag funderar ifall jag liksom ändrar någonting då från liksom hur det var innan. Men jag tycker att det har varit på samma sätt, vet du, ända sedan jag flyttade bort. Mm. Att det alltid har varit, när man kommer som hemvändare tillbaka till Jakobstad, så är det just någon som man har gått gymnasiet med som uttrycker det här att det på något sätt lite så här skäms eller typ antar att jag tycker att det här är ett dåligt val. Så det måste liksom gå händelserna i förväg och bara få sagt att ja, nej, men att jag, här blev ju som inte som numera så här för mig. Att jag blev nog bara kvar här. Och jag är som bara att, men att fan vad bra att du stannar kvar ifall du vill vara kvar.
1: Det är det. Och jag tror att säkert har vi kämpat om i något skede att jag och du aldrig ska komma tillbaks.
0: Nej, alltså ni kommer inte hit mig ens död folkbokförd här i Jakobstad igen. Mark my words.
1: Men det är det att för oss personligen så skulle det ju vara som ett nederlag till flytt tillbaks hit, för att vi har inte mått kanske bra här och vi har våra personliga orsaker att inte vilja bo här. Men de som vill bo här ska såklart bo här utan att känna någon slags mindervärdeskomplex över det.
0: Exakt. Sorgkraftslös. Nå, lite så här handfasta tips till andra folk som kommer hem till sin hemstad nu under sommaren eller vilken annan tid som helst på året. Distraktioner som jag själv har mutat mig med för att ta mig hit idag till Jakobstad. Och det är ju för först att jag har bunkrat upp i Alvas flickrym här hos din mamma. Och så sen så ska vi föra och simma typ varenda dag.
1: Mm.
0: Vi ska äta massa god mat. Och så ska vi träffa en massa kompisar som vi faktiskt vill träffa och bjuda hit på lite födelsedagskalas för Alva. Och så sen så har jag tagit med min partner som får agera lite extra snuttefilt denna prövande tid.
1: Han sitter just nu och snuttefiltar sig med min flickvän där ute, men...
0: Nå, henne som är... Men alltså på riktigt världens minsta fjol egentligen till det här problemet som jag har nu, att jag tycker att det är lite jobbigt att komma hem. Att egentligen så är det nog jätteroligt också att bara träffa en massa folk, och man måste väl kanske fokusera på de här roliga delarna av det och inte grotta ner sig för mycket i allt som sen känns jobbigt.
1: Och vi sa ju också i förra avsnittet, du lovade ju mig på slutet att vi skulle festa. Och alltså, det är ju nu den där festen ska ske. För att i förra avsnittet så sa vi att vi skulle festa på helgen då. Och jag kan säga att jag och Lisa försökt göra det.
0: Ja.
1: Dagen när det var fotbolls-VM så hade vi tänkt att vi skulle vara ut hela dagen på Sunnarit. Vilket är, i Helsingfors så är det ganska vanligt på sommaren att man får ut på söndag.
0: Ja.
1: Och vi skulle få dit. Och sen efter det skulle vi få se på fotbollsmatchen. Så vi skulle ha en hel dag så här, bara tumistid.
0: Mm.
1: Och drick och fest lite. Och sen när vi kommer ut på Sunnarit till en lokal pub, så spelar de någon slags minaret, så här bönerop. Alltså, det här var nu min tolkning. Jag vet inte. Alltså, det var någon slags... Jag fick intrycket av att det var som någon slags religiöst budskap i den här musiken. Och
0: just... Men det var som inte ens en bra... Vi behöver som inte en good beat.
1: Nej.
0: Och så en massa sån här, alltså, det här är ju som så här typiskt typ techno, så här statement låtar när det är som så här
1: less war, more dance.
0: Exakt. Det var inte ens den typen, utan det var som bara att, typ på finska, enligt mig så ska skogen bevaras.
1: Jo, och det var som spoken word, men oftast har ju också spoken word liksom någon nice musik till.
0: Ja.
1: Men det här var bara så där, skogen ska bevaras och regnet ska falla. Alltså det, som
0: helt det var till och med bättre än vad vi hörde på.
1: Det där släppa typ.
0: Ja.
1: Nej, men point being att jag och Lisa gav upp efter en halvtimme av det här skiten, och så får vi hem och kolla fotboll i soffan. Så den här veckan, på Jeppisdagar, så ska jag och du få en rematch.
0: Okej.
1: Okay. Så i helg ska vi ut.
0: Blir du jätteledsen att jag är lite rädd att jag kommer få psykbryt innan lördagen, så jag är nog bara här till fredag.
1: Alltså, när ska du få ut med mig då?
0: På fredag.
1: Ja, okej. Okay, men då,
0: okay.
1: Då är vi sett. Men jag vill ändå rikta ett riktigt stort tack till alla som lyssnar på oss på sommaren. För att det här är en underlig tid och jag och du pratar om mycket underliga saker på sommaren.
0: För att vi har sommarlovsfiles och ingen kan stoppa oss.
1: Och liksom, till och med då så får vi in supermycket roliga kommentarer i frågelådan. Det var till exempel en person med signaturen

0: J som hade skrivit att efter det här förra avsnittet där vi pratade om sommarfester, så hade hen skrivit att jag var på en midsommarfest när jag var yngre som inkluderar beer pong men vodka i glasen istället för öl.
1: Hur heller?
0: Det här är saker man bara kan göra när man är som nyfyllda 18. Slocknade i något småsyskons säng, spydde i lillasysterns penväsroskis 3 gånger under natten.
1: Ursäkta, penväsroskis är inte sån här mini. Hur fan får du, fast jag kommer lite vis när jag väl börjar boga.
0: Jag uppfattade det som att det kanske var en sån där pappersroskis med typ en penväsar på eller nå.
1: Okej, okay, specificera gärna nästa gång.
0: Och vaknar i min kompis pojkväns hoppare som också är nerspydd. Jag själv minns inte så mycket mer men har fått höra härliga historier från mina kompisar som ger mig morkis ännu idag. Vill också uttrycka att avsnittet om Mikael Gabriel var det absolut roligaste jag någonsin hört.
1: Vad är vitt och släpp det här nu?
0: Skratta så jag grät och kände sedan ännu behovet att visa avsnittet för min flickvän. Fast jag redan hade hört avsnittet tidigare skrattade vi ändå så vi grät. Tack för det.
1: Ja, alltså varsågod för här säger jag bara. Det är kanske redundant att jag frågar ifall det var så att den här lyssnaren faktiskt vann den här beer pong.
0: Säkert, med ja. Den där insatsen.
1: Högst antagligen. Det är ju den som är fullast som vinner på beer pong oftast.
0: Det är sedan länge känt.
1: Ja. Mm.
0: Jag kan också säga att i det här rummet vi sitter i just nu, så när jag hade min första fylla, när jag var kanske 17, 18, jag tror jag hade fyllt redan, så hade jag fått en liten flaska starksprit av en bekant. Och så drack jag det då på en hemmafest. Det finns till och med faktiskt ett klipp från när jag drack det och twerkade på golvet.
1: Som jag har filmat faktiskt. Vi kanske kan inserta det här på något vis. Man är det möjligt.
0: Teknikens under. Och efter det här så hade jag blivit så aspackad att jag kom hem. Min bror och hans flickvän var här, så jag äktade som att jag var helt spiknykter och jag låtsades verkligen liksom in i det sista att jag inte mår dåligt. Sen la jag mig ner på den här sängen, alltså projektilspudd i min egen säng, för att hämta en plastpåse som jag spudde i, men jag var så full att jag kunde inte ta den tillbaka till vässa, så jag öppnade fönstret som är bakom Lisa och droppade ut plastpåsen på marken utanför vårt hus. Och nästa dag när jag vaknar så är jag som bara vitsi, mamma är på dåligt humör att hon pratar inte med mig idag. Tror du inte var därför för att hon hade liksom hela natten torkat upp mina spyor och hittat liksom en nerspudd plastpåse i sin rabatt där ut.
1: Alltså, sist och slutligen så bra försökt med det här att act cool.
0: Ja.
1: Men kanske det sist och slutligen skulle ha varit mindre arg på dig om du skulle komma in och vara som att jag gick åt helvete ikväll med natten.
0: Snälla hjälp mig.
1: Ja, jag ska till Butto igen nu.
2: Om det finns någon annan som relaterar till det här med att det här hemvända sig och att fara hem till sin hemstad är lite jobbigt, så hör gärna av er. Vi finns på frågelådan, QR-koden finns här i bild någonstans, eller så sen kan du svara på veckans arenanfråga i mobilappen.
0: Det är typ det.
1: Nu ska vi fara och mås i oss lite öl och fara på musikquiz.
0: Fira födelsedag.
1: Fira födelsedagsbarnet. Har du någonting ännu som du önskar av mig den här födelsedagen för att det ska kännas som att det är riktigt?
0: No, jag har ju sagt att jag vill att det ska bli som Alvas perfekta dag. Så att det, jag önskar mig ingenting mer än att du gör allt vad jag ber av dig.
1: Det här låter som precis varenda annan dag vi har.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.